0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
3: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în

0: Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l refuzăm pentru că ne temem de cuvinte? Nu ne temem de cuvinte? Atunci, de ce să nu le folosim și spunându-le și citindu-le? Cartea pe care vă o propun astăzi este precum buturiuga mică. Știți ce face ea? Răstoarnă carul mare. În fond, s-ar putea să fie bobul de mazăre de sub salteaua prințesei sau acea pastilă care îți rămâne în gât și te sufocă, de nu poți să crezi că ea mică, mică, foarte mică, ți-a dat un astfel de fior. Unii nu vor fi interesați de ea, dar nicio problemă. Există alte cărți pentru ei, așa cum pentru aceasta există destui cititori. Important este să știți despre existența ei. În doar 50 de pagini vom putea să înțelegem importanța primei cărți a Bibliei, Geneza. Implicațiile, istoria și consecințele ar putea fi descrise în milioane de pagini, dar importanța cărții Geneza trebuie cunoscută, pentru că ea ne spune nu numai de unde venim și unde ne îndreptăm, ci și cum putem face lucrul acesta. Cine înțelege cele 50 de capitole ale cărții lui Moise primește o viziune amplă asupra unui aspect atât de blurat al zilelor noastre, căsătoria. Ni se dau amănunte despre semnificația spirituală a legăturii conjugale, despre originea unității familiei, despre importanța căsătoriei și rolurile celor doi care compun cuplul binecuvântat de Dumnezeu. Dacă acceptăm că Adam este strămoșul omului, înseamnă că Dumnezeu stabilește regulile pentru că El este creatorul. Dacă Geneza, prima carte a Bibliei, nu este istorie reală, atunci creștinismul nu are nicio bază pentru doctrinele sale. Mulți afirmă că Biblia nu este de încredere și se pornește de la cazul lui Galileo Galilei, care în secolul 17 a fost persecutat de biserică pentru că nu a fost de acord cu dogma ei că pământul ar fi centrul universului. Dar ce s-a întâmplat de fapt în cazul lui Galilei? Biserica secolului 17 susținea concepția lui Ptolemeu, adept și el al lui Aristotel, că pământul este centrul universului. Apoi, pe baza unor texte biblice, biserica a afirmat că această idee este o dogmă. În esență, biserica acceptase o idee grecească și o adăugase Bibliei. Nu a început cu Biblia și nu a zis Biblia, doar Biblia. Dacă s-ar fi bazat numai pe aceasta, nu ar mai fi susținut niciodată că pământul este centrul universului, pentru că scripturile nu afirmă așa ceva. Dimpotrivă, cine cunoaște Biblia pentru că o studiază, vede că Biblia afirmă clar că pământul este rotund și atârnă în spațiu. Da, știu, este șocant pentru cei cărora li s-a vorbit de rău adevărul biblic. De aceea e important să-l cunoască fiecare, nu să înghițim ce au mestecat ceilalți. La tot ce am spus anterior, singura concluzie ar fi că dacă biserica dă deoparte cuvântul lui Dumnezeu, greșește. În niciun caz că Dumnezeu e nepriceput sau, mai rău, că nu există. Cel mult putem ajunge la concluzia că dacă se depărtează de cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, biserica nu mai e de încredere, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne întotdeauna în picioare. De aceea vă și invit să-l citiți, atât pe el, cât și cartea de astăzi, Geneza și decăderea națiunilor. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele, dimpotrivă dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?
0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
2: Nu știi, n-ai auzit, Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Psalm capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

Rămânem la băile mici și la metodele de a le face cât mai confortabile. Multă lume alege să-și construiască o cabină de duș zidită. Ai acces la ea rapid, se curăță relativ ușor și nu ocupă mult spațiu. În continuare vă propun să aflați mai multe despre ce presupune cabina de duș zidită, care sunt avantajele și dezavantajele ei, de câte tipuri poate fi cabina de duș zidită, de ce materiale vei avea nevoie și care sunt pașii construirii unei cabine de duș zidite. Totodată descoperi și care sunt stilurile de amenajare potrivite, dar și cum o întreții. Cabina de duș zidită nu se referă neapărat la zidirea sa în perete, ci la lipsa cădiței de duș. Aceasta poate avea panouri de sticlă sau ziduri de protecție, dacă îți dorești acest lucru. Pentru un aspect deosebit, dacă optezi pentru panouri de sticlă, acestea se pot monta pe ziduri placate cu piatră de râu, construite până la jumătatea distanței dintre pardoseală și plafon. Diferența majoră față de o cabină de duș clasică este că apa se scurge direct prin pardoseală. Construirea unei cabine de duș zidite oferă avantaje, dar și dezavantaje. Să vedem care sunt cele mai importante avantaje ale unei cabine de duș zidite. Poți adapta această cabină la spațiul de care dispui. În funcție de spațiu, poți alege între o cabină pătrată, pe colț, semirotundă, dreptunghiulară. Cabina de duș zidită se curăță mai ușor, apa se scurge direct prin pardoseală. Chiar dacă ai ușă din sticlă, aceasta se curăță mai ușor decât cada tradițională. Are o durată mai mare de viață și include puține piese. Acest lucru se traduce printr-un cost mai mic pentru întreținerea pe termen lung. Ai acces ușor și rapid la duș. Este potrivită această cabină mai ales pentru cei care vor să facă un duș rapid dimineața înainte de a pleca la muncă. Mai mult, poate fi avantajoasă și pentru persoanele cu probleme de mobilitate. Acestea nu mai trebuie să pășească în cadă sau în cădița de duș. Are design minimalist, fiind potrivită pentru băile moderne. Cam atâtea au fost avantajele. Săptămâna viitoare aflăm și câteva dezavantaje ale cabinei de duș zidite.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Pasajul biblic pentru astăzi, Luca 2, 43 la 47. După ce au trecut zilele sărbătorii, la întoarcere, copilul Iisus a rămas în urmă în Ierusalim. Părinții lui n-au știut lucrul acesta. Ei au crezut că se află undeva în caravană și au mers așa cale de o zi. Apoi au început să-l caute printre rude și cunoștințe, dar nu l-au găsit, așa că s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care l-auzeau erau uimiți de priceperea și de răspunsurile lui. La vârsta de 12 ani, interesul copilului Iisus era de învățătură. Un simplu copil rătăcit într-o cetate ca Ierusalimul putea fi preocupat de orice altceva, nu de școală, de suluri sfinte sau de învățăturile rabinice. Dar pentru Domnul Iisus, tot procesul acela pe care Luca îl descrie în cuvinte plastice se întărea în duh și era umplut cu înțelepciune, iar harul lui Dumnezeu era peste el, acum i-a purtat pașii în sălile celor mai învățați și mai importanți rabini ai timpului. Ceea ce este și mai impresionant din perspectiva omenească este că toți cei care l-auzeau erau uimiți de priceperea și de răspunsurile lui. Înțelepciunea se vede din întrebări, iar cunoștința se vede în răspunsuri. În ambele, Mântuitorul Hristos a excelat nu în fața câtorva oameni maturi, nu în fața unui grup de oameni pricepuți, ci înaintea tuturor rabinilor și cărturarilor vremii. Aceștia au recunoscut imediat natura de geniu al celui ce stătea în mijlocul lor. Bineînțeles că la înțelepciunea lui, probabil că făcuse contribuție și multele ceasuri de educație și citirea pasajelor biblice sub îndrumarea părinților lui pământești. Dar cu siguranță că pentru a impresiona niște rabini obișnuiți cu legea pe care o studiau timp de 8 ore pe zi, era necesară o altfel de înțelepciune, de o altă natură și origine. Și iată cum, pentru prima dată, în paginile Noului Testament, aflăm cum divinitatea din interiorul unui trup omenesc de copil a revărsat peste cei curioși să asculte adevăruri din altă lume, care ar fi fost cu neputință să fie descoperite pe cale naturală. Aceasta este revelația. Adevăruri din altă lume cu neputință a fi descoperite pe cale naturală. Ce priveliște trebuie să fi fost pentru ochiul pedagogic al acelor învățători? Ce dovadă a geniului pentru acele minți atât de obișnuite cu sulurile sfinte?

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5:25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 140. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să ațâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău. Ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați mintind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și mintind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău, nu lăsa să izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor, cărbune aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta. Psalmul 141. Doamne, eu Te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când Te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutății lor. Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spinte că pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către Tine, Doamne, Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la Tine caut adăpost. Nu-mi părăsi sufletul, păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lațurile lor, în timp ce eu să scap. Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Învărs necazul înaintea lui.

0: Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Căci îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu-mi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta. Nu intra la judecată cu robul Tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ. Mă face să locuiesc în întuneric, ca cei care au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit Duhul în mine, îmi este turburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale. Îmi întind mâinile către Tine, îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește Duhul, nu mi-ascunde fața Ta, căci aș ajunge atunci ca cei care se pogoară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalt sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea Ta scoatem sufletul din necaz. În bunătatea Ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău. Psalmul 144. Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, binefăcătorul meu și cetățuia mea, turnul meu de scăpare și izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost, care îmi supune pe poporul meu. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el? Fiul omului ca să iei seama la el. Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbră care trece. Pleacă cerurile, Doamne, și pogoară-te. Atinge munții ca să fumege. Fulgeră și risipește pe vrășmașii mei, aruncă-ți săgețile și pune-i pe fugă. Întinde-ți mâinile în sus, izbăvește-mă și scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Dumnezeule, îți voi cânta o cântare nouă, te voi lăuda cu alăuta cu 10 coarde. Tu care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașă pe robul tău David, izbăvește-mă și scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre sunt ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor împărătești. Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde. Turmele ni se mulțesc cu miile, cu zecile de mii în câmpiile noastre. Vițelele noastre sunt prăsitoare. Nu-i nicio pagubă, nicio robie, nici un țipăt pe ulițele noastre. Ferice de poporul care stă astfel, ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună, până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și lăgați-o în snopi, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea, și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetele 24 la 30 și 36 la 43. Dragii mei, iubirea lui Dumnezeu pentru biserica sa trece dincolo de înțelegerea noastră. Dragostea lui Dumnezeu a străpuns întreg universul. Este răspunsul lui Dumnezeu la lupta dintre bine și rău. În parabola neghinei, învățăm că împreună crește grâul cu neghina. În timp ce sămânța bună reprezintă pe aceia care sunt născuți din Dumnezeu, având în inimă adevărul, neghina reprezintă pe aceia care nu rămân în cuvânt, care nu au adevărul și au ca tată pe cel rău, vrăjmașul lui Dumnezeu. La întrebarea Mântuitorului din Evanghelia după Ioan, capitolul 8 cu versetul 43, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Răspunsul este: pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Dragii mei, adevărul lui Dumnezeu întotdeauna va fi în contrast cu falsul și minciuna diavolului. Dumnezeu a semănat la început sămânța bună, însă a venit și Satana, semănând neghina între grâu. Tendința firească este ca neghina să fie smulsă înainte de coacere, pentru a lăsa sămânța bună să crească și să aducă rod bogat. De ce ne admira faptul că Dumnezeu, care știe că rădăcinile grâului și neghinei se întrețes, le lasă să crească împreună până la sfârșit? Să ne aducem aminte că înainte de a fi creat omul, în ceruri a fost un război între Hristos și Satana. Stă scris în Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 7 la 9.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. Și locul lor nu ni s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Priviți la acela al cărui caracter este dragostea, dragii mei. Dumnezeu ar fi putut să-l distrugă pe Satana de la început, de când în inima lui s-a zămislit păcatul. Dar ce ar fi rămas în înțelegerea îngerilor buni și a lumilor necăzute în păcat? Cu siguranță că ar fi apărut semne de întrebare cu privire la iubirea și dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, în bunătatea sa, Dumnezeu a cruțat pe Satana, lăsându-l să-și desfășoare caracterul său diabolic de-a lungul veacurilor pentru înțelegerea a ceea ce a adus neascultarea prin păcat. Aceasta l-a costat atât de mult pe Dumnezeu, pentru ca mântuirea să fie posibilă pentru noi păcătoși. Pentru mine și tine și pentru fiecare ființă creată, Dumnezeu nu l-a cruțat pe Fiul Său, ci l-a dat ca jertfă pentru salvarea noastră. Scumpii mei, prețul plătit de Tatăl Ceresc nu poate fi pătruns și înțeles de noi ființe păcătoase. Dumnezeu este îndurător, plin de bunătate și îndelungă răbdare. De aceea Dumnezeu a continuat ceea ce a început în cer, să lase libertatea de a alege între bine și rău. Parabola neghinei ne învață că până la seceriș, împreună, va crește și grâul și neghina. Nu este permisă omului lucrarea de separare, fiind încredințată de Dumnezeu la sfârșit secerătorilor, care sunt îngerii lui Dumnezeu. Această lucrare nu a fost dată omului, pentru că acesta poate greși cu toată intenția bună pe care o are. Dragii mei, de câte ori nu ne-am surprins și noi atunci când cântărim sau judecăm ceva, să privim la ceea ce izbește ochiul, dar Dumnezeu judecă inima, ceea ce este ascuns și nu se vede. Secerișul este încheierea timpului de har. Putem observa lecția minunată a îndelungii răbdării și a iubirii pline de bunătate lui Dumnezeu față de păcătos. Dar, dragii mei, încheierea timpului de har va aduce separarea a ceea ce a fost valoros de zgura păcatului. Atunci se va vedea dezlușit că Satana doar și-a însușit dreptul de a fi stăpân pe acest pământ, în timp ce lumea întreagă, prin creație și răscumpărare, a aparținut de dreptul lui Dumnezeu. Satana va fi doar un pârâș înfrânt, care va fi distrus în final, atât el cât și îngerii săi. Dragul meu ascultător, fiecare zi din viața ta, a mea, este chemarea lui Dumnezeu la pocăință și umblare în adevăr, adevăr descoperit atât de minunat în Sfintele Scripturi. În timp ce pe pământ avem parte de suferințe și încercări, bucuria, speranța, nădejdea, dragostea ar trebui să umple inimile noastre, știind că alături de noi, pe drumul vieții, merge Iisus Hristos și îngerii Lui. Te invit să rămâi cu inima deschisă pentru adevăr, pentru neprihănirea lui Hristos, un dar oferit de Tatăl Ceresc, fără plată, primit prin credință și înfiripat în inima ta și a mea de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim și în ocazia de față pentru Sfânta Scriptură, pentru cuvântul tău și pentru pilda neghinei prin care tu ne înveți că în lupta aceasta dintre bine și rău, întotdeauna biruința este a ta. În ciuda faptului că păcatul ne desparte de tine, prin alegerile pe care le facem, prin trăirea și prin ceea ce definește în multe ocazii viața noastră, vrem să-ți mulțumim
pentru lecția răbdării și iubirii tale față de fiecare dintre noi, pentru faptul că tu lași să crească împreună sămânța bună împreună cu neghina și pentru că în bunătatea și dragostea ta tu ne dai ocazia în fiecare zi să înțelegem că chemarea ta este să rămânem în adevărul tău, să rămânem privind la jertfa lui Iisus Hristos și să credem, să credem pentru că mântuirea este dăruită fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că la vremea sfârșitului vei separa ceea ce este bun de ceea ce este rău. Vei face ca judecata ta să fie dreaptă și vei face ca toți aceia care în viața aceasta s-au încrezut în tine, așa cum spune Domnul Hristos, să strălucească. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Hrană pentru trup și suflet. În Psalmul 145 cu versetele 15 și 16 stă scris: ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Îmi amintesc cu drag de vacanțele petrecute vara în casa bunicilor, spune autoarea. Era vremea potrivit de caldă să putem sta seara în grădină, să privim apusul și să plănuim activitățile pentru a doua zi, în cântecul grerilor și în miros de iasomie. Grădina era plină de fructe și legume delicioase, mere dulci, căpșuni și caise parfumate, roșii zemoase, ardei și castraveți crocanți. Toate acestea făceau din grădina bunicilor un mic colț de rai. Fără să știe despre rolul antioxidant al licopenului din roșii sau despre melatonina regăsită în cireșe, care ne poate fi de ajutor în igiena somnului, bunica ne îndemna să consumăm cât mai multe legume și fructe. Tot bunica era cea care, după ce ne gătea cu dragoste mâncare sănătoasă, ne aduna în jurul mesei și ne învăța să ne rugăm, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate bunătățile pe care El ni le-a pus pe masă. Încrederea în Dumnezeu, stilul de viață simplu, dar activ, alegerea corectă a alimentelor ca hrană pentru trup și zilele de post au ajutat-o pe bunica să-și mențină silueta zveltă și mintea ageră de-a lungul a 80 de ani, trecând prin încercări greu de suportat, rămânând un exemplu viu și un reper în mintea copiilor și a nepoților ei. Deși avem nenumărate surse de informare despre cum să ne alimentăm corect, o multitudine de diete care ne promit că ne vor aduce starea de bine fizică și mentală, noi acceptăm principiile sănătății scrise în Cartea Sfântă, sfaturi simple, dar eficiente, lăsate de marele medic pentru ca mintea și trupul nostru să funcționeze la capacitate maximă. Dacă oamenii de astăzi ar păstra simplitatea în obiceiurile pe care le au, trăind în armonie cu legile naturii, așa cum au făcut-o Adam și Eva la început, ar exista o cantitate abundentă de hrană pentru nevoile familiei omenești. Însă, egoismul și permisivitatea au adus păcatul și mizeria din pricina excesului. Iar ca provocare, astăzi Iisus te întreabă dacă vrei să te faci sănătos, adică trebuie să vrei să acționezi, să începi să faci schimbări. Începe astăzi să faci alegerile corecte în farfurie și în viața ta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 nu numai că este altceva decât ceilalți psalmi, ci mai este considerat și o capodoperă de economie stilistică. În critica literară biblică este adesea comparat cu un diamant șlefuit perfect. Nu are nicio carată în plus, dar strălucește mai tare decât blocuri întregi de text. Dacă îl punem sub microscopul literar, vedem clar ce are în minus. Prin design, nu ca defect. Și ce are în plus? În minus. Poezia ebraică funcționează prin paralelism. Linia B repetă sau amplifică linia A. În alți psalmi, autorul face să plouă cu descrieri. Domnul este stânca mea, cetatea mea, izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, stânca mea în care mă încred. Psalmul 131 elimină complet această acumulare de sinonime. Spune o singură dată: inima mea nu este mândră, privirea nu este trufașă. Așa că avem zero vocabular grandios. Nu există cuvinte ca slavă, maiestate, splendoare, tunet sau judecată. Lexicul este redus la elemente domestice, chiar banale: inimă, ochi, mamă, prunc. Din punct de vedere literar, David coboară limbajul de pe muntele Sinai direct în ogradă, în camera de zi unde stau mama și copilul. Ce are în plus? O arhitectură secretă. Deși pare simplu din punct de vedere structural, este construit cu o precizie geometrică fascinantă. Specialiștii spun că există elemente de chiasm, o structură în oglindă și o dinamică a mișcării unică. Dinamica de la macro la micro. Haideți să observăm cum se mișcă aparatul de filmat al psalmistului. Începe cu lucruri prea mari și prea înalte. Universul, planurile, macrocosmosul. Și face apoi un zoom in brusc și violent până la cel mai intim și mic detaliu posibil. Un bebeluș care s-a oprit din plâns și stă lipit de pieptul mamei. Microcosmosul. În versetul 2, în ebraică, expresia ca un copil înțărcat este repetată imediat. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. În poezie, când se repetă aceeași structură în aceeași frază, efectul nu este de lipsă de idei, ci de încetinirea ritmului. Din punct de vedere fonetic și ritmic, versetul 2 sună ca legănatul unui leagăn care încet, încet se oprește. Ritmul cuvintelor mimează starea de liniște pe care vrea să o arate psalmistul. Dacă ceilalți psalmi sunt baroci, plini de ornamente, decorațiuni, draperii grele, psalmul 131 este arhitectură minimalistă sau design scandinav pur. Dacă ar fi să realizăm o rugăciune pe care să o spunem de câte ori suntem în criză pentru a ne liniști, care ar fi aceea? Partea bună este că nu trebuie să ne stresăm că nu avem ținere de minte. Data viitoare putem încerca o altă formulare. Nu se supără nimeni, nu numai că nu așteaptă nimeni aceleași cuvinte, dar chiar ne este mai de folos să rulăm alte idei în creier decât să ne învârtim în jurul acelorași lucruri.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programe de înarmare europene de 10 de miliarde de dolari au fost anunțate ieri în prima zi a summitului NATO de la Ankara. Rabla 2026 va începe pe 20 iulie fără restricții privind țara de fabricație a mașinilor. România va beneficia de 14 milioane de euro pentru zonele afectate de inundațiile de anul trecut. Sprijinul financiar a fost adoptat ieri de Parlamentul European. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării și temperaturi în scădere în vest, nord și centru. Maxima zilei 32 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Apărarea împotriva dronelor reprezintă una dintre prioritățile NATO, care a decis să investească 10 de miliarde de euro în acest domeniu în următorii ani. Este una dintre deciziile anunțate ieri la Ankara, unde se desfășoară lucrările summitului Alianței Nord-Atlantice. România este direct interesată de apărarea împotriva dronelor, dar țara noastră sprijină și alte inițiative și va găzdui unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Trimisul nostru, Oana Bâlă, ne spune mai multe.
2: Aliații se angajează să colaboreze pentru achiziționarea, depozitarea, transportul și gestionarea stocurilor de materiale esențiale pentru apărare, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, și a precizat că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor. Dronele au schimbat fundamental natura războiului modern și au devenit un factor decisiv pe câmpul de luptă. Acest lucru reiese din ceea ce vedem în Ucraina, în Orientul Mijlociu și în întreaga alianță. Chiar și aliații au fost ținta unor incursiuni repetate ale dronelor. Ca răspuns, NATO construiește sisteme solide de apărare împotriva dronelor pentru a le detecta, identifica și neutraliza. Lansăm inițiativa NATO Drone Edge. Prin intermediul ei, aliații investesc peste 40 de miliarde de dolari în capacități de combatere a dronelor în următorii 5 ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care este așteptat să ceară mai mult sprijin aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Pe de altă parte, șeful statului a anunțat că țara noastră s-a alăturat aliaților care au semnat declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada.
1: Ieri, președintele american Donald Trump a lansat un nou atac împotriva aliaților SUA, afirmând că a fost foarte dezamăgit de NATO. El a nominalizat Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, cărora le-a reproșat din nou că nu au sprijinit suficient Statele Unite în războiul său împotriva Iranului. Pe de altă parte, Donald Trump a afirmat din nou că Statele Unite ar trebui să controleze Groenlanda. Pretențiile americane asupra acestui teritoriu danez au dus la o criză între aliați la începutul acestui an. La summitul NATO de la Ankara a fost invitat și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a cerut ca țării sale să-i fie livrate arme antiaeriene în condițiile în care orașele ucrainene sunt constant ținta bombardamentelor rusești cu drone și rachete. Pe de altă parte, Zelensky a anunțat că a semnat cu încă 3 țări, Danemarca, Estonia și Olanda, acorduri prin care Ucraina își pune la dispoziție expertiza în domeniul construirii și utilizării dronelor. În timp ce situația pe scena politică rămâne incertă, revine în atenție organizarea alegerilor anticipate ca soluție la depășirea blocajului actual. Însă, Autoritatea Electorală Permanentă atrage atenția că un eventual scrutin înainte de termen nu poate fi organizat corect în acest moment, pentru că ar afecta dreptul de vot. Președintele instituției, Adrian Țuțuianu, spune că legislația actuală nu prevede un calendar electoral accelerat și ar impune decizii din partea unui guvern fără puteri de plină.
3: Timpul redus poate afecta pregătirea corespunzătoare a scrutinului electoral. Se pune în discuție stabilitatea legislației electorale prin raportare la standardele Comisiei de la Veneția. Se pune în discuție protecția efectivă a dreptului de vot și a dreptului de a fi ales și, de asemenea, avem probleme cu partea finală, adică organizarea unor alegeri corecte și libere care să permită accesul neîngrădit al candidaților și cetățenilor la exercițiul dreptului de vot.
1: Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, va fi invitatul rubricii Apel Matinal de astăzi. Programul Rabla pentru persoane fizice începe luni 20 iulie, fără restricții privind țara de fabricație a mașinilor. Astfel, actuala ediție se va desfășura după aceleași reguli de anul trecut, iar bugetul alocat este de 300 de milioane de lei. Gabriela Gârjoabă are detalii.
4: Regula potrivit căreia ar fi eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană se amână. Cei de la Ministerul Mediului au anunțat că acest demers ar fi avut nevoie de o serie de avize europene care ar fi blocat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Forma actuală rămâne similară celei din 2025, însă cu un amendament foarte clar. Achiziția mașinilor noi pe motorină nu mai este finanțată deloc pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul. Bugetul este de aproximativ 300 de milioane de lei și a fost împărțit pentru a acoperi toate tehnologiile permise, respectiv 18.500 de lei pentru mașini 100% electrice sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru sisteme plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru hibrid clasic și 10.000 de lei pentru motorizări termice și motociclete clasice. Programul va fi disponibil până pe 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor, iar înscrierea se realizează exclusiv online, prin aplicația disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.
1: Autoritățile impun reguli mai stricte pentru combaterea pestei porcine africane. Astfel, mistreții din zonele afectate vor fi eliminați total, iar carnea de import va fi testată obligatoriu dacă există suspiciuni de boală. Norme mai dure vor fi și pentru transporturile de animale, respectiv confiscarea animalelor și a mașinilor folosite dacă se constată nereguli în acte. Prevederile sunt conținute într-un document care s-a aflat ieri în atenția deputaților din Comisia pentru Agricultură, reuniți într-o ședință online. Membrii comisiei doresc ca documentul să fie votat în sesiunea extraordinară a Parlamentului, care ar urma să aibă loc spre finalul acestei luni. Continuăm radiojurnalul. Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasburg, a aprobat ieri cu o majoritate covârșitoare mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse în anul 2025. Țara noastră va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni în iunie 2025. Fondurile europene vor fi utilizate pentru refacerea infrastructurii, restabilirea serviciilor publice esențiale, sprijinirea populației și a activităților economice afectate, precum și pentru măsuri menite să crească reziliența comunităților în fața unor dezastre naturale similare. Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen a anunțat că va candida pentru a patra oară la alegerile prezidențiale după ce instanța i-a scurtat ieri perioada în care nu are voie să candideze. Marine Le Pen a ajuns în turul 2 la precedentele două alegeri prezidențiale, dar a fost învinsă de fiecare dată de actualul președinte Emmanuel Macron. Sondajele o dau favorită pe Le Pen, însă ea a fost condamnată de instanță pentru fraudă, sentință pe care are de gând să o conteste la Curtea de Apel. Daniela Coman transmite din Paris.
5: Condamnată la un an de arest la domiciliu sub controlul unei brățări electronice în dosarul angajărilor fictive de asistenți la Parlamentul European, Marine Le Pen a declarat la câteva ore după sentința pronunțată de Curtea de Apel din Paris că va face recurs la Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța. Ieri, la apel, i-a fost redusă prima condamnare din martie anul trecut, care îi interzicea să ocupe o funcție publică timp de 5 ani, ceea ce ar fi însemnat o barieră pentru ambițiile sale prezidențiale și întreruperea carierei politice. Marine Le Pen. Sunt candidată la alegerile prezidențiale. Consider că ineligibilitatea reprezenta o problemă democratică uriașă, deoarece poporul francez nu era lăsat să aleagă. Din moment ce sentința mea de ineligibilitate se consideră executată, intenționez să urmez toate căile legale disponibile pentru a-mi apăra nevinovăția în acest dosar. Recursul la Curtea de Casație va suspenda hotărârea de astăzi, deci voi face campanie fără brățară electronică. În majoritatea sondajelor de opinie pentru alegerile din primăvara anului viitor, lidera extremei drepte Marine Le Pen, pentru a patra oară candidată la funcția supremă în stat, se clasează pe primul loc cu peste 35% intenție de vot.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România începe astăzi în Piața Sfatului din Brașov. Evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, un proiect inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România. La Brașov va fi o adevărată ediție de vacanță, a precizat Coni Chifor din echipa organizatoare.
6: Atmosfera mult mai relaxată și poate cumva mai veselă. Sunt oameni aici din întreaga țară și, bineînțeles, o ofertă pe măsura așteptărilor, sperăm noi. Foarte multă beletristică, multă carte pentru copii, jocuri educaționale și muzică bună. Se deschide la ora 14, iar în următoarele zile programul este între orele 10 și 21.
1: Târgul de carte are loc până pe 12 iulie și este organizat de echipa Gaudeamus și Radio România Brașov FM în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov. Vremea va fi instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări, vânt și vijelii, dar și perioade cu ploi însemnate, descărcări electrice și posibil grindină. Temperaturile vor fi în scădere, în special în vest, nord și centru, unde se vor situa sub media perioadei. Maxima nu va depăși 32 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. La această oră se înregistrează în țară 13 grade la Brașov, 16 la Sibiu, 17 la Craiova, 19 la Iași, 21 la Constanța și Timișoara. La București, vreme călduroasă astăzi, dar va deveni instabilă după prânz, 30-32 de grade maxima termică. Acum în capitală sunt 18 grade și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
7: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
8: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit dumneavoastră la matinalul Radio Vocea Speranței și bine v-am regăsit noi în această dimineață. Ne bucurăm atât de mult să fim din nou împreună, echipa matinală, într-o dimineață frumoasă de vară. Așa că, dumneavoastră, fie că sunteți acasă, poate în drum spre serviciu sau poate sunteți deja în concediu, vă mulțumim că alegeți să începeți ziua cu Radio Vocea Speranței. Încă o dată, din partea întregii echipe a matinalului, în direct, vă transmitem un călduros bună dimineața.
9: Bună dimineața, prieteni dragi! Este o bucurie să deschidem din nou microfoanele și să știm că dincolo de undele radio sunteți dumneavoastră. Suntem din nou împreună la Dimineți cu Rost, aici la Radio Vocea Speranței. Fiecare zi în care ne reîntâlnim este un cadou și o dovadă că poveștile noastre continuă să se împletească frumos. De aceea vă mulțumim că alegeți să ne primiți în casele și în inimile dumneavoastră și în această dimineață.
8: Și așa cum facem în fiecare dimineață, ne gândim la Biblie. Înainte de toate, avem nevoie de acest reper sigur. Spune-mi, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Proverbele, capitolul 3, versetul 5. Și chiar avem nevoie de Biblie într-o lume care se schimbă cu o viteză uimitoare, în care fiecare zi aduce provocări, sunt întrebări, sunt decizii importante de luat. Rămâne reconfortant, însă, faptul de a ști că Dumnezeu nu se schimbă, că El este Cel care poate să dea direcție vieții noastre. Dar în această dimineață vom puncta și detalii din actualitate din lumea noastră, care, până la urmă, așa cum este ea, rămâne fascinantă.
9: Da, răsfăim împreună și agenda acestei zile. Aflăm și astăzi despre o lume agitată, plină de schimbări rapide, provocări economice și discuții aprinse în societate. Trăim o dinamică ce ne solicită atenția la fiecare pas. Vom analiza cele mai importante evenimente ale zilei, dar o vom face în stilul nostru, caracteristic, cu discernământ, fără panică. Ne informăm nu ca să ne împovărăm, ci ca să înțelegem cum putem fi cetățeni mai buni, vecini mai atenți și oameni. oameni mai implicați.
8: Așa este, Edisa, vorbim și despre unul dintre cele mai importante momente pentru mii de tineri din România. Ieri, Ministerul Educației a publicat rezultatele examenului național de bacalaureat. Rata de promovare înainte de contestații 74,8%, doar 45 de candidați din întreaga țară au reușit performanța de a obține media generală 10. Trebuie să-și spunem, de exemplu, că la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București nu a existat media 10, dar a existat o primă medie 9,81, medie la bacalaureat, așa că este importantă și media, dar este important să reținem că pentru promovarea acestui examen nu este suficientă doar media mare. Candidații trebuie să susțină probele și să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și au existat situații la un alt liceu din București, Lucian Blaga, în care un elev a obținut note de 9 la istorie și logică, dar a primit notă sub 5 la română, de exemplu, și din acest motiv nu a promovat bacalaureatul.
9: Mai sunt puține zile până mâine, când tinerii noștri vor afla, iată, rezultatele, contestațiile sunt în desfășurare până pe 9 iulie, adică mâine vom reveni și noi cu informații în buletinul informativ. Iar acum, dacă ne uităm pe fereastră, vedem cum este și vremea de afară, poate soare, poate sunt nori, poate o zi mohorâtă, însă, dincolo de prognoza meteo, știm bine că mult mai importantă este vremea din suflet. Trăim în vremuri complexe, vremuri care adesea ne încearcă răbdarea, ne testează credința și ne provoacă, indiferent cât de dificile sunt vremurile sau cât de reci sunt zilele, există acea ancoră ce rămâne neclintită. Valorile adevărate, bunătatea, credința, dragostea, dar cel mai important este Dumnezeu.
8: Așa este, Edisa, până la urmă îi felicităm pe toți cei care au promovat examenul, îi încurajăm pe cei care se gândesc să depună contestații, să se roage înainte. Aflam despre lucrul acesta pe parcursul unui matinal, înainte de fiecare decizie, să avem și rugăciunea noastră făcută. Examenul este important, dar nu stabilește valoarea unui om, nu-i hotărăște viitorul decât într-o măsură în care dorim să fim mai buni. Oricum, generațiile de acum, Edisa, sunt puțin altfel. Cum spui unui tânăr de 20 de ani că după ce ani în care toată lumea a repetat că este foarte bun la școală, totuși realitatea îl învață că mai are multe de învățat. Sunt tot felul de discuții care au apărut în contextul examenului de bacalaureat în societatea românească. Un profesor povestea recent despre un elev provenit dintr-o familie modestă, fără studii, dar părinții și-au iubit copilul și-au crezut în el. Profesorii l-au încurajat, a promovat bacalaureatul, a fost admis la o instituție de învățământ superioară de elită, dar la un moment dat studentul acesta, elevul ajuns student, a spus: este prea mult pentru mine, ce să fac?
9: Da, sunt multe întrebări pe care tinerii și le adresează. Pe mine mă impresionează foarte mult acele informații pe care le citim cu siguranță cu toții de acei copii din zone defavorizate care parcurg mulți kilometri, poate zeci de kilometri sau câțiva kilometri prin zăpadă, prin ploaie, nu au cu ce să ajungă la școală, dar fac lucrul acesta și învață și foarte bine, pentru că își dau seama că educația este foarte importantă și își dau seama că educația poate să îi salveze din situația neplăcută pe care o trăiesc acasă.
8: Așa este, Edisa, iar acum o întrebare pentru cei care au tot ceea ce le trebuie, mai ales pentru părinți și bunici, față de copiilor: cum îi încurajează pe copii fără să le construiască o imagine falsă despre ei? Foarte interesant, subiectul este deschis și este un subiect al societății noastre. Avem multe de aflat în această dimineață, ne uităm la actualitate, la realitate, vor fi și știri din actualitate la un moment dat pe parcursul matinalului și poate că, uitându-ne la ceea ce se întâmplă la Ankara, am observat că în ultimii ani liderii lumii care vizitează Turcia, Edisa, nu mai sunt întâmpinați pe tradiționalul covor roșu, ci pe un covor de un albastru turcoaz intens. Se spune că nu este o simplă alegere de design, ci este o strategie atent gândită de branding național și de reafirmare a identității statului turc. Așadar, este bine să ne uităm la fiecare detaliu din lumea noastră.
9: Suntem atenți la orice detaliu și ne luăm și puterea din lucrurile mici. Poate un zâmbet oferit cuiva, o mână de ajutor sau un moment de rugăciune, să alegem să fim noi acea rază de lumină de care lumea din jurul nostru are nevoie.
8: Așadar, avem o dimineață bogată înainte. Rămâneți alături de noi, dragi ascultători. Nu uitați de mesajele pe care le așteptăm la 0753 400 200, mesaje din partea dumneavoastră. Muzică frumoasă în această dimineață, invitați frumoși, de asemenea informații utile, așa cum v-am obișnuit. Vom încerca să privim fiecare subiect prin perspectiva credinței. Așadar, încă o dată, echipa matinală vă spune o dimineață cu binecuvântare și încă o dată să nu uităm că, indiferent de provocările zilei, zilei de astăzi Dumnezeu este alături de noi. Dumnezeu este cel care ne oferă înțelepciunea de care avem nevoie de fiecare dată.
9: Exact, Florentina, așa că putem spune, noi suntem gata de drum, avem în față o emisiune plină, gândită special pentru a vă aduce inspirație și pace, iar până la finalul ediției promitem să punem rost în fiecare minut petrecut împreună. De aceea, la acest moment, vă invităm să deschideți alături de noi Scriptura în Proverbe, la capitolul 28, versetul 13. Acesta este și versetul acestei dimineți de 8 iulie. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Iar condițiile pentru a primi îndurarea lui Dumnezeu sunt simple, drepte și rezonabile. Dumnezeu nu ne cere să facem ceva spectaculos ca să fim iertați, iar cartea Proverbele este o compilație de înțelepciune care învață arta de a trăi, moralitatea și fuziunea dintre om și Dumnezeu.
8: Așadar, te-ai gândit la Proverbele 28 cu 13, Edisa? Cred că este versetul care transmite un principiu spiritual practic cât se poate de profund și, așa cum spuneai și tu, are două părți. Cine își ascunde fără de legile, dar cine le mărturisește? Ascunde păcatul înseamnă mai mult decât a nu-l spune altora. Înseamnă uneori să negăm păcatul, să justificăm păcatul, să dăm vina pe ceilalți sau să continuăm în păcat fără dorința de a ne schimba. Pe de altă parte, dacă ne gândim la cine mărturisește păcatele, mărturisirea este o recunoaștere sinceră a greșelii înaintea lui Dumnezeu și această părăsire a păcatului este dorința reală de schimbare. Foarte interesant versetul acesta la care te-ai oprit în această dimineață de 8 iulie.
9: Proverbe 28 cu 13 se numără printre versetele care se concentrează pe tema pocăință, elementul în cauză fiind relația unei persoane cu Dumnezeu. Acest verset ne încurajează să ne întrebăm cât de important este să ne recunoaștem greșelile și, pe de altă parte, ce rău poate veni din ascunderea tuturor greșelilor noastre. În acest verset este prezentată cumva o dualitate semnificativă, ascunderea și mărturisirea păcatelor, așa cum ai spus și tu, Florentina. De-a lungul versetului se indică faptul că cel care le mărturisește și se întoarce va obține milă. Încercarea de a ne ascunde greșelile sau încercarea de a trăi în negare poate duce la ruină personală, atât din punct de vedere spiritual, cât și practic.
8: Iar un exemplu contemporan care ajunge ușor la mintea și sufletul nostru este chiar acesta. Să ne imaginăm, dragii noștri ascultători, un antreprenor care descoperă că unul dintre angajați a făcut o greșeală care a costat firma câteva zeci de mii de euro. Primul angajat întrebat spune: n-am fost eu de vină, sistemul are probleme, oricum și alți colegi au făcut la fel, încearcă să ascundă adevărul și să paseze responsabilitatea, însă angajatul acesta trăiește timp de câteva luni cu teama că va fi descoperit. În cele din urmă adevărul iese la iveală, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, nu doar că își pierde credibilitatea, dar pierde și încrederea colegilor. Un al doilea angajat care face aceeași greșeală se duce imediat la șef și spune: am greșit, îmi asum responsabilitatea, îmi pare rău, vreau să repar cât pot și să învăț din lucrul acesta. Șeful nu este bucuros, știm lucrul acesta din start, pentru că s-a produs o pagubă, dar apreciază sinceritatea angajatului său și oferă o nouă șansă. Îl ajută să învețe și în timp îi încredințează responsabilități importante. Așadar, diferența este nu doar că unul a greșit, celălalt nu. Amândoi angajați au greșit. Diferența este că unul și-a ascuns greșeala, iar celălalt a mărturisit-o și a schimbat direcția.
9: Așa este, Florentina, foarte frumos ai punctat lucrul acesta, iar acest verset din Proverbe 28 cu 13 ne invită să ne gândim și la modul în care ne gestionăm propriile greșeli în viața noastră de zi cu zi. Într-o lume care prețuiește adesea aspectul și succesul superficial, acest verset ne provoacă să fim sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu. Mărturisirea nu este un act de slăbiciune, ci de curaj și autenticitate. Mărturisindu-ne și îndepărtându-ne de greșelile noastre, nu numai că vom căuta iertarea lui Dumnezeu, dar vom cultiva o viață mai plină de sens, iar această practică ne poate elibera de povara vinovăției, permițându-ne să experimentăm adevărata milă a lui Dumnezeu.
8: Așadar, am pornit în această dimineață, dragii noștri, de la Proverbele, capitolul 28, versetul 13. Mă mai gândesc la un exemplu de această dată din Biblie, Edisa. David, David, care comite două păcate foarte grave. În primul rând este vorba despre acea relație cu Bathsheba și apoi a orchestrat și moartea soțului ei, Urie. O vreme a încercat să ascundă totul, pentru că din exterior părea că nimeni nu știe ce face el, David, dar înaintea lui Dumnezeu nu era nimic ascuns. Când profetul Nathan l-a confruntat pe David, acesta nu s-a justificat și nu a dat vina pe alții. A rostit însă una dintre cele mai scurte și sincere mărturisiri din Biblie. Am păcătuit împotriva Domnului. Iar apoi a scris Psalmul 51. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic.
9: Din fericire, versetul acestei dimineți ne oferă și remediul sau tratamentul complet pentru eliberare. Versetul ne spune, dar cine mărturisește fără de legile și se lasă de ele capătă îndurare. Iar finalul versetului este, dragi prieteni, vestea cea mai bună cu care ne putem începe și această zi. Îndurarea nu este ceva ce putem cumpăra sau merita. Îndurarea este darul generos al lui Dumnezeu pentru inima care s-a smerit. Dumnezeul căruia îi slujim nu este un judecător aspru care abia așteaptă să ne prindă greșind pentru a ne pedepsi. El este un tată iubitor care stă cu brațele deschise, gata să ofere o nouă șansă oricui vine la el cu sinceritate.
8: Așa este, Edisa, și mă gândeam tot la David, rămân la acest exemplu, personajul biblic, dar și la Saul mă gândeam. Saul, când este confruntat de către profetul Samuel, începe să se scuze. Spune, poporul este de vină, am vrut să aduc jertfă. A încercat să justifice neascultarea. David, în schimb, a spus simplu, am păcătuit. Unul s-a apărat și a pierdut împărăția, celălalt și-a recunoscut vina și a rămas în istorie drept om după inima lui Dumnezeu.
9: Așa este, Florentina, iar versetul din această dimineață ne pune în fața, iată, două drumuri complet diferite și ne arată cu o onestitate izbitoare unde duce fiecare dintre ele. Primul drum este cel al ascunderii, iar textul spune clar, cine își ascunde fără de legile nu propășește. Ascunde o greșeală este o reacție naturală a mândriei sau a fricii noastre. Ne prefacem că totul este perfect și îngropăm adânc greșelile, dar care este costul? Înțeleptul Solomon folosește un termen foarte sugestiv, nu propășește. În limbajul modern asta înseamnă că acea persoană nu evoluează, nu progresează, stagnează. Nimic nu consumă mai multă energie emoțională și spirituală decât efortul acela de a ascunde un adevăr neplăcut despre noi înșine. Devenim tensionați, iar vinovăția mocnește în interiorul nostru.
8: Da, până la urmă așa este, Edisa. Nu greșeala este cea care ne duce să ne pierdem, ci încăpățânarea noastră de a ascunde greșeala. Harul lui Dumnezeu începe în clipa în care încetăm să ne justificăm și alegem să ne încredem chiar în Dumnezeu. Și avem și un mesaj personal pentru ascultătorii noștri. Astăzi, dragi ascultători, Dumnezeu nu ne întreabă dacă am greșit, pentru că El știe deja. Dumnezeu ne întreabă dacă avem curajul să-i spunem adevărul și să-i permitem lui Dumnezeu să ne schimbe.
9: Exact, să avem astăzi curajul să fim sinceri, să lăsăm măștile deoparte, să aducem totul la lumină înaintea lui Dumnezeu prin mărturisire și să facem pasul hotărât spre schimbare. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Acesta este versetul acestei dimineți din Proverbe 28:13. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni. Iisus e Salvatorul, o piesă interpretată de Amicii Regis.
7: Deschide Biblia. Cuvintele înțeleptului Pavel, trimise către romani în capitolul 8, ajung până la noi astăzi. Noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aceasta este una dintre întrebările pe care oamenii le poartă cel mai des în suflet. Doamne, de ce? De ce boală? De ce pierderea cuiva? De ce durere? De ce suferință și moarte? Și cred că uneori nu găsim toate răspunsurile. Biblia nu explică chiar tot, dar ne arată ceva. Imaginează-l pe Iov. Nu înțelege ce se întâmplă. Nu vede imaginea completă. Nu știe de ce trece prin ceea ce trece. Și totuși, în final, descoperă ceva mai mare decât răspunsurile. Îl descoperă pe Dumnezeu. Uneori noi vrem explicații. Dumnezeu
10: ne oferă prezența sa. Pavel spune, toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Nu spune că toate lucrurile sunt cele mai bune sau cele mai confortabile. Durerea nu este bună, pierderea nu este bună, dar Dumnezeu poate lucra chiar și prin ele. Poate cineva trece printr-o perioadă grea și nu înțelegi, dar nu ești singur. Dumnezeu încă lucrează, chiar și acolo unde noi nu vedem nimic.

0: Pe aripi de vulturi, corul de copii Sclipiri pentru tatăl meu. Acestea sunt propunerile muzicale. Se regăsesc pe site-ul Radio Vocea Speranței și pot fi ascultate oricând. Înainte de răsărit chiar, vin mesaje din partea dumneavoastră la 0753 400 200. Noi când ajungem în diminețile de vară aici la Vocea Speranței, deja am primit mesaje din partea dumneavoastră și suntem cu multă recunoștință în suflet. Astăzi am primit mesaje precum: Domnul să ofere binecuvântare, o zi frumoasă și binecuvântată, sau mesaje din versete biblice: binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita de niciuna din binefacerile Lui. Vă mulțumim, dragii noștri ascultători, că facem cu toții parte din familia Radio Vocea Speranței. Fiecare mesaj ne încurajează, ne amintește că acolo unde ne aflăm fiecare dintre noi, suntem uniți prin speranță, prin credință, prin dorința de a începe ziua cu Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina, le mulțumim și astăzi ascultătorilor noștri pentru aceste fapte bune pe care le fac prin mesajele pe care ni le trimit la 0753 400 200, mai ales pentru acele versete care chiar ne încurajează pe fiecare dintre noi, și cred eu că acesta este startul unei dimineți cu rost. Avem și o provocare a ediției astăzi, o provocare la care a mea colegă Florentina s-a gândit, o întrebare profundă: mai are iubirea puterea să schimbe lumea? Așadar, vă propunem astăzi o întrebare care la prima vedere pare simplă, dar care ascunde una dintre cele mai mari provocări ale timpului în care trăim. Mare iubirea, puterea să schimbe lumea? Privim în jur și vedem știri despre războaie, violență, familii destrămate, oameni care nu-și mai vorbesc, prieteni care se îndepărtează, comunități în care neîncrederea pare să fi luat locul apropierii. Uneori avem impresia că răutatea se răspândește mai repede ca bunătatea și că iubirea este privită ca o slăbiciune, și totuși eu continui să cred că iubirea este cea mai mare forță pe care Dumnezeu a așezat-o în inima omului.
0: Și foarte bine face Disa, chiar așa este, și eu cred același lucru. Nu pentru că lumea ar deveni dintr-o dată perfectă, nu pentru că oamenii nu ne-ar mai dezamăgi, ci pentru că iubirea adevărată nu și-are originea în oameni, ci în Dumnezeu. Biblia ne spune, dragii noștri, în Ioan 1 Ioan capitolul 4, versetul 8: cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. O afirmație atât de profundă. Nu spune că Dumnezeu are dragoste, nu spune afirmația aceasta că Dumnezeu oferă dragoste. Versetul biblic spune că Dumnezeu este dragoste, adică așa mă gândesc și ne gândim în această dimineață, ori de câte ori iubim sincer, ajungem să reflectăm caracterul lui Dumnezeu.
1: Exact, dar să fim și sinceri, nu este întotdeauna ușor. Cum să continui să iubești când ai fost rănit? Cum să răspunzi cu blândețe când cineva te vorbește de rău? Cum să ierți când sufletul tău încă te doare? Cum să nu devii rece într-o lume în care mulți par preocupați doar de ei înșiși? Sunt întrebări pe care ni le-am pus probabil fiecare dintre noi.
0: Și tocmai aici începe, Edisa, diferența dintre această iubire a omului și iubirea pe care Dumnezeu o poate pune în inima omului. Iubirea omenească spune: te iubesc dacă meriți să fii iubit. Dragostea lui Hristos spune: te iubesc chiar și atunci când alegi să mă rănești. Asta nu înseamnă că aprobăm răul, nu înseamnă că acceptăm nedreptatea, înseamnă că refuzăm să lăsăm răul să ne transforme și pe noi. Este alegerea de a răspunde urii, nu cu ură, este alegerea de a nu răspunde jignirii cu jignire, este alegerea de a nu lăsa întunericul să stingă speranța din suflet.
1: Și mă impresionează faptul că Iisus a schimbat lumea nu prin forță, ci prin iubire. A vindecat, a ascultat, a iertat, a ridicat oameni căzuți, iar atunci când era pe cruce, în loc să rostească blesteme, Iisus a rugat: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Aceasta este iubirea de fapt care schimbă lumea, nu iubirea declarată, ci iubirea trăită.
0: Exact, Edisa, și poate că, dragii noștri ascultători, astăzi nu putem opri toate conflictele din lumea noastră, dar putem opri un conflict în propria familie. Poate că astăzi nu putem aduce pace între toate națiunile lumii, dar putem aduce pace între doi oameni. Poate că astăzi nu putem schimba milioane de inimi, dar Dumnezeu poate lucra prin noi pentru a schimba o singură inimă. Și uneori, o singură inimă schimbată schimbă o întreagă familie.
1: Poate că și dumneavoastră ați întâlnit oameni care, printr-un simplu gest de bunătate, v-au schimbat viața. Un cuvânt spus la momentul potrivit, o îmbrățișare, o rugăciune, o iertare. Un om care a ales să vă iubească atunci când avea toate motivele să se îndepărteze. Astfel de gesturi nu apar în știri, dar ele schimbă lumea încet

0: și sigur.
1: Și în această dimineață vă lansăm o provocare. Să faceți un gest de iubire fără să așteptați ceva în schimb. Să apelați pe cineva care este singur, să iertați pe cineva, să încurajați un om descurajat, să vă rugați pentru cineva, de mult n-ați mai vorbit cu persoana aceea. Să fim cu toții astăzi răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea cuiva, pentru că iubirea nu schimbă doar viața celui care o primește, îl schimbă și pe cel care o oferă.
0: Așa este, Florentina, iar acum vrem să auzim și vocea ascultătorilor noștri, iar întrebarea provocării de astăzi este: mai are iubirea puterea să schimbe lumea? Puteți împărtăși o experiență în care iubirea, iertarea sau bunătatea au schimbat o situație din viața dumneavoastră sau a unei persoane apropiate? Ce înseamnă pentru dumneavoastră să trăiți dragostea lui Hristos într-o lume care pare tot mai lipsită de ea?
1: Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200 și vrem să dovedim în această dimineață împreună că iubirea nu este doar un ideal frumos, ci este putere reală care poate transforma oameni, familii, biserici și chiar lumea întreagă atunci când îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi. Edisa deja este doamna Marinela Chioriu alături de noi. Lumea se schimbă atunci când o inimă este transformată de iubirea lui Dumnezeu, iar o inimă schimbată poate schimba o familie, o comunitate și generații întregi, ne scrie ascultătoarea noastră într-un mesaj sosit chiar acum. Pentru că, dintre toate lucrurile care rămân, cea mai mare este dragostea. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea, punctează ascultătoarea noastră. Vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj sosit chiar în aceste momente.
0: Primul mesaj la provocarea ediției de astăzi, mulțumim, 0753 400 200 până la finalul ediției, așteptăm mesajele dumneavoastră. Mai are iubirea puterea să schimbe lumea? Puteți împărtăși o experiență în care iubirea, iertarea sau bunătatea au schimbat o situație din viața dumneavoastră sau unei persoane apropiate? Ce înseamnă pentru dumneavoastră să trăiți dragostea lui Hristos într-o lume care pare tot mai lipsită de ea? Aceasta este provocarea ediției de astăzi, acum la 7:41 de minute. Vă invităm să ascultați și rubrica Povestiri pentru copii. Vă reamintim de săptămâna viitoare, această rubrică poate fi ascultată în jurul orei 9, dar acum ascultați rubrica Povestiri pentru copii, dar și o piesă la care noi ne-am gândit că vă va plăcea. Vine Iisus se numește și este interpretată de Chitia Bucur.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
4: Bunicul mătură în camera în care Mara a intrat valvârtej și a dat jos o vază care se afla pe o noptieră. Cu grijă, bărbatul adună bucățile mai mari de pe făraș și le așează într-o cutie de lemn, iar restul ajunge la gunoi.
5: Bun, capitan Mara, avem aici un puzzle 3D.
6: Puzzle, bunicule, e mai degrabă un joc fără cap și fără coadă.
5: Ai dreptate, e un puzzle fără instrucțiuni. Ce zici, putem să facem ceva frumos din bucățelele acestea?
6: Bunicule, uite, bucata asta seamănă cu niște aripi de pasăre.
5: Tu doar arată cu degetul, Mara, te rog, nu atinge nimic, pentru ca nu cumva să te tai.
6: Bine, bine, bunicule, te ascult. Deși eu nu cred că m-aș fi tăiat, dar vreau să vezi că te ascult. De acum, te ascult. Uite, bucata aia parcă e o virgulă albastră.
5: Mă, ce imaginație bucata ai, dar da, dacă ai zis, acum chiar că mi se pare și mie. Putem să lipim astea pe ghiveciul mare din curte.
6: O să arate de parcă ne-am tatuat ghiveciul, bunicule. Vom fi moderni.
5: Tatuaje pe ghiveci? Îmi place cum gândești. E exact ce vorbeam noi. Când ceva se strică, nu înseamnă că totul e pierdut, ci că e timpul pentru o rețetă nouă.
6: Ah, cum zicea doamna? Totul e... Stai, cum zicea ea? Totul e bine când...
5: Când se termină cu bine.
6: Așa, bunicule, ce m-aș face eu fără tine? Tu nici n-ai auzit-o pe doamna la școală și știi ce zicea ea? Totul e bine când se termină.
5: E, aceasta pentru că am citit aceleași cărți, nepoțică. Uite, eu pun lipiciul, că e cam încăpățânat, și tu potrivești aripile.
6: Să nu uităm nici de virgulă, da? Și parcă mai putea recupera câte ceva.
5: Nu-ți face probleme. Nu ne dăm bătuți cu una, cu două, dar începem încetişor. Nu facem totul dintr-o dată, pentru că e mai bine dacă suntem atenți.
6: Da, atenția este deviza noastră, pentru că din neatenție am ajuns aici. Bunicule, știi ce m-am gândit? Că cioburile sunt ca greșelile noastre de azi.
5: Ei, ia te uită, cum așa?
6: Păi, tu ai ridicat vocea. Ăsta e un ciob. Dar eu am spart înainte vaza. Alt ciob.
5: Bine, ordinea a fost inversă.
6: Ai dreptate, bunicule. Eu am început, nu tu. N-ar fi corect să creadă cineva că tu. Dar uite că acum lucrăm împreună și ne-am cerut scuze. Cioburile încep să strălucească pe ghiveci. Nu mai sunt gunoi. Sunt, cum să zic, amintiri reparate.
5: Mara, tu ești poeta mea preferată. Auzi la ea, amintiri reparate. Faci ce faci și tot în mijlocul adevărul nimerești. O greșeală reparată cu iubire e uneori mai frumoasă decât un lucru care n-a fost spart niciodată. Arată că ne pasă suficient de mult încât să adunăm bucățelele.
6: Dar și tu ești poet, bunicule.
5: Ei, nepoată, cu cine să semeni și tu?
6: Și dacă mâine ne sparg un pahar, mai decorăm un ghiveci?
5: Ei, acum nu te apuca să distrugi ce prin casă. Sarcina asta este să fim atenți, nu să testăm lipiciul în fiecare zi. Dar dacă se întâmplă, știi deja cursul lucrurilor. Vii la mine, îmi spui adevărul, eu trag aer în piept ca să nu mai erup ca un vulcan și vedem ce mai putem dichisi.
6: Ce cuvânt e ăsta, bunicule, dichisi?
5: Adică aranja. Când zici că cineva e dichisit, înseamnă că s-a îmbrăcat cu grijă ca să fie plăcut ochilor tăi.
6: Păi, chiar așa și este cu ghiveciul nostru, bunicule. Uite, arată dichisit. Zici că acum își ia zborul pentru că are aripi. Zici că vorbește pentru că are semne de exclamare.
5: Cred că florile o să crească mai repede în el de fericire că e așa arătos.
6: Și de fiecare dată când udăm planta ne putem aduce aminte cum am lucrat noi doi împreună, bunicule.
5: Cu siguranță, puiule, o să ne amintim că cel mai important lucru din casa asta nu era vaza aceea, ci faptul că ne avem unul pe altul și lucrurile sunt doar posibilitatea de a face lucru manual împreună.
7: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: La 7:50 de minute continuăm cu informații din actualitate. Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de organizat pe baza legislației electorale actuale, fără exista riscul să fie afectate dreptul de vot și dreptul de a fi ales. Anunțul vine din partea președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. Acesta a explicat de ce este nevoie de modificarea legislației în condițiile în care ar fi doar 3 luni la dispoziție de la o eventuală dizolvare a Parlamentului până la organizarea scrutinului propriu-zis. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a explicat că actuala legislație a fost gândită pentru organizarea alegerilor la termen, iar o scurtare a calendarului implică adoptarea unui act normativ. Mai mult, în privința secțiilor de votare din străinătate, Ministerul de Externe nu ar avea timp la dispoziție să identifice sedii, să încheie contracte și să le poată organiza. De asemenea, votul prin corespondență ar fi afectat, deoarece în prezent, legislația prevede că înscrierea trebuie făcută mai devreme pentru exercitarea acestui drept, iar transmiterea plicurilor cu opțiunile estimate nu s-ar încadra în termenul stabilit.
2: Continuăm informațiile din actualitate aici la Vocea Speranței. Angajații din sănătate care fac parte din Federația Sindicală Sanitas vor intra în grevă de avertisment pe 20 iulie între orele 9 și 11, urmând ca pe 28 iulie să declanșeze greva generală. Sindicaliștii reclamă efectele grave ale măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială. Angajații din sănătate cer restabilirea drepturilor salariale prevăzute de contractul colectiv de muncă încheiat în 2023 și anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar. Sindicaliștii solicită de asemenea acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, menținerea sporului de 100% pentru munca în weekend și sărbători legale și reluarea dialogului real privind legea salarizării unice.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a lansat un proiect în cadrul căruia vor fi colectate date ale pacienților din 30 de spitale. Acest proiect permite identificarea mai rapidă a bolnavilor eligibili pentru studii clinice și dezvoltarea medicinei personalizate. Informațiile strânse în acest fel vor contribui de asemenea la cercetarea bolilor cardiovasculare, neurologice și oncologice, domenii în care România înregistrează încă rate ridicate de mortalitate. Proiectul este finanțat integral din fonduri europene și se va desfășura până în anul 2029.
2: Candidații nemulțumiți de probele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an pot depune contestații astăzi până la ora 18, respectiv mâine 9 iulie. De asemenea, pot fi solicitate vizualizările lucrărilor, însă depunerea contestațiilor nu este condiționată de acestea. În plus, vizualizarea lucrărilor nu-l obligă pe candidat la depunerea contestației. Rata de promovare la această sesiune a bacalaureatului a fost de 74,8%, cu 0,5% mai ridicată decât cea de anul trecut. 45 de elevi au obținut media 10, iar cei mai mulți candidați, aproximativ o cincime, au avut medii între 9 și 9,49.
1: Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi afișate în data de 13 iulie. Ministerul Educației a anunțat că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și pe toate cele scrise, la care trebuie să primească cel puțin nota 5 la fiecare, însă media notelor de la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
2: Iașul confirmă încă o dată că are tineri de excepție. 2 medalii europene obținute la Olimpiada Europeană de Geografie au fost câștigate anul acesta de 2 elevi din Iași. Performanța lor a contribuit la clasarea României pe primul loc în clasamentul pe națiuni, cu un palmares impresionant de 5 medalii de aur și 3 de argint la competiția desfășurată la Varna, în Bulgaria. În spatele acestor performanțe stau ani de pregătire și pasiunea pentru geografie. Competiția din Bulgaria nu le-a pus la încercare doar cunoștințele, ci și rezistența.
1: Printre probe s-a numărat și cea de teren desfășurată în plină caniculă, unde concurenții au avut de analizat și interpretat elemente geografice direct pe traseu. Lotul României a fost coordonat de profesoarele Mihaela Cornelia Fiscutean de la Colegiul Național Iași și Mihaela Florina Alexandru de la Ministerul Educației. România a încheiat Olimpiada Europeană de Geografie pe primul loc în clasamentul pe națiuni, cu 5 medalii de aur și 3 de argint. Dintre acestea, 2 au fost câștigate de elevii ieșeni de la Colegiul Național și Colegiul Emil Racoviță.
2: Roboțelul umanoid Pepper a devenit primul asistent care întâmpină pe absolvenții de liceu la Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea. Roboțelul răspunde întrebărilor legate de înscriere și promovează utilizarea noilor tehnologii în mediul universitar. Roboțelul Pepper oferă în limba engleză informații despre admiterea la programele de licență și master, documentele necesare, calendarul înscrierilor și datele de contact ale facultății. Iar răspunsurile sunt afișate simultan și pe ecranul montat pe pieptul roboțelului. Decanul Facultății de Științe Economice, Diana Sabău Popa, a declarat că roboțelul a fost împrumutat de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca până la încheierea perioadei de admitere, care se desfășoară până pe 23 iulie.
1: Copiii români din diaspora încă se mai pot înscrie în taberele organizate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Timp de 8 zile, copiii pot ajunge în București și în județele Vrancea, Neamț, Botoșani, Hunedoara și Cluj. Aici e ocazia să cunoască limba, cultura și valorile românești, spune directorul departamentului, Cristina Arnăutu. Înscrierile sunt deschise până mâine și se pot face prin intermediul aplicației online a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.
2: Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat demararea programului Rabla 2026. Sesiunea de înscriere din anul acesta se derulează în perioada 20 iulie, ora 10, 31 decembrie, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului. AFM, Administrația Fondului pentru Mediu, precizează că în cadrul acestui program nu este permisă finanțarea achiziției autovehiculelor alimentate cu motorină pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul. Înscrierea în program se realizează online, direct prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM.
1: Departamentul pentru situații de urgență transmite o serie de recomandări pentru persoanele care aleg să meargă în drumeții la munte în această perioadă. Salvamonteștii atrag atenția că, deși este vară, trasele montane pot deveni periculoase dacă turiștii nu sunt echipați corespunzător sau dacă ignoră schimbările rapide ale vremii. Potrivit recomandărilor, cei care pornesc pe munte trebuie să poarte haine tehnice, ușoare și respirabile, dar să aibă în rucsac și o jachetă impermeabilă, utilă în cazul averselor bruște. La altitudine, temperaturile pot scădea rapid, astfel că este necesar și un strat suplimentar de protecție termică. Din echipamentul de bază nu trebuie să lipsească lanterna frontală, mijloacele de orientare, precum harta, busola sau GPS-ul.
2: Nu trebuie să lipsească nici alimentele ușor de transportat, apa, ceaiul cald și un telefon mobil cu baterie de rezervă. Autoritățile recomandă ca drumețiile să nu fie făcute de o singură persoană. Cei care pleacă pe traseu trebuie să anunțe o persoană apropiată despre ruta aleasă și ora estimată de întoarcere. De asemenea, este indicat ca informațiile să fie transmise cabanierilor, salvamontiștilor sau jandarmilor montani întâlniți pe traseu. În caz de urgență, turiștii trebuie să sune la 112. Pentru informații oferite de Dispeceratul Național Salvamont, poate fi apelat numărul 0 Salvamont, respectiv 0725 826 668. Ghiduri utile de pregătire sunt disponibile și prin platforma Fi Pregătit.
1: Fenomenele meteo extreme care vin după caniculă sunt mai intense, mai frecvente și mai timpurii decât acum 50 de ani, a declarat la postul public de radio climatologul Roxana Bojariu. Aceasta a precizat că tendința de încălzire globală este demonstrată prin date obiective adunate de-a lungul anilor. Roxana Bojariu a mai spus că în marile orașe din toată lumea, căldura este amplificată de lipsa vegetației.
2: Urmează informații meteo aici la Radio Vocea Speranței. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului și vijelii. Codul este valabil în cea mai mare parte a țării astăzi între orele 12 și 23. Astfel, vântul va avea viteze de 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră. În plus, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină. La București, vremea rămâne călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după amiezii, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi în capitală vor fi perioade cu intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă rămâne la București în jurul valorii de 32 de grade Celsius, spune Administrația Națională de Meteorologie.
1: Doar un minut până la ora 8 fix, informații culturale. Acum prima ediție de vacanță a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România debutează în Piața Sfatului din Brașov. Evenimentul face parte din caravana Gaudeamus. Este un proiect de anvergură națională inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România, al cărui palmares numără peste 125 de evenimente dedicate cărții și organizate în întreaga țară.
2: Deschiderea oficială a ediției Târgului de Carte Gaudeamus Radio România are loc la Brașov de la ora 16. Oferta ediției include toate elementele tradiționale specifice unui târg de carte. Pentru cei care nu vor putea ajunge în această săptămână la Brașov, website-ul gaudeamus.ro aduce un strop din atmosfera inegalabilă a târgului de carte Gaudeamus prin intermediul standurilor virtuale ale tuturor participanților. Târgul de carte Gaudeamus se desfășoară până la data de 12 iulie.
1: Iar în perioada 23-26 iulie, municipiul Mediaș va găzdui un eveniment cultural dedicat artei contemporane, care își propune să reactiveze spațiile urbane și să consolideze legătura dintre comunitatea locală și scena artistică. Publicul va putea descoperi un traseu curatoriat ce reunește 11 expoziții organizate în 11 locații din oraș. La eveniment participă peste 60 de artiști și curatori, alături de 4 galerii de artă contemporană din Berlin, Cluj-Napoca, Timișoara și București, și 2 spații de proiect din capitală. Accesul la toate activitățile este gratuit.
2: Inițiativa a pornit din dorința unui grup de prieteni legați de media și de a contribui la dezvoltarea vieții culturale locale și de a demonstra că noi modele culturale pot fi dezvoltate și în afara marilor centre urbane. Mediașul a fost ales pentru specificul său arhitectural și pentru posibilitatea de a integra expozițiile într-un parcurs pietonal. Punctul de informare al evenimentului va fi amenajat la Casa Schuller, iar programul complet va fi anunțat în data de 10 iulie.
1: O nouă ediție a Festivalului de Muzică Veche din Miercurea Ciuc a început la Cetatea Mico. Concertul inaugural a fost susținut de ansamblul de muzică veche Codex, care sărbătorește 30 de ani de activitate. Timp de o săptămână, artiști și ansambluri din țară și din străinătate susțin concerte în mai multe spații din Miercurea Ciuc, dar și în municipiul Odorheiu Secuiesc și în comuna Lăzarea.
2: Publicul va putea participa de asemenea la ateliere, întâlniri cu muzicienii și activități dedicate copiilor. În paralel se desfășoară și tradiționala Universitate de Vară de Muzică Veche, o activitate ce reunește în acest an 60 de participanți înscriși la 8 cursuri de măestrie. Organizatorii au precizat că la eveniment vor fi prezenți 260 de artiști din 6 țări.
1: Parohia Evanghelică din Brașov a găzduit pe 9 iulie de la ora 18 un concert de cor și orgă susținut de corul Gewandhaus din Leipzig, Germania. Solista serii va fi organista Teresa Heidler sub bagheta dirijorului Greg Mer. Corul Gewandhaus, aflat pentru prima dată în România, într-un turneu care include zone istorice din Transilvania, este încântat de oportunitatea de a se afla în fața publicului brașovean. Cu o tradiție de peste 150 de ani și o istorie strâns legată de orchestra Gewandhaus din Leipzig, corul este dedicat prezentării unor programe interesante și variate. Aceste programe muzicale includ colaborări cu muzicieni deosebiți și proiecte ce explorează tematici diverse cu implicații umaniste, sociale sau istorice.
2: Expoziția Principatele Române și Peninsula Italică în cartografia europeană a secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea va fi deschisă publicului în perioada 8 iulie 13 septembrie la Institutul Central pentru Grafică din Roma. Modalitatea de prezentare a Principatelor Române și a Peninsulei Italice reflectă nu doar cunoștințe geografice pentru epocă, ci și relațiile de putere, schimburile multiple și conexiunile dintre diferitele state europene. Vizitatorii pot admira hărți vechi și gravuri care provin din colecții private, realizate de cartografi activi în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea.
1: Aceste hărți și gravuri înfățișează Principatele Române, Țara Românească, Moldova și Transilvania și Peninsula Italică. Prin intermediul lucrărilor realizate de cartografii italieni, olandezi, francezi și germani, expoziția oferă o perspectivă asupra unei perioade în care harta era un instrument esențial de guvernare, cunoaștere și reprezentare alimentare a lumii. Totodată, hărțile expuse ilustrează evoluția cartografiei de-a lungul secolelor și modul în care aceasta a contribuit la înțelegerea și reprezentarea teritoriilor continentului european. Este ora 8:04, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Brașov pentru că avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov, să o ascultăm.
3: Bună dimineața, Florentina, dragi ascultători, sunt Adina Anastase și am revenit de la Brașov cu știrile săptămânii. În data de 9 iulie, la ora 18, sunteți invitați la un concert de cor și orgă susținut de corul Gewandhaus din Leipzig, Germania, alături de organista Teresa Hedler sub bagheta dirijorului Gregor Mayer. Publicul va avea ocazia să audieze lucrări de Felix Mendelssohn, Anton Bruckner și Henrik Schütz, printre alții precum și cântece seculare din Europa, inclusiv din Transilvania. Corul Gewandhaus, aflat pentru prima dată în România într-un turneu care include zone istorice din Transilvania, este încântat de oportunitatea de a se afla în fața publicului brașovean. Cu o tradiție de peste 150 de ani și o istorie strâns legată de orchestra Gewandhaus din Leipzig, corul este dedicat prezentării unor programe interesante și variate. Dacă vreți să vă bucurați de acest concert, asigurați-vă că achiziționați biletele din timp pentru a prinde locuri. Dezvoltarea sportului de masă reprezintă unul dintre principalele obiective pentru municipalitatea brașoveană. O parte a acestui program se concentrează pe investiții în infrastructura sportivă dedicată, începând cu sălile și terenurile de sport, din curtea unităților de învățământ, continuând cu cele din cartiere și, nu în ultimul rând, cu cele dedicate cluburilor profesioniste. În același timp, municipalitatea finanțează sportul, mai ales la nivel de copii și juniori, fie în mod direct, cum este cazul Clubului Corona Brașov, fie prin programe de finanțare, cum este cel dedicat sportului de performanță. Începând din acest an, primăria introduce un nou proiect de finanțare a practicării sportului de către copiii brașoveni, care vor primi un voucher de 150 de lei lunar pentru a-și putea plăti abonamentul sau cotizația la clubul de care aparțin, cu condiția ca acest club să fie din Brașov. Pentru ca această procedură să fie cât mai simplă pentru beneficiarii proiectului, copiii și familiile lor, municipalitatea elaborează în această perioadă o procedură care simplifică modul de decontare a acestor vouchere. Reprezentanții primăriei au o serie de discuții cu factorii interesați. Ultima întâlnire a fost cu reprezentanții celor mai importante cluburi brașovene, astfel încât soluția aleasă să fie ușor de implementat pentru toți cei implicați. Conform hotărârii Consiliului Local numărul 973 din 2025, de acest program Sănătate prin Sport pentru Copii pot beneficia elevii cu vârste între 6 și 18 ani, care au domiciliul stabil în Brașov și sunt înscriși la școală. Valoarea unui voucher este de 150 de lei pe lună și este valabil doar pentru structurile sportive care își desfășoară activitatea în Brașov. Obiectivul municipalității este ca din luna septembrie programul să fie implementat și cât mai multe familii brașovene să poată beneficia de acest sprijin financiar. Prima ediție de vacanță a târgului de carte Gaudeamus Radio România debutează astăzi în Piața Sfatului. Evenimentul, care are loc în intervalul 8-12 iulie, face parte din caravana Gaudeamus, proiect de anvergură națională inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România, al cărui palmares numără peste 125 de evenimente dedicate cărții organizate în întreaga țară. Deschiderea oficială a ediției are loc astăzi la ora 16. Târgul va fi deschis între orele 14 și 21 în ziua de miercuri, 8 iulie, și între orele 10-21 în intervalul 9-12 iulie. Accesul publicului este liber. Oferta ediției include toate elementele tradiționale specifice unui târg de carte. Peste 40 de branduri, cele mai noi apariții editoriale ieșite în ultimele zile de subtipar, numeroase concursuri cu premii în cărți oferite de participanții la târg, adresate vizitatorilor, reduceri și oferte speciale care vor transforma binecunoscutul simbol al orașului, Piața Sfatului, într-o destinație de neratat pentru pasionații de lectură. Acestea sunt informațiile acestei săptămâni. Vă doresc zile liniștite în continuare, multă bucurie și să ne reauzim cu bine. Până săptămâna viitoare, la revedere tuturor!
1: Îi mulțumim pentru informații, Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. Vă reamintim și provocarea ediției de astăzi. Mai are iubirea puterea să schimbe lumea? Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200 și sunt și mesaje pe care le-am primit și vă mulțumim. Iată ce ne scrie Marinela Chioriu. Da, iubirea are puterea să schimbe lumea. Biblia răspunde de asemenea cu un da plin de speranță. Iubirea lui Dumnezeu a schimbat istoria prin crucea lui Hristos și continuă să schimbe inimi și destine, cred în continuare, plină de speranță. Ne scrie ascultătoarea noastră Marinela Chioriu. Un alt mesaj pe care l-am primit de la ascultătorul nostru Horoba Constantin. Iubirea înseamnă jertfă și jertfa arată cât iubești, căci dragostea adevărată, când poți să o dovedești, o minunată pildă, e Dumnezeu care a jertfit în dragostea lui pentru noi și a dat fiul iubit. Este o strofă dintr-o cântare, ne scrie ascultătorul nostru, și se potrivește foarte bine cu provocarea de astăzi. Da, așa este, iubirea adevărată te învață cum să dăruiești, chiar dacă până acum într-una ai vrut doar să primești. Iubirea te transformă, nu ține cont de cum erai, ea te învață să jertfești, chiar viața să ți-o dai. Mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră, le așteptăm până la final de ediție la 0753 400 200. 8 și 10 minute este timpul pentru muzică, așa că vă invităm să ascultați două melodii în inimi. Ard un dor se numește piesa interpretată de corul Centrului Media Adventist, dar puteți asculta și piesa îndrăgită de dumneavoastră Spre Patria de Sus, o piesă interpretată de corul bărbătesc din Moise. Iar după cele două piese puteți asculta cu mare drag și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre substantivele neutre cu false forme duble de plural. Reputata lingvistă Valeria Guțu Romalo ne spune că, citez, desinențele de plural ale substantivelor neutre sunt, după cum știm, e, pe care o cunosc și femininele, și uri, care, după ce multă vreme a fost un semn caracteristic exclusiv al neutrelor, a început să se extindă și la feminine. O clasă de substantive au forme duble de pluralul cu desinențele în e și uri. La unele dintre acestea, pluralul cu desinența e se răspândește ținând să înlăture desinența uri. Așa se explică apariția unor forme ca albușe, cable, cămine, chibrite, contracte, duele, echilibre, ghivece, hotele, ideale, profile, refrene, resoarte, scurt-circuite, talaze, vârteje, zăgaze, după ce, în trecut, cunoșteau numai forme în uri. Tendința de a prefera desinența E se manifestă de mai multă vreme. Un însemnat număr de substantive neutre, care astăzi fac pluralul exclusiv în E, cunoșteau în secolul al XIX-lea și în secolele de dinaintea lui, forme în uri. Valeria Guțu Romalo mai precizează, citez. Întrecerea de la latină la limba română se poate chiar remarca o extindere a utilizării desinenței uri în raport cu formele latinești corespunzătoare. Uri s-a atașat nu numai la cuvinte latinești cu plurale în a. De exemplu, latinescul vina a devenit în română vinuri, cu desinența uri, dar și la substantive de alte origini, slave, maghiare, turcești. Trecerea de la desinența uri la desinența e corespunde procesului de adaptare și de extindere a întrebunițării neologismului în limba română. Valeria Guțu Romalo mai observă, citez. Impresia că formele în uri sunt mai vechi și că înlocuirea lor prin e se datorește unui proces inovator, se explică prin prezența formelor în e în vorbirea tinerilor și, dimpotrivă, prezența formelor în uri în vorbirea mai conservatoare a unor intelectuali vârstnici. Citat închis. Date fiind oscilațiile celor două desinențe în limba vorbită, îndreptarele noastre ortografice fixează forma literară corectă a tuturor substantivelor neutre de acest tip. La rândul său, lingvistul Ilie Șerban Niculescu precizează, citez, faptul că aceste îndreptare nu sunt consultate explică și frecvența deosebită cu care unele substantive sunt utilizate greșit cu desinența E în locul desinenței uri. De exemplu, nu toată lumea trebuie să facă matematică, pentru că unul este mai talentat la biologie, altul la alte profile. Ar fi fost corect dacă cel care a scris aceste cuvinte ar fi spus la alte profiluri. Citat închis. Pe internet avem multe astfel de exemple. Astfel, un anunț spune că tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani pot opta pentru diverse profile și specializări. Ca și în exemplul precedent, ar fi fost corect dacă cel care a postat acest anunț scria pluralul în uri, adică profiluri. Alt exemplu. Execut reparații de uz casnic, mașini de cusut, de spălat, tras gaze, aspiratoare, mixere, fiare de călcat, feoane, reșouri. Majoritatea pluralurilor din acest exemplu sunt corecte, mai puțin pluralul substantivului fön, care nu este corect feoane, ci fönuri. Sau un alt exemplu. Cumpărătorul îi se adresează vânzătoarei. Vă rog să-mi dați 5 chibrite. Se referă evident la cutii, nu la bețe.
Vânzătoarea îi răspunde: îmi pare rău, nu ținem chibrite. Ar fi fost corect dacă și unul și celălalt spuneau chibrituri. La o ședință pe scara blocului, administratorul se plânge: cum să meargă treaba bine și să avem curat pe scară dacă madame Vasilescu bagă fitile? Nu contează ce face exact doamna Vasilescu, ci doar că forma corectă este fitiluri. Dar și forma inversă trebuie luată în calcul, când pluralul în uri este înlocuit cu cel în e. Așa este cazul substantivului infarct, pentru care foarte mulți se încăpățânează să-l folosească la plural cu forma infarcturi, deși forma corectă este infarcte. Dacă așa stau lucrurile, nu e de mirare că niște personaje celebre au putut spune almanahe și succesuri.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologie adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.

Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitate.

0: Realitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
1: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
3: Și suntem din nou în direct aici la Matinal la Radio Vocea Speranței, 8:40. Aflăm care este situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Mulțumim doamnei comisar Dalia State. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Vă informez că astăzi, 8 iulie, circulația rutieră va fi oprită pentru aproximativ 4 ore în intervalul orar 8-12. Sunt impuse restricții de circulație pe drumul național 7C Transfăgărășan pentru realizarea unui spot publicitar. Din acest motiv, traficul va fi oprit total pe tronsonul kilometric 118-124 între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă din județul Sibiu, iar pe segmentul kilometric 102-117 între Cascada Piscul Negru din județul Argeș și Bâlea Lac din județul Sibiu. Aici circulația rutieră va fi închisă temporar în perioade de câte 10 minute, urmate de pauze de minim 10 minute sau conform instrucțiunilor polițiștilor. În rest, la nivel național, să știți că se circulă mai bine datorită vacanței școlare, se observă o îmbunătățire a valorilor de trafic, dar totuși se mai aglomerează pe centurile marilor municipii reședințe de județ. Și de asemenea în zonele unde sunt impuse restricții ca urmare a lucrărilor de reparații. Iar pentru zona capitalei, de asemenea, centura rămâne aglomerată în această dimineață, în special în localitățile Bragadiru, Chiajna, Otopeni și Pantelimon, localități care de altfel tot timpul sunt aglomerate. Iar un alt drum național unde se circulă în condiții de aglomerație este DN1, dinspre Otopeni, spre București, se formează și aici coloană lungă de autovehicule. Iar pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere, din fericire până la acest moment al dimineții nu au fost înregistrate accidente cu victime pe șoselele de viteză ale țării. Le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la starea drumului, reducând-o în curbe, intersecții, trecerile pentru pietoni foarte important sau pe carosabilul umed. Astăzi ne așteptăm să fie ploi în aproape toată țara, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției. De asemenea, extrem de important să nu efectueze depășiri periculoase care produc multe accidente rutiere grave și nici alte manevre riscante și să adopte o conduită preventivă cu atenție și respectarea regulilor de circulație. Atât pentru moment de la centrul Infotrafic. Drum bun vă dorim tuturor, conduceți cu multă prudență.
3: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Dalia State, comisar. 8:43, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
5: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
3: Bun găsit în cadrul rubricii Astăzi în istorie, remember, în fiecare zi descoperim împreună momente care au lăsat urmă în istorie și ne inspiră să privim prezentul cu mai multă înțelepciune.
6: Așa este, Edisa, dragi ascultători, iată câteva dintre evenimentele care au avut loc într-o zi de 8 iulie, anul 1497, exploratorul portughez Vasco da Gama pornește din Lisabona în expediția care avea să deschidă ruta maritimă spre India. Se schimba pentru totdeauna comerțul mondial.
3: Iar în anul 1889 a fost publicat pentru prima dată cotidianul financiar The Wall Street Journal, una dintre cele mai influente publicații economice din lume. Tot într-o zi de 8 iulie în 1947, de data aceasta, presa americană relata un incident devenit celebru de la Roswell, un eveniment care avea să dea naștere uneia dintre cele mai cunoscute controverse și teorii din secolul al XX-lea.
7: Iată că istoria ne arată că fiecare generație își lasă amprenta prin descoperiri, curaj și alegeri, însă cea mai importantă istorie este cea pe care o scriem zi de zi prin caracterul și prin valorile noastre.
3: Să nu uităm așadar, timpul trece pentru fiecare dintre noi, dar faptele făcute cu multă iubire și multă credință rămân. Și dacă ne referim la 8 iulie, este și Ziua Internațională a Paramedicului. Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Paramedicului, momentul dedicat celor care, prin profesionalism și curaj, reprezintă prima și cea mai importantă verigă în lanțul supraviețuirii. Ne gândim așadar la activitatea paramedicilor, care este un angajament continuu pentru viață. Le mulțumim tuturor paramedicilor pentru spiritul de sacrificiu, pentru disciplina dovedită în fiecare exercițiu și pentru empatia cu care gestionează situațiile critice. Pot fi un exemplu de curaj și un sprijin esențial pentru societatea noastră.
7: Și le oferim și un dar muzical paramedicilor. Bucuria iubirii se numește piesa interpretată de Rapsodie Nouă.

0: La 8:47 de minute a venit și momentul concursului nostru. Premiul de astăzi este cartea 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. O lectură valoroasă despre dezvoltarea spirituală și echilibrul vieții creștine. Pentru cei interesați să afle mai multe despre această apariție editorială, informații găsiți și la editura Viață și Sănătate.
1: Așa este, Edisa, pe site-ul viatasisanatate.ro și avem o întrebare pentru dumneavoastră. Trebuie doar să apelați 021-269-0808. Întrebarea este foarte simplă. Pentru a intra în posesia acestui premiu oferit din toată inima de către Matinalul în direct Dimineți cu Rost. Potrivit Bibliei, cine este numit Dragoste? Și avem și trei variante de răspuns. Moise, Dumnezeu sau David? Așteptăm așadar răspunsul dumneavoastră prin apel telefonic la 021-269-0808. Cine este numit Dragoste în Biblie? Sunați chiar acum și primul ascultător sau prima ascultătoare care este alături de noi și oferă și răspunsul corect va câștiga această carte de la editura Viață și Sănătate, 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși.
0: Așa este, Florentina, este o întrebare simplă cu trei variante. O singură variantă este corectă. Vă reamintim întrebarea concursului. Potrivit Bibliei, cine este numit Dragoste? Prima variantă A, Moise. Cea de-a doua variantă B, Dumnezeu. Sau cea de-a treia variantă C, David. Așteptăm răspunsurile la 021-269-0808.
1: Vrem să vă premiem, de asemenea vă și ajutăm. Există, Edisa, da, un verset biblic, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8, acolo este un indiciu pentru ascultătorii noștri.
0: Da, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste și, așa cum vă spuneam, este o întrebare potrivită pentru concurs, deoarece răspunsul este clar și ușor de găsit în Biblie, iar în provocarea ediției noastre de astăzi am amintit și noi cumva indiciul la acest răspuns și avem telefon. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, răspunsul este Dumnezeu.
0: Da, este răspunsul corect.
1: Acesta este răspunsul. Bună dimineața, sunteți pe drum, ne dăm seama cam din ce zonă ascultați Vocea Speranței.
2: Din Suceava.
1: Din Suceava, foarte bine, ne bucurăm atât de mult că sunteți în direct. Cum vă numiți?
2: Mă numesc Răstiriu Cuvertă.
0: Ne bucurăm pentru că astăzi v-ați făcut curajul de a ne suna, așadar cartea 9, obiceiuri ale creștinilor sănătoși, vă va aparține de astăzi pentru că ați răspuns corect la întrebarea noastră, cine este numit Dragoste, și dumneavoastră a spus că Dumnezeu este numit Dragoste.
1: Noi vă mulțumim foarte mult, vă rugăm să rămâneți alături de regia de emisie pentru a prelua datele dumneavoastră și pentru ca această carte să ajungă la dumneavoastră, o carte în care, Edisa, iată, ni se spune că, da, este importantă sănătatea fizică și accesul este important la asistență medicală, dar există anumite obiceiuri care ne fac viața frumoasă și țin de viața interioară.
0: Așa este, Florentina. Având un stil practic, motivațional, volumul acesta cuprinde cele 9 capitole, iar fiecare capitol este dedicat câte unui obicei dintre cele 9, iar în ediția de ieri, David Iordan, directorul de marketing la editura Viață și Sănătate, ne-a vorbit pe larg despre această carte, 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși.
1: Să reamintim foarte pe scurt, bucuria, reziliența, liniștea, optimismul, mulțumirea, dragostea despre care dumneavoastră a spus, smerenia, bunătatea, recunoștința, toate acestea ne fac viața frumoasă.
0: Și dacă doriți să intrați în posesia acestei cărți, 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși, săptămâna aceasta este o reducere substanțială, așa ne-a precizat și David Iordan în cadrul ediției de ieri. Trebuie doar să sunați, să apelați și la editura Viață și Sănătate sau intrați pe site și puteți vedea, de ce nu, și alte oferte de cărți.
1: Așadar, dacă vreți mai multă bucurie, iubire, dacă vreți mai mult optimism în viață și mulțumire, dar nu știți cum să le obțineți, puteți și citi această carte, 9 obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Este cartea care arată totul și despre relația autentică a omului cu Isus.
0: Așa este, Florentina, și ne bucurăm că ascultătoarea noastră din Suceava și-a făcut curaj, ne-a apelat și a răspuns și corect întrebării noastre. Și pentru a vă bucura în continuare de un obicei sănătos al emisiunii matinale, 8:53 de minute este timpul pentru muzică, vă dorim audiție plăcută!
3: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine... Doar la Radio Vocea Speranței.

0: A fost și muzica aici la Radio Vocea Speranței. Grupul bărbătesc Reverența, melodia s-a intitulat Ține-mă strâns. Avem un gând special edis acum pentru ascultătorii noștri din Brașov. Vă mulțumim că începeți diminețile alături de Vocea Speranței. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră prin muzică, prin gânduri cuvântului Dumnezeu și le reamintim tuturor celorlalți ascultători că mesajul Speranței poate fi ascultat în fiecare dimineață până la ora 9 pe frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov. Frecvența este 94,6 FM.
1: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Proverbe 28,13. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Și vă spuneam noi că îndurarea aduce cu sine daruri extraordinare, o conștiință curată, un somn liniștit și capacitatea de a privi oamenii noi fără nicio umbră de rușine sau teamă. Nu există un mod mai frumos de a-ți trăi viața decât în deplină transparență și libertate.
0: Și vă spunem dumneavoastră, în mod special, dragi brașoveni, Dumnezeu să ofere binecuvântare caselor, familiilor, pașilor dumneavoastră în această zi, iar pentru noi toți vom merge mai departe. Este în direct emisiunea matinală Dimineți cu Rost.
1: Vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim din nou audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix, vă spunem. Bun venit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. 8 iulie este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! Tinerii muzicieni din întreaga lume primesc o șansă extraordinară. Organizatorii concursului internațional George Enescu, anunțând prelungirea oficială a termenului de înscriere pentru cursurile de masterclass până la data de 15 iulie. Decizia a fost luată ca urmare a numărului uriaș de solicitări venite din partea unor studenți și absolvenți ai marilor conservatoare europene și asiatice, dornici să studieze sub îndrumarea unor maestri consacrați ai viorii, pianului și compoziției. Aceste sesiuni de pregătire intensivă reprezintă o rampă de lansare crucială pentru viitoarea elită a muzicii clasice, oferind participanților un mediu academic de înaltă performanță chiar în inima Bucureștiului. Complexul muzeal al Țării Crișurilor din Oradea găzduiește o expoziție culturală deosebită de spectaculoasă intitulată Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste, un proiect dedicat uneia dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești. Săptămâna trecută a fost vernisat acest eveniment care reunește sute de obiecte personale dăruite de artiste de la rochii de scenă celebre purtate în cadrul festivalurilor de la Mamaia sau Cerbul de Aur, până la premii, scrisori ale fanilor și fotografii rare de familie. Expoziția oferă vizitatorilor o călătorie nostalgică plină de farmec prin istoria culturală a României postbelice, bucurându-se de un real succes în rândul publicului orădean. O reorientare economică interesantă are loc în sectorul agricol din județul Harghita, unde specialiștii raportează o creștere semnificativă a interesului fermierilor locali pentru înființarea culturilor de arbuști fructiferi, precum afinul, zmeurul sau cătina. Zilele trecute, reprezentanții Direcției pentru Agricultură au explicat că aceste plantații reprezintă o alternativă excelentă și mult mai profitabilă la culturile tradiționale de cartofi sau cereale, care sunt sever afectate de secetă și de fluctuațiile bruște de preț de pe piață. Cererea uriașă de fructe de pădure bio pe piața europeană îi motivează pe agricultori să investească în sisteme moderne de irigații pentru a obține recolte de top. O incursiune fascinantă în istoria arhitecturii rurale a fost oferită publicului săptămâna trecută în județul Timiș prin vernisarea expoziției tematice Povești din vârful casei Țigle, Lut și Meșteșug la sediul Muzeului Satului Bănățean din Timișoara. Colecția inedită pune în valoare sute de țigle istorice realizate manual în fabricile tradiționale și atelierele meșteșugărești din Banat, multe dintre piese purtând amprente unice, inscripții sau simboluri magice de protecție gravate de meșterii olari de altă dată. Evenimentul cultural își propune să conștientizeze publicul asupra necesității salvării și restaurării acoperișurilor caselor vechi de patrimoniu, elemente esențiale pentru identitatea etnografică a zonei. Ministerul Educației, prin intermediul Institutului Limbii Române, a scos recent la concurs o serie de posturi de lector de limba română în cadrul unor universități de prestigiu din străinătate, inclusiv o poziție extrem de disputată în Coreea de Sud. Această inițiativă academică are ca scop consolidarea prezenței culturale și lingvistice a României pe plan global, oferind profesorilor români oportunitatea de a preda cursuri de limbă, literatură și civilizație studenților străini interesați. Dosarele de înscriere au fost depuse în a doua jumătate a lunii trecute, selecția urmând să fie extrem de riguroasă, bazată pe competențe didactice și academice excepționale. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: La ora 9 și 8 minute vă spunem bun găsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Continuăm să prezentăm în cadrul emisiunii noastre grila de var de la Speranța TV cu o temă care ne apropie de natură, de sănătate și de bucuria lucrurilor simple. Și astăzi avem marea bucurie să fie în direct alături de noi Ileana Ciutan. Bună dimineața, Ileana!
1: Bună dimineața și vouă, fetelor! Ce faceți?
0: Foarte bine, ne pregătim să intrăm în grădină.
1: Bine ați venit în grădină, la viața în grădină.
2: Așa este, Ileana, apreciem foarte mult ceea ce tu realizezi, viața în grădină, această producție de la Speranța TV, mai ales că este vară, este anotimpul în care grădina prinde viață parcă în fiecare zi. Aș vrea să ne spui ce înseamnă pentru tine lucrul acesta în natură, în grădină, ce înseamnă viața în grădină.
1: Ce să vă spun, pentru mine grădina este spațiul în care îl poți vedea zi de zi pe Dumnezeu, în fiecare floare, pe Dumnezeu Creator care e atât de minunat, poți să observi în planta care crește și îți amintești că lucrurile frumoase au nevoie de timp și de răbdare. Deși grădina are un alt ritm față de tot ce se întâmplă în jurul nostru, asta este minunat la ea. Te obligă să încetinești puțin, să ai grijă de plante, să ai grijă parcă și de tine.
0: Da, așa este, Ileana. Probabil că ne-am bucurat dacă am beneficiat de această grădină, pentru că de natură beneficiem, de floari beneficiem, însă nu ne facem timp pentru ele. Am vrea să ne spui acum care sunt cele mai importante lucrări pe care ar trebui să le facem în această perioadă pentru a avea plante sănătoase și nu doar plantele să fie sănătoase, ci și noi să fim sănătoși.
1: Corect. Păi, fiind perioada verii, cele mai importante lucrări, aș zice că sunt legate de apă. Aerisirea, întreținerea plantelor, în primul rând udarea trebuie făcută corect, preferabil dimineața de vreme sau seara, pentru că apa să fie folosită eficient și să nu se evapore repede. Și este important să fie făcută udarea cam la aceleași ore. Ce mai este important este să îndepărtăm buruienile, pentru că ele concurează cu plantele pentru apă și nutrienți. Și un lucru tot așa bine de făcut, dacă putem în grădina noastră, să facem umbrire. Există tot soiul de produse acum pentru umbrire, ar fi folositor la ce canicul ne așteaptă. Afânarea ușoară a solului ajută rădăcinile să respire mai bine, mulcirea, adică acoperirea solului cu paie, iarbă uscată sau alte materiale naturale, care păstrează umezeala și reduce numărul buruienilor. Și cam astea sunt ce aș vedea eu, ce am învățat de fapt de la cei pe care i-am intervievat.
2: Da, așa este, Ileana, ne bucurăm că ești alături de noi, le reamintim ascultătorilor, vorbim cu Ileana Ciutan, colega noastră de la Speranța TV, realizator, producător al emisiunii Viața în Grădină. Pentru cei care locuiesc în mediul rural, poate că nu sunt foarte multe secrete, dar pentru noi cei de la oraș, uneori experiența spune cuvântul, nu avem, avem și temeri legate de a avea o grădină cu flori sau o grădină de legume. Dacă cineva vrea să facă primul pas în sensul acesta, o grădiniță cu flori pe balcon sau chiar câteva legume, ce le-ai spune tu, Ileana?
1: Le-aș spune să nu se descurajeze de lipsa experienței, pentru că grădinăritul se învață practic și fiecare grădinar a avut un început și a fost în aceeași situație, deci de undeva trebuie să înceapă. Și cum ziceai și tu, cel mai important este să înceapă cu o suprafață mică, chiar și pe balcon, dacă ar putea să pună câteva ghivece cu plante aromatice, e un bun început. Nu trebuie să iasă totul perfect. Sau dacă aveți o bucată de pământ la țară, poți să înceapă cu câteva plante ușor de întreținut, cum ar fi lavanda, Iar în ceea ce privește legumele, salata, ridichile, dovlecei, sunt foarte prietenoase pentru începători.
0: Da, iată că vom ține cont de toate aceste recomandări pe care tu ni le oferi, Ileana Ciutan, în această dimineață, recomandări pe care și tu le-ai primit și le-ai învățat de la cei pe care i-ai intervievat atunci când ai realizat emisiunea Viața în Grădină. Cum putem îngriji grădina în zilele foarte călduroase? Tu ai amintit de lucrul acesta, vin zile caniculare, dar fără să risipim apa, ai oferit câteva detalii, ai spus că trebuie să oferim, să udăm plantele, să udăm în grădină la anumite ore sau acelea să fie ore în fiecare zi, de asemenea apa să fie la o anumită temperatură, dar cum face lucrul acesta fără să risipim apa?
1: Da. Păi, exact cum vorbeam și mai devreme, e bine să udăm când nu este foarte cald, adică dimineața, devreme sau seara. Pentru că temperaturile scăzute ajută evaporarea să fie redusă. Și este recomandat să udăm mai rar, dar mai abundent, astfel încât apa să ajungă la rădăcini, nu doar la suprafața solului. Și când redirecționăm apa, să fie la baza plantei, fără să stropim frunzele, mai ales în timpul zilei, pentru că se poate întâmpla un necaz cu plantă dacă îi stropim frunzele. Dacă aveți un sistem de picurare, ar fi excelent.
2: Da, să știi că eu te ascult cu mare atenție și iau în calcul fiecare sfat din partea ta. Pentru florile mele acolo puține care sunt pe balcon, dar ele sunt, iubesc florile și chiar tu ai amintit lucrul acesta. Aveam și această curiozitate a noastră și eu și Edisa, dacă există flori plantate sau legume care se ajută reciproc atunci când sunt cultivate împreună.
1: Da, da, chiar există o practică veche cunoscută sub numele de plante companion. Anumite specii se protejează reciproc și stimulează creșterea. De exemplu, busuiocul este un vecin foarte bun pentru roșii. Mulți grădinari spun că ajută la ținerea la distanța dăunătorilor și contribuie la o dezvoltare sănătoasă a plantelor. Și gălbenele sunt foarte apreciate pentru că descurajează dăunătorii și aduc culoare în grădină. Un alt exemplu este asocierea dintre morcov și ceapă. Ce să vedeți? Că mirosul fiecăreia dintre aceste legume poate deruta insectele care atacă cealaltă cultură, reducând riscul de infestare.
0: Da, ne bucurăm că ne spui aceste informații. Florentina, cred că ar fi fost bine să avem și noi morcov și ceapă în studio, pentru că în urmă cu vreo 20 de minute aveam o viespe pe aici prin studio și probabil că am fi îndepărtat-o. Îți mulțumim așadar pentru toate aceste informații pe care ni le oferi. Ileana, sunt și greșeli pe care oamenii le pot face. Care sunt aceste greșeli pe care tu le-ai observat sau despre care ai aflat? Acele greșeli folosite cel mai des la cei care sunt la început de drum în ceea ce privește o grădină sau o grădină proprie?
1: Da. O greșeală frecventă este udarea excesivă. Din dorința de a face bine, unii udă prea des și multe plante suferă mai degrabă din cauza excesului de apă decât din lipsa ei. Trebuie să ținem foarte mult cont de specificul plantei și când alegem plantele pe care vrem să le cultivăm, trebuie să știm cât soare trebuie să primească, ce fel de sol preferă, cât spațiu vor avea la maturitate. De asta e foarte important să ne informăm înainte să plantăm o legumă sau un arb, un copac, un pom care face fructe. Trebuie să știm exact, da, toate informațiile lor, mai ales că acum avem la dispoziție internetul.
2: Da, așa este și ne-ai spus tu și de plante aromatice, noi am spus flori, legume, dar tu ai subliniat detalii despre busuioc. Ce alte plante aromatice crezi că n-ar trebui să lipsească dintr-o grădină de familie, să spunem?
1: Da, dacă ar fi să aleg câteva, aș zice busuiocul, așa cum ziceai și tu, pătrunjel, mărarul, cimbrul, menta, rozmarinul, mai este și tarhonul, sunt foarte utile aceste plante aromatice și dau un gust deosebit mâncărilor, dar vă mai zic un secret al lor, multe dintre ele sunt ușor de cultivat și atrag insecte polenizatoare, cum sunt albinele și fluturii, care sunt foarte importante pentru sănătatea grădinii. Deci e foarte bine dacă le avem în grădina noastră aceste plante aromatice. Și aroma lor e incomparabilă față de plantele uscate pe care le luăm noi din magazin, față de ceea ce culegem din grădina noastră.
0: Da, să culegem din grădina noastră. Ileana, există și un sfat simplu care poate face diferența între o grădină obișnuită și o grădină bine îngrijită?
1: Dacă ar fi să dau un sfat, acesta ar fi: petreceți câteva minute în grădină în fiecare zi. Nu neapărat să munciți, poate doar să observați. Atunci când vedeți din timp dacă o plantă are nevoie de apă, dacă au apărut dăunători, dacă trebuie îndepărtate buruienile, atunci se văd toate aceste lucruri și la natura ne va răsplăti dacă suntem atenți cu ea.
2: Și dacă este să vorbim despre starea noastră de bine, vrem să le spunem ascultătorilor că tu ești jurnalist, de asemenea ești și un bun editor, iar grădinăritul este un hobby. Ce lecții de viață a învățat Ileana Ciutan de când a început să aibă acest hobby, grădinăritul?
1: Da. Pentru mine a fost așa, ca o provocare la început. Cred că cea mai importantă lecție pe care am observat-o luând interviuri oamenilor pricepuți în trarea grădinăritului este răbdarea. Pentru că trăim într-o lume în care ne dorim rezultate imediate, iar în grădină înveți că fiecare lucru are timpul lui. Semene, astăzi îngrijești o plantă și abia după aia culegi roadele. Și o altă lecție este aceea că nu putem controla totul. Putem face tot ce ține de noi, să pregătim pământul, să udăm, să îngrijim plantele, dar vremea și natura își urmează propriul curs. Asta cumva te învață să fii mai smerit și să primești cu recunoștință ceea ce vine de la Dumnezeu. Pentru că este mai bine. Și poate cel mai frumos lucru e că grădinăritul îți amintește să te bucuri de pașii mici. O floare care înflorește, un fruct care se coace, mai ales în această perioadă de vară, când toate fructele sunt coapte, o sămânță care răsare, sunt bucurii simple, dar autentice.
0: Într-adevăr, este foarte frumos tot ceea ce ne spui tu și lecțiile pe care tu le-ai învățat în momentul în care ai realizat această emisiune. Dacă ascultătorii noștri au întrebări sau își doresc să afle mai multe despre grădinărit, când pot urmări emisiunea ta? În grila de vară, Speranța TV, noi știm, dar vrem să ne asigurăm că știm bine.
1: Da. Puteți urmări din nou unele dintre episoadele pe care le-am înregistrat în urmă cu câțiva ani. Viața în grădină va fi la Speranța TV duminică de la ora 11.30 și în reluare luni de la ora 15.30. Așa că vă aștept alături de mine.
2: Vom fi cu siguranță alături de tine, pentru că sfaturile despre grădinărit ne fac bine, subliniam eu, mai ales nouă, celor care trăim la oraș. Îți mulțumim foarte mult, Ileana Ciutan, pentru timpul acordat. Ne vedem așadar la televizor duminica de la ora 11 și după. Îți mulțumim și pentru sfaturile tale. Iată ce bine este să cunoaștem și un domeniu nou, ceva care este diferit de profesia noastră până la urmă.
1: Corect. Vă pup, dragilor, sper să aveți zile frumoase, să vă bucurați de natură.
0: Și noi îți mulțumim foarte mult, Ileana, pentru că ai fost astăzi împreună cu noi. Îți mulțumim pentru sfaturile pe care ni le-ai oferit, pentru lecțiile pe care tu le-ai învățat, iar noi trebuie să luăm aminte. O zi frumoasă, o zi binecuvântată. Dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și ne bucurăm de faptul că, iată, am aflat atât de multe lucruri despre natură, despre cât de frumos a creat Dumnezeu natura. Ne bucurăm și de noile emisiuni din grila de vară Speranța TV, invitații de utile și și inspirație pentru o viață mai sănătoasă și mai aproape de Creator, de Dumnezeu. Toate aceste lucruri le puteți afla din emisiunea noastră matinală Dimineți cu Rost. Iar acum la 9 și 22 de minute le oferim celor de acasă, Florentina, și muzică.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:35 de minute. Mai avem puțin timp, dar suficient până la finalul emisiunii matinale de astăzi, Dimineți cu Rost. Și să știți că nu plecăm de lângă dumneavoastră până când nu vorbim despre carte, despre lectură. Așadar, putem spune acum, atenție, liniște, se citește. Îi spunem bună dimineața și bun revenit colegei noastre, Bianca Dimșa Stoicescu.
1: Abia așteptam să vorbim despre lectură și mai ales despre ce se întâmplă la clubul nostru de carte.
0: Da, pentru că promisesem ascultătorilor noștri încă de luna trecută de întâlnirea de astăzi și știam că ieri, pe 7 iulie, ați avut întâlnirea la Biblioteca Costache Negruții și astăzi urma să vorbim despre lectură, despre citit. Bianca, este o vreme călduroasă, dar aceasta nu ne oprește să ducem la capăt ceea ce ne propunem. Se poate citi și pe caniculă?
1: Da, da, și să citești, dar și să vorbești despre ceea ce ai citit. Este chiar indicat să ai o acțiune interesantă în acest timp, care îți pune neuronii la treabă, decât să te uiți pe pereți și să spui că te plictisești sau, dimpotrivă, să stai cu ochii pe un ecran și să vezi aceleași lucruri pe care le-ai mai văzut și în zilele anterioare. Pentru că trebuie să recunoaștem ceea ce ne oferă conturile cunoscuților sau influencerilor, sunt în același trend. Unul se ia după altul, așa că vom vedea aceleași subiecte până când din întâmplare apare ceva nou și iarăși e preluat de ceilalți.
0: Am amintit că era fost întâlnirea de la clubul de carte Liniște se citește. Cum a fost?
1: Atmosfera relaxată a vacanței de vară a copiilor s-a instalat și la noi, chiar dacă încă nu avem concediu. Data trecută am decis să ne comportăm ca în vacanță, inclusiv în lecturile noastre, și am avut o carte pe care ne-am dorit să o citim toate și o alta pe care a citit-o fiecare la alegere. Cel mai mult am discutat pe marginea unor povestiri cu intrigă și aceste intrige aveau legătură cu viața. Și desigur am cerut sfaturi de lectură, pentru că întotdeauna ne consultăm cu privire la ce ar putea să ne prindă bine dacă abordăm. Până la urmă, de ce ne întâlnim dacă nu avem niște păreri în plus?
0: Vine vacanța, vin concediile, ce se întâmplă în timpul vacanței la Biblioteca Costache Negruții?
1: Eu chiar am crezut că este vacanță, dar mă bucur că am trăit o astfel de experiență. La ușa bibliotecii, oamenii așteaptă deschiderea. Până în ultimul moment al programului te poți aștepta să intre cineva pe ușă și să lase niște cărți. Și acesta ar fi cazul fericit, pentru că cel mai dificil este că apar cititori chiar și în ultimele 3 minute și vor ceva. Mai ales sunt reticenți la sugestii sau poate că au citit tot ceea ce recomanzi. Așa că cititorul respectiv întoarce totul pe dos pentru a găsi ceva, acel ceva care să-i placă. Sunt multe proiecte, chiar dacă ar părea că orașul doarme vara. Fiecare ar trebui să tragă o fugă până la biblioteca din orașul său sau din satul său și, de ce nu, la biblioteca unui cunoscut, care este dornic să împrumute, pentru că are încredere în tine că aduci înapoi.
0: Copiii ar trebui să citească în vacanță. Ce ar mai citi copiii în vacanță pe lângă acele cărți impuse, dacă am putea spune așa? Impuse la școală de profesor.
1: Da, trebuie să recunosc că am descoperit câteva liste de lectură suplimentară care m-au șocat. Unele foarte plictisitoare, în vreme ce altele erau mai creative, pline de vino în coa. Este clar că autorii clasici întotdeauna vor fi mai dificili de parcurs. De aceea profesorii ar putea să îmbine rigurozitatea scrisului clasicilor cu ceva modern. Trist este când vezi că se trec în listă doar romane grele și mai rău sumbre. Aceasta mi-aduce aminte de subiectul care tocmai s-a dat la BAC, subiectul de la limba română, în contextul în care poetul meu preferat a fost Bacovia, și vorbesc în cunoștință

0: De cauză, eram totuși singura din clasă care cunoștea pe din afară și era încântată de poeziile lui. Ceilalți efectiv râdeau de el și nu l-au învățat niciodată. Ca să ajungi la inima literară a tinerilor, nu o faci cu plumb sau lacustră, ci cu altfel de poezii sau altfel de romane care sunt potrivite pentru vârsta lor.
1: Există anumite proiecte de care ar trebui să știe cei care sunt în această săptămână în București, de pildă?
0: Da, este un proiect care mie mi-aduce zâmbetul pe buze. Este vorba despre bibliovacanță, ea continuă. Copiii care nu pleacă din oraș se pot strânge la bibliotecă și interesant este că vor avea parte de prezentări dintre cele mai atractive. Astfel, mâine, 9 iulie, de la ora 10:30, pornim într-o aventură plină de jocuri, povești și surprize. Vom călători în China fără să ieșim din bibliotecă și trebuie să precizez și cum anume, pentru că este savuros. Vom descoperi Marele Zid chinezesc și vom construi Marele Zid al Fericirii. Vom face cunoștință cu simpaticul urs panda, desigur vom juca jocuri tradiționale chinezești. De ce nu, vom scrie caractere chinezești și vom descoperi ce înseamnă ele. Așa că nu uitați, mâine, 9 iulie, va fi o dimineață în care învățăm prin joacă și călătorim cu imaginația, apoi ne întoarcem acasă cu multe povești de spus. Totul se va derula la Biblioteca Costache Negruții. Ora 10:30. Este bine de știut că participarea e gratuită, dar buna dispoziție este obligatorie. Și subliniez ideea aceasta la biblioteci. Participarea este gratuită, pentru că în timpul verii sunt multe proiecte organizate, dar pentru unele dintre ele îți cam vinzi un rinichi ca să poți să plătești.
1: Da, citind informațiile de specialitate din zona culturală, am văzut că uneori un astfel de bilet pentru a participa sau pentru a te înscrie la un astfel de eveniment cultural sau ateliere creative pentru copii în perioada aceasta de vacanță este uneori 40-50 de lei pe zi.
0: E puțin.
1: Și e puțin, da.
0: Sunt altele unele cu 150. Da.
1: Deci un proiect desfășurat de mâine de la ora 10:30 la Biblioteca Costache Negruții, Bibliovacanța. Există și evenimente care se desfășoară săptămânal pe toată perioada vacanței.
0: Da, și aș aminti unul dintre ele pentru cei care doresc să descopere cum începe procesul de creație literară. Cei care au vrut să scrie poezie sau proză și n-au știut de unde să înceapă, pot să facă aceasta de acum. Biblioteca Metropolitană București, prin filiala Costache Negruții, invită elevii cu vârste între 14 și 18 ani să participe la întâlnirile Clubului de Creație Literară Spectrum, organizat de elevii Colegiului Național Iulia Hajdeu. Întâlnirile au loc în fiecare luni de la ora 14 pe toată perioada verii. În cadrul fiecarei întâlniri, participanții vor alege o temă de scriere, vor crea texte pornind de la aceasta, vor împărtăși creațiile și vor primi feedback într-un cadru prietenos și încurajator. După cum am amintit și este de reținut, clubul se adresează elevilor pasionați de scris, indiferent de experiența anterioară. Fie că scrii de mult timp sau abia acum vrei să încerci, poți să preferi poezia sau proza, în limba română sau în engleză chiar, ești binevenit în comunitatea de tineri scriitori și poeți. Pentru întrebări și informații suplimentare se poate consulta Instagramul pe spectrum.cnih.
1: Rămânem în zona de vacanță a copiilor. Ce ar putea să facă micuții în această vacanță dacă au lecturi suplimentare de citit și nu prea au chef de ele? Nu zicem timp. Chef de ele.
0: Da. Eu am intrat pe site-ul Salvați Copiii, un site pe care toți părinții ar trebui să-l citească și să se familiarizeze cu el, pentru că are nu numai subiecte interesante, ci și soluții creative. Și acolo mi-a plăcut modul cum se pune problema. Când vrei să implici copilul în anumite activități, trebuie să te gândești dacă ceea ce propui tu este pentru că te interesează pe tine sau pentru că este dorința copilului. Și aceasta înseamnă să-ți cunoști copilul. Cititul este o activitate constructivă, dar ceea ce îi propui ca părinte are legătură cu ceea ce îi place lui sau este un mod de a simți tu că ai un copil intelectual? Trebuie să ne aducem aminte, să fim cinstiți cu noi înșine, părinții aleg activități care li se par lor interesante și nu au neapărat de a face cu preferințele și dorințele copiilor. Sau activități pe care ei le-au făcut cu plăcere în copilărie. De asemenea, își folosesc propria experiență de viață și atunci încearcă să îl ajute pe copil să evite greșelile pe care el, părintele, le-a făcut. Dau un exemplu. Dacă pe parcursul carierei profesionale părintele și-a dat seama că ar fi fost bine dacă avea la bază limba germană, probabil că va încerca să determine copilul să participe la un astfel de curs. Se mai întâmplă să se aleagă activități și pe baza comparației cu alți copii. Exemple din familii care sunt demne de urmat. Și, pe de altă parte, insistența părinților poate merge în sprijinul unor activități benefice pe termen lung, inclusiv depășind zona de confort. Toleranța la disconfort este o abilitate necesară pe parcursul întregii vieți, care îi va face pe copii rezilienți. Dacă cei mici resping propunerile părinților, ar trebui să se vorbească și nu să se impună cu teroare. Deși discuția pare evidentă că este necesară, părinții uneori sunt prea ocupați, așa că nu vor aborda copilul și astfel se va crea între ei o prăpastie.
1: Bun, și atunci ce trebuie făcut astfel încât și părintele să fie mulțumit că alege bine pentru copilul lui, dar și copilul să se bucure de activitățile pe care le va face în vacanță?
0: Să se înceapă treptat activitățile pe care copilul le respinge, încercând să se găsească acei pași intermediari de compromis. Să vorbim despre lecțiile de not, de exemplu. E destul ca la început copilul să intre cu picioarele în apă sau să stea alături de părinte pe marginea bazinului. Și făcând o paralelă cu cărțile, nu începem cu cele care au 300 de pagini, ci cu cele mai scurte care îi dau bucuria că le parcurge rapid. Astfel pornim de la nivelul copilului și îl ajutăm să facă un pas mic. Dacă au încurajarea potrivită, copiii reușesc să depășească provocările și în felul acesta își dezvoltă și flexibilitatea, îmbogățindu-și experiențele de viață și trec peste neîncrederea în sine. Este important să modelăm încrederea în forțele proprii, împărtășind cu ei experiențele noastre. La început mi s-a părut greu să merg pe jos în fiecare zi, dar acum îmi dau seama că dacă fac mișcare mă simt mai calm. Sau, cartea a fost destul de dificilă, dar am reușit să aflu informații importante pentru proiectul la care lucrez. Nu uitați, vorbim despre copil. Copilul trebuie să se bucure în vacanță, trebuie să se relaxeze, să se simtă plin de viață. Și, de asemenea, lucrul acesta se poate dacă îi asigurăm rutine și predictibilitate. Expunere la diversitate și deschidere spre experiențe noi în cantități egale.
1: Știm că lectura este un obicei care ne aduce atât de multe beneficii. N-ar fi păcat ca obiceiul acesta de a citi să fie asociat doar cu școala, cu învățarea sau, mai rău văzut, ca o obligație?
0: Tocmai aici este misiunea părinților la începutul vieții și a învățătorilor și profesorilor ulterior să știe să arate copiilor frumusețea lecturii. Specialiștii au câteva lucruri pe care le recomandă pentru a-i împrieteni pe cei mici cu cititul. În primul rând, să facem din acesta un obicei. Sunt multe lucruri de făcut în vacanță, de la tabere, mersul la bunici, vacanță cu părinții, întâlniri cu prietenii, tot felul de cursuri și poate un sport. Dacă lăsăm la voia întâmplării totul și nu avem un program, cititul s-ar putea să nu ajungă pe lista copiilor. Așa că, pentru început, aceștia trebuie implicați în procesul de alegere a activităților de vacanță. Dacă se face un calendar împreună, lectura trebuie trecută pe listă. Ce nu se prioritizează, adesea rămâne nefăcut. Și un al doilea lucru important este să nu fim acei părinți pisălogi, cum nouă nu ne-ar fi plăcut să avem, și poate am avut.
1: Nu psihologi.
0: Da. Exact, în momentul când spui cuiva că trebuie să facă un anumit lucru, cum este cititul despre care vorbim acum, reacția cea mai probabilă este de rezistență. Orice om vrea să aleagă să facă un anumit lucru, orice vine cu o obligație, are șanse mari să nu fie acceptat. Și atitudinea cititul e o treabă de făcut este una la care ar trebui să renunțăm. De regulă, părinții procedează astfel, oferă la schimb sau retrag, dacă e de făcut. Să recurgem la recompense. Citești 20 de minute, ai dreptul la 5 minute de joc pe tabletă sau la deprivări, nu le mai spunem pedepse, da? Azi n-ai citit, nu primești desert sau nu ieși în oraș. Ceea ce funcționează însă cel mai bine este ademenirea, să facem un fel de curte lecturii și cititului, să vorbim entuziast despre cărți, despre librării pe care să le vizităm împreună, biblioteci care au ateliere de lectură și despre posibilitatea de a-și alege propriile aventuri pe care să le întâlnească în cadrul unei cărți.
1: Și cum ar trebui să alegem cărțile copiilor?
0: Păi, poate că ar fi mai bine dacă și le-ar alege singuri, noi să le dăm posibilitatea de a ajunge la librărie sau la bibliotecă.
1: Sau să le dăm impresia că le pot alege singuri,
0: cam așa. Noi putem propune ceva, dar decizia le aparține. Am putea să alegem noi 5 cărți și dintre acestea 5 cu care noi suntem de acord, ei să aleagă una. Au impresia că ei au ales absolut singuri, dar de fapt cele 5 cărți erau de dinainte cunoscute și foarte bune. Lăsați decizia la ei în funcție de preferințe și de nivelul lecturii, dar trebuie cunoscut și ce este cool în grupul de prieteni. Sigur, dacă acest cool este și educativ, bine. Dacă nu, putem să le explicăm de ce anume ar fi bine să se ferească de acele cărți. Dacă ei au o listă recomandată de la școală, poate că ar fi bine dacă s-ar răsfoi împreună cărțile sau să meargă la librărie, bibliotecă pentru a le răsfoi și a decide ce ar vrea să citească, în ce ritm dorește să facă lucrul acesta. Apoi, dacă sunt lecturi mai grele sau care nu-l atrag, cel mai bine ar fi să citească un număr de minute acea lectură și tot atât sau mai mult, ceva mai ușor, care este pe plac. E important pentru copil să citească la nivelul lui de înțelegere. Și da, lectura nu trebuie să fie un chin, o experiență dureroasă, un travaliu. Copilul are nevoie să simtă plăcerea de a termina o carte, de a citi mai multe pagini azi decât ieri, să fie încrezător în capacitățile lui de cititor. Și mai este ceva, normal ar fi ca părintele să ajute copilul când nu pricepe despre ce este vorba în carte, să-l încurajeze și să-i explice dinamica dintre personaje. De ce nu chiar să le citim, chiar dacă știu să citească. Este posibil să-și dorească să le citească încă părinții, pentru că lucrul acesta le aduce aminte de momentele de căldură și de conectare zilnică din copilăria mică. Cine spune că odată ce știu să citească singuri, noi îi lăsăm cu cartea în mână la culcare și ne vedem de ale noastre, sigur vrea să scape de copil. Dar pierde foarte mult. Pentru că un părinte adevărat rămâne alături de copil și poate să-i citească până la vârste înaintate.
1: Adică copilul ăsta ce vârstă ar trebui să aibă?
0: Da, și 12 ani.
1: Da.
0: Chiar și 14, dacă ar fi o carte pe care o citeau în copilărie și copilul își dorește să o mai audă cu vocea respectivă. Ține foarte mult de relație, ține foarte mult de atitudinea copilului. Rar găsești copii care să ceară să citești pentru ei, dar sunt și din aceștia. Dacă noi ne raportăm la ei ca la colegii tăi nu fac așa ceva, tu de ce vrei să-ți citesc?
1: Da.
0: Copilul poate să fie altfel decât ceilalți. Noi ar trebui să apreciem faptul că este altfel, nu să îi tăiem macaroana. Și în încheiere aș vrea să zic despre cercetările Scholastic, cea mai mare editură de cărți pentru copii din lume. Acestea au arătat că este mult mai probabil ca un copil de 6-11 ani să practice cititul în mod regulat și frecvent dacă îi se citește în continuare. Din enumărate rapoarte despre obiceiurile de citit ale familiilor, a ieșit această concluzie că a citi copilului cu voce tare 5 până la 7 zile pe săptămână, atât în anii preșcolari cât și în anii școlari, este un factor cheie ce va prognoza dacă un copil devine sau nu un cititor fervent.
1: Bianca, mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi. Ne-ai spus cumva ce înseamnă lectura și am înțeles că aceasta ar cam însemna să facem din lectură mai degrabă un joc interesant.
0: Da, este extraordinar, nu numai pentru copii, ci și pentru părinți. Cum copiii iubesc jocul, cel mai bine ajungem la ei prin joacă. Așa că putem să lansăm o provocare a cititului. Citim seara sub cerul înstelat la lanternă. Să citim povestea și să rescriem finalul. Sau să întindem un cort în curte, ori un cerșaf în casă și să citim acolo. Să citim pe ascuns, în dulap, în cămară, în pod sau pe afară. Apoi se poate redesena coperta unei cărți citite, să citească cel mic și cățelului sau hamsterului.
1: Oricum, cățelul cred că citește copilului prin lătratul lui drăguț.
0: Da, exact. Și ar putea să-i întoarcă serviciul.
1: Exact.
0: Apoi să citim chiar și rețete, anunțuri din ziar sau instrucțiunile jocurilor de societate. În felul acesta se familiarizează cu anumite cuvinte pe care nu le poate găsi la școală. Sau, de ce nu, să-i rugăm pe bunici să citească sau să spună o poveste.
1: Tare interesant tot ceea ce ne-ai spus astăzi. Un minut mai ai tu la dispoziție, un minut voi avea și eu să-mi iau la revedere de la ascultători. Ce cărți sunt interesante pentru copii?
0: În mod deosebit, când sunt mici, benzile desenate și acestea ar putea să fie nu numai citite, ci și scrise de copil, și le imagineze, să ajungă el să fie autorul. Apoi, cărțile amuzante, care le dezvoltă simțul umorului și sunt esențiale în dezvoltarea copilului, și seriile de cărți. Mie mi se pare foarte interesant ca un copil să se atașeze de un personaj și să-l regăsească în alte cărți care vin după. Sunt foarte scumpe, e adevărat că există pe piață, sunt scumpe, dar le găsiți la bibliotecă și spun, în copilăria mea nu au existat cărțile acelea cu pantofiorii roz de balerină, dar eu le-am citit cu cea mai mare plăcere, fiul meu fiind băiat n-a citit, dar eu le-am citit de parcă eram un copil de 8 ani.
1: Bianca, îți mulțumim foarte mult pentru că și astăzi ai fost împreună cu noi. Ne-ai dus cu gândul la acest drag de a citi. Noi, copiii noștri, bunicii de asemenea pot citi cu ai lor nepoți, este vacanță. Așa că îți mulțumim pentru că ai adus și astăzi lectura mai aproape de noi.
0: Se va întâmpla din nou din noiembrie.
1: Așteptăm cu mare drag întâlnirea pentru că, da, atenție și liniște se citește. Dragilor, vă mulțumim și dumneavoastră din toată inima pentru că ați ales astăzi să vă începeți ziua alături de noi aici la Radio Vocea Speranței. Fie că ne-ați ascultat de acasă, fie că am fost alături de dumneavoastră în trafic, în drum spre serviciu, prezența și fidelitatea dumneavoastră ne onorează de fiecare dată și sperăm din suflet că mesajele, muzica și gândurile împărtășite în această dimineață v-au adus un strop de inspirație, o rază de lumină și acel ceva bun care să vă facă ziua mai frumoasă și mai ușoară. Vă reamintim și versetul acestei dimineți în Cartea Proverbelor, capitolul 28, versetul 13, înțeleptul Solomon ne spune: cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Solomon ne reamintește o lecție simplă, dar vitală. Adevărata libertate și succesul nu vin din mascarea perfecțiunii, ci din curajul de a fi sincer. Vă mulțumim pentru că și astăzi ați fost alături de noi. Până mâine dimineață, rămâneți cu bine, rămâneți optimiști și mai ales rămâneți cu rost pe frecvența Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România va insista pe importanța regiunii Mării Negre în declarația summitului NATO de la Ankara, a afirmat înaintea începerii reuniunii președintele Nicu Jordan. Situația redevine tensionată în zona Golfului. Statele Unite au bombardat ținte iraniene, iar Teheranul a ripostat lovind baze americane din Bahrain și Kuwait. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 20 și 32 de grade, 24 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Consolidarea capacității de apărare, în special în ceea ce privește amenințarea dronelor, achizițiile de echipamente militare și războiul din Ucraina, se numără printre temele abordate în cadrul summitului NATO, care are loc la Ankara. Un alt subiect important privește relația transatlantică și prezența militară a Statelor Unite în Europa, iar președintele Donald Trump se va adresa astăzi summitului. Liderul american a reluat ieri criticile împotriva aliaților europeni, în special Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, pe care le-a acuzat că nu au ajutat suficient Statele Unite în războiul împotriva Iranului. România este reprezentată la summit de o delegație condusă de președintele Nicu Jordan, din care fac parte, printre alții, ministrii apărării Radu Miruță și de externe Oana Țoiu. Suntem acum în direct cu colega noastră Oana Bâlă, care ne spune de la Ankara mai multe despre agenda delegației române. Bună ziua, Oana!
2: Bună ziua! Președintele Nicu Jordan a declarat că în proiectul de declarație al summitului de la Ankara se menționează unitatea, articolul 5 al tratatului NATO, dar și legătura transatlantică. Șeful statului a precizat că și amenințarea rusă este amintită în documentul reuniunii, iar în aceste condiții nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic. Pe de altă parte, președintele României a vorbit despre obiectivele țării noastre la summitul Alianței Nord-Atlantice, printre care se numără securitatea regiunii Mării Negre, dar și semnarea alături de alte state a declarației prin care se stabilește înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență.
3: Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Cred că va anunța domnul ministru de semnarea acordului cu Turcia și Bulgaria de extindere a programului de minare. Progresele pe care le-am făcut, după cum știți, pe partea de Uniune Europeană cu acel hub civil de securitate. Și parte din aceste programe de producție de echipamente este această bancă pentru apărare la care noi suntem fondatori.
2: Președintele Nicu Jordan a mai spus că statul român trebuie să-și intensifice sprijinul pentru companiile din industria de apărare în relația cu partenerii externi, în contextul în care din delegația României fac parte și firme românești de profil care au participat la forumul industriei de apărare organizat în marja summitului.
1: Mulțumim, Oana Bâlă. Situația s-a tensionat din nou în regiunea Golfului după ce Statele Unite au bombardat azi noapte zeci de ținte iraniene, iar Teheranul a răspuns cu tiruri în direcția unor obiective americane din Bahrain și Kuwait. Este o nouă încălcare a acordului de încetare a focului care a fost convenit pentru ca părțile să aibă timp să negocieze un acord mai amplu de pace. Daniela Vasilescu.
4: Statele Unite au lansat azi noapte noi atacuri împotriva Iranului și au reactivat sancțiunile impuse acestei țări ca răspuns la atacarea mai multor nave cargo în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu a anunțat că a încheiat această nouă rundă de lovituri după ce a lovit circa 80 de ținte iraniene. Au fost vizate și poziții iraniene din insula Karg, pe unde Teheranul își exportă circa 90% din petrol, dar și două porturi din zona strâmtorii Ormuz. Gărzile revoluționare iraniene au anunțat că au răspuns cu tiruri de drone și rachete împotriva a 85 de obiective americane din Bahrain și Kuwait și-au amenințat totodată cu noi lovituri. CNN notează că aceasta este cea mai gravă încălcare a acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prelungește cu 60 de zile încetarea focului pentru ca părțile să poată negocia un acord permanent. Discuțiile care au avut loc până acum nu au dus însă la progrese semnificative în punctele cheie: programul nuclear iranian, statutul strâmtorii Ormuz și deblocarea fondurilor iraniene înghețate. Între timp, continuă continuă funeraliile fostului lider suprem religios Ali Hamenei, ucis chiar în prima zi a războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Funeraliile au început sâmbătă și se vor încheia mâine cu înmormântarea lui Hamenei. La evenimentele publice din aceste zile s-au auzit scandări de, citez, moartea Americii și cereri ca Ayatollahul să fie răzbunat.
1: Negocierile pentru formarea unei majorități care să susțină un nou guvern sunt în continuare în impas. Blocajul politic se prelungește, iar un posibil plan de ieșire este văzut în alegerile anticipate. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a atras însă atenția că actuala legislație nu permite organizarea unui eventual scrutin înainte de termen. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, el a explicat ce probleme trebuie rezolvate pentru a avea un proces electoral corect și transparent.
5: Dacă am face astăzi alegeri anticipate și ar trebui să ne încadrăm în termenul de 90 de zile, ar trebui modificate anumite termene care sunt prevăzute de legea 208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Pentru toate aceste acte normative este necesar timp. Ca urmare, ar trebui să reducem cu cel puțin 15-20 de zile anumite etape din derularea procedurii de organizare a alegerilor ca să putem să ne încadrăm în termenul constituțional de 3 luni de zile. Sunt probleme logistice care ar fi dificil de rezolvat. Există o decizie a Curții Constituționale din anul 2020 care a reținut atunci că există riscul încălcării unor drepturi electorale și în al doilea rând există riscul de a nu facilita participarea la procesul electoral a unor competitori politici care nu au capacitatea să strângă, de exemplu, numărul de semnături necesare pentru înscrierea în competiția electorală.
1: Absolvenții clasei a 8-a care au depus contestații după afișarea rezultatelor obținute la evaluarea națională vor afla astăzi notele finale. Mâine va fi publicată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a 8-a în funcție de media obținută, iar între 13 și 20 iulie elevii vor putea completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu, ne-a informat reporterul nostru Felicia Mocanu. Pe 22 iulie va avea loc prima repartizare computerizată a elevilor, iar a doua etapă va fi pe 31 iulie. Iar candidații nemulțumiți de notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an pot depune contestații astăzi și mâine, între orele 14 și 18. În același interval ei pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii, iar depunerea contestațiilor nu este condiționată de acest lucru. Iubitorii de carte sunt așteptați de astăzi la târgul de carte Gaudeamus Radio România, care va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Accesul publicului este liber, iar evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, un proiect inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România. Conny Chifori este coordonatoarea târgului de carte.
6: Atmosfera mult mai relaxată și poate cumva mai veselă. Sunt oameni aici din întreaga țară și, bineînțeles, o ofertă pe măsura așteptărilor, sperăm noi. Foarte multă beletristică, multă carte pentru copii, jocuri educaționale și muzică bună. Se deschide la ora 14, iar în următoarele zile programul este între orele 10 și 21.
1: Evenimentul se desfășoară până pe 12 iulie și este organizat de echipa Gaudeamus și Radio România Brașov FM în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu intensificări ale vântului și chiar vijelii, averse, grindină de mici dimensiuni și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul țării și 32 de grade în Muntenia și Dobrogea, 24 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Alberta Sofiei este numele meu și voi fi alături de dumneavoastră preț de câteva minute bune, cam o oră și jumătate, așa vom petrece astăzi împreună și sper eu că și dumneavoastră vă bucurați cel puțin la fel de mult precum o fac eu. Nu de alta, dar și astăzi sunt entuziasmată de subiectul pe care îl pot aduce în atenția dumneavoastră. Un subiect care ar trebuie să ne pun așa puțin pe gânduri și mi-a venit ideea acestui subiect așa, dintr-o întâmplare, am zice noi, banală, dar pe care o vedem așa în jurul nostru destul de des, probabil ați trăit și dumneavoastră lucrul acesta. Intru așa direct în subiect pentru că are de a face cumva și cu introducerea acestei ediții, pentru că aș vrea să vă întreb încă de la început ce faceți și cumva asta să fie întrebarea ediției, să-mi spuneți ce faceți dumneavoastră. Suntem ființe sociale, avem nevoie de interacțiune cu ceilalți și eu am nevoie de interacțiune cu dumneavoastră astăzi, motiv pentru care vă și pun această întrebare și anume... ce faceți? Ce faceți acum? Ce faceți în general? Răspundeți-mi la această întrebare într-un mod cât mai creativ cu putință la numărul de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal. Ne puteți trimite așadar un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, iar pe WhatsApp ne puteți trimite și un mesaj vocal dacă sunteți în contextul favorabil pentru a face lucrul acesta. Așadar, revin la întrebarea cu care începem așa discuția noastră de astăzi și anume ce faceți. Întrebarea aceasta, ce faci, e o întrebare pe care aproape nimeni nu o mai ascultă, din păcate. Și ați văzut și dumneavoastră că de cele mai multe ori atunci când primim această întrebare sau chiar și când o adresăm, răspunsul e cam tot timpul același. Bine, tu... sau mai nou spunem, obosit, n-am timp, am o grămadă de lucruri de făcut. Sunt răspunsuri destul de clasice, dar care în realitate nu transmit chiar atât de multe, nu transmit uneori absolut deloc ceea ce facem în momentul respectiv, nici măcar cum ne simțim. Ne-am învățat și ne vine atât de natural să spunem bine ca răspuns la această întrebare, încât nici nu ne mai gândim, nu mai suntem prezenți în acel răspuns. Citat așa cu care putem începe ediția de astăzi spunea așa: se spune că oamenii nu își vor aminti peste ani ce le-ai spus sau ce ai făcut pentru ei, dar își vor aminti mereu cum i-ai făcut să se simtă. Și spun asta pentru că astăzi poate aveți așa o listă lungă de lucruri de făcut, de bifat acolo, poate vă grăbiți spre serviciu, sunteți în întârziere, poate v-ați dus de dimineață la cumpărături că... se spune că sunt legumele și fructele mai proaspete și într-o stare mai bună, sau cine știe, poate v-ați dus la o întâlnire de afaceri sau poate chiar personală, vreți să vă întâlniți cu cineva drag, dar înainte de toate vreau să vă propun așa un exercițiu, zic eu, destul de simplu, și anume să încercați să fiți prezenți acolo unde sunteți. Și atunci când vă întâlniți cu cine vă întâlniți, la piață, la supermarket, la serviciu sau oriunde în altă parte, când primiți acea întrebare, ce faci, să știți să răspundeți așa, cu o amprentă personală, poate să oferiți un răspuns mai complex decât

perspective interesante cu privire la această întrebare și acest subiect pe care îl deschidem astăzi, dar rămâne întrebarea pentru dumneavoastră: ce faceți? Aștept răspunsurile la 0753 400 200 pe SMS sau pe WhatsApp. Așa cum bine știți, noi aici la radio facem pe lângă bine și multe alte lucruri frumoase. Spre exemplu, completăm un playlist pentru dumneavoastră, un playlist care are și rubrici, are și muzică și multe alte lucruri de interes pentru dumneavoastră. Așa că vă propun, până vor sosi răspunsurile la această întrebare, și anume ce faceți, să ne bucurăm și de prima piesă muzicală din această ocazie. Am ales o piesă mult îndrăgită de dumneavoastră, o piesă interpretată de Dragoș Gârea, Domnul e aici. Și ce frumos e atunci când la fiecare începe putem să conștientizăm că Domnul este prezent alături de noi. Vă invit să vă bucurați de muzică și să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Revenim în scurt timp, în atenția dumneavoastră.

Și ne-am întors, doamnelor și domnilor, continuăm discuția noastră. Vă întrebam încă de la început: ce faceți? Ce mai faceți? Ei bine, aștept în continuare răspunsurile dumneavoastră. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon. Unde ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Nu uitați, pe WhatsApp puteți trimite și mesaje vocale, acele mesaje care ne bucură tare mult și abia așteptăm să le împărtășim cu toți ceilalți. Nu uităm astăzi nici de ocazia prin care puteți să ne trimiteți un mesaj cu o preferință muzicală, o piesă dragă dumneavoastră pe care vreți să o auziți aici la radio. De asemenea, puteți să faceți și o dedicație cuiva drag. Poate cineva își serbează ziua de naștere sau are un alt moment special în viața lui și atunci ar fi frumos să aud așa la radio o urare frumoasă din partea dumneavoastră alături de o piesă muzicală. Până la momentul acela, când ne veți sugera dumneavoastră anumite piese muzicale, mă întorc exact așa cum spuneam la acea întrebare: ce faci? Întrebarea pe care aproape nimeni nu o mai ascultă și probabil ați trăit și dumneavoastră pe propria piele lucrul acesta, indiferent de care parte a baricadei ați fost, fie că ați adresat această întrebare, fie că ați primit-o. O întrebare pe care o spunem, nu știu, vecinului, colegului de muncă, vânzătoarei de la magazin, prietenului, rudelor când ne întâlnim cu ele și așa mai departe, însă de cele mai multe ori nici nu așteptăm răspunsul cumva, adică e atât de intuitiv încât nu ne mai surprinde nimic la capitolul acesta, ba chiar de multe ori răspunsul vine parcă înainte ca întrebarea să se fi terminat. Sunt așa, ca două fraze scurte venite așa, una după alta. Ce faci? Bine, tu? Nici nu s-a gândit nimeni, nici la întrebare, nici măcar la răspuns, parcă nu mai suntem atât de prezenți în conversațiile cu cei din jur. Și dintr-o dată lucrurile s-au oprit aici. Nu mai știm cum să continuăm discuția, mai ales dacă nu e o persoană cu care suntem foarte obișnuiți. Ei bine, vrem să deschidem subiectul acesta, să vedem cum răspundeți dumneavoastră la această întrebare: ce faci? Motiv pentru care am și deschis discuția cu dumneavoastră pe subiectul acesta. Mă întreb uneori dacă întrebarea aceasta mai este o întrebare sau a devenit așa, parcă o formă de salut. Ce ziceți? Ce faci? Bine, tu? Și aici s-a terminat totul. Parcă e un salut, salut și mergem mai departe. Cred că mulți dintre noi am trecut prin experiența asta, când, nu știu, poate am avut o zi grea, te întâlnești cu cineva, te întreabă ce faci, răspunzi automat bine, deși în interior ai fi vrut să spui altceva. Păi, da, nu fac chiar așa de bine, poate. Uite ce am trăit la muncă, uite ce mi s-a întâmplat. Bine, acum depinde și cât de mult vrem să extindem conversația cu acea persoană și cât de mult vrem să intrăm în detalii sau cât de mult vrem să ne expunem, dar uneori poate merită să fim mai prezenți în conversațiile noastre și să spunem concret ceea ce facem. Uite, mi-a plăcut tare mult răspunsul domnului Emilien, care a venit între timp, ne-a spus: bună dimineața, referitor la întrebarea aceasta, activ fac bine colegilor mei corectând un proiect de construcții pregătit pentru sudură și totodată mă gândesc la cei săraci din România. O zi cu har și pace ne dorește ascultătorul nostru. Vă mulțumim mult pentru mesajul acesta. Uite, așa se răspunde la întrebarea ce faci. Ba chiar ascultătorul nostru ne-a trimis și o fotografie cu acel plan pe care vă mărturisesc, nu știu să-l interpretez, să-l înțeleg foarte bine, însă pare că ascultătorul nostru e profesionist și priceput în această privință. De asemenea, are și o dedicație pe care vrea să o facă, dar vă spun mai târziu despre ce este vorba, pentru că mai avem un mesaj. Ciao, come stai? Ne spune doamna Serena Bragău, care ne-a obișnuit deja cu acest salut într-o altă limbă, nu-i așa? Dar o limbă destul de cunoscută de cei mai mulți dintre noi. Nu neapărat la perfecție, dar știm să o recunoaștem cel puțin. Ce faceți? Rămâne întrebarea aceasta. 0753 400 200. Abia aștept să văd ce faceți în momentul acesta, ce faceți în general și cum răspundeți dumneavoastră într-un mod creativ acestei întrebări, care se dovedește a fi una destul de provocatoare. Ba chiar uneori când oamenii își fac curaj să răspundă și altfel decât prin bine tu sau doar bine, ne pune în dificultate pentru că nu ne așteptăm la lucrul acesta și nu mai știm cum să continuăm discuția mai departe. Oare
să intrăm mai mult în detalii, oare să spunem și noi despre viața noastră, unde să ne oprim, ce să facem? În orice caz, am devenit foarte sceptici în comunicarea unii cu ceilalți și ne limităm de cele mai multe ori la acest răspuns, bine tu. Dar poate după ziua de astăzi și după această discuție vom putea să avem cu toții alte răspunsuri și să ne simțim poate chiar mai prezenți în discuțiile pe care le avem cu cei din jur. O statistică interesantă pe care am găsit-o spune că, potrivit mai multor cercetări din ultimii ani, sentimentul de singurătate este în creștere în multe societăți, iar oamenii spun tot mai des că au puține persoane cu care pot vorbi deschis despre problemele lor. Specialiștii atrag atenția că izolarea socială poate afecta atât sănătatea mentală cât și pe cea fizică. Și paradoxal, l-am putea spune, comunicăm mai mult ca niciodată, nu-i așa? Avem telefoane, avem mesaje, apeluri video, rețele sociale, grupuri de tot felul, dar parcă vorbim tot mai puțin. Adică vorbim despre vreme, nu știu, trafic, politică, reduceri sau alte subiecte de genul acesta, dar foarte rar despre viață în sine și așa ajungem să nu mai fim prezenți în conversațiile noastre. De aceea poate uneori ne e mai greu să oferim un răspuns mai complex la întrebarea ce faci și recurgem la acest răspuns foarte simplu, bine tu. Deși aparent comunicăm mai mult, în realitate eficiența comunicării este una destul de redusă și ajungem să comunicăm mult mai puțin. Bună dimineața, vă ascultăm, Elena Maria ne-a scris acest mesaj, vă mulțumim tare mult, am mai primit și un verset din Biblie, nu știu exact referința, cred că nu știu. Hai să vedem ce ne spune. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ce frumos! Un mesaj de încurajare, un mesaj a Fapte, capitolul 2, versetul 37, iată, ne spune cineva. Eu am citit versetul 38 și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Uite o întrebare, aceeași întrebare pe care o regăsim și în Sfânta Scriptură. E interesantă de studiat întreg contextul și capitolul să vedem care a fost situația în care se regăsește această întrebare, dar mulțumim tare mult pentru că ne-ați împărtășit acest verset care, iată, are a face cu subiectul nostru de astăzi. Ei bine, am întâlnit femei care asta voiau ca răspuns la întrebare. Bine, e adevărat, sunt și oameni care își doresc lucrul acesta, să nu audă alte povești, să nu intre în detalii, să nu povestească viața personală și așa mai departe. Nu, lucrurile să rămână cât se poate de simple și la această întrebare să se răspundă doar cu bine și să mergem cu toții mai departe. Cred că e nevoie de multă inteligență emoțională, astfel încât să ne dăm seama acolo unde persoanele poate așteaptă un răspuns mai complex sau dacă persoana respectivă nu are prea mult chef de vorbă și nu e în cea mai bună dispoziție și atunci ar trebui să ne limităm la un simplu răspuns bine și atât. Bine, mă bucur că vin mesajele în continuare. Din Anglia vă salut cu drag pe toți, ne scrie domnul Ionuț. Mă bucur că sunteți aici alături de noi. Mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră și știu că sunt mult mai mulți cei care ne ascultă decât cei care ne scriu, asta pentru că contextul poate nu vă permite să faceți lucrul acesta, dar nu-i nicio problemă. Atunci când reușiți, prindeți un moment, o pauză la locul de muncă, poate cine știe cum ne scrieți. Alte mesaje referitor la întrebarea aceasta, cineva care m-a întrebat ce fac, eu răspunzând bine și el zice... Cui faci bine? O întrebare interesantă. Am preluat și eu un răspuns apropo de acest mesaj. Când mă întreabă cineva ce fac, spun bine tuturor. Și deja se deschid ochii mai larg în dreptul interlocutorului pentru că nu se aștepta la un astfel de răspuns, dar da, e o întrebare bună. Cui faci bine? Nu? Până la urmă, facerea de bine e o virtute a vieții. Mai sunt câteva mesaje, însă vreau să mergem puțin mai departe, pentru că v-am promis că vom avea și preferințe și dedicații muzicale. Am primit deja câteva, vom lua așa, în ordine cronologică, le așteptăm în continuare și pe toate celelalte. Domnul Emilien ne spunea așa acum câteva minute, vreau să fac o dedicație pentru voi, cei de la Radio Vocea Speranței, vă mulțumim mult, să știți că aici suntem incluși și noi realizatorii, dar mai ales ascultătorii.
Este vorba despre piesa muzicală Tatăl nostru, interpretată de Corul Centrului de Sănătate Podiș. Și uite, specifică ascultătorul nostru în finalul mesajului că este și pentru ascultători piesa aceasta ca o dedicație, dar în special pentru cei de la radio. Mulțumim tare mult pentru această dedicație care ne aduce multă, multă bucurie, mai ales că ne îndreaptă gândul către Tatăl nostru, nu-i așa? Tatăl nostru cel ceresc. Doamnelor și domnilor, ascultăm această dedicație muzicală, așa cum vă spuneam, Tatăl nostru interpretată de Corul Centrului de Sănătate Podiș, iar mai apoi revenim și continuăm discuția, pentru că mai sunt câteva mesaje pe care abia aștept să le citesc și să le împărtășesc cu dumneavoastră. Până atunci, audiție plăcută tuturor!

Recent am citit un lucru care m-a pus pe gânduri. Spunea cineva că cea mai mare lipsă a omului modern nu este lipsa banilor, nici măcar lipsa timpului, ci lipsa oamenilor care să-l asculte fără să-l întrerupă. Mi s-a părut interesant, însă îmi dau seama că toți vrem să fim ascultați, dar foarte puțini învățăm să ascultăm. Și poate că asta începe chiar cu această întrebare despre care vorbim astăzi, și anume, ce faci? Dacă ai întrebat, ai răbdare să afli. Dacă nu vrei să afli, mai bine nu mai pui întrebarea aceasta sau îți asumi acel răspuns de bine tu și merge toată lumea mai departe. Mi se pare fascinant că uneori putem petrece, nu știu, 2 ore cu cineva, de exemplu, și să nu aflăm nimic despre el. Vorbim despre orice, dar nu despre omul din fața noastră. Cu alte cuvinte, așa cum știm că se spune, facem conversație, să treacă timpul, să nu fie momentul penibil, dar în realitate, fără nicio substanță este acea conversație. Și poate că, nu știu, uneori nici nu trebuie să punem întrebări complicate, poate este suficient să revenim la una foarte simplă, precum, ce faci? Dar poate să o spunem altfel, cu interes, poate cu răbdare, cu, nu știu, cu privirea ridicată, de exemplu, din telefon, că uneori s-ar putea să întrebăm așa, exact cum spuneam la început, ca o formă de salut. Psihologii spun că oamenii își amintesc mai puțin ce ai spus într-o conversație și mai mult dacă s-au simțit ascultați și înțeleși. Ei bine, poate lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit mai mult. Mi-a plăcut mult o fotografie trimisă de doamna Virgilia Benchia dintr-o carte unde scrie așa, e o imagine cu 2 cățeluși care își șoptesc ceva la ureche, foarte sugestivă imaginea, și mesajul este următorul: când te doare ceva, ai grijă cui te plângi, s-ar putea să te doară și mai tare. Apropo de conversațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru, da, într-adevăr trebuie să avem grijă cui ne plângem, nu de alta, dar s-ar putea să ne pară rău mai încolo. Este de gândit, poate o persoană ar vrea să strige ajutor, dar răspunde bine. Aparent pare în regulă, dar de fapt e legat de demonizatul pe care l-a eliberat Domnul Iisus Hristos. Îmi place, are mai multă greutate, îmi place cu H, Hristos, are mai multă greutate decât cu H, Hristos, și sună a history. În fine, da, mă bucură mesajul acesta pentru că are o idee foarte profundă și, într-adevăr, uneori în spatele acestui răspuns bine s-ar putea să fie acolo un țipăt de ajutor. Ori dacă nu suntem atenți sau foarte prezenți sau foarte dispuși să ascultăm cu adevărat, să nu ne dăm seama de lucrul acesta. Bun, continuăm cu mesajele pe care le-am mai primit din partea dumneavoastră. Ne-ați trimis mai multe mesaje de bună dimineața și ne spuneți că ne ascultați. Vă mulțumim tare mult pentru lucrul acesta. Am primit de asemenea mai multe dedicații și preferințe muzicale și încercăm să le luăm pe rând. Sperăm că astăzi avem timp pentru toate. De asemenea, doamna Elena Maria ne-a trimis o fotografie cu binecuvântări divine, să vă umple Dumnezeu ziua. Mulțumim tare mult pentru mesajul acesta. Iar un alt ascultător, domnul Ionuț, ne oferă așa o perspectivă încurajatoare. Sunt recunoscător lui Dumnezeu căci, deși vin des încercări, El are remediul, soluția dinainte și este gata să transforme blestemul în binecuvântare dacă noi le acceptăm prin credință fără să murmurăm. E interesant mesajul acesta dacă îl punem în contextul discuției noastre de astăzi. Ce răspundem atunci când Dumnezeu ne întreabă ce faci? Îi spunem la fel, bine, tu, sau intrăm mai în profunzimea lucrurilor, având în vedere că trebuie să fim conștienți de faptul că Dumnezeu cu adevărat își dorește să ne asculte și să afle mai multe despre noi. Nu că nu ar ști, dar își dorește să întărească această relație pe care o avem sau ar trebui să o avem. Îmi place să cred că cu toții o avem cu Dumnezeu, însă ea trebuie întreținută și întărită, nu pentru că Dumnezeu nu și-ar face partea, ci pentru că noi mai avem mult de lucru la acest capitol. Așadar, dragilor, rămâne întrebarea aceasta pentru dumneavoastră. Ce faceți? Ce faceți în acest moment? Ce faceți în general? 0753 400 200 este numărul nostru de telefon.
la care ne puteți scrie, iar până vor mai sosi mesajele, ne vom bucura de o altă preferință muzicală, dar ce zic eu preferință, e chiar o dedicație de care ne vom bucura împreună. Bună dimineața, aș vrea și eu o dedicație pentru persoana dragă din casa noastră, soțul meu, la împlinirea unei frumoase vârste, să-i dea Domnul sănătate și să ne bucurăm de copii și de nepoței dragi. Piesa Mă rog pentru tine este cea dedicată partenerului de viață din partea doamnei Laurenția. Vă spunem și noi la mulți ani și totodată audiție plăcută chiar în aceste momente. Ne vom bucura de această piesă Mă rog pentru tine, interpretată de Larisa Anton, iar mai apoi venim în atenția dumneavoastră și cu rubrica Iubim mâncarea sănătoasă. Așadar rămâneți cu noi, revenim în scurt timp. Audiție plăcută, doamnelor și domnilor!

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranță.
1: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
2: Salutare, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună. În fiecare vară există câteva fructe care par să aibă propria lor personalitate. Pepenele galbeni este unul dintre ele. Nu trece neobservat nici prin culoare, nici prin aromă. Îl simți înainte să-l vezi și îl recunoști imediat după parfum. În multe gospodării, pepenele galben este servit simplu, rece, direct din frigider. Și pe bună dreptate. Totuși, atunci când este combinat cu iaurt, capătă o textură surprinzător de fină și se transformă într-un desert care păstrează prospețimea fructului, dar adaugă și o notă cremoasă foarte plăcută. Vara ne învață să simplificăm lucrurile. Nu toate deserturile au nevoie de cuptor, de multe ingrediente sau de timp îndelungat de pregătire. Uneori, două sau trei ingrediente bine alese sunt suficiente pentru a crea ceva memorabil. Această rețetă este perfectă pentru după-amiezile fierbinți, când căutăm ceva răcoritor, dar și pentru momentele în care copiii cer un desert, iar noi ne dorim o variantă mai apropiată de gustul natural al fructelor. În această ocazie vă propun o înghețată de pepene galben și iaurt, un desert parfumat și potrivit pentru mijlocul verii. Ca să facem 4 porții, vom folosi 500 de grame de pepene galben, 250 de grame de iaurt grecesc, o lingură de miere, opțional, dacă vreți un pic mai multă dulceață, și puțină vanilie. Iată ce avem de făcut. Tăiem pepenele cuburi și îl congelăm câteva ore. Punem apoi fructul în blender împreună cu iaurtul, vanilia și mierea. Mixăm până obținem o cremă fină și servim imediat sau o mai păstrăm la congelator pentru o consistență mai fermă. Pepenele galben contribuie cu vitamina A, vitamina C și hidratare, iar iaurtul completează desertul cu proteine și calciu. Dragilor, vă doresc să descoperiți și vara aceasta câteva bucurii neașteptate. Acele lucruri simple care, fără să facă zgomot, ajung să fie cele mai frumoase amintiri ale sezonului. Să fiți sănătoși, plini de bucurie și să ne reauzim cu bine. Pe curând!

Ne place atunci când abordăm diverse subiecte aici la Radio Vocea Speranței, să vedem ce ne spune și Biblia cu privire la acele subiecte. Ei bine, în Romani, la capitolul 12, versetul 15, ni se spune ceva foarte, foarte interesant și de aplicat în viață, aș spune eu. Scrie acolo așa: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Sună bine, sună frumos, probabil în realitate e mai greu de aplicat, însă dacă facem un stil de viață bazându-ne pe principii biblice, cu siguranță vom ajunge și la această performanță și vom vorbi de o realitate a vieții noastre, nu de ceva idealist la care nu putem ajunge. Versetul ăsta spune ceva extraordinar, pentru că nu spune doar să-i ajuți pe ceilalți, nu spune să îl ajuți și după aia să-ți vezi de treaba ta, ci spune mai degrabă să fii prezent în viața lor, să te bucuri atunci când se bucură, să plângi atunci când plâng, să fii alături de ei, să le fii suport, sprijin și pe mai departe, nu să oferi un ajutor așa de scurtă durată. Cu alte cuvinte, să nu rămâi indiferent. Și apropo de asta, cred că indiferența este unul dintre cele mai mari riscuri ale societății de astăzi, pentru că vedem atât de multe lucruri încât riscăm să nu ne mai impresioneze nimic. Și probabil știți și dumneavoastră, vă uitați la știri, vă uitați pe rețelele sociale, vedem mesaje triste, vedem vești grele, greu de suportat, un om singur, nu, care suferă de singurătate și multe alte lucruri de genul acesta negative, care nu prea ne mai impresionează, pentru că am tot auzit despre asta și mergem mai departe ca și cum nu ne-ar păsa. Și facem lucrul acesta cu o lejeritate desperiată, aș zice eu. Însă știți ce spun cercetătorii despre oamenii care trăiesc mai mult și mai bine? E bine, nu spun despre aceștia că au doar grijă de sănătatea lor, ci că au relații apropiate, că le pasă de cei din jurul lor, au oameni apropiați, au conversații autentice și fac parte dintr-o comunitate. Și stau și mă gândesc că toate acestea nu vor reprezenta niciodată vreo investiție. Știți că unii spun că timpul costă bani. Ei bine, dacă investim timpul în așa ceva, nu ni se va umple contul bancar, nu vor apărea mai multe cifre în extrasul de cont, dar cu siguranță toate acestea ne vor aduce un randament extraordinar pentru suflet. Vom simți cu adevărat că vom crește și că vom trăi cu adevărat viața aceasta pe care am primit-o în dar de la Dumnezeu. Așa că poate ar trebui să fim mai prezenți și mai puțin indiferenți în discuțiile pe care le avem cu cei din jurul nostru, mai apropiați, mai cunoscuți sau poate chiar persoane străine cu care intrăm așa într-o legătură de scurtă durată. E un celebru studiu, Harvard Study of Adult Development, unul dintre cele mai lungi studii, probabil ați auzit și dumneavoastră despre el, care a avut în centrul său, în centrul acestui studiu, a fost fericirea și sănătatea. E bine, a fost desfășurat pe parcursul la peste 80 de ani și a concluzionat că relațiile apropiate și de calitate sunt printre cei mai importanți factori care contribuie la o viață lungă și împlinită. Deci, vedeți, facem ce facem și ajungem tot la ideea aceasta unei relații autentice cu cei din jur și la conversații reale, nu de dragul de a le purta sau de a evita anumite momente stânjenitoare. Așadar, doamnelor și domnilor, data viitoare când vă gândiți la întrebarea ce faci, când o adresați sau când o primiți, poate vă gândiți cu mai multă profunzime la cum va urma să decurgă discuția aceea pe mai departe. Și pentru că vocea îmi dă deja un semnal că trebuie să mai ascultăm o piesă muzicală, mă îndrept din nou către mesajele dumneavoastră care au venit și mă bucur că în continuare primim dedicații muzicale. De data aceasta o dedicație din partea doamnei Lena Elena Maria. Dacă puteți, vreau o dedicație pentru toți ascultătorii. Grupul Moisei e plin de miraje pământul. E bine, cum să nu facem lucrul acesta? Facem cu bucurie această dedicație tuturor ascultătorilor din partea doamnei Elena Maria. E plin de miraje pământul, interpretează corul bărbătesc Moisei. Audiție plăcută, revenim în scurt timp pentru că timpul ne presează și trece foarte, foarte, foarte repede.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile,

0: arondadventist.ro.
1: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
3: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi. Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță.
4: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?

Gândindu-mă la subiectul pe care l-am abordat astăzi, doamnelor și domnilor, mă gândeam că dacă m-ați întreba acum ce fac, e bine, încep să mă stresez pentru că timp nu mai este. Și îmi dau seama că trebuie să formulăm așa niște concluzii și să ne apropiem cu adevărat de încheierea acestei ediții. Una, zic eu, reușită, pentru că cel puțin ne-a atras atenția cu privire la felul în care conversăm cu cei din jurul nostru și la cât de prezenți poate ar trebui să fim în ceea ce discutăm cu unii sau cu alții. Domnul Mihai Pușcașu ne-a scris în această ocazie, de asemenea, printre alții, și spune că e o întrebare grea. Depinde ce vrei să faci sau depinde de răspuns dacă accepți sau respingi pe cel din fața ta. Depinde ce vrei să afli de la persoana din fața ta cu această întrebare. Ce faci? Dar e o întrebare care te frământă, ne spune ascultătorul nostru. E cu sens această întrebare și depinde de tonul pe care îl folosești. Să aveți o zi minunată. Mulțumim tare mult pentru gândurile dumneavoastră. Într-adevăr, tonul contează foarte mult și deja din ton ne dăm seama dacă persoana respectivă vrea să afle mai multe despre noi sau folosește acest ce faci doar ca o formă de salut. Vă spuneam că de multe ori ne place să vedem ce ne spune și Biblia în acest sens și mai devreme am citit un verset deosebit din Romani. Acum mergem în Galateni la capitolul 6, versetul 2. Acolo ni se spune: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Și dacă ne întrebăm oare cum putem face lucrul acesta, de unde să începem, care e primul pas? Ei bine, primul pas ar putea să fie chiar această întrebare: ce faci? Adresată cuiva potrivit, pe un ton potrivit, cu intențiile potrivite și cu deschiderea de a fi acolo prezenți în acea conversație, nu doar pur și simplu de a trece pe lângă, rostind această întrebare la întâmplare. Așa că poate după emisiunea de astăzi, nu știu ce planuri aveți, dar poate veți continua să întrebați oamenii din jurul dumneavoastră ce fac, dar cu un real interes. Așa, să o facem puțin diferit decât poate am făcut-o până acum, cu mai multă răbdare, cu mai mult interes, de ce nu cu dorința aceea sinceră de a asculta persoana respectivă ce are de spus. Asta, bineînțeles, dacă suntem dispuși. Dacă nu, măcar să evităm elegant această situație care se poate transforma într-una neplăcută. Și bineînțeles că... Da, se pare că chiar suntem la final de emisiune, vocea îmi spune foarte clar lucrul acesta, însă mă gândesc acum la această întrebare, că uneori trebuie să avem curajul să o adresăm, dar în același timp suntem puși și în situația în care primim această întrebare și oare ce vom răspunde după ce am avut această discuție? Vom răspunde pur și simplu bine sau vom completa și cu alte lucruri sau ne vom gândi concret la ceea ce facem, ceea ce simțim în acel moment și vom oferi un răspuns pe măsură. Înainte să încheiem propriu zis, doamnelor și domnilor, această ediție, vă las cu această provocare ca astăzi, măcar astăzi, până la sfârșitul zilei, să continuați să întrebați pe oamenii din jurul dumneavoastră ce fac. Și apoi poate să lăsați orice distragere la o parte, să dați la o parte telefonul, să faceți contact vizual cu persoana respectivă, să vă luați timp să ascultați, puteți spune frumos: am timp 3 minute, 2 minute, 5 minute, dar mă interesează să aflu ce faci, și să nu lăsați să fiți, știu, întrerupți de tot felul de distrageri, cum spuneam și mai devreme. Așadar, doamnelor și domnilor, s-ar putea ca pentru persoana aceea, acele 2, 3, 5 minute, cât aveți dumneavoastră la dispoziție pe care îi le oferiți, să fie cel mai valoros dar primit astăzi. Și poate că vom descoperi ceva simplu dar esențial, și anume că oamenii nu au nevoie întotdeauna de răspunsuri, sfaturi sau știu ce îndrumări în viață. De cele mai multe ori, așa cum până la urmă spun și multe studii de specialitate, oamenii au nevoie doar de cineva care să rămână lângă ei suficient cât să le asculte povestea și să simtă că e cineva acolo, știți, să nu punem vorba aceea că vorbim la pereți, nu? Că nu ne ascultă nimeni, deși avem o persoană reală în mintea noastră. La urma urmei, poate că cea mai frumoasă întrebare din lume, nu știu dacă este ce faci sau nu, dar ceea ce urmează după această întrebare contează foarte mult. Așa că faceți ca această întrebare simplă și banală, ce faci, să conteze mai mult în relațiile și conversațiile pe care le purtăm cu cei din jur. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun.
Însă ne vom întâlni și săptămâna viitoare, vom fi din nou alături de dumneavoastră, nu de alta, dar timpul trece repede și ne apropiem și de vacanță. Însă până atunci mai este ceva vreme, mai este puțin timp și din această săptămână, iar colegii mei de aici de la radio vă vor însoți în zilele următoare. Până la întâlnirea viitoare, doamnelor și domnilor, vă las în compania muzicii, Mergem toți împreună, o piesă frumoasă interpretată de grupul The Four, așadar audiție plăcută și toate cele bune, o zi frumoasă pe mai departe!

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată că suntem din nou în cadrul emisiunii E bine să știi. De data aceasta o ediție înregistrată. Sunt Ana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon în studio în această ocazie domnul avocat Claudiu Rădeanu. Mulțumesc frumos!
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag!
0: Pentru că în timpul emisiunilor în direct nu avem foarte multe minute la dispoziție să răspundem sau să aprofundăm anumite elemente ce țin de situațiile cu băncile, în relația oamenilor cu băncile, ne-am propus să realizăm o emisiune înregistrată în care să încercăm să mai aducem câteva din aceste informații utile ascultătorilor noștri. Evident că nici astăzi nu avem pretenția de a epuiza acest subiect. Domnilor și domnilor, trebuie să vă spun că invitatul meu, domnul avocat Claudiu Rădeanu, este specializat pe drept bancar, așa că vorbim țintit, specific și sper eu să răspundem punctual unor probleme cu care vă confruntați chiar în acest moment. De fapt, domnule avocat, este dorința mea în fiecare emisiune când vin la microfon îmi închipui, oare cine ne ascultă astăzi? Oare răspundem noi, ajungem să atingem nevoia ascultătorului nostru? Pentru că aceasta este dorința mea, o proiectez, iată, și o împărtășesc și cu dumneavoastră și cu cei care ne ascultă. Vorbim, sau începem să vorbim despre acordul de plată. Ce-i cu acest acord de plată pe care îl poate face un debitor, un datornic, la un moment dat? Dar aș vrea să ne întoarcem și în trecut și să mai vorbim puțin despre ce se întâmplă cu ratele pe care nu reușim să le achităm la un moment dat. Mă rog, avem mai mult de discutat astăzi. Haideți să începem cu acordul de plată. Ce-i cu el?
1: În regulă, acest acord de plată, cumva, din punctul meu de vedere, are un caracter subsidiar, adică el poate fi folosit doar în ultimă instanță. Și
0: o salvare așa de final.
1: Un colac de salvare, exact, și nu în orice situație, ci doar în situația limită, în cazul în care am epuizat toate căile în ceea ce privește soluționarea unei probleme. Fie că discutăm de rezolvarea pe cale amiabilă, fie că discutăm despre o rezolvare în instanță. Deci după ce am epuizat aceste două etape, amiabilă și instanță, abia în acest moment putem discuta despre un acord de plată. El, după cum ați spus și dumneavoastră la început, poate fi pe de o parte un ajutor real, însă în același timp sau separat, poate fi și o capcană juridică, depinde de contextul în care suntem. Dacă am epuizat toate căile despre care am spus înainte, el poate fi un ajutor, nu știu dacă real, dar poate fi ajutor.
0: Mă rog, dacă e ultimul colac de salvare,
1: exact,
0: nici
1: poate
0: te
1: fi
0: mai gândești.
1: Cumva o gură de aer pentru debitor în cazul în care semnăm acest acord de plată. Dacă, de exemplu, discutăm despre o situație în care debitorul se află în executare silită și debitorul obține un acord de plată din partea creditorului, beneficiul imediat este acela al suspendării executării silite. Din această perspectivă, evident că discutăm despre o gură de aer. Știm că nu mai avem executare silită, chiar dacă plătesc ratele în continuare. Putem să obținem chiar o amânare a anumitor dobânzi penalizatoare, pentru că acele dobânzi penalizatoare, în mod normal, se adaugă creanței pe care o avem de dat. Putem să discutăm despre plata mai întâi a creanței și după a dobânzilor penalizatoare, pentru că în lipsa unui acord de plată va trebui să le plătim împreună, în același timp, atât creanțele cât și dobânda penalizatoare. După cum vă spuneam, poate fi și o capcană acest acord de plată, pentru că, de exemplu, dacă discutăm despre o creanță care... Sau haideți să luăm ipoteza următoarea, începe executarea silită, avem un debitor căruia nu-i place să meargă în instanță, nu vrea, să spunem, bătrâi de cap, sau poate chiar nu are posibilitatea să... financiară să meargă în instanță și dorește să semneze un acord de plată pentru a plata acele creanțe. Din acest punct de vedere, consider că este prejudiciabilă semnarea unui acord de plată, pentru că acest acord tinde către o recunoaștere a datoriei și atunci nu mai putem vorbi despre o creanță prescrisă. Dacă îl execut acum pentru o creanță de acum 10 ani, deci pentru ceva mai vechi de 3 ani de zile, atunci avea posibilitatea să meargă în instanță și să invoce sancțiunea prescripției, adică să solicite ștergerea datoriei pe motiv că e prescrisă.
0: Că a dacă, trecut un număr de ani.
1: De 3 ani de zile, sigur.
0: Nu s-a întâmplat
1: dacă
0: nimic.
1: Semnăm acel acord de plată, nu avem un beneficiu real, deși creditorul asta își dorește să pară în ochii debitorului ca fiind un beneficiu, ca fiind un
0: că
1: ajutor.
0: Că l-ajută.
1: Exact. În realitate, efectul este unul opus, și anume cel de întrerupere a cursului de prescripție și tot timpul care a curs în favoarea debitorului cu privire la o creanță prescrisă va fi pierdut. Tocmai de aceea recomand ca niciodată, dar niciodată, un acord de plată să nu fie semnat pe loc. Chiar dacă creditorul îi pune la dispoziție acordul de plată sub presiune, nu îl semnați. Încercați să discutați mai întâi cu un specialist, după care să îl semnați. Pentru că și acel acord de plată el poate fi o singură foaie sau două foi, chiar dacă la prima vedere pare inofensiv, din punct de vedere juridic, efectele sunt aceleași ca și în cazul unui contract de credit. Ca în cazul unui contract, nu neapărat de credit.
0: Îți asumi obligații, nu mai poți să dai înapoi.
1: Obligații, sigur, nu mai poți da înapoi și e foarte important să... Din practica pe care o am observat că e mult mai ușor să semnezi un acord de plată cu un recuperator de creanță, culmea, deși la prima vedere pare că banca ar fi mai aplicată către debitor. În realitate, în practică, recuperatorii de creanță totuși tind să semneze aceste acorduri de plată. Sigur, au și alte motive în spate, unul fiind acela că și se știe foarte bine că acești recuperatori de creanță cumpără creanțele la o valoare de 2-3% din valoarea lor. Deci, cu alte cuvinte, un acord de plată în care ar primi banii chiar și eșalonat, oricum e un câștig față de cât au dat ei pe creanța în sine. De exemplu, pentru o creanță de, nu știu, 100.000 de euro, ei plătesc undeva la 2-3.000 de euro pe creanță. Și tu, ca debitor, dacă dorești să faci un acord de plată, un ideea că vei plăti poate jumătate, 50.000 de euro, evident că ei sunt de acord și vor ieși în câștig. Băncile, pe de altă parte, sunt de acord cu... Foarte greu sunt de acord cu acordul
0: de plată. Păi, aș vrea să vă întreb, dacă un credit de 100.000 de euro, cum ați spus, da, în final... un recuperator plătește 2.000 de euro băncii, banca e în pierdere.
1: Sigur, este în pierdere.
0: Și atunci de ce n-ar accepta un acord de plată?
1: Nu ar accepta un acord de plată pentru că pe ei nu interesează creditele neperformante. Anual înțeleg că băncile trebuie să prezinte un raport către BNR. Câte credite performante ai, câte credite neperformante ai.
0: Și contează mai mult imaginea.
1: Și contează imaginea foarte mult. Cumva creditele neperformante sunt vândute, sunt ascunse sub covor, vândute și lăsate doar creditele performante. Pentru că în funcție de asta primesc anumite calificative acele bănci de încredere cu privire la modalitatea de gestionare.
0: Ce câștigi dacă primești calificative? Că, nu știu, consumatorul de rând nu știe.
1: Încredere din
0: poveste.
1: Partea BNR, probabil altă validare în
0: și tranzacționări la nivel...
1: instituțiile bancare, sigur, da. Și alte facilități clare nu primești. Din acest motiv se vând creditele neperformante, pentru că nu-și dorește nimeni credite neperformante, nu-și dorește nimeni bătăi de cap. Le vând aceste credite, din acest motiv se și vând pe sume foarte mici, ele se vând cumva în bloc. Adică nu se vinde un singur credit de 100.000, se vând credite de milioane de euro pe 100.000 de euro, în care sunt trecuți 20-30 de debitori. Cam asta e practica. Și din punctul lor de vedere, toată lumea e mulțumită, băncile arată în regulă, s-au spălat pe mâini, arată bine în fața BNR-ului cu privire la acel raport.
0: Iar recuperatorii
1: de creanță, pe de altă parte...
0: Își
1: obțin un profit sau există riscul să nu obțină nimic. Pentru că dacă un debitor devine insolvabil ca persoană fizică, nu are bunuri mobile și imobile, atunci...
0: Da,
1: indiferent
0: corect.
1: De valoarea creanței, nu recuperează nimic și banii pe care i-a plătit sunt bani plătiți pur și simplu.
0: Pe de altă parte,
1: dar
0: de la
1: e
0: alții...
1: un risc pe care și-l asumă, tocmai din acest motiv și suma pe care o dau pentru a cumpăra creanțele e destul de redusă. De fapt, foarte redusă, undeva la 2-3% din valoarea creanței. Asta e practica. Cam pe aici se învârte.
0: Cu alte cuvinte, ne spuneți că acest acord de plată este o înțelegere scrisă, trebuie să fie neapărat, nu verbală.
1: Întotdeauna, întotdeauna, și mă bucur că ați ridicat acest aspect, niciodată să nu aveți încredere în acordurile verbale. Chiar dacă vi se comunică verbal că sunt de acord, indiferent cu cine discutați, trebuie să fie confirmat în scris ceea ce au spus verbal. Și din nou, niciodată să nu semnați acel acord pe loc. Totodată trebuie să știți că nimeni nu poate fi obligat să semneze un acord de plată dacă apreciați că acele condiții inserate în contractul de, în acel acord de plată nu vă sunt benefice, nu semnați, pur și simplu, indiferent de presiunea la care sunteți supuși. După cum spuneam și la emisiunea anterioară, nu există problemă care să nu poată fi rezolvată. Dacă luăm fiecare etapă și o epuizăm, sunt sigur că la un moment dat vom rezolva problema, indiferent că discutăm pe calea amiabilă sau prin, în instanță.
0: Ce conține acordul de plată, concret?
1: De regulă, acordul de plată sunt menționate, evident, părțile, debitorul și creditorul, între cine se închide acest acord de plată.
0: Adică debitorul și banca.
1: Debitorul, adică cel care datorează bani, banca și respectiv recuperatorul
0: sau
1: de creanță, depinde cine este...
0: Recuperatorii sunt deschiși la acorduri de plată?
1: Sunt mult mai deschiși față de bănci la aceste acorduri de plată.
0: Că pe ei nu interesează...
1: Din aceste considerente pe care vi le-am expus mai devreme, sigur, nu interesează.
0: Bun, ce alte elemente are acordul de plată?
1: După care este arătată perioada pe care se încheie acel acord de plată, se poate semna pe un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile, acest acord de plată, se menționează suma pe care trebuie să o achite debitorul lunar și dacă debitorul se află în executare silită, e foarte important, am observat că nu în toate acordurile se menționează acest aspect, să se arate faptul că pe perioada respectării acordului de plată, executarea silită să fie suspendată. Pentru că s-ar putea să ne trezim în situația în care noi să semnăm un acord de plată, să-l respectăm, să plătim lunar și să ne trezim că ne scoate la vânzare casa în care locuim. Pentru că în lipsa stipulării acestui aspect în acordul de plată, putem avea și surpriza asta să ne scoată la licitație casa în locul în care locuim sau să ne vândă mașina cu care circulăm.
0: Și atunci degeaba efortul.
1: Și degeaba ai făcut, că până la urmă ăsta e scopul nostru, să plătim, dar să nu se atingă de bunurile noastre. Dacă nu suntem atenți, din punctul ăsta de vedere, acordul de plată poate fi o capcană juridică. Pentru că acord de plată sună frumos, dar necitind toate clauzele inserate în acel acord de plată, poate fi o capcană din această perspectivă.
0: Bun. Deci discutăm în primul rând despre părțile între care se semnează contractul, apoi discutăm despre plată. Nu? Ce sumă?
1: Perioada pentru care de valabilitatea acestui acord de plată.
0: Modul în care se plătește.
1: Modul în care se plătește. Am întâlnit și situații în care după ce a fost respectat acest acord de plată, s-a ajuns chiar și la o repunere în graficul de rambursare, dacă discutăm despre un acord semnat cu o bancă. Adică se ajunge din nou la o semnarea unui nou contract de credit, repunerea în graficul de rambursare, adică vei plăti din nou ratele așa cum au fost stabilite prin contracte, așa cum era stabilit înainte și se consideră că nu a fost niciodată pus în executare silită. E adevărat că sunt mai rare cazurile de tipul ăsta, dar există. Am avut în practică situații.
0: Și putem spera și la reduceri sau facilități?
1: Putem spera inclusiv la, dacă ne referim, probabil că asta era următorul aspect, la obiectul acordului de plată, ne putem referi, după cum am spus, la o suspendare a executării silite, ne putem referi la o reducere a penalităților, ne putem referi chiar la o anulare a penalităților. Dacă, de exemplu, avem de dat 10.000 de euro creanță și 3.000 de euro dobânzi penalizatoare, poți negocia prin semnarea unui acord de plată că îți asumi să plătești în 3 rate egale cei 10.000 de euro, dar să-ți șteargă dobânda penalizatoare cei 3.000 de euro. Adică se poate ajunge și la un astfel acest tip de negociere.
0: Este o negociere, este un act juridic serios, nu este un act de
1: Acest acord de plată cumva consfințește negocierea pe care am avut-o noi înainte de a semna. Și chiar dacă verbal am stabilit anumite aspecte, cum va arăta acordul de plată, din nou trebuie citit înainte de a fi semnat.
0: Dar spuneți-mi, a spus mai devreme că acordul acesta de plată e un coloc de salvare, adică poți să apelezi la el la final.
1: Sigur.
0: Dar poate fi făcut, poate fi semnat și înainte de apariția restanțelor?
1: Nu, nu poate fi semnat înainte de, de apariția restanțelor pentru că nu există niciun interes. Nu are obiect acel acord de plată. El... După cum vă spuneam anterior, are un caracter subsidiar oricum.
0: Aha.
1: Eu în practică îl folosesc în ultimă instanță, acordul de plată. Cumva există și un orgoliu din partea amândurora, atât din partea mea ca avocat, cât și din partea clientului meu. Adică simt dacă semnez un acord de plată că...
0: Ai capitulat.
1: Exact, că sunt de acord. Dar cumva e răul cel mai mic, dacă vreți,
0: da,
1: în situația asta. Trebuie, e ca și în penal, domnule, n-ai ce să faci, semnezi acordul de recunoaștere, da, că aia e.
0: Să te salvezi.
1: Acum nu știu dacă ai făcut sau n-ai făcut, îl semnăm și luăm ceva mai mic ca pedeapsă și gata. Cam așa
0: ajutați-ne
1: e și cu acordul.
0: Ajutați-ne un pic să înțelegem, pentru că, uite, îmi dau seama în timp ce povesteați, îmi dăteam seama că ar fi util să înțelegem și pașii. Cum ajungi la declararea scadentă a creditului, adică cum ajunge banca să facă lucrul acesta. Tu ai de plătit niște rate într-o zi anume din lună și atât. Omul atât știe, dar în spate este o industrie întreagă. Cum ajungi?
1: Aici este cumva...
0: Ce se întâmplă din momentul în care nu mai plătești o rată?
1: E cumva o capcană, pentru că în cam toate contractele de credit, băncile nu spun clar când ți se va declara scadent anticipat contractul,
0: exact,
1: de credit. Nici legiuitorul nu spune foarte clar. În majoritatea contractelor se menționează un termen de 90 de zile. În cazul în care nu se plătesc ratele, adică de 3 luni
0: de la prima rată neplătită.
1: De la prima rată consecutivă. Însă în acel contract de credit și ascultătorii noștri, dacă au la dispoziție un contract și mă pot verifica, se menționează...
0: Există dacă l-au deschis, știți că de obicei nu-l mai citim. Semnăm, referentul bancar e drăguț, ne zâmbește frumos, ne asigură
1: dacă
0: că
1: ne ascultă,
0: tot okay.
1: Ne ascultă bine, sunt sigur că îl vor citi data viitoare. Voiam să vă spun că există o sintagmă în care spune că banca poate declara scadent, anticipat. Cu alte cuvinte, banca nu este obligată după 3 luni de zile de neplată să și declare scadent anticipa contractul de credit. Iar această sintagmă poate ne încurcă puțin pe noi. De exemplu, la calcularea termenului de prescripție. Pentru că am avut în practică situația în care clientul nu a plătit, nu știu, de 10 ani, dar banca nu a declarat scadent anticipat imediat după neplată, a declarat scadent anticipat după 5-6 ani. Legându-se de acest articol că poate declara scadent, ceea ce din punctul meu de vedere, dar și din punctul de vedere al altor instanțe unde am avut hotărâri favorabile, e greșit să se procedeze așa, pentru că tinde cumva să anuleze sancțiunea prescripției. Pentru că judecătorul în momentul când calculează momentul de când curge termenul de prescripție, el calculează de la momentul declarării scadenței anticipate. Și atunci ne putem trezi în situația în care eu nu am mai plătit din 2010 nimic, executarea se îmi vine în 2026 și banca, pentru care sintagma unde spune că poate, îmi declară scadent anticipat contractul în 2024. Astfel încât să nu am cei
0: și
1: 3 ani de zile.
0: Și nu mai este 3 ani.
1: Exact, de la momentul declarării scadenței anticipate până la momentul cuvințării executării silite. Poate părea o nebunie, dar să știți că așa practică.
0: Da?
1: Astea fac băncile. Din acest motiv și menționează sintagma poate. Pentru că dacă ar fi scris în contract foarte clar că din momentul când nu se mai plătește, după 3 luni, se declară scadent anticipat în mod obligatoriu, atunci foarte multe creanțe ar fi prescrise pentru că ne-am raportat, am vedea clar de când am mai plătit, calculăm 3 luni, ăla e momentul de când curg cei 3 ani de zile în vederea aplicării sancțiunii prescripției. Dacă au inserat această sintagmă poate, atunci e mai complicat în privința asta. Bun, dacă ajungem la situația declarării scadenței anticipate, asta presupune, după cum a spus și dumneavoastră, cumva situația extremă.
0: Deci, pur și simplu, eu nu plătesc ratele și la un moment dat banca, bine, și pe principiul acesta lui poate...
1: Înainte așa? Să ajungem la o declarare scadenței anticipate, așa? În prima lună, sau de fapt, după ce e restanță, după cele 30 de zile, primul pas ar fi, evident, raportarea în biroul de credite.
0: Deci banca scrie...
1: Te raportează în biroul de credite. Problema este că odată raportat în biroul de credite nu vei mai fi eligibil pentru accesarea unor noi credite, fiind inserat, fiind trecut în așa numită lista neagră, pe care orice bancă o verifică.
0: Știu că există și erori și ești înscris în bancă.
1: Există și erori, ele pot fi rectificate în urma cererii adresate de către debitor sau de către un profesionist. Nu înseamnă că dacă ești raportat în BC, în biroul de credite, vei rămâne acolo la nesfârșit. Ele pot fi rectificate, acele...
0: Cât timp rămâi în biroul de credit dacă ești pe bune raportat? Adică e adevărat.
1: Vei rămâne 4 ani de zile de la ultima raportare. Vom lua un exemplu practic. Dacă ai fost raportat în 2024, până în 2028 vei rămâne în biroul de credite raportat, timp în care în perioada asta, dacă nu se rectifică sub un anumit aspect acea raportare, nu vei mai putea lua niciun credit
0: deci deloc. Ca un cazier.
1: Exact, ca
0: și
1: un
0: cu
1: cazier.
0: Condamnare.
1: Da. Problema este că te raportează și pentru o întârziere de 10 lei, de 20 de lei, de 30 de lei.
0: Asta era următoarea mea întrebare. Ce presupune raportarea aceasta?
1: Da, legiuitorul nu stabilește un prag valoric de la care se calculează pentru raportarea în biroul de credite. Nu spune dacă pentru datorii mai mari de 10.000 de lei sau de 20.000 de lei. N-ai plătit 3 lei, vei fi raportat în biroul de credite. Iar situația asta e, cred că e destul de greșit reglementată, pentru că efectul negativ e mult mai mare față de că n-ai plătit tu 10 lei în plus la rată. Dar, mă rog, asta e legea și cu ea lucrăm până la urmă.
0: Raportarea aceasta se face. Bun, primul pas al băncii este să raporteze în banca.
1: Te raportează în biroul de credite, da? Evident că te bombardează cu multe mesaje, mail-uri, amenințări și așa mai departe. Cred că perioada asta, indiferent de situația în care...
0: Și asta e perioada în care omul spune, nu mai îmi pasă de ei, oricum n-am nicio casă pe numele meu, n-am nicio mașină pe numele meu, m-au nebunit cu mesajele, n-am de unde să le plătesc, să mă lase în pace, eu nu mă îi bag în seamă.
1: Bun, chiar dacă poate doare, asta e atitudinea greșită, pe care nimeni nu trebuie să o adopte. Nu există, nu am nimic pe numele meu, nu există, n-au ce să-mi facă. Vreau să reamintesc faptul că datoriile se transmit mai departe și către moștenitori. Adică chiar dacă dumneavoastră, ca ascultător, nu veți plăti nimic, le vor plăti copiii dumneavoastră. Ele se pot transmite mai departe și eu niciodată nu am fost de acord cu aspectul ăsta și cred că trebuie rezolvate problemele. O problemă care e ignorată nu se va rezolva de la sine în niciun caz. Mai devreme sau mai târziu...
0: Doar mocnește. Mocnește unor să-și mărește.
1: Va trebui rezolvată într-un fel sau altul. Aceasta este etapa în care trebuie rezolvată. Există și o ordonanță, cred că adoptată acum 2-3 ani, în care băncile sunt obligate să vină în întâmpinarea debitorului atunci când întâmpină astfel de probleme. Însă, din păcate, și o spun cu amărăciune lucrul ăsta, nu s-a schimbat nimic. Pare că degeaba există ordonanța și legi în care băncile sunt obligate, pentru că nu vin în continuare nu vin în întâmpinarea debitorilor și după ne mirăm de ce ajung agenții imobiliari cu bunuri imobile vândute la licitație publică.
0: Cu valori mari vândute pe puțin.
1: Cu valori mari se pot vinde până la 30% din valoarea stabilită în raportul de evaluare. Dacă a fost un imobil evaluat la 100.000 de euro, el poate fi vândut chiar și cu 30.000 de euro. La asemenea valori pot ajunge.
0: Înțelegem noi că, întorcându-ne la acordul de plată, că acesta oprește executarea.
1: Dacă suntem în executare silită, da, oprește executarea silită, pentru că acordul de plată, atenție, poate fi semnat chiar și dacă nu suntem în executare silită. Adică a fost declarat scadent anticipat contractul de credit, mă pistonează în continuare banca, dar nu m-a pus în executare silită. Pot să semnez și în acel moment executarea silită. Nu pot semna
0: acordul de plată.
1: Nu pot semna acordul de plată, cum ați întrebat dumneavoastră înainte, dacă sunt la zi. Nu pot semna pentru că n-am niciun motiv să cer un acord de plată și nu are obiect. Dar dacă e declarat scadent anticipat contractul de credit și nu e în executare, pot semna, sau dacă sunt în executare silită, foarte important să avem inserată această clauză cu privire la suspendarea executării silite, ceea ce ne oferă un confort psihic. În primul rând, să știm că am rezolvat această etapă a suspendării executării. Și mare atenție, eu aș menționa inclusiv, n-aș menționa generic suspendarea executării, aș spune suspendarea executării silite mobiliare, cât și imobiliare. Adică executarea silită pe venituri, dar și pe casă. Să nu ne trezim în situația în care primim somație pe casă, chiar cu acea clauză inserată, și partea contractantă, respectiv recuperatorul sau banca, să ne spună, păi stai că de fapt mă refeream la executarea silită mobiliară, adică nu te mai execut pe conturi, dar pe casă tot să te execut. E bine să înglobăm cât mai multe aspecte în acea clauză și chiar să și specificăm clar
0: imobil. În acordul de plată.
1: Chiar să specificăm și imobilul, da.
0: Să-l identificăm.
1: Exact, suspendăm executarea silită imobiliară cu privire la imobilul
0: X. De pe
1: număr
0: stradă.
1: De carte funciară, număr de cadastral și adresa completă.
0: Astfel încât să fim siguri
1: și
0: că
1: suntem pe deplin acoperiți.
0: Da.
1: Dacă atât timp cât eu respect angajamentul de plată, să fiu sigur că nu am probleme cu imobilul.
0: Vă propun să luăm o pauză muzicală acum și dumneavoastră și celor care ne urmăresc și apoi ne întoarcem pentru cea de-a doua parte a acestei emisiuni. Vorbim despre acordul de plată și vorbim în același timp despre chestiuni ce țin de creditele pe care noi românii le tot facem și nu de puține ori observăm cum unii dintre noi ajung la executare silită. Muzică și revenim.

0: Am revenit după pauza muzicală, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Dana Bordeanu, gazda dumneavoastră, și în această ocazie alături de mine în studio este domnul avocat Claudiu Rădeanu, specialist în drept bancar. Vorbim exact pe acest domeniu, vorbim despre acordul de plată și totodată despre ratele ajunse la scadență și în realitate despre ce se întâmplă cu creditul pe care noi l-am făcut cu o anumită bancă. Este o emisiune registrată, deci nu puteți să intrați în direct cu noi, dar ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră ca de obicei. Acum, pentru cei care poate n-au deschis radioul încă de la început și nu ne-au putut urmări atunci când noi vorbeam despre pași, aș vrea, domnule avocat, să reamintim ce se întâmplă în spate, dincolo de cortine. Noi nu vedem, noi ne concentrăm doar pe rata noastră pe care am plătit-o sau nu am plătit-o, dar ce face banca și care sunt pașii până la final, când eventual va vinde creditul nostru unui recuperator, care sunt pașii pe care îi parcurge banca.
1: Bun.
0: O recapitulare, noi am vorbit
1: primul
0: deja.
1: Primul pas, vă spuneam, etapizat, dacă nu plătim primele 30 de zile, efectul imediat este acela al notării în biroul de credite a acestei întârzieri, notare care aduce efecte destul de negative în cazul debitorului, pentru că nu poate să mai obțină pe o perioadă de 4 ani de zile niciun credit, iar asta poate afecta pe debitor, fie că vorbim de persoană fizică și mai ales pe o persoană juridică. Dacă discutăm despre persoane juridice care sunt cumva dependente de aceste linii de credite sau de creditele în sine, vă spuneam că această etapă după prima lună de întârziere e cea mai bună etapă pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a contractului de credit, astfel încât să nu se ajungă la etapa a doua, o eventuală declarare a scadenței anticipate a contractului de credit, care aduce cu sine și o executare silită și implicit obligația debitorului de a plăti imediat și integral datoria pe care o are. Cam acestea ar fi în mare discuțiile repetitive pe care le-am avut. Dacă ajunge la executare silită, oricum lucrurile pot fi rezolvate și în
0: chiar
1: această,
0: și atunci
1: în această etapă. Sigur.
0: Cert este că banca face câțiva pași în spate, de multe ori neștiuți de către debitor, și la un moment dat el se trezește, nu știu dacă eu știu din... Așa, din auzite, dumneavoastră, în calitate de specialist, probabil că observați lucrul acesta, omul se trezește direct cu creditul vândut și de acolo încolo ce să mai faci. Acum, vrea să spun ceva, vă rog.
1: Da, voiam să spun că referitor la vânzarea creanței, aceasta de regulă are loc după ce a fost declarat scadent anticipat contractul de credit. Deci vânzarea are loc oricum, cu mult timp după ce se ajunge în situația aceasta.
0: Doar că oamenii nu sunt înștiințați întotdeauna despre...
1: Din păcate, da, nu sunt, deși este reglementată această înștiințare, adică practic trebuie să știi că tu ai alt creditor ca și
0: ce
1: debitor
0: înseamnă?
1: Și că nu mai trebuie să dai banii băncii, pentru că putem chiar să ne trezim în situația în care, fiind de bună credință, merg la bancă să plătesc și
0: te trezești
1: sau mai rău, am contul băncii fără să mă duc la bancă,
0: exact.
1: Plătesc direct în contul băncii și văd că în continuare primesc notificări sau chiar ajung în executare silită, deși eu am plătit creanța. Ne putem trezi în situația în care să nu știm cine este creditorul nostru actual. Și e foarte important să fim notificați și să fim înștiințați cu privire la...
0: Banca este obligată să facă lucrurile acestea.
1: Sigur, este obligată să vă notifice. Aici, în practică, e o problemă, deși banca are în vedere domiciliul pe care debitorul l-a declarat la momentul semnării contractului de credit.
0: Există
1: și varianta să schimbe domiciliul pe parcursul derulării contractului. Cred că aici banca ar trebui și ar putea să facă o adresă către evidența populației, dacă dorește ca procedura să fie respectată în mod legal, și să întrebe dacă acea persoană cu acel CNP are domiciliul la aceeași adresă sau unde are mai exact domiciliul pentru a fi îndeplinită procedura.
0: Contează și pentru mine, am și o obligație cumva să anunț când îmi schimb domiciliul?
1: Există, într-adevăr, în contractul de credit obligația de a vă, de a notifica banca ori de câte ori debitorul își schimbă domiciliul, dar atenție, obligația asta subzistă atât timp cât contractul este în ființă. Dacă vânzarea

0: fel de reziliere unilaterală.
1: E primul pas, da, de încetare a efectelor contractului și de rezilierea contractului de credit. Și de se naște, dacă vreți, de dreptul băncii de a încasa toată suma. Adică din acel moment banca vă poate cere toată suma pe care o aveți de dat, nu mai aveți acest beneficiu de a plăti în rate un credit, ci trebuie să-l dați integral înapoi.
0: Și în acel moment poate interveni negocierea,
1: poate interveni.
0: Bine, poate interveni și înainte, evident.
1: Și înainte, cel mai bine este să nu ignorăm, pentru că ajungem la situații foarte, foarte grave până acolo încât să rămânem fără imobil. Am avut discuția aceasta și în alte emisiuni. Chiar dacă discutăm despre o sumă de bani relativ mică pentru unii, 10.000 de lei sau chiar peste 10.000 de lei, trebuie să știe debitorii că pot fi executați imobiliar, adică le pot fi luate casele și pentru 10.000 de lei datorie, chiar dacă nu au garantat cu acel imobil. Deci pot fi executați. E foarte important să fim informați. Asta încercăm să facem și noi aici de... Și eu de câteva luni, dumneavoastră de câțiva ani, să informăm, da? Deci nu avem scuze că nu știm și că nu știm cum să ne apărăm împotriva băncilor.
0: Bun. Avem acordul de plată la declararea scadenței. Când mai putem să facem acord de plată? Mai sunt și alte momente în care îl putem...
1: Dacă ajungem în executare silită, după ce ni se vor comunica actele de executare silită, acolo va fi arătat și contractul de credit și încheierea de încuvințare a executării silite.
0: Și noi le ridicăm de la poștă, pentru că și dacă nu le ridicăm de la poștă, nu înseamnă că...
1: Le ridicăm dacă nu suntem acasă în momentul când ni se comunică sau ni se comunică în mod direct sau avem luat la cunoștință din momentul când se instituie măsura opririi asupra conturilor bancare. Ascultătorii noștri trebuie să știe faptul că avem un termen de contestare de 15 zile, un termen extrem de important pe care trebuie să-l respectăm.
0: Cum îl calculăm? De când mă întorc din concediu?
1: Termenul curge de principiu de la momentul luării la cunoștință actelor de executare. Asta spune codul de procedură civilă. Deci caracterul comunicării actelor de executare e unul secundar, subsidiar. Pentru că se întâmplă în situație, în practică, să nu ne comunice actele de executare din aceleași considerente ca și comunicarea sau o cesiune de creanță. Nu știu, ne-am schimbat domiciliul și executorul judecătoresc nu face adresă către autoritățile să vedem, să vadă unde avem noul domiciliu.
0: Dar și am văzut conturile blocate.
1: Am conturile blocate și nici din acel moment nu aș calcula termenul de contestare, ci din momentul când eu intru în posesia actelor de executare. Un exemplu practic ar fi, primesc executare silită pe conturile mele, sunt înștiințat prin SMS de către bancă sau pe e-mail. Eu nu cunosc conținutul acelui dosar de executare, nu știu numărul dosarului de executare, nu cunosc titlul executoriu, nu cunosc numele creditorului.
0: Da. Aspecte foarte importante. Ci doar banca unde am eu contul.
1: Ci doar suma pentru care mă execută. Elemente care sunt insuficiente pentru a-mi exercita eu dreptul de contestare. Și atunci următorul pas ar fi să iau legătura cu executorul judecătoresc, să-mi comunice actele de executare, fie fizic, fie prin alt mijloc de comunicare. Iar din acel moment, de când mi s-au comunicat actele de executare, din acel moment putem să considerăm că termenul de 15 zile a început să curgă. Termen și moment pe care trebuie să-l dovedim în instanță. Iar aici, când suntem în executare silită, avem instituția suspendării executării silite, putem să cerem o suspendare a executării silite, chiar și în etapa executării. Nu este un capăt de țară nici de cum, nu este un capăt de linie. S-au rezolvat foarte multe lucruri în această fază a executării silite, chiar și în tema noastră, de fapt, este acordul de plată. Putem semna mai ales în această etapă a executării silite acordul de plată, dar sub rezerva caracterului secundar al acordului de plată, adică aș merge totuși prima dată în instanță să mă judec.
0: Mă uit și la ceas și mai avem aproximativ 10 minute, nu mai mult. Eu mai am câteva întrebări despre acordul de plată, dar aș vrea să vă întreb dacă acest acord de plată poate fi făcut și cu recuperatorii și dacă este o diferență între acordul de plată semnat cu banca și

0: eventualul acord de plată semnat cu recuperatorii. Se face o distinție între ele și ar trebui să ține cont de ceva?
1: Distincții sau diferențe substanțiale nu există. Problema se pune la modul de abordare. Cine este mai abordabil? Banca sau...
0: Cine e mai deschis la un acord,
1: nu? Mai deschis,
0: nu?
1: Banca sau recuperatorul de creanță. Din practica mea, recuperatorii par mai deschiși la această... la semnarea acestui acord de plată, sigur, inclusiv din perspectiva sumelor pe care ei le achită pentru cumpărarea acestor creanțe. Băncile
0: da, pentru că ei nici nu iau creditele
1: sigur,
0: pe o sumă
1: băncile
0: mare.
1: Nu sunt atât de interesate, mai mult decât atât, ele vor doar să scape cumva de aceste contracte de credite neperformante, pentru că și semnarea unui acord de plată cu banca, până la urmă, e tot un credit neperformant în viziunea lor.
0: Da.
1: Creditul performant e acela care nu e declarat scadent anticipat și își încasează dobânda stabilită.
0: Aș vrea să vă întreb acum ce se întâmplă dacă nu respect acordul. Am semnat un acord, m-am angajat la o plată nouă, pare ca un nou credit.
1: Da, e foarte bună întrebarea. În cazul în care nu debitorul nu respectă angajamentul de plată semnat fie cu banca, fie cu recuperatorul de creanță, situația se reia de acolo de unde a fost suspendată. Că, de fapt, putem califica și sub acest aspect acordul de plată o suspendare a efectelor executării silite dacă suntem în executare silită. Dacă nu respectăm acel acord de plată și suntem în executare silită, se va continua executarea silită pe venituri și pe casă, pe mașină, pe ce are debitorul. Uh-huh. Dacă nu suntem în executare silită și suntem în intervalul cuprins între momentul declarării scadenței anticipate și momentul executării silite, se va merge mai departe către executare silită. Adică nu se mai stopează executarea silită și aici se adaugă costuri suplimentare cu onorariul executorului judecătoresc și așa mai departe.
0: Dar pot renegocia? Mai există șansă din nou pentru renegociere?
1: De principiu, o renegociere, adică o repunere în graficul de rambursare, cu alte cuvinte, să semnăm un alt contract de credit.
0: Sau un acord, un nou acord de plată.
1: Nu prea se poate. Teoretic se poate, practic nu mai prezinți încredere.
0: Uh-huh.
1: Cu siguranță cred că pot accepta un nou acord de plată dacă m-a venit cu o garanție, fie cu o altă persoană care să garanteze pentru debitor, fie să aducă în garanție un bun suplimentar față de ce avea la momentul semnării primului acord de plată. Dacă nu există motive vădite sau nu există motive clare, ar fi bine să ne ținem de acest acord de plată, pentru că e cam ultima cale. E ultimul obstacol în fața executării silite sau de vânzarea bunurilor dumneavoastră.
0: Și o altă întrebare, spuneați că în momentul în care nu achit o rată, după ce au trecut cele 30 de zile de la scadența ratei respective, banca mă înscrie ca rău platnic în biroul de credite.
1: Și este.
0: Acordul de plată cumva ridică înscrierea în biroul de credite sau ea rămâne în continuare acolo și nu este ștersă? Adică se poate șterge în virtutea acordului de plată semnat și înscrierea din biroul de credite? Că nu-mi convine să am un cazier.
1: Da, e o temă foarte bună pe care ați pus-o în discuție. De principiu, semnarea acordului de plată nu împiedică raportarea în continuare către biroul de credite. Mm-hmm. Pentru că, în primul rând, trebuie specificat că recuperatorii de creanță nu pot raporta în biroul de credite. Deci dacă semnăm un acord de plată cu recuperatorul de creanță, oricum nu produce niciun efect în privința raportării. Sau
0: dar dacă semnăm acordul
1: și
0: cu banca?
1: Dacă semnăm cu banca, acolo putem discuta, da, să nu mai raporteze în biroul de credite. Eventual, cel mult să raporteze cu litera L, care înseamnă credit scos în afara bilanțului, și acolo să se oprească până când se rezolvă acordul de plată, până când este respectat și achitat integral, pe perioada asta să nu fie raportat în biroul de credite.
0: Și banca, odată ce a făcut o înscriere în biroul de credit, o mai poate modifica? Adică să vină un avocat ulterior și să-i sugereze ca în loc de altă literă să încadreze la litera L?
1: De principiu, Băncile sunt obligate să raporteze în biroul de credite chiar de către BNR, sunt ori de câte ori există întârziere, deci cumva nu există o facultate din partea sau o posibilitate din partea băncilor în ceea ce privește raportarea în biroul de credite, dar în același timp dacă o instituție, un participant dorește să te șteargă, o poate face, o poate rectifica. De principiu, cel puțin legal, acele mențiuni negative pot fi rectificate doar în situația în care eu ca și debitor nu am fost înștiințat în prealabil cu privire la raportarea în biroul de credite. Pentru că, da, există această obligație de înștiințare în prealabil, nu mă poate raporta banca în orice situație sau oricum, fără ca eu să mi fi adus la cunoștință despre acest aspect.
0: Da, mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Sperăm să nu ajungem să semnăm acordul de plată.
1: Chiar dacă ajungem, v-am zis, nu e nicio problemă.
0: Da, mă gândesc, sper să nu fie probleme cu ratele, de fapt.
1: Știți, de multe ori se întâmplă să avem situații care nu depind de noi în totalitate. Asta încerc să... Asta discut și cu clienții mei care sunt în situația asta, că evident că nimeni nu-și dorește să ajungă într-o situație de executare silită. Nu e o situație deloc plăcută, dar sunt cazuri obiective sau momente obiective care, indiferent ce ai face tu ca om, poate te depășesc. Și atunci nu înseamnă că trebuie lăsate lucrurile așa și să stăm doar să ne plângem fără să acționăm. Dacă ne trezim sau ieșim din pasivitatea asta, cu siguranță e un prim pas pentru rezolvarea situației. Și nu e un capăt de linie, executarea silită, dimpotrivă, e un moment foarte bun de rezolvat situația.
0: Mm-hmm. Un duș.
1: Nu e o sperietoare. Da, înainte mi-aduc aminte de când eram copil și mai erau situații de genul ăsta, gata, nu ai plătit banca și, cum spuneau bătrânii, vine statul și ți-a casa. Nu știe, făceau distinția între stat și bancă sau...
0: Da, da, da.
1: Și da, nu e chiar așa o sperietoare. Sigur, trebuie să ai și ajutorul specializat important. E foarte bine să lucrați cu cineva care se pricepe în domeniul acesta al executării silite, pentru că nu e un domeniu simplu și da, poate fi rezolvat orice.
0: Mulțumesc mult, domnule avocat.
1: Cu mare plăcere.
0: Și vă aștept și într-o altă ocazie să ne împărtășiți alte lucruri interesante din domeniul dreptului bancar.
1: Sigur.
0: Domnilor și domnilor, am vorbit astăzi despre acordul de plată, dar nu ca despre un artificiu, ci ca o soluție legală, reală, care poate face diferența, așa cum ați auzit și mai devreme, între liniște și executare silită. De fapt, acordul de plată înseamnă dialog în loc de conflict, un dialog care poate fi realizat împreună cu un specialist, în speță un avocat pregătit pe acest domeniu. Făcut corect, poate salva venituri, bunuri și, de ce nu, demnitatea, pentru că acolo ajungem. A ceea ce este în sufletul nostru. A fost alături de noi în această ocazie la emisiunea Bine să știi, domnul avocat Claudiu Rădeanu. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, nu uitați, informați-vă bine și luați decizii în consecință, cunoscând cât mai multe elemente. Dana Bordeianu, gazda dumneavoastră, vă dorește numai bine. La revedere!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În desfășurare la Ankara, summitul Alianței Nord-Atlantice. Declarația finală a reuniunii va menționa unitatea, articolul 5 al tratatului NATO, relația transatlantică și amenințarea rusă. Președintele american Donald Trump anunță că acordul interimar cu Iranul nu mai este valabil. Averile persoanelor fizice pot fi verificate din această săptămână și de reprezentanții fiscului. Ordinul ANAF a fost publicat în Monitorul Oficial. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 20 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Consolidarea capacității de apărare a NATO și războiul din Ucraina se află pe agenda discuțiilor șefilor de stat și de guvern ai NATO, care sunt reuniți la această oră în cadrul summitului Alianței de la Ankara. Au fost anunțate deja achiziții de zeci de miliarde de euro și un proiect de apărare împotriva dronelor, iar trei state membre, Danemarca, Estonia și Olanda, au semnat acorduri cu Ucraina prin care aceasta își pune la dispoziție expertiza în domeniu. Totodată, Marea Britanie va anunța oficial un proiect comun cu alte 9 țări care urmărește dezvoltarea în următorii 10 ani a noi arme de precizie capabile să lovească la distanță. Proiectul de declarație comună, care va fi adoptat la finalul summitului, răspunde și unora din preocupările României, după cum a declarat președintele Nicu Șordan. Oana Bâlă ne spune mai multe.
1: Președintele Nicu Șordan a declarat că România va insista în cadrul summitului de la Ankara pe importanța securității regiunii Mării Negre. El a amintit că de acum înainte cooperarea țării noastre cu Turcia și Bulgaria va viza și protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor offshore fixe, care sunt esențiale pentru securitatea economică și energetică. Șeful statului a mai precizat că în declarația finală a reuniunii sunt menționate unitatea, dar și relația transatlantică. Amenințarea rusă este și a prezentă în document, iar președintele României a subliniat că în acest context nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic.
2: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, adică apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantic. Important de asemenea că în declarație se menționează amenințarea rusă, implicit flancul estic.
1: În marja summitului NATO, președintele Nicu Șordan a avut și mai multe întâlniri bilaterale. În cadrul discuției cu premierul Canadei, Mark Carney, șeful statului a amintit de cooperarea în domeniul energiei nucleare, ce are un potențial important de dezvoltare.
0: Relația transatlantică este de asemenea în atenția acestui summit. Președintele american Donald Trump a reluat, de când a ajuns la Ankara, criticile la adresa aliaților europeni pentru că nu ar fi susținut suficient Statele Unite în războiul cu Iranul. Totodată, Trump a readus în discuție subiectul Groenlandei, teritoriu pe care ar vrea ca Danemarca să-l cedeze Statelor Unite. Acordul interimar cu Iranul este terminat, a declarat astăzi la Ankara președintele american Donald Trump, care a spus că nu mai vrea să discute cu conducerea de la Teheran, care ar fi formată din bolnavi. Donald Trump a vorbit la câteva ore după ce Statele Unite au anunțat că reactivează sancțiunile impuse Teheranului, iar armata americană a bombardat peste 80 de ținte iraniene, inclusiv insula Harg, de unde Teheranul își exportă circa 90% din petrol și două porturi din zona strâmtorii Ormuz. Operațiunea militară americană a fost lansată ca represalii la atacarea mai multor nave cargo în strâmtoare. Teheranul a răspuns în această dimineață lansând drone și rachete spre 10 de obiective americane din Bahrain și Kuwait. CNN notează că aceasta este cea mai gravă încălcare a acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prelungește cu 60 de zile încetarea focului pentru ca părțile să poate negocia un acord permanent. Negocierile pentru formarea unei majorități care să susțină un nou guvern sunt în continuare în impas. Blocajul politic se prelungește iar un posibil plan de ieșire este văzut în alegerile anticipate. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a atras însă atenția că actuala legislație nu permite organizarea unui eventual scrutin înainte de termen. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, el a explicat ce probleme trebuie rezolvate pentru a avea un proces electoral corect și transparent.
3: Dacă am face astăzi alegeri anticipate și ar trebui să ne încadrăm în termenul de 90 de zile, ar trebui modificate anumite termene care sunt prevăzute de legea 208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Pentru toate aceste acte normative este necesar timp. Ca urmare, ar trebui să reducem cu cel puțin 15-20 de zile anumite etape din derularea procedurii de organizare a alegerilor ca să putem să ne încadrăm în termenul constituțional de 3 luni de zile. Sunt probleme logistice care ar fi dificil de rezolvat. Există o decizie a Curții Constituționale din anul 2020 care a reținut atunci că există riscul încălcării unor drepturi electorale și în al doilea rând există riscul de a nu facilita participarea la procesul electoral a unor competitori politici care nu au capacitatea să strângă, de exemplu, numărul de semnături necesare pentru înscrierea în competiția electorală.
0: AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 36,4%, fiind urmat de PNL cu 22,4% și de PSD cu 17,9%. Potrivit unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie, USR este cotat cu 10,5%, UDMR cu 4,9%, iar SOS România cu 2,9%. Sondajul realizat după două luni de la declanșarea crizei politice arată o creștere a interesului pentru vot, aproape 55% din cei chestionați, precizând că foarte probabil își vor exprima opțiunea electorală. Alegerile anticipate sunt văzute ca soluție pentru ieșirea din criză de 33,2% din respondenți, iar restul susțin diferite variante de guvern. Cercetarea a fost realizată telefonic și online pe un eșantion de aproape 1800 de persoane, cu o marjă de eroare de 2,8%. Averile persoanelor fizice pot fi verificate din această săptămână și de reprezentanții fiscului, care vor avea dreptul să emită decizia de impunere, inclusiv pentru aplicarea impozitului de 70% pentru veniturile fără o proveniență dovedită. Măsura se regăsește într-un ordin al ANAF publicat în Monitorul Oficial, care extinde atribuțiile inspectorilor antifraudă, astfel încât constatările făcute în timpul controalelor să poată fi imediat valorificate. Procedurile de verificare a persoanelor fizice vor fi însă declanșate doar după efectuarea unei analize de risc, atunci când există diferențe semnificative între veniturile estimate de fisc și cele declarate de contribuabil. Cei care au susținut examenul de bacalaureat în prima sesiune din acest an și care nu sunt mulțumiți de notele obținute pot solicita să-și vadă lucrările și ulterior să depună contestație dacă este necesar. Potrivit Ministerului Educației, acest lucru se poate face astăzi și mâine între orele 14 și 18. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a surprins reacțiile liceenilor la afișarea rezultatelor.
4: Papacu, 671. Faci contestație?
5: Se corectează la sânge și decât să pic mai bine, mă mulțumesc cu ceea ce am.
6: Pot să intru în sesiunea a doua de bac, pentru că ne-am învățat.
4: Ai picat?
6: La istorie.
4: Cât îți mai trebuia până să iei 5-ul?
6: Trebuia.
4: Multe puncte. Tu?
7: Nu mi-a trebuit 25 să țin acum.
4: Deci ai picat la română? Vrei să-ți vezi lucrarea astăzi?
7: Contestație.
4: Te așteptai la o notă mult mai mare? Adică crezi că e un punctaj destul de diferit?
7: Mă așteptam măcar să iau un 5 și ceva.
8: La istorie 7.35. Fac contestație, mă așteptam la minim 8 și 10.
0: Contestațiile vor fi soluționate pe 9 și 10 iulie, iar notele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Parlamentul European a aprobat noile reguli privind drepturile persoanelor care călătoresc cu avionul. Normele adoptate prevăd un proces mai rapid de acordarea despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate și eliminarea anumitor taxe. Noile prevederi actualizează regulamentul european aflat în vigoare din 2004 privind protecția pasagerilor. Alexandra Cristea are detalii.
9: Eurodeputații au păstrat dreptul pasagerilor de a alege între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinație în cazul anulării unui zbor, iar nivelul despăgubirilor va rămâne același. Noile reguli prevăd că pasagerii care aleg rambursarea costului biletului vor primi banii automat, fără proceduri suplimentare. Totodată, companiile aeriene vor avea obligația să transmită, în cel mult 4 zile de la încheierea călătoriei, informații clare despre modul în care poate fi solicitată despăgubirea. Pasagerii nu vor mai fi obligați să-și creeze un cont cont sau să utilizeze o aplicație. În plus, companiile aeriene și platformele de rezervări vor fi obligate să afișeze încă de la început prețul biletului, care include bagajul de mână, pentru o mai bună transparență a tarifelor. Pasagerii nu vor mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore de ortografie din nume și nici pentru tipărirea cărții de îmbarcare, dacă au efectuat deja check-in-ul. În plus, copiii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să fie așezați lângă adultul care îi însoțește, fără costuri suplimentare. Aceeași regulă se va aplica persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene, iar statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru implementarea noilor prevederi.
0: Grecia se confruntă deja vara aceasta cu incendii de vegetație și pentru astăzi a fost prognozat un risc ridicat în acest sens, iar populația a fost sfătuită să respecte o serie de reguli. Începând cu 16 iulie, salvatorilor eleni li se vor alătura și pompieri din România, care alături de omologi din alte țări vor acționa în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite.
10: Serviciile de protecție civilă din Grecia se află în stare de alertă sporită, întrucât pentru astăzi este prognozat un risc foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație în regiuni din nordul Mării Egee și insula Creta. La nivelul de risc 4 de incendiu sunt încadrate insulele Chios, Samos și Icaria, precum și unitățile regionale Refnos, Iraklio și Lasithi în Creta. Turiștii și populația trebuie să respecte cu strictețe alertele transmise prin sistemul de alertă 112 și să evite zonele cu risc. Totodată este interzisă orice activitate în aer liber care poate produce scântei sau foc, cum ar fi grătare sau fumatul în vegetație. Pentru a face față situațiilor de urgență în perioada 16 iulie 15 septembrie, pompierii români revin în Grecia în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Aceștia vor fi dislocați în bazele din Nea Makri, în regiunea Atica, precum și în Salonic și orașul Patra, de unde vor interveni atunci când va fi necesar pentru sprijinirea operațiilor de stingere a incendiilor în întreaga țară. În cadrul acestui mecanism, în total 245 de pompieri din mai multe state europene vor fi găzduiți în acest an în Grecia pentru a sprijini activitatea corpului de pompieri în combaterea incendiilor forestiere.
0: Vremea instabilă în cea mai mare parte a țării, cu intensificarea ale vântului și chiar vijelii, averse, grindină de mici dimensiuni și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în nord și 32 de grade în Muntenia și Dobrogea. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Brașov, 21 la Timișoara, Sibiu și Iași, 26 la Constanța și 28 la Craiova, 29 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
11: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal este prima zi de pauză. Noaptea trecută Elveția s-a calificat în faza sferturilor de finală după lovituri de departajare contra Columbiei la Vancouver. După 120 de minute, scorul a fost 0-0. Duminică la Kansas City, Elveția va întâlni Argentina, care ieri a trecut de Egipt cu scorul de 3-2. Africanii au condus la Atlanta cu 2-0 până în minutul 79, dar Cristian Romero, Lionel Messi și Enzo Fernandez s-au întors rezultatul în favoarea deținătoarei trofeului. Messi a urcat pe prima poziție în ierarhia marcatorilor cu 8 goluri. Kylian Mbappé și Erling Haaland au câte 7, iar Harry Kane 6. Primul sfert de finală este programat mâine de la ora 23 la Boston între Franța și Maroc. Vineri, Spania-Belgia la Los Angeles, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, Norvegia-Anglia la Miami. În Liga Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova va juca astăzi în primul tur preliminar cu Vitebsk din Belarus. Meciul va începe la ora 20 la Mezyuküvești, în Ungaria, fără spectatori. Îl ascultăm pe capitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu.
12: Sperăm cu toții să facem partidă foarte bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Ei au un avantaj pentru că au multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează. Cu siguranță ne-am pregătit destul de bine în cantonament și noi zicem că o să fie bine pentru noi. Avem un ritm destul de bun la antrenamentele pe care le-am avut, la meciuri, și cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei.
11: Meciul retur va avea loc peste o săptămână în Bănie. Dacă va trece de Vitebsk din Belarus, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Boras Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, Levski Sofia. Seara trecută cele două echipe au încheiat la egalitate 1-1. Dacă vor fi eliminați, craiovenii vor continua în Conference League cu învinsa dintre Kairat Almaty și Sutjeska Nikšić. Italianul Lorenzo Fiind de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat turul ciclist al Sibiului. Primul român în ierarhia generală a fost Andrei Cărbunarea, pe locul 29 la aproape 12 minute de învingător. Ultima etapă desfășurată pe ruta Sibiu-Mediaș-Dumbrăveni-Sibiu a fost câștigată la sprint după 181 de kilometri de olandezul Dani van Poppel, de asemenea de la Red Bull Bora Hansgrohe.
0: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongdios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Inteligența artificială scrie texte, generează imagini, gestionează investiții și influențează tot mai mult deciziile oamenilor. Pentru unii este cea mai mare oportunitate a secolului. Pentru alții reprezintă un risc pe care încă nu-l înțelegem pe deplin. Recent, Papa Leon al XIV-lea a numit inteligența artificială marea provocare socială a generației noastre. El avertizează că tehnologia nu este neutră, ci reflectă valorile celor care o creează și o controlează. Dar ce se întâmplă atunci când algoritm influențează nu doar economia și politica, ci și libertatea de conștiință? Sunt noile tehnologii doar instrumente de progres sau pot deveni și instrumente de control? Pentru creștinul atent la profeția biblică, aceasta nu este doar o discuție despre tehnologie. Este o discuție despre libertate, responsabilitate și lumea care se conturează sub ochii noștri. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Vom începe discuția din platou după ce urmărim un prim material video.
2: Dacă revoluția industrială a schimbat modul în care oamenii muncesc, revoluția inteligenței artificiale ar putea schimba modul în care oamenii gândesc, aleg și chiar se închină. Iar Papa Leon al XIV-lea pare să fi înțeles că miza este mult mai mare decât simplul progres tehnologic. În enciclica Magnifica Humanitas, publicată la 135 de ani după celebra Rerum Novarum a Papei Leon al XIII-lea, actualul pontif identifică inteligența artificială drept marea provocare socială a generației noastre. El afirmă că tehnologia nu este rea în sine, dar nici neutră. Ea reflectă valorile celor care o creează, o finanțează și o controlează. Paralela cu Rerum Novarum este evidentă. Dacă Leon al XIII-lea a intervenit într-o lume dominată de fabrici și de puterea capitalului industrial, Leon al XIV-lea intervine într-o lume dominată de algoritm, date și puterea giganților tehnologici. Pentru observatorii profeției biblice, această dezvoltare ridică însă întrebări suplimentare. Cartea Apocalipsei descrie o perioadă în care puterea religioasă și cea politică vor coopera pentru impunerea unei forme de conformism spiritual global. Cercetătorii onești ai Bibliei au interpretat de peste un secol că această presiune va culmina cu impunerea universală a duminicii ca zi oficială de odihnă și închinare. Desigur, Magnifica Humanitas nu vorbește despre o astfel de perspectivă. Totuși, enciclica susține necesitatea unor mecanisme globale de reglementare și coordonare în domeniul tehnologiei. Aici apare întrebarea esențială. Dacă inteligența artificială va ajunge să monitorizeze comportamente, să gestioneze identități digitale și să condiționeze accesul la

0: într-o eră a controlului digital.
1: Le spun bun venit invitaților de astăzi, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună și vă invit să vorbim exact despre ceea ce ne-ați lăsat în ultima frază a clipului, și anume despre libertatea de conștiință în această eră a controlului digital. De ce credeți că asociază sau de ce credeți în afirmația aceasta pe care pontiful o face legat de inteligența artificială ca fiind marea provocare a generației noastre, și ați pus-o cumva în contextul acesta al libertății de conștiință?
2: Nu țin neapărat să-i fac un compliment papei de la Roma, dar orientarea lui este cea care trebuie să fie, pentru că inteligența artificială nu influențează doar economia și doar graficile pe Wall Street. Și, practic, inteligența artificială astăzi formează gândirea oamenilor, formând gândirea, generezi un anumit gen de comportamente. Și, pe românește, este o vorbă care spune, depinde cine este la butoane. Adică, artificial intelligence, acest uriaș concept tehnologic, asta nu este o chestiune, o apariție în univers aparte de voința umană. Sunt niște oameni care au creat mașinăriile astea, care oameni au la rândul lor propriile gânduri, propriile idei, propriile filozofii de viață, și pe care în momentul antrenării acestor mașini, mașinile vor fi practic un fel de reflectare a gândirii oamenilor. Cine învață pe AI să-mi dea răspunsurile pe care eu le caut? Pentru că, de exemplu, dacă eu caut în unul dintre motoarele cele mai puternice răspunsuri la întrebări religioase cu privire la mântuire, aparatul este în măsură să-mi spună 100 de răspunsuri, dar răspunsurile cu pricina sunt funcție de punctul de vedere din care eu i-am cerut. De exemplu, eu sunt adventist de ziua șaptea și aș putea să întreb aparatul cum înțelege un adventist de ziua șaptea mântuirea. Îmi va da cu o acuratețe inimaginabilă un răspuns cu privire la care, pentru a-l formula, mie mi-au trebuit zeci de ani de teologie. El furnizează răspunsul într-o secundă. Dar dacă întrebarea mea este cum poți răspunde la întrebarea cum se obține mântuirea din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe sau al Bisericii Catolice, în următoarea secundă el îți furnizează un răspuns din acel punct de vedere. Care e problema? Problema este că dacă astăzi aparatele, fiind la începuturile lor, furnizează răspunsuri aproximativ obiective cu specificația, dăm răspunsul din punct de vedere al acelei biserici sau al celeilalte biserici, mâine poi mâine lucrurile s-ar putea să devină destul de monocolore și răspunsul să dezavantajeze o religie sau alta care n-a fost suficient de dibace să pompeze acolo antrenament pentru mașina cu pricina. E, cine e la butoane? Cine va fi la butoane este foarte important și papa a înțeles chestiunea asta mai bine ca oricine.
1: Vi se pare că o discuție de genul acesta ar intra un pic și în zona conspiraționistă? Adică am putea fi acuzați, urmărind poate și clipul și modul în care noi ne raportăm aici în platou la subiect, că, uite, iar o iau adventiștii pe drumul acesta al persecuției, al fricii legate de ceea ce va urma, pentru că putem să ne gândim și în sensul acesta.
3: Da, bineînțeles că putem să fim acuzați de această abordare și conștienți fiind că există această potențială interpretare, ar trebui să fim mult mai atenți și mai precauți la asimila anumite informații care vin din partea diverselor autorități, fie că e vorba de o autoritate religioasă, politică, socială și așa mai departe. Cred că datoria noastră de căpătâi este aceea de a ne raporta la Cuvântul lui Dumnezeu și la profeția biblică. Și
1: din credeți, aici o mică paranteză, credeți că AI-ul chiar poate influența modul în care oamenii vor ajunge să gândească și să decidă în materie de religie, în materie de conștiință?
3: Eu cred că fiecare schimbare majoră care a avut loc la nivelul societății prin intermediul tehnologiei a avut o reflectare și în domeniul percepțiilor religioase. Și cu siguranță că lucrul acesta se va întâmpla. Ceea ce

0: cred eu că poziția corectă pe care cred că trebuie să o avem este nu aceea de spaimă și de a găsi un nou motiv de efervescență și de reactivare a unui anumit tip de frică, ci cred că poziția corectă este aceea de a analiza într-un mod lucid, rațional, care sunt aturile și care sunt riscurile presupuse de acest val împotriva căruia cu siguranță că nu ne vom putea ridica. Cred din toată inima că o utilizare lipsită de discernământ a acestui instrument poate să afecteze alegerile pe care un om le are, poate să-i afecteze valorile, poate să-i afecteze comandamentele de viață. Pentru că, dacă preluăm o expresie sau mă refer la o expresie, cei care sunt la butoane, cei care sunt în spatele unui astfel de demers, au un anumit sistem de valori pe care nu-l văd a fi compatibil cu valorile Scripturii. Și atunci eu trebuie ca și creștin să am grijă că sunt ancorat, să fiu ancorat în ceea ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu, să-mi ascut discernământul în virtutea unei relații profunde cu el, să-mi hrănesc mintea cu lucruri valoroase și cu siguranță că dacă fac așa, voi fi în stare să folosesc inteligența artificială ca un instrument care mă poate ajuta să performez mai bine în domeniul de activitate pe care l-am. Din punct de vedere al eventualelor prognoze sau asocieri a acestui val tehnologic, inteligența artificială cu împlinirea anumitor profeții, personal aș fi destul de precaut să o fac. Și precauția aceasta izvorăște din experiența pe care am trăit-o de-a lungul anilor. În momentul în care, într-un mod absolut superficial, poate alarmist, vedem în fiecare schimbare majoră care se întâmplă în jurul nostru o împlinire apocaliptică a unor profeții și proiectăm propriile noastre convingeri asupra unor evenimente care probabil că nu reflectă împlinirea profețiilor, atunci inducem un sentiment, o realitate a desensibilizării. Și lucrul acesta este foarte periculos. Folosind un limbaj sau o ilustrație populară, se întâmplă exact ce s-a întâmplat în fabula cu Petrică și lupul, da? Dacă strigăm lupul, lupul la fiecare chestiune care apare nouă în societate, nu cred că ne împlinim misiunea la care Dumnezeu ne-a chemat. Pe de altă parte, a fi puternic ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și cu discernământul pe care Duhul Sfânt îl poate da, a decoda în mod corect anumite realități din jurul nostru și a ne raporta în mod consecvent corect față de acestea și față de cuvântul lui Dumnezeu, cred că este paradigma de gândire potrivită unui creștin practicant adventist de ziua 7.
1: Vorbeați la un moment dat în clip că AI-ul ar putea schimba modul în care oamenii gândesc, aleg, chiar se închină. La ce vă referiți?
2: La faptul că algoritmii deja influențează informațiile pe care le avem. Adică nu este o domnișoară neprihănită, artificial intelligence. Este deja o structură versată și care poate să devină periculoasă.
1: Dar AI-ul, haideți să explicăm un pic poate și pentru cei care nu sunt așa de familiarizați cu acest concept, este mai mult decât acea aplicație pe care o avem toți pe telefon și cu care ne consultăm în loc de ca un motor de căutare, am putea să spunem. AI-ul înseamnă mult mai mult decât atât și AI-ul nu este doar domeniul acesta al generării de texte, de exemplu. Vorbim de tranzacții, vorbim de zona aceasta care depășește cumva modul în care fiecare dintre noi alegem să folosim.
2: Da, exact. Dar una e una și alta e alta. Adică e clar că nu ne-am așezat în tabăra aruncătorilor cu pietre în ChatGPT, da? Deci
1: sau în alte motoare.
2: Deep...
1: Haideți să nu
2: dăm
1: exemple.
2: Sunt universale. Deci coordonarea în sine globală chiar nu e problematică. Imaginați-vă că plec cu avionul de aici și niște sisteme informatice de artificial intelligence îmi spun când aterizez sau pe ce porțiune de aeroport trebuie să aterizez în Viena, să zicem, da? Adică să mă ridic împotriva chestiunii astea ar fi aberant. Unde ar putea să fie o problemă? O problemă ar putea să fie când structuri globale sau ele pot deveni periculoase în momentul în care acestea ar concentra suficient de multă putere ca să-mi fractureze și să-mi restricționeze mie libertatea de conștiință. Adică, bun venit artificial intelligence în materie de pe bursă, pe economie, pe
1: medicină,
2: transport, oriunde. Dar când tu antrenezi mașina ca să-mi dea niște răspunsuri eronate din punct de vedere, sau contradictorii din punct de vedere al scripturii, atunci chiar devine o problemă. E, exact butonul ăsta, nu mai contenez cu butonul în ocazia asta, butonul ăsta mi se pare foarte important. Cine îl ține pe ăsta în mână?
1: Haideți să mai urmărim un material video și apoi continuăm discuția, pentru că vom mai vedea și alte elemente.
3: Imaginați-vă o lume în care portofelul, actul de identitate, istoricul medical, scorul de credit și accesul la bani sunt reunite într-un singur sistem digital. Acum, imaginați-vă că acel sistem poate decide cine cumpără, cine vinde și în ce condiții. Sună science fiction. Sau poate a Apocalipsa 13. Larry Fink, liderul gigantului financiar BlackRock, cu o pondere de peste 11% din PIB-ul global, mai mare decât PIB-ul Germaniei, Japoniei și Regatului Unit la un loc, vorbește de ani de zile despre digitalizarea profundă a piețelor financiare. Tokenizarea activelor, monedele digitale și integrarea inteligenței artificiale în administrarea capitalului sunt prezentate ca soluții pentru o economie mai eficientă și mai transparentă. Dintr-o perspectivă economică, argumentele sunt puternice. Costurile scad, tranzacțiile devin instantanee, iar frauda poate fi redusă. Însă, aceeași infrastructură care permite eficiență maximă, poate permite și control maxim. Apocalipsa 13 descrie un sistem în care nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără îndeplinirea anumitor condiții religios-politice. De-a lungul deceniilor, cercetătorii acestei profeții au întrebat cum ar putea fi implementat un asemenea mecanism la scară globală. Astăzi, răspunsul pare mai ușor de imaginat. Inteligența artificială poate analiza miliarde de tranzacții în timp real. Identitatea digitală poate autentifica instantaneu orice persoană. Monedele digitale ale băncilor centrale pot programa condițiile în care banii sunt cheltuiți. Fracționarea poate transforma aproape orice bun într-un activ urmărit digital. Nici Larry Fink și nici BlackRock nu promovează obiectivele descrise în Apocalipsa. Ar fi incorrect să afirmăm acest lucru. Însă, tendința către centralizare, monitorizare și automatizare ridică întrebări legitime privind libertatea individuală. Creștinul nu privește cu teamă tehnologia, ci cu realism. Problema nu este existența unei economii digitale. Problema apare atunci când puterea economică, politică și religioasă converg într-un singur mecanism de conformare. Apocalipsa nu descrie doar o criză religioasă, ea descrie și o criză economică. Iar dacă secolul 20 a fost era petrolului, secolul 21 pare să devină era datelor. În această nouă lume, întrebarea decisivă nu va fi cine deține aurul, ci cine controlează infrastructura prin care circulă libertatea economică a omenirii.
1: Iată că în acest material ne-ați adus și mai mult în atenție ideea aceasta a modului în care zona financiară ar putea să devină un instrument de control al libertății. Și haideți să ne uităm un pic în Apocalipsa. Spune ceva Apocalipsa sau cum leagă Apocalipsa controlul acesta al închinării cu dreptul de a cumpăra, dreptul de a vinde, să zicem, zona economică?
0: Da, cu siguranță că avem această referire în Apocalips, capitolul 13, se face referire la acest element profetic, da, care se va întâmpla înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, că împiedicarea celor credincioși de a cumpăra sau de a vinde reprezintă o formă de control asupra acestora. Însă, ceea ce mi-a atras atenția recitind capitolul 13 în acest context este faptul că accentul pe care îl pune Ioan aici este pe lupta dintre bine și rău manifestată în mod special în domeniul închinării. Ori noi înțelegem că chestiunea aceasta de ordin comercial are legătură profundă cu zona de închinare și probabil că ar merita să clarificăm lucrul acesta, care este legătura dintre aspectele de ordin comercial și cele care vizează închinarea. Este vorba de cine deține controlul și de modul în care exercitarea controlului asupra ființei umane poate determina pe cineva să facă o alegere între Dumnezeu, între credincioșia față de Dumnezeu și credincioșia față de altcineva. Ori, în momentul în care înțelegem prin a cumpăra și a vinde modul în care este susținută existența, modul în care este procurată hrana, modul în care se desfășoară viața în mod normal, înțelegem că se atentează asupra acestor resurse de întreținere a vieții din dorința de a îndrepta închinarea dinspre Dumnezeu spre opozantul lui.
1: Este o constrângere.
0: Este o constrângere, categoric este o constrângere. Și eu cred din toată inima că lucrul acesta se va întâmpla, pentru că eu cred în profeția biblică. Cred însă că dincolo de importanța încercării noastre de a identifica eventual pași care ar putea să conducă într-acolo, poate că subiectul pe care îl avem în discuție poate constitui un pas în această direcție, cred că este extrem de important să ne întărim acele resorturi care ne pot ajuta să facem față unei crize de felul acesta.
1: Cumva și din materialul pe care l-am urmărit, reieșea destul de clar că spre acolo ne îndreptăm. Și cu alte cuvinte, nu prea putem să evităm lucrul acesta. Și atunci, dacă oricum ăsta este drumul, ce avem de făcut?
0: Eu cred că ar trebui să trecem printr-un proces continuu de evaluare a resorturilor decizionale pe care noi le luăm. De ce decidem un anumit lucru? Îl decidem ca expresie a credincioșiei față de Dumnezeu sau îl decidem ca expresie a dorinței noastre de a rezolva într-o manieră facilă o anumită nevoie, o anumită problemă, o anumită situație în care ne aflăm? Și cred că dacă ne angrenăm în acest exercițiu zilnic, vom fi pregătiți să avem o raportare corectă în acel moment al încercării finale. Pentru că despre asta este vorba. Ești în stare să-ți declari credincioșia ta față de Dumnezeu mai presus de mijloacele de trai pe care e posibil să nu le mai ai? Sau de dragul vieții tale alegi să faci un compromis? Această idee dintre compromis și credincioșie cred că ar trebui să ne dea de gândit, și zăbovirea asupra acelor resorturi de natură să ne păstreze alături de Dumnezeu este cea mai potrivită poziție pe care o putem dezvolta în perspectiva împlinirii profeției biblice.
1: Întorcându-ne puțin la acest control digital pe care l-ați menționat cumva prin materialul pe care ni l-ați furnizat, cum vedeți legătura dintre acesta și inteligența artificială în contextul libertății de conștiință?
2: Mă bucur că vine întrebarea asta până la sfârșitul emisiunii. Probabil că poate ar fost un pic mai edificator pentru ascultători să pornim cu ea.
1: Cu ea vom încheia pentru că suntem la final, dar cred că e momentul în care...
2: Da, deci în felul în care eu înțeleg lucrurile, fără sau încercând voit să mă detașez de zona conspirației, sunt totuși observații pe care n-am cum să nu le remarc. Denumirea acestui papă, Leon al XIV-lea, este este o aplaudare a faptelor unui alt papă de la care el s-a inspirat și și-a luat numele. Papa al XIV-lea, și-a luat denumirea de la Papa al XIII-lea. Ce a făcut remarcabil Papa al XIII-lea de la inspirat pe Papa al XIV-lea? Al XIII-lea a emis o enciclică cu rol evident în zona închinării, care spunea așa, având în vedere ștergerea posibilității de odihnă din perioada industrializării lumii prin anii 1800, ar fi bine să gândim structuri legislative, civile, care să prezerve o zi de închinare. Ce face Papa al XIV-lea, care s-a inspirat de la al XIII-lea, remarcă o altă evoluție, o altă revoluție de factura acelei industriale, revoluția inteligenței artificiale, și din punctul său de vedere, așa cum spuneam, este atent cine este acolo la butoane. Însă, pentru că fluxul de informații cărora le dai drumul pot influența pe credincioși într-o direcție sau alta. Ce face însă Larry Flint? Larry Flint este un tip extraordinar de capabil și puternic, cu o deschidere uriașă de asemenea și el către inteligența artificială, care bărbatul acesta spune totul trebuie dus în zona inteligenței artificiale, inclusiv procesele economice, sub diverse pretexte, destul de în regulă. Ce se întâmplă însă când demersul pe linie ideologică al papei Leo al XIV-lea se întâlnește cu demersul de gândire al lui Larry Flint, care coordonează activitatea unui colos, unui colos uriaș, este BlackRock, 11 și aproape 12% din PIB-ul mondial. Ce se întâmplă când ambele entități, papalitatea și un uriaș for economic, înțeleg că inteligența artificială poate fi folosită de o manieră inimaginabilă către ce? Probabil către a genera o linearitate pe linie de instrumente economice, dar și civile, dar și religioase. E adevărat că privim așa în expectativă și ne gândim s-ar putea să se întâmple ceva sau s-ar putea să se întâmple ceva. N-ai cum să nu te gândești, având în vedere că în Apocalipsa, capitolul 13, există acolo un paragraf care spune nu vor putea să cumpere sau să vândă. Cum să nu poți să cumperi sau să vinzi? Păi simplu, aduceți-vă aminte că au fost ocazii în România când nu puteam să cumpărăm sau să vindem, nu puteam să intrăm în mall pentru că nu aveam un cod QR care proba că avem o anumită acțiune medicală îndeplinită. Adică aceste exerciții privim nu cu condescendență, privim cu prudență către ele și spunem pot fi niște semnale care converg către o implementare a unei agende care nu durează de ieri, de astăzi, de când a apărut inteligența artificială, de 3-5 ani de când a apărut. Demersurile astea sunt nici din 1800, de pe vremea papei Leo al XIII-lea. Sunt din totdeauna. Sunt de când a apărut instituția aceasta care furnizează ideea că odihna în ziua duminicii, de exemplu, este soluția pentru problemele omenirii. Către ce direcție ne vom duce, urmează să vedem.
1: Am ajuns la final. O să vă dau ultimul cuvânt pentru o idee de concluzie.
0: Cred că îi putem fi recunoscători lui Dumnezeu pentru oportunitățile pe care le avem astăzi de a-L înțelege, de a-L cunoaște și de a trăi în lumina cuvântului Său. Cred de asemenea că din această poziționare izvorăște înțelepciunea de a ne raporta corect la tehnologiile care vin și trec, care stârnesc valuri și care ulterior se pierd în timp, în anonimat, și cred de asemenea că raportarea noastră corectă la semnele pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră este strâns legată de profunzimea relației noastre cu El. Cred de asemenea cu convingere că noi trebuie să păstrăm ca autoritate cuvântul lui Dumnezeu și să nu o schimbăm cu niciun alt tip de inteligență. Atunci când acest cuvânt al lui Dumnezeu creionează deciziile noastre, suntem pe drumul cel bun. Și aș vrea să închei cu faptul că, cu afirmația că, conform căreia, toate lucrurile acestea pe care le vedem și le discutăm, iată, și în emisiunea aceasta, pot fi anumite semne pe drumul nostru către casă. Însă, când eu voi pleca de aici, ceea ce mă va motiva să ajung acasă este dorința de a mă întâlni cu copiii mei, cu familia mea, și nu dorința de a înumerota toate semnele pe care le voi întâlni pe drum. Acestea vor fi niște indicatoare care mă vor ajuta să evit anumite pericole și eventual să ajung în siguranță acasă. Însă elementul determinant în parcursul acesta este dorința de a mă întâlni cu cei dragi. Sper din toată inima ca toți cei care ne urmăresc să aibă această dorință fierbinte de a-L întâlni pe Dumnezeu și mânați de această dorință să facă alegerile potrivite cu privire la înțelegerea profeției, cu privire la raportarea la noile tehnologii.
1: Mulțumesc! Inteligența artificială va continua să se dezvolte, iar transformările pe care le aduce vor fi probabil mai profunde decât ne imaginăm astăzi. Întrebarea nu este dacă tehnologia va schimba lumea, ci cine va stabili valorile după care această schimbare va avea loc. Biblia ne invită să privim cu responsabilitate prezentul, dar și cu discernământ viitorul. Creștinul nu este chemat să se teamă de tehnologie, ci să vegheze ca niciun sistem, oricât de eficient ar fi, să nu ia locul libertății de conștiință pe care Dumnezeu a oferit-o fiecărui om. În Apocalipsa găsim descrierea celor care rămân credincioși în vremuri dificile. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate! Dureri articulare, spate înțepenit, oase fragile sau articulații umflate sunt probleme pe care mulți oameni le pun pe seama vârstei. Însă în spatele lor se pot ascunde boli foarte diferite. Putem vorbi despre osteoporoză, putem vorbi despre artroză sau afecțiuni inflamatorii autoimune, cum este poliartrita reumatoidă sau spondilita anchilozantă. Astăzi vom afla cum pot fi ținute sub control aceste boli, ce rol are recuperarea medicală și ce rol are tratamentul medicamentos și mai ales ce poate face pacientul ca să-și păstreze mobilitatea și independența cât mai mult timp. Voi sta de vorbă cu dr. Georgian Atache, medic primar recuperare medicală, chiar aici în platoul nostru și alături de dumneavoastră. Bun revenit!
2: Mulțumesc frumos! Bun regăsit!
1: Vorbim despre această situație, durere articulare, spuneam, spate înțepenit și asta atât de familiar pentru toată lumea. Pentru că așa, noi toți stăm în birouri, suntem deși tot mai sedentari și resimțim toate aceste lucruri, dar cel mai mult, cum am spus, încărcăm pe ideea că totuși vârsta vine cu aceste probleme și stăm liniștiți. Câți oameni, câți pacienți ai noastre gândesc așa?
2: Sunt foarte mulți pacienți care consideră că sedentarismul este un stil de viață, lipsa de mișcare îi protejează de accidentare și atunci descoperim încetul cu încetul că de fapt restricționarea aceasta față de mișcare vine la pachet cu diferite suferințe care apar, nu neapărat accidentări, pentru că nu mai ești fit, nu mai ești pregătit să faci față unor anumitor situații neprevăzute, dar descoperi că se acutizează sau că apar anumite afecțiuni degenerative sau dacă pe lângă sedentarism ai și o activitate stresantă, poate că se activează o boală autoimună de care nu știai, dar într-un anumit context stresant din viața ta, ea își spune cuvântul. Și dacă ești sedentar, înaintezi în vârstă, ești doamnă, domn, zic doamnă care ai trecut prin tranziția menopauzală sau domn peste 50 de ani, descoperi că atunci când cazi, se dezechilibrezi și cazi, poți să faci cu ușurință o fractură. Sau dacă ești o doamnă mai în vârstă, descoperi că ai făcut o fractură deja pentru că faptul că ai devenit mai cocoșat sau că te-ai înclinat într-o parte, deci o cifoză sau o scolioză care apare pe parcursul vieții, poate fi în legătură cu o fractură de cor vertebral, de coloană vertebrală. O fractură care trece uneori, e zgomotoasă, zici că e discopatie vertebrală, sau care trece uneori datorită unei tasări succesive neobservată. Deci, lipsa de mișcare, sedentarismul, contextul stresant al vieții noastre, toate, modul în care ne alimentăm, modul în care ne odihnim sau nu, toate acestea vin la pachet cu apariția în timp a anumitor afecțiuni, că sunt degenerative, că este osteoporoză, că exact cum spuneați, că sunt boli autoimune, că apropo de stilul de viață, de cum ne alimentăm, că apare o diateză urică, adică acidul uric crește în organismul nostru și el nu face față ca să-l poată elimina și apare maladia gutoasă, sau să zicem fibromialgie sau decompensări de astea care țin de restricții, de condiționare fizică la efort, să spunem. Toate astea vin cu un, cu un tablou de durere și disfuncționalitate.
1: Sunt toate acestea sub umbrela bolilor reumatice?
2: Am putea să le spunem așa din punctul de vedere al unui reumatolog, să spunem. Dar da, ele sub umbrela asta, exact astea, aceste boli enunțate sau afecțiuni sau suferințe cuprinde această umbrelă. Da, putem să le spunem afecțiuni reumatismale, reumatice, pentru că afectează aparatul musculoscheletal, inclusiv oasele.
1: Ați menționat osteoporoza și guta și artroza și vreau să le luăm puțin pe rând, pentru că vreau să știu când este momentul propice sau optim pentru a începe recuperarea. de exemplu, în osteoporoză?
2: În primul rând, să știm că osteoporoza poate fi diagnosticată ca atare atunci când ai făcut un examen DEXA și vezi că ai o densitate minerală osoasă scăzută, sub minus 2,5. Dar se pare că nu este doar singurul element diagnostic, acum este și frax un indice, un scor al riscului de a face fractură odată ce ai făcut o fractură în următorul an de viață. Deci există un risc de a face fractură și o constatare a faptului că osteoporoza există și trebuie să faci ceva. Ei bine, în ambele situații, medicul de recuperare are ceva de spus, pentru că alături de medicație în osteoporoza diagnosticată vine cu exercițiul fizic care compactează, încarcă osul și oprește procesul de demineralizare, ajută efectul medicației pe care o recomandă endocrinologul sau reumatologul. Și doi, dacă este vorba despre riscul de a face o următoare fractură, exercițiul fizic pe care îl recomandă sau, să spunem, pentru că poate să fie și durere, programul fizical kinetic, și acum zic deocamdată exercițiul fizic, este cel care se referă nu numai la compactarea osului, vorba de exercițiu cu rezistență, dar este vorba și despre coordonarea mișcărilor, control, postură, exersarea mersului și a echilibrului la mers. Deci, paleta exercițiilor sau exercițiului fizic recomandat este mai largă și, cum spun de fiecare dată, se vorbește despre prescripția de exercițiu fizic. Osteoporoza beneficiază de și riscul de a face fractură este scăzut prin exercițiu fizic prescris.
1: Nu e un paradox, nu e paradoxal, pentru că dacă eu aflu că am o osteoporoză destul de avansată și știu că osteoporoza înseamnă un os fragil, nu risc fracturi în timpul exercițiilor fizice?
2: Da, corect spus. Să dau un exemplu ca toată lumea să înțeleagă. Atunci când ești în imponderabilitate, apare osteoporoza. Deci dacă nu sunt presiuni asupra osului, asupra organismului, apare această demineralizare. Ei bine, noi dacă suntem statici și dacă nu avem o activitate fizică corespunzătoare, avem șansa să demineralizăm osul. Pentru că întrebarea este corectă, exercițiu fizic nu se face din prima cu intensitate maximă. Este personalizat programul de exercițiu cu compactare și vorbim de exercițiu aerobic, exercițiu făcut cu greutatea corpului, deci nu trebuie la început greutate pe care să o ții în mână sau benzi elastice, nu trebuie echipamentele de fitness. Începi de la exercițiu pe care îl faci cu greutatea proprie, poți să propui persoanelor respective exerciții care seamănă cu dansul, să urce, coboare trepte. Deci sunt exerciții care cycling-ul, deși este, dar pune o presiune pe trenul inferior, deși zici că ești protejat și nu calci. E bine, orice contracție musculară care pune presiune prin tendonul mușchiului pe inserția osului, deci creează un moment de tensiune, produce mineralizare. Orice contracție e urmată de mineralizare. Da, este bine să folosim, să antrenăm și musculatura spatelui în aceste exerciții, nu doar cele ale picioarelor.
1: Da, foarte bine că ați spus de spate, pentru că eu chiar voiam să o întreb despre despre fractura vertebrală dureroasă și ce spuneți unui pacient care are astfel de dureri.
2: Deci, din ce povesteam, varianta cea mai tristă. Da. Când ai făcut fractură de cord vertebral și ai și știut momentul în care s-a petrecut, de cele mai multe ori pacientele vin că le doare spatele. Adică vin la mine în primul rând. Și atunci eu presupun, văzând vârsta și antecedentele, și îmi dau seama despre ce este vorba și le recomand să facă o radiografie, ca să vedem. Altfel nu le convin că au ceva care să merită să meargă mai departe. Le trimit la DEXA, dar de cele mai multe ori au un astfel de examen al densității minerale și au valori scăzute, sunt pe tratament, însă au făcut o mișcare ceva mai bruscă, cu o încărcare suplimentară, într-un anumit moment de neatenție. Deci fac o radiografie ca să le demonstrez că ăsta este problema și le dau proceduri fizical-kinetice, pentru că, de fapt, ele sunt pe un tratament, eventual să reevalueze tratamentul. Dar procedurile fizicale le sunt benefice. De ce? Dacă nu este contraindicație, dar sunt decid personalizat pentru fiecare pacientă în parte, pentru că dacă mai dai încă o medicație, încă un antiinflamator, un analgezic, și de obicei sunt niște analgezice destul de puternice, riști să încarci organismul acela, ficatul, rinichiul, cu un produs suplimentar. Și atunci prefer masaje blânde, prefer anumite proceduri antiinflamatoare care produc relaxare și începem încetul cu încetul activitatea fizică prin stretching ușor, prin mobilizări. E o întrebare excepțională, pentru că există în evaluarea fracturii vertebrale și a tratamentului o etapă acută, subacută și cronică. Ce faci în aia acută? Că doare spatele pe doamna respectivă. Și atunci tu trebuie să-i dai astfel de proceduri și apoi încetul cu încetul intensifici terapiile fizical-kinetice, mai ales cele kinetice. Îmi trecuse prin minte să vă spun că înainte vreme se vorbea despre cimentarea vertebrei care s-a prăbușit. Asta a fost acum 15-20 de ani. Recent s-a renunțat la această cimentare pentru că organismul își regăsește un status funcțional în noua ipostază și cimentând vertebra respectivă blochezi oarecum bruma de funcționalitate a musculaturii dorsale, dorsolombare, că T12, L1 sunt vertebre de elecție pentru fractura tasare de cor vertebral.
1: Și înainte să trecem la următoarea afecțiune, să spunem, aș vrea să lămurim partea aceasta cu investigația care ne spune dacă, în ce stadiu osteoporoză suntem sau dacă avem osteoporoză. În momentul de față, considerați că femeile, pentru că noi suntem cele mai afectate de osteoporoză, descoperă la timp? Fac investigația asta din descoperă proprie inițiativă, repede?
2: Doar dacă au un medic asumat pentru alte afecțiuni și persoana respectivă de sex feminin a ajuns în tranziția menopauzală și este logic să te gândești la așa ceva, dar de obicei la carte, la ghid, scrie că orice femeie aflată în postmenopauză, deci a încheiat tranziția și s-a instalat menopauza, ceea ce înseamnă 12 luni antemergătoare acestui moment de absență a ciclului menstrual, a menstruației. Deci dacă este în postmenopauză și orice bărbat plus 50 de ani plus ar trebui să facă o astfel de investigație. Atenție, nu trebuie să abuzăm, pentru că sunt această investigație presupune raze X, este precum CT-ul, te încarcă cu o radiație X în exces și atunci nu e bine să la 2 ani trebuie să repeți investigația. Dar e foarte bine să o faci în timpul T0, la momentul T0, ca să știi cum stai și să inițiezi o terapie sau iată un program de exercițiu fizic. Și subliniez faptul, programul de exercițiu fizic nu este medicament. El este prescris pentru fiecare în parte și așa ar trebui să fie foarte frumos, dar el este parte din viața noastră, face parte dintr-o mișcare asumată. Că alegem să dansăm, că alegem să facem yoga, că alegem să facem pilates, că alegem să facem tai chi, că alegem să facem drumeții în pădure sau plimbări în parc, că notăm și facem aquagimnastică, dar ar trebui complementar să facem și un exercițiu cu compactare la sală, că manipulăm greutăți sau benzi elastice sau aparate de fitness. Adică, cred că dacă spuneam acum 15 ani că o doamnă în postmenopauză ar trebui să meargă să folosească echipamentele la sala de fitness, cred că s-ar fi uitat vreo 10 secunde fix la mine. Ei bine, astăzi, doamnele de peste 50-52 de ani, care este vârsta medie în care se instalează, ar trebui să meargă pentru a preveni instalarea osteoporozei. Nu mă refer la cele gantere de 200 de kg pe care ar trebui să le ridice, ci efectiv echipamentele care au o contrarezistență opusă mișcării. Poate să fie 500, 1 kg, 500 de grame, 1 kg, nu trebuie să fie 5 kg din prima și se face o creștere progresivă a încărcării.
1: Tot sub umbrela aceasta a bolilor reumatice se înscrie și artroza. Și mi-ar plăcea să văd cum preia medicul de recuperare și cum reușește să-l facă pe pacient să ducă mai bine boala asta. Înțeleg că nu există reversibilitate, ci doar încercăm să menegeriem boala.
2: Da, dar nu există nici disperare.
1: Da.
2: Deci dacă osteoporoza, să subliniez, se referă la os și spunem că este osteoporoză sub minus 2,5 valoare, boala artrozică se referă la articulații. Deci începem să luăm fiecare structură musculoscheletală la rând. Articulația, deci boala artrozică nu este doar cartilajul care se degradează, se degradează în timp, să spunem neapărat o uzură, dar nu e doar uzură, pentru că vedeți că totul este în dinamică și ne descoperim în fiecare zi. Deci se degradează nu numai cartilajul, ci toate structurile care fac parte dintr-o articulație îmbătrânesc. Exact cum la osteoporoză e un turnover, este o rezorpție și o depunere, o refacere, rezorpție, la fel și la articulație. La nivelul structurilor articulare, lucrurile se remaniază. La un moment dat este și un proces inflamator care este urmat de reparație. Când procesul ăla inflamator este puțin mai exagerat, atunci e declicul în care se mai produce o degradare, o deteriorare, pentru că reparația nu-i face față. Asta este un aspect și mai este supraîncărcarea, uzura propriu-zisă, că dacă încarci și o mașină cu greutăți de dimineață până seara, se degradează. Deci noi dacă devenim cu supraponderare sau cu obezitate, diferite grade, 1, 2, 3. Deci dacă acumulăm kilograme în plus, suntem eligibili a dezvolta boala artrozică mai repede decât dacă nu am face asta, dacă nu moștenim. Deci moștenire, doamnele mai mult decât domnii, vârsta, activitatea sportivă, greutatea corporală și la una și la alta fumatul, alcoolismul sau, mă rog, consumul de alcool ceva mai exagerat, lipsa de mișcare, iată. Studiile arată că dacă noi ne-am face un RMN la genunchi sau la coloana vertebrală, din cu totul alte. Ne-am căzut și medicul respectiv zice că în afară de contuzie poate să mai fie și altceva pe acolo. Descoperim că avem o gonartroză, de asta când, de când am făcut-o. Deci modificările există, dar clinic nu se manifestă. Icebergul crește. Până nu trece de nivelul apei, adică să ne doară, nu remarcăm lucrurile astea. S-ar putea să nu știm niciodată că am avut gonartroză dacă n-am avut o accidentare, dacă n-am avut o fluctuație de greutate, dacă n-am avut o alimentație greșită, deficitară. Deci, degradarea articulară este, să zicem, neapărat naturală, dar se petrece, nu trebuie să fim să disperăm, dar activitatea fizică, musculatura care protejează articulațiile, este cea care ne dă sănătate. Deci, până la urmă, tot. Deci, greutatea care o descărcăm de pe articulații și musculatura. Previne manifestarea clinică. Pentru că pe de o parte ne doare, pe de altă parte începem să avem rigiditate, să nu mai mișcăm, se deformează. Dacă se strică niște structuri într-o articulație, evident că ea biomecanic nu mai funcționează normal. Se deformează. Și avem genunchii aceia în O la unele persoane sau în valg. Și constituția, și configurația, și conformația ne ajută sau nu ne ajută pe de-a lungul vieții. Deci spuneam de remene la genunchi, dar poți să faci la nivelul coloanei vertebrale că ai căzut pe spate și vezi să nu ai vreo fractură, poate chiar costală, dar vezi că ai o modificări de spondilodiscartroză, osteofite la nivelul coloanei vertebrale, discurile care s-au îngustat și chiar fragmente care s-au deplasat. Dar nu te-a durut niciodată nimic. Pentru că Nu a fost vorba și de musculatură care să se introducă în ecuație și dacă avem poziții în care nu stăm foarte corect, începe să ne doare spatele. Dar asta nu înseamnă că avem o hernie de disc sau discopatie, dar aceste poziții poate să ducă la o degradare mai accentuată, poziții foarte mult, cum stăm la birou, foarte mult întreținute sau stăm cu un picior sub noi, deci asimetrii. Exact ca la genunchi, dacă sunt într-o anumită configurație, strică mai repede și coloana se strică mai repede. Deci boala artrozică ține cont de mai mulți factori și se referă la articulație oriunde s-ar afla ea. Șold, genunchi, gleznă, discovertebrale, interapofizare la nivelul coloanei vertebrale, mai puțin la nivelul umerilor, că aici avem tendoanele care se strică, coate, pumni, glezne.
1: Dar, de exemplu, dacă avem, ne lovim destul de tare, ne accidentăm, locul care a fost vătămat este predestinat a fi un loc artrozic pe viitor, odată cu vârsta?
2: Corectă întrebarea, dar nu contuzia în sine. Dacă avem o entorsă, o luxație, o fractură, ele modifică foarte mult biomecanica ulterioară. Se repară. Dar organismul sau corpul sau articulația nu uită și, într-adevăr, în zona respectivă, dacă articulația este de vecinătate sau chiar a fost interesată în leziune sau contuzia, lovitura respectivă, nu uită și ea începe să dezvolte un proces degenerativ. Dar nu este obligatoriu. Dacă tu urmezi un proces, un program fizical, kinetic, corespunzător, nimeni nu-ți garantează că vei face artroză, glumesc. Deci nu vei face artroză dacă ești ferit de artroză, dacă faci ceea ce trebuie. Dacă te cauți, dacă mergi la medic, dacă nu asculți neapărat numai o vecină și un prieten ce au făcut ei într-o situație similară, pentru că fiecare este în felul său.
1: Da, eu pun o întrebare pentru că s-ar putea să nu fiu singura care mută mobila cu degetele la picioare. Și dacă s-a întâmplat des lucrul acesta la același deget, e posibil să...
2: Da.
1: Să fie cu artroză mai târziu.
2: Pentru că un deget are niște articulații interfalangiene care, într-adevăr, poate să se ca un fel de mici întorse și, da, se poate dezvolta artroză, dar acum nu trebuie să ne gândim doar la rău.
1: A fost o pură curiozitate. Dacă poți face ceva să întorci artroza din drum. Sunt niște intervenții sau folosite pentru a veni în ajutorul acestor pacienți de recuperare?
2: Corect. Mă leg de ultima afirmație. Dacă poți să întorci artroza din drum. Nu prea poți să întorci artroza din drum, dar poți să o gestionezi. Poți să o întorci acum cu tehnici de microchirurgie. Să refaci cartilaj, să suturezi un menis care se poate sutura și nu trebuie parțial exclus. Să faci o ligamentoplastie la un genunchi. Să faci o artroplastie, adică să înlocuiești un genunchi ca să-l protejezi pe celălalt. Deci dacă gonatoza e avansată, înlocuiești, pui o proteză la o articulație ca să le protejezi pe celelalte de degradare, pentru că începe am pacienți care abia merg, deci merg dezastros și am ajuns să mă rog de ei ca să-și pună proteză ca să-și revină pe un genunchi, să nu strigești pe celălalt, să nu strige șoldurile și coloana. Pentru că chiar merg dezastros, zici că nu i-a văzut nimeni până acum.
1: Deci,
2: traumatismele, mersul deficitar, că te doare, că neglijezi o durere și o dezechilibru muscular, toate care le spuneam până înainte și cele despre care vorbim acum, sunt eligibile de artroză. Artroza este eligibilă numai de terapii conservatoare astăzi și de terapie de ortopedico-chirurgicală și vă garantez că chirurgia robotizată astăzi înlocuiește o articulație care nu mai este funcțională cu una nouă și nu ești neapărat robocap, dar ești o persoană foarte funcțională și nu-ți strici, deci nu mergi, nu alunești pe o pantă a degradărilor, o pantă ulterioară. Deci nu punem asta la o parte extremă cu operația și revenim la ideea că artroza nu e neapărat ca atare, ca proces întoarsă din drum, poate fi gestionată, poate fi oprită și poate fi terapeutizată chiar și prin mici proceduri de refacere intraarticulară. Faci un shaving, îndepărtezi o sinovie inflamată, că se poate să se și inflameze, îndepărtezi lichid în exces. Deci poți să faci o cosmetică, uite ce frumos sună, articulară, indiferent unde o faci, ca lucrurile să fie oprite, stopate. Și să...
1: Și cumva, din moment ce ai acest diagnostic, trebuie să ții medicul aproape.
2: Da, trebuie să ții medicul aproape pentru sfaturi și, de fapt, trebuie să asculți și să urmezi ceea ce medicul îți recomandă. Și dacă vorbeam cu altă ocazie despre înot, despre mers plimbări în natură, despre cycling... Toate acestea sunt activități sportive care ne stau la îndemână. Acum există și clase pentru de dans, pentru și de mișcare, de gimnastică, pentru diferite grupuri de vârstă, patologie asociată, ceea ce mi se pare, cum să zic, nemaipomenit și o neglijență să nu te interesezi și să nu te duci să-ți minții starea de sănătate. Deci boala artrozică poate fi menținută în fru. De fapt, asta este concluzia, ca și osteoporoza. Și acum să mergem mai departe cu altă boală reumatismă.
1: Poliartrita reumatoidă, care ce face?
2: Poliartrita reumatoidă este o boală autoimună cu evoluție cronică. Să spunem, noi le punem împreună când le studiem, chiar dacă nu suntem toți reumatologi, suntem medici de recuperare, cu spondilita anchilozantă, deși ele se adresează articulațiilor diferite. Deci sunt boli în care organismul nostru se apără față de propriile structuri sau anumite elemente care le declanșează o apărare autoimună față de tine, propriile structuri. Și în momentul acela se degradează structurile față de care acest lucru se petrece. Ai un stres foarte mare și ai o încărcătură, părinții, adică ai în general o încărcătură genetică și ai un stres foarte mare și menopauza poate să fie când pleacă copiii de acasă și nu putem gestiona sindromul cuibului gol, un divorț, un deces sau un erude apropiate. Deci atenție cui ne are ochi să ne vadă și urechi să ne asculte, ca să gestionăm mai atent puțin toate aceste evenimente din viața noastră, că nu este tocmai sfârșitul pentru noi și nu trebuie să fie, și atunci să nu ne stresăm suplimentar. Sau umezeală, schimbăm locul în care trăim, țara. Mulți pacienți de mei s-au mutat în țări nordice și vin nu neapărat și cu boală artrozică decompensată, dar și cu boli de-astea autoimune care au înflorit, au apărut din nimic. Doar câteva din cauze. Deci este o boală care duce la degradarea, degenerarea propriilor structuri. Pentru poliartrită reumatoidă clasic la nivelul articulațiilor mâinii, la nivelul coloanei cervicale, au și componentă sistemică, pentru că acest proces inflamator se adresează și unor organe, iar pentru spondilita anchilozantă la nivelul coloanei vertebrale, genunchilor, deci axială sau și periferică poate să fie. Și atunci cam te duci cu gândul unde? Recuperarea medicală, mișcarea este pentru tot ce am vorbit până acum. Pentru mâini avem ergoterapie, terapie ocupațională, ca să recuperăm mâna. Pentru coloană, stretching, not, redresare posturală, pentru că asta este tendința de a veni în față, cycling. Deci, nu neapărat mișcarea în sine este prezentă, dar diferă puțin programele.
1: Spondilita anchilozantă e legată de poliartrita reumatoidă
2: ca și mecanism de apariție. Până acum, tot așa, eu am șansa asta de a vedea medicina de-a lungul a 40 de ani de practică medicală și înainte vreme doamnelor le era atribuită poliartrita reumatoidă, că o declanșează mai devreme sau mai târziu, și copil fiind, în timpul vieții. Și spondilita era domnilor. Acum am constatat că nu mai există diferențe de sex, că apare spondilartropatie și la nivelul doamnelor, și poliartrita reumatoidă apare și la domn. Deci atât de stresați am ajuns să fim, încât mai într-o glumă macabră, împrumutăm bolile celuilalt sex, adică activăm gene. Și asta e vorba de stilul de viață despre care vorbim tot timpul. Stilul de viață inadecvat, stresul pe care îl punem asupra noastră, faptul că gestionăm foarte prost emoțiile pe care le trăim și tot ce se întâmplă în jurul nostru, duc la activarea, la deprimarea sau la decompensarea greșită a puterii de apărare a organismului nostru. În loc să se apere față de alți agresori, ne agresăm noi înșine. Deci, domnii sunt cu spondilita, tot boala autoimună, de obicei, ele, pentru că puteați să... am mai vorbit, cred că în alte emisiune, care e diferența între durere de natură inflamatorie și mecanică.
1: Exact.
2: Ei, în spondilită și în poliartrită, dimineața te scol cu dureri. Deci dimineața, când te-ai odihnit, n-ai cum să te scol cu dureri, pentru că nu e ceva mecanic, deci e inflamator. Atunci când stai în pat și constați că dimineața ai o redoare, adică o inflamație, o dificultate la a mobiliza articulațiile neapărat a degetelor, cele metacarpofalangene, cele care leagă degetele de mână, te poți gândi, să spunem, acum nu trebuie neapărat toată lumea să se analizeze, dar poate să fie și asta. Și la domn sau la doamne, dimineața, în a doua parte a nopții, spre dimineață, te trezește durerea de lombosacrată, de spate. Iar un semn, dacă nu ai schimbat patul și e ceva mecanic, poate să fie și un astfel de semn către spondilită. Și evident că asta e diferența față de cea mecanică cu boala artrozică, care te doare, scuzați, cacofonie, te doare spre sfârșitul zilei, atunci când ai supraîncărcat, ai suprautilizat articulațiile și nu ești fit cu aparatul musculoscheletal. Și poți să nu fii fit în ambele, în toate trei situațiile, când ai și suferință la nivelul musculaturii, sarcopenia. Care, din nefericire, aceea nu ne iartă pe niciunul, indiferent ce stres, ne-ar ierta dacă ne-am apucat să facem activitate fizică în mod constant ca să ne întreținem musculatura, tonusul muscular.
1: Și pentru aceste lucruri, pentru cum acționează recuperarea? Prin ce metode?
2: Procedurile noastre, în primul rând, de medicină fizică și de recuperare, sunt de reabilitare. Da. Sunt, pe de o parte, proceduri care țin de gestionarea durerii, de relaxare musculară, de creșterea mobilității articulare, de creșterea funcționalității și funcției, de fapt, funcție și funcționalitate, de prevenția dizabilității, le spun acum pe toate, și apoi mă justific. De fapt, noi urmărim nu ce anume este, ci cum putem, ca raportat la ce avem, la ce se dă, persoana respectivă să fie o persoană sănătoasă, normală, să-și desfășoare activitățile zilnice. Și mă refer de când se dă jos din pat, deci transferurile, de când se ridică de pe scaun, de când din canapea se mută pe scaun, din scaun în pat, de când urcă, coboară trepte, e vorba de activitățile de autoîngrijire. Deci noi asta trebuie să facem, indiferent de stadiu, de boală reumatismală, indiferent care este ea, de stadiu acut, că e cronic, că e subacut, îl gestionăm și spun imediat prin proceduri fizicale pentru durere care sunt, dar noi vrem, de fapt, omul respectiv să fie funcțional. Deci, dincolo de autoîngrijire, să se poată gospodări, să poată să-și facă cumpărăturile, să poată să folosească laptopul, apropo de poliartrită reumatoidă, telefonul, cardul, de să fie funcțional din toate punctele de vedere, să-și facă, am zis, cumpărăturile, să-și aducă cumpărăturile acasă cu plasele, să fie, de fapt, independent, să poată să meargă la servici. Să nu aibă zile de concediu medical atât de multe, să iasă din activitate, pentru că și asta psihic îl deteriorează, să nu se pensioneze, ci să încerce să se reorienteze profesional și acasă când vine să nu se accidenteze, să fim atenți că toate aceste boli se petrec și la oameni care au avut ceva, care au ceva sau care au o vârstă. Deci, comorbidități antecedente sau care au o vârstă și atunci trebuie să amenajăm și spațiul în care, în care își desfășoară viața. Deci cam asta este ideea cu finalitatea unui program de funcțional și prevenție dizabilitate, să învățăm, apropo de o entorsă, de o luxație, cum să poarte o orteză, cum să-și o aplice, să poarte un baston într-o gonartroză activată. Porți un baston, nu e o rușine, atât timp cât 2 săptămâni până iei antiinflamatorul, până vii la fizioterapie, încă durerea este prezentă, ca să nu degradezi articulația, gonartroză, dar dacă poliartrita sau spondilartropatia are localizare la nivelul articulațiilor membrului inferior, deci folosești un baston, folosești un caz de mers. Nu e o rușine. Mulți sunt jenați că nu le dă bine bastonul și chiar îi rog 2 săptămâni asta să facă, apoi să-și pună deci o fașă supraelastică, o orteză, să știe să ceară ajutor. Iar procedurile astea fizicale sunt împotriva durerii. Foarte, foarte multe dintre ele, pentru că dacă te doare, nu te miști.
3: Corect.
2: Și apoi sunt și de electrostimulare, că dacă nu te-ai mișcat, nu mai ai masă musculară și ajutăm să se miște, să se relaxeze musculatura, asistă mișcarea, pentru că la început nu poate să miște. Îi ajuți cu anumite echipamente, cum e un scripete contra-rezistiv, adică, mă rog, o rezistență pe care o miști și care îți face mișcarea atunci când rezistența coboară în partea opusă. Deci e un scripete care te ajută când faci mișcarea. Sau orice alt echipament care cu stânga ajută mișcarea părții drepte, terapie în oglindă, când o mișcare este imitată pentru că mintea ta a văzut-o în oglindă și crede că o și face, dar mâna e în spatele oglinzii și încerci, pentru că tu o vezi pe cea bună oglindită și în spate cea bolnavă o face. Deci sunt atât de multe tehnici pe care noi astăzi le promovăm, încât e păcat ca pacienții cu astfel de patologii să nu ajungă la, și la medicul de recuperare ca să-și recapete mobilitatea, funcția, postura, mersul, să prevenim căderile, pentru că vezi, osteoporoza vine și cu căderi. Și atunci se și manifestă, de fapt, dar noi nu vrem să se manifeste. Noi facem DEX, aflăm că o are și facem o întreținere.
3: Sunt multe persoane care se confruntă cu poliartrita reumatoidă, cu spondilita anchilozantă?
2: Sunt, să spun, din ce în ce mai multe. Ca să nu spun o cifră, că nu este neapărat relevantă în populația generală, dar sunt, nu este o boală neapărat pe care o întâlnești în fiecare zi. Probabil că noi, eu, reumatologul, ne întâlnim cu ea pentru că la noi vin pacienții după faza acută și diagnosticul pus de medicul de reumatologie, ajunge la noi pentru funcționalitate, funcțională, prevenirea dizabilității. Și important e de știut faptul că pentru aceste boli există, ca și pentru osteoporoză sau împotriva osteoporozei, împotriva degradării pe care aceste boli, există medicamente. Există medicație țintită. Deci a evoluat știința încât de la simple antiinflamatoare, cortizon, acum sunt medicamente biologice dedicate, molecule care sunt dedicate moleculor inflamației.
3: Poate că s-au mulțit bolile.

0: nu în azil, ci acasă, în muncind. Propriul, exact, muncind, da, exact, găsindu-ți un hobby.
1: Absolut. Mai avem câteva minute până la finalul ediției și ar vrea să vorbim puțin și despre gută. Nu știu cât de frecvent este această patologie, dar știu și eu oameni care au această patologie, au primit acest diagnostic și pare destul de greu de dus. Ce rol are reabilitarea medicală în
0: Da, este într-adevăr că maladia gutoasă are la bază o diateză urică, adică crește foarte mult acidul uric în contextul în care există o deficiență de eliminare din organism, de se acumulează, sau în contextul în care ai un stil de viață necorespunzător din punct de vedere alimentațional și alimentar și nutrițional și consum și alcool. Se pare că această combinație este ușor nefericită. Ce se întâmplă? Aceste cristale de acid uric trebuie să depună și ele undeva și unde o fac? În jurul articulațiilor. Din jurul articulațiilor degradează articulația și este o degradare destul de accentuată, efectiv o degradare articulară, iar manifestarea clinică este foarte zgomotoasă, este dureroasă, este o inflamație, o tumefiere articulară. De obicei afectează degetul mare de la picior, halucele, de obicei acolo este localizată, dar poate și alte articulații periarticulare și apoi articulația degradată și se poate și acumula în țesuturi acei tofi gutoși, ca să înțeleagă toată lumea că sunt de acumulări de acid uric depus. Dar degradările sunt nefericite pentru că ele se accelerează sau se accentuează pe măsură ce ai o altă criză gutoasă. Toată lumea, pentru că putem vorbi și cum le putem identifica din punct de vedere al analizelor, toată lumea sare pe profil și caută acid uric. El s-a depus numai în sânge. Ia, ce ai fi avut? Pe gât ai avut. La 2 săptămâni după trebuie să faci acid uric ca să vezi exact care este nivelul de acid uric din sângele tău la real. Nu cel care într-o criză, când a crescut mai mult decât normal, s-a depus. Deci putem face analize și eu unde obște, deși sunt medic de recuperare, pentru că către mine converg toți pacienții din toate specialitățile, am învățat că trebuie să îmi ajut pacienții printr-un set de analize care la rândul nostru să ne ajute pe amândoi, pe mine și pe pacient, să știu încotro îi îndrum mai departe. Este un set pe care îl recomandă și medicul de familie și vă rog frumos să vă faceți setul de analize la medicul de familie, față de care adaugi. Să vezi funcția tiroidiană, să vezi funcția renală, ficatul, rinichiul, ficatul, tiroidea, să vezi inflamația aceea cronică sau inflamația care poate exista, marcării inflamatori din sânge, să vezi dacă ei sunt pe o anumită familie de anticorpi crescută, dar nu sunt nici costisitoare și nici nu merg foarte mult. Dar mergând pe un trunc comun, poți să-ți dai seama mai departe pe ce mergi ca să vezi ce are pacientul respectiv. Dacă e boală artrozică, dacă e patologie autoimună, dacă este osteoporoză, osteopenie sau ai riscul de a face, evident, calciu, vitamina D, deci poți să faci și nivelul vitaminei D în sânge. Deci poți să le afli pe toate și să-ți dai seama cam despre ce este vorba. Și evident că poți să pui radiografie, ecografie, RMN, CT, DEXA, în funcție de ce mai trebuie.
1: Ar fi drăguț să nu ajungem să ne complicăm, să ținem în frâu niște boli, dacă putem să facem prevenție. Dacă prevenția a fost deficitară sau pur și simplu se întâmplă să apară o boală autoimună din diverse cauze. Important e să ținem aproape medicul și să ne bucurăm că există atâtea terapii fără să disperăm, ci să ne luptăm. Până la urmă ne luptăm pentru sănătatea noastră, pentru calitatea vieții, pentru anii din viața noastră, pentru viața din anii noștri. Suntem la finalul ediției și aș vrea să... într-o concluzie, dacă un pacient ar putea face, nu știu, un singur lucru în fiecare zi pentru articulațiile și coloana lui, care ar fi
0: acest? 10 minute de mișcare. 10 minute de mișcare zilnic, iar ar face diferența, pentru că ar vedea că se dezruginește efectiv și a doua zi ar vrea să facă 15 minute, să-și facă toate activitățile.

0: le casnice să încerce să și le facă singur, să diversifice activitățile, să iasă ori de câte ori are șansa în natură, să fie atent ce mănâncă, dar primul este mișcarea. Dacă sunt întrebată, eu asta spun, primul lucru dintr-un stil de viață, primul pas dintr-un stil de viață sănătos, dacă astăzi vreau să trăiesc sănătos, ar fi să încep să mă mișc. Și cum dai eu o recomandare care stă la îndemâna tuturor, oricât de puțin poți să te miști, să-ți pui o melodie care îți place, să încerci să faci niște mișcări, cred că poate oricine dintre noi să facă.
1: Poate că cineva spune, noi, oricum 10 minute, prea puțin ca să conteze pentru organismul meu. E adevărat?
0: Dar unii spun că n-am timp nici alea 10 minute să le fac. Așa că 10 minute, toate studiile arată. Ei spun că 12 minute, acum nu mă întrebați de ce, care e diferența. 10-12 minute de mișcare în fiecare zi contează dacă începi să le faci, pentru că îți crește pofta, pentru că endorfinele care se elimină în timpul mișcării îți dau acea poftă. Sunt ca un fel de drog personal al binelui și este minunat să-l folosim.
1: Ok, putem începe de acum, chiar dacă e seară, 10 minute de mișcare, să vedem cum ne simțim. Putem să stăm chiar și să conștientizăm cum mă simt acum. Hai să văd cum mă simt peste 10 minute și dacă merită să mă oferim încă 2 minute peste 10 ca să intrăm și noi în studiile respective, să bifăm și mai bine binele. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru că ne-ați explicat toate aceste lucruri. Pentru că bolile acestea există. Asta nu înseamnă că noi dacă nu simțim nimic acum, nu o să ne atingă niciuna din ele. Este total greșit să gândim așa. Iar dacă vă simțiți bine, înseamnă că puteți să porniți chiar de la început, de la prevenție. Asta ar fi minunat. Și pentru asta stăm și discutăm de fiecare dată și medicii își fac timp și vin de la cabinet și anulează poate unele programări, tocmai ca să fie aici să vă spună dumneavoastră toate aceste lucruri, ca să fiți sănătoși. Mulțumesc foarte mult și sper să ne mai revedem și într-o ediție viitoare.
0: Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Cu mare drag. Doamnelor, domnilor, final de ediție. Cu noi a fost dr. Eugen Atache, medic primar, recuperare medicală. Dacă doriți să revedeți interviurile noastre medicale de la Sănătate Prioritate sau dacă doriți să le dați mai departe, le găsiți pe toate pe YouTube Speranța TV, la secțiunea Sănătate. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit și azi. Cu subiecte noi și utile vă aștept și data viitoare. Nu ratați întâlnirile noastre. Sunt Raluca Matescu. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Este timpul să deschidem Biblia la capitolul 29 al cărții Exodul, atât pentru un studiu spiritual, cât și pentru unul comportamental. Discuțiile referitoare la pasajele anterioare se găsesc pe site-ul rvs.ro, la secțiunea Arhivă. Acolo găsiți emisiunea De vorbă cu trecutul, loc de unde puteți accesa și alte emisiuni îndrăgite ale postului nostru de radio. Vom afla care este credința ce ne poate fi de folos, dar, pentru început, să descoperim care este principiul relației cu Dumnezeu, specific zilelor noastre.
3: Oamenii merg în relația lor cu Dumnezeu, ei merg pe principiul minimului. Trebuie să-L slujești pe Dumnezeu, nu cu atazel, cu minimul. Și unii se cred foarte, se cred credincioși, pentru că ei se duc la biserică la Paște, la Paște să ia lumină, la Crăciun să-i binecuvânteze porcul, să-l transforme în miel, se mai duc, cine știe, la ce ocazie, adică minimul. Nu poți să spui, Doamne, că nu sunt creștin. Cum nu sunt creștin? Nu m-ai văzut la Paște la biserică? Nu m-ai văzut la Crăciun? Unde? Nu m-ai văzut când mi-a murit cineva, am chemat preotul să-mi facă slujbă? Minimul, minimul. Cât mai ieftin puțin, să mă coste cât mai puțin. Ăsta e, în general, principiul oamenilor religioși, dar nespirituali. Ori Domnul are nevoie de un popor numai religios și spiritual, și dă aceste instrucțiuni. Jertfa ta, închinarea ta, să fie fără cusur, fără defect fizic. În relația cu mine, spune Domnul, perfecțiunea să fie în nota ta prin care apreciezi ceea ce faci. Ea trebuie să fie ținta ta, perfecțiunea. Pentru că așa este creatorul tău, așa este fiul meu care va muri și a murit pe Golgota pentru voi. Sigur, trebuie să ne imaginăm contextul. Într-o societate agrară, să sacrifici un vițel, doi berbeci, deodată era o pierdere economică semnificativă. Acest lucru învăța pe preoți și pe popor că sfințirea te costă. Nu așa cum se făcea în păgânism, dar ei mai pe gratis un sclav, că îl costă mai mult pe stăpân să-l care până acasă. Nu. Sfințirea costă. Nu este un lucru ieftin sau ușor de obținut. Și doi, viața este prețioasă. Moartea acelor animale în locul oamenilor sublinia gravitatea slujbei în care intrau fiii lui Aron și Aron.
2: Stați așa. Este deja 1:40.
3: Hai că nu avem mult, asta e ultima.
2: Da?
3: Da, vreau să mă opresc, că nu mai pot, mi s-a uscat gura, da. Păi, hai să zic și pe asta, care legătură, că e tot legată de ce am spus mai înainte, știi?
2: Și de ce
3: fără cusur?
2: Da, da, da. Tot
3: legată de aia, da.
2: De ce acești trei care trebuiau aduși jertfă trebuiau să fie fără cusur?
3: Da, este o specificare foarte apăsată, pronunțată a Domnului, da? Fără cusur, așa, tamim, cum era în ebrește, înseamnă întreg, perfect, integru. Este unul dintre cele mai stricte standarde din Vechiul Testament. Noi vorbim rar fără el. Dar, dacă luăm și cercetăm Vechiul Testament, principiul acest standard fără cusur este prezent în toate instrucțiunile lui Dumnezeu. Fără pată, fără cusur, standardul suprem, da? Nu e vorba aici doar de estetică, nu, ci e vorba de niște motive fundamentale, motive sufletești, spirituale. pentru că acest fără cusur oglindește perfecțiunea lui Dumnezeu. În logica biblică, jertfa era un dar oferit divinității. Dumnezeu era considerat sursa perfectă a sfințeniei absolute. A aduce un animal șchiop, bolnav sau orb însemna să aduce o jertfă care nu respecta măreția lui Dumnezeu, care jignea pe Dumnezeu. Era o formă de onoare pe care o dai celui care îi dai darul. Noi când facem darul prietenilor noștri, darul acela trebuie să reflecte reverența noastră sau aprecierea noastră pentru cel care îi facem dar. Îi duci un dar prost sau ieftin, fără valoare, ce înțelege cel care căruia îl duci? Atât îl apreciezi tu pe el. Cât are valoare darul tău. Apoi, era simbolul inocenței și al înlocuirii. Dacă animalul era deja defect sau pe moarte, sacrificiul lui nu ar fi avut nicio valoare simbolică. Animalul trebuia să fie în floarea vârstei, de plin sănătos, ca să sublinieze o viață pură și de plină. Asta salvează Domnul. Domnul nu salvează vieți pe moarte. Mă refer spiritual. De ce Domnul nu salvează căldicei? Nu vor fi mântuiți, cum spune în Apocalips 3. Da? Zice, păcat, pentru că ești căldicel, te vărs din gura mea, nu te vreau. Domnul nu mântuie oameni ăștia puțin spoiți ca pomii. Ca pomii, știi, până așa, vreun metru de la pământ. Spoiți cu alb, cu var, cu rățeni. Nu spoiți puțin cu nițică sfințenie, cu nițică religie.

0: Jertfa aceasta, fără cusur, ne dăm seama că era scumpă. Era scumpă. Ea simbolizează și sacrificiul, chiar și cel economic. Da, într-o turmă, animalele fără cusur erau cele mai valoroase. Ele erau materialul genetic de elită pentru viitoarele generații. Pe astea le vrea Domnul. Dacă Domnul ar fi acceptat animale bolnave, oamenii s-ar fi descotorosit. De ce nu le mai trebuia? Nu ai văzut când facem noi cât o binefacere? Dăm ce nu ne mai trebuie. Mâncarea de care ne-am săturat și alții decât să o arunci mai bine două la un amărât. Și credem că am făcut o faptă bună. Dar Iisus zice, ori de câte ori ați dat lor, mie mi-ați dat. Bă, dacă n-am dat seama că tot ceea ce dăm noi de așa zisă pomană, noi îi dăm lui Dumnezeu. Cred că dacă am ști, există în Matei 25 o scenă unde Domnul Iisus spune, veniți binecuvântații tatălui meu, pentru că voi m-ați cinstit cu toată onoarea voastră, ați venit la mine, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost așa și așa. Și ei spun, Doamne, când am făcut asta? Noi așa am făcut pentru toți. Acum aflăm că chiar și ție am făcut așa ceva. Și nu spune, ori de câte ori ați făcut lor, mie mi-ați făcut. Dar există și cealaltă grupă, care le spune, plecați de la mine și acum antiteza. Eu am fost bolnav și n-ați venit pe la mine, am fost așa? Și sunt foarte surprinși. Când adică, Doamne, ai fost tu bolnav? Când ai fost tu bolnav? Eu știu că în cartierul meu sau în blocul meu acolo a fost numai un amărât de sărătoc cu unii care, vai de mama lor, ei erau bolnav, dar nu mi-au zis să fost cineva bolnav. Ei, și Domnul îi spune, atunci când lor nu le-ați făcut, mie nu mi-ați făcut. De asta nu sunteți prieteni cu mine. Plecați. Nu aveți un loc la nunta mea. Deci, trebuie să fim foarte atenți. Ceea ce jertfim lui Dumnezeu, ceea ce închinăm lui Dumnezeu. Pentru teologia creștină, aceste animale fără cusur din Exodul sunt văzute și ca o umbră sau ca o prefigurare a lui Iisus Hristos din Noul Testament. Ei sunt și o umbră a celor sfinți, a celor care vor fi mântuiți de Iisus. Apocalipsa spune despre aceștia că în gura lor nu s-a mai găsit niciuna. Sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu, adică fără cusuri. Sunt și simbolul adevăraților copii ai lui Dumnezeu. Pentru că apostolul spune, aduceți-vă pe voi înșivă ca o jertfă lui Dumnezeu. Ce fel de jertfă vrei să aduci lui Dumnezeu? Cum trebuie să aduc eu jertfa lui Dumnezeu? Și mă învață acest capitol 29. Ai grijă că jertfa lui Dumnezeu trebuie să fie fără cusur. Când mă prezint înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fiu curat. Trebuie să n-am pete de păcat pe mine. Și mă lupt să fiu curat pentru că vreau să devin o jertfă pentru Domnul meu. O jertfă fără cusur. Deci, în mod practic, ce înseamnă asta? Conform legilor din capitol, un animal era considerat curat dacă n-avea nicio rană deschisă sau vreo cicatrice urâtă. Dacă el se încadra în statutul de bază, nu se făcea acolo un concurs de frumusețe și să măsori dimensiunile și astea, dar exista totuși un standard al templului când erau evaluate și măsurate aceste animale. Ele nu trebuiau să aibă boli pe piele sau paraziți. Nici o formă de mutilare nu era admisă. Fără cusur înseamnă că jertfa trebuia să fie ireproșabilă, la fel cum preoții trebuiau să tindă spre o viață ireproșabilă în noua lor slujbă.
1: Să ne întoarcem la studiul nostru din capitolul 29 al cărții Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Primul verset spune, iată ce vei face pentru ca să-i sfințești pe preoți și să-mi împlinească slujba. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Care era al doilea lucru pe care îl aveau de făcut

0: pentru a-i sfinții pe preoți.
1: Așa cum ne spune Exodul 29:2, care zice următoarele: fă cu făină aleasă de grâu niște azimi, turte nedospite, frământate cu un de lemn și plăcinte nedospite, stropite cu un de lemn. Acum, în contextul acestui capitol 29, în care ni se descrie ritualul foarte elaborat de sfințirea preoților, adică început al lui Aron și a fiilor lui, aici în versetul 2 se concentrează pe niște detalii foarte specifice ale jertfei de mâncare. Jertfa de mâncare însuțea totdeauna cealaltă jertfă, jertfă de animale. Acest verset nu este doar o rețetă arhaică. El are și o încărcătură simbolică profundă pentru teologia biblică. De exemplu, floarea făinii, da? Fă cu făină aleasă, sau în alte traduceri, cu floarea făinii, așa se spune. Ce însemna floarea făinii? Care era simbolul? Floarea făinii era cea mai fină și albă parte a grâului. Și asta indica faptul că preoția cerea ce este mai bun. Nu era permisă făina aceea integrală sau grosieră, integrală, cum îi zicem noi. Ofranda sau jertfa trebuia să fie omogenă și pură, simbolizând perfecțiunea caracterului cerut celor care vor să slujească pe Dumnezeu și care vor să intre în prezența lui Dumnezeu. De asta este aleasă floarea făinii. Ea reprezintă perfecțiunea. Un al doilea element care apare aici, iarăși cu simbol puternic, este lipsa aluatului, a dospirii. Totdeauna aluatul simbolizează păcatul. Fără aluat înseamnă fără păcat. Mai totdeauna în Scriptură, aluatul dospit este un simbol al mândriei, al corupției, al păcatului în general, da? Preoții trebuiau să fie nedospiți, adică dedicați total, neîmpărțiți spre alte scopuri, alte direcții, alte ținte, alte tipuri de realizări. Nu. Ei trebuiau să se păstreze fără să fie influențați de ceva care să-i altereze. Și în special, ceva ce susținea lumea egoului. Un al treilea element este un de lemnul. Versetul menționează două moduri de pregătire cu un de lemn. Pe de o parte, frământarea cu un de lemn, care sugerează o pătrundere totală a Duhului Sfânt, că un de lemnul simbolizează în Scriptură Duhul lui Dumnezeu, acțiunea Duhului lui Dumnezeu, care înseamnă, de fapt, pătrunderea aceasta înseamnă să fii pătrund de spiritualitate, să fii dominat, condus ca persoană fizică de spiritualitate, de spiritul să conducă și întreaga ta activitate să fie cumva atinsă, îmbibată cu raționamentul și spiritul Duhului Sfânt. Acel mod de a vedea Duhului Sfânt și toate hotărârile pe care le lua preotul, toate acțiunile vieții lui, manifestările lui, trebuiau să aibă amprenta acestei călăuziri divine a Duhului Sfânt. Deci acest versul 2 ne arată că apropierea de Dumnezeu nu era un act superficial. Ritualul acesta sublinia că cei care mijlocesc între Dumnezeu și oameni, adică preoții, trebuie să fie marcați de puritate, de smerenie și de ungere spirituală. În perspectiva creștină, aceste elemente sunt adesea privite ca o prefigurare a comportamentului, a caracterului Domnului Iisus Hristos. El era pâinea vieții. El a fost totdeauna supus Tatălui, a fost fără păcat și de plin, în mod total, călăuzit de Duhul Sfânt. Deci, unde lemnul, floarea făinii și frământatul. Aici apare și ideea de azim, adică erau fără dospeală, azim, așa se numesc pâinea aceasta care nu are aluat, se numesc azim. Deoarece frământarea este un simbol al păcatului, al stricăciunii, frământarea aceasta cu un de lemn amestecată cu ulei și fără aluat reprezintă cea mai pură stare în care se poate prezenta un om înaintea lui Dumnezeu. Este hrana cea mai directă care se poate face din grâu, fără alte adosuri, fără ca el să se fermenteze. De aceea o să observăm că instrucțiunile lui Dumnezeu în ce privește hrana copiilor lui deseori se referă la aspectul acesta, fără ferment, fără păcat, fără ferment, vin fără ferment, băuturi fără ferment, hrană fără ferment. Noi mâncăm ciorba stricată sau alterată, nu? Nu, totul să fie fără ferment. Asta reprezintă într-un fel și starea spirituală pe care trebuie să o avem în relație cu Dumnezeu.
0: Cred că toți ne-am dorit să mâncăm din aceste bunătăți despre care s-a amintit în versetul 2. Erau pentru a fi mâncate de cei care veneau la templu?
1: Da. În momentul în care sunt date aceste instrucțiuni, poporul se afla la baza muntelui Sinai. Acolo au campat ei, da? Acolo și-au întins tabăra pentru a primi legea. Acolo au primit planurile pentru cortul întâlnirii, precum și instrucția aceasta în vederea instaurării preoției. Era popasul transformării lor dintr-o masă de sclavi eliberați. Acum Dumnezeu punea bazele unei națiuni organizate, sigur, teocratic la început. Destinația era mai întâi cortul întâlnirii. Ele să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Pâinile acestea ale preoților nu aveau o destinație de hrană generală. Nu, ele erau destinate unui spațiu sacru. Pâinile și ofrandele ajungeau pe masa punerii înainte, în prima despărțitură a sanctuarului, în interiorul cortului. Iar scopul final al sfințirii preoților era ca ei să poată intra în prezența divină pentru a mișloci. Acum, dacă ne gândim, așa din punct de vedere istoric, drumul a durat 40 de ani, dar nu din cauza distanței fizice care era între Egipt și Canaan, nici pe departe. Așa, drumul direct era relativ scurt. Dar ei au făcut 40 de ani din cauza neascultării poporului care a trebuit să treacă printr-un proces de purificare înainte de a intra în destinația finală. Și chiar în ritualurile acestea, înainte ca pâinea să fie consumată, ea traversa un traseu, da? Preoții o duceau acolo în templu, ei slujeau 7 zile, făcea parte din slujirea lor săptămânală, că atât lucrau o echipă de preoți, și apoi ea era schimbată, intra o altă echipă, dar cât timp stătea acolo, făcea parte din procesul lor de sfințire și de mijlocire, de slujire înaintea lui Dumnezeu. Asta ne trimite cu gândul la următoarea întrebare, adică și felul cum ne hrănim, și pâinea noastră, adică ceea ce se află pe masa noastră, ceea ce bem, ceea ce mâncăm, ceea ce îmbrăcăm, și acestea fac parte din complexul acesta al slujirii noastre lui Dumnezeu? Se pare că da. Deci îl slujim pe Dumnezeu nu doar cu mintea noastră, nu doar cu sufletul, îl slujim și cu îmbrăcămintea noastră, îl slujim și cu dieta pe care o servim, îl slujim și cu băutura pe care o bem, îl slujim și cu casele pe care le construim și cu felul cum arată grădina sau solarul nostru sau câmpul nostru de lucru, cu totul îl slujim pe Dumnezeu. Asta vrea să spună, totul de aici este încredințat și face parte din arsenalul slujirii lui Dumnezeu. Totul.
0: Care erau următorii actori în actul pe care îl voia Dumnezeu înfăptuit?
1: Versetul 4 ne spune să aduce apoi pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Deci, actorii centrali în acest ritual de sfințire erau Aron și fiii săi. Dumnezeu îi dă instrucțiuni precise lui Moise cu privire la modul în care acești bărbați trebuiau să fie pregătiți pentru a-și începe serviciul preoțesc. De fapt, ca oameni la întreaga scenă au participat următorii. Primul, Moise. El a fost cel care, mijlocitorul, care a condus acest act al sfințirii. Deși el nu este sfințit în procesul acesta, Moise acționează aici ca reprezentant al lui Dumnezeu. El este cel care îi aduce pe Aaron și pe fiii săi la intrarea cortului. El îndeplinește ritualul de spălare și răbdare, fiind veriga de legătură între porunca divină și executarea ei. Apoi, al doilea personaj, Aaron, marele preot. El este figura centrală a preoției. Aaron nu se putea numi singur în această funcție și nu se putea sfinți singur. Trebuia să fie adus de altcineva și spălat cu apă, simbolizând faptul că, pentru a sluji în prezența lui Dumnezeu, omul are nevoie de o curățire pe care nu și-o poate asigura singur. Apoi, fiii lui Aaron, care constituiau, sau, mă rog, au fost la început nucleul tagmei preoțește mai târziu. Fiii lui Aaron furnizau generației viitoare o continuitate a serviciului sacru. Ei sunt sfințiți împreună cu tatăl lor, indicând că preoția era o chemare de familie, o moștenire spirituală care trebuia păstrată pură în familia lor. Acum, ei au fost aduși la intrarea cortului întâlnirii, adică la ușa cortului întâlnirii. Observăm că ritualul nu se face pe ascuns. Tot poporul trebuie să știe cine sunt liderii lor spirituali. Și zice la ușa cortului. Ușa reprezenta granița dintre lumea profană, tabăra, și lumea sacră, prezența lui Dumnezeu, interioritatea sanctuarului. Spălarea la ușă era un fel de vamă spirituală pentru a trece dincolo, cum e vama între două țări. Această spălare cu apă era acțiunea principală. Înainte de a purta hainele de aur, pietre scumpe, așa am discutat cum erau confecționate, preoții trebuiau să fie spălați. Asta sublinează și scoate în evidență o lecție morală universală. Caracterul și curăția interioară totdeauna preced funcția și podoabele exterioare. Înainte de a fi investiți cu autoritate, trebuie să fie curățiți de întinăciune. Din păcate s-a pierdut această lecție. De-a lungul, observăm în istoria religiilor și a credinței, s-a pierdut lucrul acesta. Caracterul și curăția interioară nu mai preced totdeauna funcția și podoabele exterioare. În general, nechemații aleargă în primul rând la haine și la podoabe. Ritualul spălării constituia o importantă parte a ceremonialului cel din toate religiile vechi. Asta era firesc, deoarece curăția fizică este o analogie potrivită pentru curăția morală și spirituală. Preoților li se cerea să facă spălări de fiecare dată când intrau în cortul întâlnirii sau atunci când sacrificau jertfe animale, când venea omul cu animalul pentru jertfă, preotul trebuia să fie totdeauna curat, el nu putea trece de la o jertfă la altă jertfă, așa, oricum. Ei trebuiau să fie înșiși fără pată sau mânjitura păcatului înainte de a sluji în favoarea altora. În plus, preoții trebuiau să prezinte jertfele pentru anumite păcate. Spălarea avea de-a face cu păcatul în sens mai general și se referea mai mult la funcția oficială a preotului decât la viața lui particular. Deci, pe de o parte, viața lui particulară, dar mai era un aspect. Omul care venea cu jertfa nu îi cunoștea viața lui interioară, dar omul vedea dacă el execută perfect, cu inima și cu sufletul și cu mâna, ceremonia aceea curată. Oamenii erau întristați, erau dezorientați atunci când vedeau că preotul face slujba așa în virtutea reflexului, al inerției. Credinciosul venea cu toată inima și el vroia ca și preotul lui să fie văzut ca fiind total angajat și absolut motivat ca el să fie iertat, adică să-l ajute în mod deplin. Spălarea reprezenta ambele aspecte. Pe de o parte, curăția lui interioară, care trebuia să fie perfectă, ca Domnul să poată să lucreze prin el, să transmită prin el mesaj către păcătos. Dar în același timp, omul păcătosul trebuia să vadă că preotul este dedicat acelui act, acelei rugăciuni prin care el cerea iertarea și de unde spera cu toată inima să plece salvat, să plece mântuit, iertat.
0: Săptămâna viitoare ne reauzim pe Frecvența Speranței la studiul din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până la următoarea noastră emisiune De vorbă cu trecutul, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță? Nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prietenii ai Radio Vocea Speranței, și vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu. Alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că de fiecare dată ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să fie niște subiecte care să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom aborda un subiect care privește întreaga societate, și anume importanța noii generații, pentru că se spune adesea că tinerii sunt viitorul unei națiuni, însă cât de adevărată este această afirmație și ce responsabilități implică ea? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem alături de noi pe domnul Daniel Pițulea. Domnia sa este de profesie inginer, fondatorul companiei Concelex și vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții. De asemenea, dumnealui deține o bogată experiență internă și internațională în mediul de afaceri, fiind implicat în numeroase parteneriate de anvergură. Bun venit în studioul nostru!
2: Bine v-am găsit!
1: Așadar, ca introducerea discuției noastre, m-aș lega de un eveniment recent din cadrul companiei Concelex, al cărei fondatori sunteți. Mai exact, de curând ați făcut pasul către cea de-a doua generație de leadership, Radu Pițulea preluând conducerea în calitate de chairman și CEO. Și tocmai de aceea vreau să vă adresez următoarea întrebare: de ce este atât de important să acordăm atenție noii generații?
2: Ca să funcționeze un sistem, trebuie să existe continuitate. Vine un moment când cei care fac lucruri încep să nu le mai fac așa de bine și încep să nu mai fie în timp cu vremea. Pe lângă asta, cei care vin din spate trebuie și să învețe, trebuie să crească și cumva trebuie să preia ștafeta. E ca la un joc de ștafetă. Dacă ați observat, ștafeta se face în mișcare, nu se face static. Deci nu se oprește cel din față, vine cel din spate și
1: preia,
2: pentru că s-ar pierde timp, se pierde cursa. La fel, probabil, și în domeniul ăsta al întreprinzătorilor, al antreprenorilor. E bine dacă vine momentul când conștientizează și primul, când conștientizează și succesorul, că e momentul să predea ștafeta. Evident că momentul ăsta trebuie foarte bine ales, da? Când primul a reușit să consolideze, a reușit să construiască ceva, să pună pe picioare, să funcționeze, dar și când cel de-al doilea este responsabil, conștient și capabil să meargă mai departe. Și așa s-a întâmplat și în cazul ăsta. Să zicem, eu am o vârstă, mulți dintre colegii mei au ieșit la pensie, n-am încă vârsta de pensionare, dar mă apropii. Și era momentul când pot să ajut cel mai bine acest proces. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat mult mai târziu, vine o perioadă în viața, să spunem, unui bărbat, unui om, când nici el nu mai înțelege prea bine ce are de făcut și ce trebuie să facă. Și, practic, în momentul în care este un apogeu al cunoștințelor și al experienței, da? E exact momentul când cine vine din spate preia din elanul și din accelerația care a avut-o predecesorul și merge mai departe.
1: Vă mulțumim pentru că ne-ați explicat atât de frumos această trecere și mi-a plăcut din ceea ce ne-ați spus faptul că ați văzut acolo un potențial. Asta mi-a atras atenția și cred că despre asta este vorba. Practic, noua generație reprezintă viitorul societății, copiii și tinerii de astăzi. Trebuie să-i vedem ca oameni în devenire, devenind poate medici, profesori, ingineri, antreprenori și liderii de mâine, la urma urmei. și modul în care îi influențăm sau îi educăm sau îi sprijinim, clar că va influența cumva și dezvoltarea economică, socială și culturală a țării și a locului unde ne desfășurăm activitatea. Aș trece la a doua întrebare a discuției noastre, și anume, de ce tinerii sunt adesea caracterizați ca fiind creativi și deschiși la schimbare? Cum contribuie aceste calități la progresul de astăzi? Aveți experiență și în a mentora tineri și a discuta cu tinerii, cel puțin?
2: Da, deci ei sunt foarte doritori de schimbare și foarte creativi și inovativi, pentru că, în general, ei nu cunosc și nu s-au confruntat atât de mult cu riscurile și cu pericolele.
1: Un soi de idealism aici.
2: Da. Practic, ei nu știu cât este apa de adâncă, da? Și atunci când nu știi cât este apa de adâncă, te arunci cu elan că poate reușești. Dar în același timp, să zicem, adulții sau cei mai bătrâni, mai cu experiență, datorită faptului că au văzut multe și au cunoscut multe și știu foarte bine ce înseamnă riscul și ce pericole pot apărea în situația în care te afli într-o situație riscantă și trebuie să iei o decizie, din precauție se blochează și practic societatea nu merge mai departe. Uh-huh. Într-un cuvânt spus, este nevoie și de experiență, dar este nevoie și de curaj. Pe măsură ce cunoști cât mai multe și ai experiență, în aceeași măsură blochezi lucruri ca să se dezvolte. Blochezi dezvoltarea.
1: Devii, da? Mai reticent.
2: Mai conservator și la dezvoltare, da. Pe când cei care știu mai puține, adică nu s-au confruntat cu situații grele, sunt mult mai curajoși și nu merge mai departe. Vreau să vă spun, chestia asta o vedem cel mai simplu în bănci, unde sunt două departamente care merg mână-mână. Comercialul, vânzătorii și riscul. Da? În general, la comercial, la vânzători sunt tineri, care vor să contracteze cât mai multe credite, să dezvolte banca, să facă profit pentru bancă, da? Și este riscul, care este foarte atent și zice, asta nu, asta nu, asta nu, asta da, asta nu. Și, practic, această echipă întotdeauna este în...
1: în contact.
2: În contradicție și de asta, ca să zic așa, se aprobă așa de greu creditele, pentru că sunt cei de la risc care spun că nu se încadrează, avem riscul de neîncasare, nu? Și pe partea cealaltă, banca, ca să existe, trebuie să vândă, trebuie să dea credit.
1: E o contradicție aici pozitivă care dă naștere progresului.
2: Și, da, și și.
1: Pentru că naște discuții pro și contra.
2: Da, este și pozitivă și negativă. De multe ori nu se încheie unele afaceri din foarte multă precauție și în alte situații se încheie niște afaceri care devin riscante mai târziu și sunt pierzătoare.
1: Asta e un exercițiu foarte bun de ambele părți, dar în special pentru tineri, cum ați subliniat, pentru că deschide căi de dialog, deschide perspective noi asupra multor lucruri care se discută și în același timp în construirea deciziilor. Și așa cum ați spus foarte bine, creativitatea și dorința de a experimenta, de a se avânta a tinerilor, de fapt, sunt punctele lor forte. Poate că încă nu sunt atât de copți din punct de vedere al experienței, dar au acest avânt sau această tendință de a se arunca înainte. Și atunci e nevoie și de puțin echilibru de partea cealaltă, da, managementul riscului, care intervine asupra acestei tendințe de avânt pe care tinerii o au. Deci, la urma urmei, clar că ei se adaptează foarte rapid. Ca să nu mai vorbim că avem și tehnologiile de astăzi care ne ajută sau ne forțează mai degrabă să ne adaptăm. Cum vedeți partea asta legată de tehnologie în construcția tânărului de astăzi?
2: Întotdeauna tehnologia i-a atras pe tineri. Noul le-a plăcut și vechiul le-a displăcut. Da? Și cine a pariat pe nou, istoria spune că a câștigat. Da? Dar totuși, ca să dezvolți un edificiu bun pe nou, trebuie să ai și o temelie bună pe cunoștințele de bază cu ceea ce a fost. Practic, cel puțin în inginerie, nu poți să mergi prea departe cu tehnologia dacă nu cunoști bazele ei.
1: Asta implică, de fapt, cunoașterea tehnologiei.
2: Cunoașterea teoriei.
1: Și la nivel de experimentare, cum se implementează?
2: Practic, sunt două modele aici. Experimentarea primară, ca să zic așa, de prototip, când vezi cum merge, da? Și îți dai seama dacă merită sau nu să implementezi o tehnologie nouă și după asta este aplicarea, pur și simplu, adică aplicarea pe scară mare a tehnologiei.
1: Da. În domeniul în care activați dumneavoastră, am observat de asemenea că ați adoptat tehnologia în domeniul de activitate.
2: Păi, trebuie să ținem pasul cu vremea. Și pentru că, cum spun, tehnologia vine la pachet și cu metode de creștere a productivității sau de scăderea manoperei sau de scăderea forței umane sau a numărului de oameni care lucrează. Și, practic, vechile meserii nu mai există, nu mai sunt promovate și nu mai sunt dorite. Și în lipsa noii tehnologii ar trebui să mergi pe tehnologiile vechi. Și îți dorești să mergi pe tehnologiile vechi, sunt frumoase, sunt trendy, sunt vintage, sunt dorite, sunt cool. Dar n-ai cu cine să le faci, pentru că, practic, nu mai există școli și nu mai există dorință și nu mai există mentori pentru a aplica tehnologiile vechi.
1: Pentru că ați ajuns la educație, ați anticipat cumva următoarea mea întrebare. Ce rol are, de fapt, școala în formarea noi generații? Pentru că ați amintit deja în afirmația dumneavoastră de școală.
2: Opinia mea, școala are cel mai mare rol posibil. Cel mai mare rol posibil. Numai că, acum, dacă privesc în urmă, îmi dau seama că nici eu n-am fost capabil să înțeleg importanța școlii la momentul când trebuia să învăț mai mult decât am învățat. Nici profesorii mei n-au înțeles și numai că n-au înțeles cât de importantă era materiile care trebuiau să ne le preda, dar de multe ori nici ei nu le-au înțeles. Acum, dacă ar fi să o iau de la capăt, să iau școala de la capăt, vreau să vă zic că m-aș implica 300% mai mult decât am făcut-o până acum. Sau dacă aș avea șansa, să mi se dea șansa să fiu profesor, să fiu învățător și să am niște copii pe care să-i învăț, cred că aș ști cum să-i învăț să învețe și aș face-o cu mare pasiune și nu m-aș lăsa până noi aș face să înțeleagă.
1: Ce ați introduce și ce ați elimina în sistemul de educație? Apropo de discuția noastră.
2: Păi, practic, sunt destule în sistemul de educație. Nu trebuie să introduc ceva nou. Ceea ce era în sistemul de educație trebuie practic făcut pe înțelesul tuturor și tot ceea ce înseamnă, eu știu, învățare prin memorare, prin tocire sau materii care, să spunem, nu sunt atât de folositor ca să fie memorate. Adică, în primul rând, probabil că ar trebui să fie învățați copiii unde să găsească informațiile. Au nevoie de ele să știe în bibliotecă care e raftul de unde să-și ia informația respectivă, dar aș aplica foarte mult metode de înțelegere a fenomenelor fizice, chimice, biologice sau orice fel de fenomen care se învață în școală, orice lege, orice teoremă, da? Să se înțeleagă spiritul practic, cum acționează, de ce există acea lege, care e rolul ei în societate, cum se aplică, ce folose tragem din chestia asta, cum putem să fim eficienți dacă știm informațiile astea. Și practic fiecare lege sau metodă sau orice se învață prin manuale, elevii să le descopere, să fie, cum să spun, ca o iluminare pentru ei în momentul în care au înțeles lucrurile respective.
1: Desprind două idei prețioase din ceea ce a spus și anume unul foarte important, a subliniat faptul că nu trebuie dărâmat. Adică întotdeauna când ne gândim la ceea ce e trecut și vechi, ne vine în minte instinctul de a da la o parte, de a dărâma. Dar mă bucur și mi-a plăcut ideea că nu întotdeauna trebuie să muți gardul. Poți să-l lași și acolo, dar mergând pe a doua idee, trebuie să înțelegi ceea ce e în spate, de ce e acolo și așa mai departe. Merg pe ideea asta și cred că e nevoie de ea în societatea de astăzi ca studenții și elevii deopotrivă să înțeleagă procesul social din jurul lor, ceea ce se petrece în jurul lor, cum funcționează o afacere, cum funcționează un cont de economii, de exemplu. Deci să înțeleagă lucrurile care se întâmplă în jurul lor. De asemenea, mi-a plăcut că ați subliniat faptul că tot ceea ce este învățat așa în mod mecanic nu e productiv. Poate să fie în primă instanță pentru nota pe care au un elev sau un student. Pentru notare poate să fie productiv, dar pe termen lung, în procesul de dezvoltare a minții și de dezvoltarea gândirii critice, analitice, într-adevăr, sistemul de învățare mecanicist, așa,
2: poate fi chiar dăunător. Obținerea de note bune în economia asta poate să fie dăunătoare, pentru că un copil, un elev, în momentul în care ia o notă bună și el l-a înțeles, el va avea niște așteptări de la viață, da? Va ajunge, să spunem, la liceu, sau va ajunge la facultate, sau va ajunge medic, inginer, doctor, profesor, ce va ajunge el. Și va avea niște așteptări de la viață, eu am fost bun, eu am fost de 10, da? Și va constata că nu îi se leagă lucrurile, că nu poate să înainteze. Înoată, dar stă pe loc, nu înaintează. Și, practic, el a fost cumva înșelat. Înșelat de profesorii care au dat notele de 10 fără ca el să înțeleagă ce a învățat acolo. În opinia mea, cine înțelege, nu știu acum dacă să revin la text, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber, sau cine înțelege lucrurile, cine cunoaște adevărul în orice domeniu, cum spun, e cumva un om fericit cumva, pentru că știe la ce să se aștepte, știe unde a greșit, știe care au fost cauzele, poate să anticipeze rezultatele, poate să-și proiecteze niște acțiuni pe care să le ducă la bun sfârșit. Eșecurile lui nu vor fi legate de ghinion, nu vor fi legate de părinți, de neamuri, de pile. Adică niciodată nu va spune, mie nu mi-a ieșit pentru că nu m-a ajutat nu știu cine, mie nu mi-a ieșit că părinții nu mi-au dat, sau nu mi-a ajutat că șeful nu mă iubește la servici, sau că îmi pune bețe în roate, sau că colegii îmi pun bețe în roate, sau... Toate eșecurile care sunt explicate prin niște scuze care sunt legate de ceilalți...
1: În exterior.
2: Da, rezultă din o necunoaștere a stării de fapt și a neînțelegerea fenomenelor care stă acolo. Fie că sunt sociale, fizice, chimice, biologice, orice. Dacă înțelegi, atunci nu mai poți să dai vina pe nimeni. Știi din ce cauză... Adică e de la cauză la efect, nu? Condiții, cauze, efect.
1: Ați radiografiat foarte bine o stare de fapt a societății noastre de astăzi și probabil că nu doar în România și în alte țări de asemenea. Totdeauna e mai ușor să vezi în exterior motive pentru care n-ai reușit decât să îți cunoști propriile limite, să-ți pui propriile întrebări și să încerci să înțelegi la nivel individual, personal, lumea și cum funcționează lucrurile. Asta se datorează și faptului că ar trebui probabil să eliminăm cultura fricii din sistemul educațional, astfel încât un copil să aibă curaj să poată să pună întrebări educatorului, profesorului și, așa cum a spus foarte bine, să nu se bazeze doar pe simpla notare, cu bine sau mai puțin bine, a unei informații, pentru că asta mai târziu în viață, într-adevăr, poate să fie dăunător, pentru că ți-ai făcut o falsă impresie despre realitate, despre tine însuți, te trezești în anumite situații, nu știi să iei hotărâri pentru că n-ai gândit critic, analitic niciodată, n-ai avut posibilitatea să exersezi asta și nu există proces de creștere atunci când ți-ai făcut doar o bulă iluzională, așa, la tine însuți. Vă mulțumesc foarte mult!
2: Păi, pot să vă dau așa un exemplu. Ați spus că un elev n-a pus întrebări sau nu i s-a răspuns corespunzător la întrebări sau... Pot să vă dau așa un exemplu practic. În familia noastră, copilul nostru cumva a trebuit să-l mutăm la o altă școală pentru că nu corespundea, punea prea multe întrebări și deranja, ca să zic, da? Și, mă rog, s-a întâmplat că în clasa 10 ani l-am mutat la altă școală în Statele Unite. Și peste câteva luni când am fost acolo, dirigintele a zis că vrea să vorbească cu noi. Și ce să vă zic, a înghețat sângele noi de teamă că ce ne va spune. Iar avem aceleași probleme, iar cu copilul obraznic deranjează ora. Și ne-a zis dirigintele, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați venit. Și în primul rând aș vrea să vă mulțumesc cum l-ați crescut și l-ați educat pe acest copil. Și noi, mă uitam la soția mea, la mine nu înțelegeam. Și el ne spune, păi este cel mai bun copil din clasă care pune întrebări și mă motivează pe mine să învăț, să studiez, să vin cu lecția învățată la școală.
1: Să-i pot răspunde.
2: Ca să-i pot răspunde la întrebări. Și din nou eram speriat, că noi credeam că ne dojenește, știi? Și el spunea, la modul real, copilul pune foarte multe întrebări, ceea ce înseamnă că e foarte bine, că vrea să înțeleagă. Și ăștia sunt copiii pe care mi-i doresc eu, copiii care vor să înțeleagă.
1: Felicitări! Mă bucur pentru experiența dumneavoastră și pentru că întruchipează, de fapt, o nevoie a societății noastre și astăzi, încă și astăzi, sperăm să se schimbe ceva la acest capitol. De asemenea, mai identificat în experiența noastră de viață un alt lucru care se regăsește de data aceasta din perspectiva părinților, în tabăra părinților. Ai acea frică când te abordează profesorul sau educatorul, pentru că nu știi dacă e de bine sau de rău. Și asta iarăși spune multe despre sistemul educațional în care ne dăm copiii și așa mai departe. Sigur, există și dascăli care își fac foarte bine treaba, trebuie să spunem asta, dar noi vorbim aici la modul general de faptul că e loc de îmbunătățire, de creștere și poate că trebuie să copiem acele lucruri bune care se întâmplă în alte societăți ca cele pe care ni le-ați dat ca exemplu. Apropiindu-ne de finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă mai întreb două lucruri. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpină noua generație acum, generația de astăzi? Cele mari provocări sau câteva dintre ele?
2: Una din ele cred că ar fi asta cu tehnologia vis-a-vis de AI. Dacă ar trebui să aleagă între a încerca să înțeleagă lucrurile prin studiu personal sau ar trebui să se predea total unei mașini care le răspunde la orice întrebare.
1: Foarte bine punctat.
2: În sensul că atunci când îți fundamentezi tu niște cunoștințe, poți să selectezi și să realizezi dacă mașina este corectă din toate punctele de vedere. Pentru că, din observațiile mele, mașina mai și greșește. Dacă nu ai niște cunoștințe de bază, tehnologia dată de mașină poate să te înșele. Și dacă te bazezi numai pe asta, pur și simplu, pas cu pas, poți să ajungi la niște erori fatale, ca să zic așa. Și asta e una din provocări. Adică trebuie motivație în continuare să acumuleze cunoștințe practice și personale pe care să le înțeleagă, să nu se predea cu totul. Și pe partea cealaltă, ce aș mai considera eu că ar fi interesant pentru generația care vine, să încerce să fie parte din societate care se mai ocupă și de chestii mai vintage, ca să zic așa, vechi meserii, vechi deprinderi, din punct de vedere artistic, ca să zic, vechi obiceiuri artistice care din ce în ce se împuținează. Pentru că dacă se rupe firul ăsta, și intrăm total în modernitate, pierdem contactul cu trecutul și, practic, pierdem contactul cu istoria, pierdem contactul cu experiențele mai vechi și pierdem și avantajul care îl are experiența de a învăța din greșelile anterioare. Și pare că se creează, în momentul ăsta, eu așa simt că se creează o ruptură între ce a fost și ce va fi. Toată lumea vorbește numai despre ce va fi și că ce a fost vom uita, nu va mai fi nevoie de ce a fost. Nu că sunt conservator, dar parcă și-ar pierde farme cu totul dacă nu am înțelege, eu știu, vechile emoții, vechile bucurii, vechile trăiri.
1: Vechile valori, tradiții și așa mai departe.
2: Da,
1: ei trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, tinerii sau noua generație, și clar că se confruntă cu presiunea performanței sau, cum ați menționat, cu ritmul rapid al tehnologiei și așa mai departe. Și în acest caz, da, trebuie să învețe să distingă informațiile corecte de cele false, să-și dezvolte capacitatea de a lua decizii responsabile, pentru că vorbeați de a nu se preda cu totul unei mașinării, și, la urma urmei, echilibrul dintre viața virtuală și viața reală. Merg către ultima întrebare a discuției noastre. Ce pot face tinerii pentru a contribui concret la dezvoltarea societății?
2: Practic să se implice. Implicare. Nu trebuie să stea deoparte. Trebuie să-și dorească să fie în centrul al acțiunii sau să fie acolo lângă, să învețe și să se implice și să facă. Va fi o provocare în viitor, atât timp cât se propovădește atât de mult că vor fi roboți care vor înlocui munca umană. Nu mai spun că teoriile astea în care spune că munca va fi foarte ieftină, că nu va mai fi nevoie de ea. Există niște teorii care zic că comunismul a eșuat pentru că epoca industrială a crezut că mașinile vor face totul și că oamenii nu vor mai fi nevoie de ei să muncească. Și a ieșuat pentru că totuși oamenii trebuiau să mai muncească. Dar acum uite că vine o nouă eră în care chiar...
1: Pare că așa e.
2: Vor fi mașini, vor fi mașini care vor și gândi și vor face totuși. Și abia acum este momentul când marxismul va putea să aibă succes.
1: O mulțumesc foarte mult. De ce se implice în orice fel de activități, activități de voluntariat, în proiecte sociale,
2: păi în
1: viața comunității?
2: La început cu proiectele sociale, cu activități de voluntariat, în care munca lor poate fi apreciată. O apreciere verbală face foarte mult.
1: Și ești apreciat prin implicare, pentru că stând pe margine, n-ai cum să culegi aprecieri. Deși nu asta e esența, să culegi aprecieri, dar în tumultul procesului...
2: Da, aprecierea trebuie să fie, cum să zic, o răsplată discretă.
1: Da, și pe măsura performanței sau pe măsura lucrului făcut, implementat. Și,
2: da,
1: de fapt, copiii, încă din copilărie, cresc din asta. Adică așa se dezvoltă stima de sine prin aprecierile pe care le primești din partea, da, părinților, din partea bunicilor, din partea profesorilor și așa mai departe. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru ideile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. Mă bucur că ați fost împreună cu noi astăzi și de asemenea că ne-ați împărtășit din experiențele personale de viață în cadrul acestei discuții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și am aflat că noua generație nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul unei societăți aflate într-o continuă transformare, cu sprijinul familiei, al școlii și al comunității. Sigur că tinerii pot deveni oameni responsabili, creativi și implicați. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
8: Deci urgență aveți?

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Sunt Adina Tomoiagă, astăzi dorim să vorbim despre felul în care integrează valorile adolescenții. Este împreună cu noi profesor și psiholog Alex Stamatie. Aș vrea să te întreb, Alex, cum este adolescența și cum receptează adolescenții valorile? Cum le putem transmite acestora valori?
2: În adolescență, în mod special, valorile încep să fie interiorizate. Adolescența este o perioadă frumoasă, dar tulbure. Adolescența este o vârstă a răzvrătirii și așa trebuie înțeleasă de către părinți. Acum, această răzvrătire nu este în 99% dintre cazuri o pierdere a credinței, ci o redefinire a credinței. Până acum, copilul a crezut tot ceea ce i-a spus mama sau tata, pentru că pentru el părinții sunt totul. Adolescența vine cu o conștientizare a sinelui și în cadrul acestei conștientizări a sinelui, adolescentul începe să se întrebe cine sunt eu, independent de mama și de tata. Cine sunt eu?
3: Așadar, copilul este o prelungire a noastră, da? O extensie a noastră.
2: Așa este.
3: Adolescentul vrea sau este în devenire o persoană autonomă, distinctă.
2: Noi, în general, ne raportăm la adolescent prin prisma propriei noastre experiențe. Copilul meu, chiar dacă este adolescent, dar e copilul meu. Și de aceea facem foarte multe greșeli în multe situații în care discutăm cu adolescentul care pare să nu ne asculte, care pare să ia alte hotărâri decât cele pe care le-am transmis noi, să facă diferit lucrurile. Discutăm cu el în mod greșit și începem să-i spunem, mă faci de râs. Pe cine?
3: Adică despre cine e vorba?
2: Despre cine e vorba? Nu-l lăsăm pe el să fie centrul lumii lui în devenire și în descoperire, ci îl obligăm, legându-l cu acest cordon umbilical, dacă pot să spun așa, de noi, de frica noastră să nu fim părăsiți și ne gândim în mod special la noi, chiar dacă părem că suntem grijulii, empatici și ne gândim la el. Vezi să nu te comporți așa pentru că mă faci de râs. Asta este perspectiva corectă despre cine este vorba în creșterea și în dezvoltarea adolescentului. Și odată ce am înțeles că, cum zicea Sfântul Ioan Botezătorul, zicea, e vremea când eu trebuie să fac un pas înapoi pentru ca el să crească.
3: Este un alt mesaj valoros, deci noi să facem un pas înapoi, dar ce-ar presupune la nivel concret, comportamental, decizional, al atitudinii noastre, un pas în spate?
2: Înseamnă, înainte de toate, ai da copilului un credit în alb, dacă am putea să-i spunem așa, bazându-ne pe valorile pe care noi le-am transmis de-a lungul copilăriei sale. Acum trebuie să-i dăm copilului șansa să materializeze valorile pe care noi le-am pus în el în perioada copilăriei și să-l secundăm în descoperirea și în materializarea lor, nu să îl tragem înspre noi. Trebuie să-l lăsăm, să-l împingem puțin înainte.
3: Da, și dacă va greși.
2: Și dacă greșește, s-a sfârșit lumea? Grija de mamă, de părinte este foarte pertinentă, naturală, dar în același timp trebuie să știm că copilul nostru, ca să se dezvolte, să ajungă matur, uneori are nevoie să greșească. Există în limba română un proverb, o zicală, care zice, până nu te dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe ăla de jos. Și dacă noi întotdeauna când suntem în fața pragului cu copilul nostru, luăm, atenție, aici este pragul de jos, s-ar putea să nu dăm, să nu dea niciodată cu capul sau ne ducem și îi aplicăm capul întotdeauna. Copilul acela va crește dezechilibrat și nu va avea pentru mai târziu, când noi nu vom putea să fim toată viața alături de ei, nu va avea pentru mai târziu reperele. Greșeala este un reper în viața lui. Chiar dacă reperul acesta înseamnă așa, nu. Și ar trebui să dezvoltăm mai mult această gândire care este biblică, la urma urmei.
1: Doamnelor și domnilor, încheiem aici rubrica noastră. Așadar, transmitem valori adolescenților noștri, dar le lăsăm și spațiul să greșească, pentru că și greșelile sunt o lecție de învățat pentru ei. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Ne propunem și astăzi să aducem în atenția dumneavoastră informații juridice care pot avea un impact major asupra vieții și patrimoniului fiecăruia dintre noi. Pentru cei mai mulți oameni, locuința reprezintă rezultatul muncii de o viață. Este spațiul în care au investit resurse, emoții și siguranță pentru familie. Tocmai de aceea, perspectiva unei executări silite imobiliare este una dintre cele mai apăsătoare situații prin care poate trece cineva. De multe ori, oamenii află despre existența unui dosar de executare atunci când procedurile sunt deja avansate și cred că nu mai pot face nimic pentru a-și proteja bunurile. Totuși, legislația prevede anumite mecanisme prin care executarea poate fi limitată sau orientată către alte forme mai puțin împovărătoare. Un concept destul de redus cunoscut publicului larg este cel al restrângerii executării silite. În anumite condiții, legea permite analizarea proporționalității măsurilor luate și identificarea unor modalități prin care recuperarea creanței să se realizeze fără sacrificarea inutilă a unor bunuri importante, cum ar fi, de pildă, casa. Ce înseamnă acest mecanism, cine îl poate solicita, când poate fi folosit și care sunt limitele acestuia? Pentru a înțelege mai bine aceste aspecte, îl avem alături de noi pe domnul avocat Claudiu Rădeanu. Domnule avocat, bun revenit la InfoJuridic. Haideți să vorbim un pic astăzi despre această restrângere a executării silite. Cum spuneam, este un concept mai puțin cunoscut, deși el este folosit de către profesioniști, este util. Dumneavoastră sunteți specializat pe acest domeniu al executării silite și probabil că îl folosiți destul de des.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, că n-am apucat să vă salut.
1: Eu deja am început că...
2: Da, așa este. E un instrument foarte bun și util, mai ales când discutăm despre o executare silită imobiliară. Despre asta discutăm.
1: Asta doare cel mai tare.
2: Da. Așa cum reiese și din denumire, restrângerea executării silite presupune practic o limitare a executorului în ceea ce privește executarea silită. Dacă vreți să o luăm de la început teoretic, executarea silită poate începe fie prin măsura popririi, fie prin executare silită imobiliară. Instituția asta juridică a restrângerii executării silite presupune practic o stopare a executorului judecătoresc. Eu ca debitor merg în fața judecătorului și îi spun: domnule, ok, sunt de acord cu executarea silită, recunosc datoria, dar haideți să stopăm executarea silită imobiliară sau cel puțin să o suspendăm și să mergem doar pe o cale, o singură cale a executării silite, și anume cea mobiliară, prin măsura popririi, care de altfel e și mai blândă măsura asta. Este adevărat că executorul poate merge atunci când trebuie să recupereze o creanță pe ambele căi, atât mobiliară cât și imobiliară, adică să spună și poprire, dar să te și execute, pe imobil. Uh-huh. Iar noi, prin demersurile pe care le facem pe restrângerea executării silite, stopăm această executare imobiliară.
1: O informație extrem de valoroasă, spun eu, în această ocazie. Ce presupune din punct de vedere juridic restrângerea executării silite? Cumva ne-ați explicat mai devreme.
2: Restrângerea executării silite este o acțiune care, din fericire, că tot discutam de de acel termen de contestare, poate fi formulat oricând. Deci aici nu suntem limitați de un anumit termen pe restrângerea executării silite. Se judecă, are caracter urgent, teoretic. Dacă instanța judecă în prea târziu, putem face o cerere de soluționare urgentă a cauzei. Putem depune la judecător, pentru că, în esență, cererea de restrângere are caracter urgent. Iar dacă, cumva, avem o licitație publică a casei noastre în un interval scurt de timp, putem cere o suspendare provizorie a executării silite până când se soluționează cererea de restrângere a executării silite, adică până atunci când executorul sau judecătorul ne spune negru pe alb: da, domnule, de acum înainte nu-l mai execuți pe debitor pe casă, îi pui doar poprire pe conturi și la asta se rezumă întreaga executare silită.
1: cu alte cuvinte, dacă sunt oameni care ne urmăresc și în acest moment li se evaluează casa, terenul, mașina, mă rog, bunurile pe care le au, pot merge în fața unui judecător, exact, și să solicite, în fața judecătorului, mă rog, și să solicite stoparea acestei evaluări și executarea efectivă a imobilului.
2: Să știți că restrângerea executării silite nu privește doar bunurile imobile, așa, cât și bunurile mobile, adică mă refer la mașini în principal. Dacă aveți sechestru pe mașină, cum de altfel am și întâlnit destul de des la diversi oameni în care îmi spun, domnule, sunt de acord din nou cu creanța, dar nu pot să mă deplasez cu mașina să merg la serviciu. Am nevoie de ea. Dacă executorul îmi pune sechestru pe mașină,
1: m-a blocat, nu
2: pot să plătesc ratele, nu mai pot să am grijă de copiii mei, nu mai pot să plătesc școli, nu mai pot să plătesc utilitățile. Din nou, ne întoarcem la această instituție a restrângerii executării silite, unde putem solicita ridicarea măsurii sechestrului de pe mașină și să rămânem doar cu măsura opririi. Pentru că din punctul meu de vedere, dar și din punct de vedere, dacă ne uităm la jurisprudența CEDO, interesul, sau trebuie să avem în vedere ocrotirea debitorului și a familiei acestuia, care primează interesului creditorului de a-și recupera banii. Cu alte cuvinte, creditorul își va recupera banii, dar trebuie să avem grijă mai întâi de debitor și de familia lui. Că, mai ales că ne întoarcem la discuția anterioară unde vă spuneam că acei recuperatori recuperează sau le achiziționează cu 2-3% din valoarea creanței. Evident că nu va da întâietate lor, ci va da debitorului. Dacă avem minori, putem să depunem certificate de naștere ale copiilor. Depunem tot mai multe dovezi care să ateste această necesitate a restrângerii executării silite.
1: Asta vreau să vă întreb și eu. În primul rând vreau să știu câte asemenea cereri de restrângere a executării sunt admise de către instanța de judecată și ce are în vedere judecătorul atunci când admite o asemenea cerere. Că presupun că nu este generalizat, că așa ar fi păgubiți creditori.
2: Fiecare caz are particularitățile lui. Dacă discutăm despre un bun imobil, dacă vreți procentual, ca și sumă pe care debitorul o datorează, ne putem duce, nu știu, undeva poate 15-20% din valoarea imobilului. Dacă să spunem că datorează 15.000 de euro debitorul, iar casa pe care executorul dorește să scoată la licitație valorează 100.000 de euro, în același timp are și poprire pe conturi, cu siguranță judecătorul va avea în vedere că valoarea creanței de 15.000 de euro nu merită să fie valorificat imobilul pentru a-și recupera 10% din valoare. Și atunci, cu siguranță, va fi admisă cererea de restrângere a executării silite. Pentru că asta ar însemna o vânzare a bunului imobil, ar însemna o evacuare, ar însemna multe lucruri, inclusiv din punct de vedere psihologic. Dacă discutăm despre părinți cu copii, vă dați seama, să fie evacuat pentru 10.000 de euro și să fie vândut un imobil de 100.000 de euro, deci cu siguranță e necesară intervenția acestei instituții. Și da, sunt foarte multe cereri de restrângere a executării silite, cu atât mai mult cu cât nu avem acel termen despre care vă spuneam, ea poate fi formulată oricând. Chiar și în situația în care, dacă un telespectator sau cineva se regăsește în situația în care într-o lună are licitație publică...
1: Deci a trecut de evaluare cu mult.
2: A trecut de evaluare, a trecut de primul termen de comunicare a somației, nu mai suntem în acel termen de 15 zile, putem oricând să depunem cererea de restrângere a executării silite, să cerem și o suspendare provizorie.
1: Unde o depunem? La ce instanță?
2: Se depune de regulă la instanța unde debitorul are domiciliul. Dacă suntem din București, din sectorul 4, avem domiciliu, la judecătoria sector 4 vom depune și așa mai departe. Mm-hmm. Inclusiv cererea de suspendare provizorie tot la acea instanță. Acolo va trebui plătită o cauțiune, dar sunt alte
1: informații,
2: da.
1: Însă este bine să avem și ajutor specializat. Ajutorul unui avocat ar fi binevenit în cazul acesta. Ce recomandări aveți, și este ultima întrebare, pentru cei care doresc să prevină executarea silită imobiliară înainte de apariția unor măsuri drastice? Putem să avem și acțiuni preventive?
2: Da, putem avea acțiuni preventive, însă aș vrea să cumva să eliminăm un mit. Oamenii trebuie să știe că pot ajunge la această măsură drastică a executării silite imobiliare chiar și în ipoteza în care accesează un credit de nevoi personale. Chiar și situația în care au luat, nu știu, 3.000 de lei, 4.000 de lei și nu au garantat cu un bun imobil, Dacă de la acea sumă se ajunge la sume mai mari de 10.000 de lei, se poate ajunge inclusiv la executare silită imobiliară. Pentru că, practic, am întâlnit mulți oameni care spun, domnule, eu n-am garantat cu casa mea. Am luat un credit să-mi cumpăr, nu știu, un televizor. Am luat un credit să-mi cumpăr
1: o mobilă,
2: să-mi fac bucătărie. Da. N-am garantat cu casa mea. De ce mă execută pe casă? Ei bine, oamenii trebuie să știe că pentru datorii mai mari de 10.000 de lei, 100 de milioane vechi, pot fi executați inclusiv imobiliar.
1: Deci acesta este pragul de la care începe executarea.
2: Este pragul de la care începe, iar cu titlul de excepție poate să înceapă și pentru sume mai mici. Executarea silită imobiliară, vă spuneam, chiar și pentru 2.000 de lei am întâlnit notat în cartea funciară, somație imobiliară, dacă nu există măcar o poprire, adică dacă nu are venituri debitorul, nu este angajat undeva ca executorul să rețină 33%, cu alte cuvinte, dacă nu are nimic de recuperat, pentru suma aia se va
1: depăta împotriva
2: imobilului. Este un abuz, este un exces de putere, de zel,
1: dacă vreți,
2: din punct de vedere legal e reglementat acest lucru. În situația asta, din păcate, nu merge nici restrângerea executării silite, pentru că pentru a putea fi operabilă restrângerea...
1: Trebuie să ai alternativă.
2: Trebuie să ai măcar o alternativă, exact, da, să ai o poprire, dar dacă nu ai, cel mai bine ar fi un angajament de plată pe care îl recomand în ultimă instanță să-l faci. Iată că în situația asta chiar nu avem ce să facem și atunci un angajament de plată ți-asum să dai cât 500 de lei pe lună și în 3-4 luni termin și se va radia somația imobiliară din cartea funciară.
1: Mulțumim mult, domnule avocat.
2: Cu mare drag.
1: Mulțumim pentru toate informațiile oferite. În multe situații, doamnelor și domnilor, cea mai bună protecție este intervenția la timp, așa cum ați auzit și astăzi. Cu cât problemele sunt abordate mai devreme, cu atât cresc șansele identificării unor soluții care să protejeze patrimoniul și interesele legitime ale persoanei în cauză. Vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste minute alături de noi și sperăm că informațiile prezentate v-au oferit răspunsuri utile și perspective noi asupra drepturilor pe care le aveți. Până la următoarea ediție a rubricii InfoJuridic, vă dorim multă înțelepciune în luarea deciziilor și cât mai puține probleme juridice. Au fost alături de dumneavoastră și astăzi Dana Bordeanu și domnul avocat Claudiu Rădeanu. Pe curând!

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ați auzit de bătălia de la Caransebeș? Este una din cele mai semnificative lecții pentru contemporani. Împăratul Iosef al II-lea își întocmise o armată multinațională din cehi, sârbi, croați, franțuși, polonezi, italieni, pe lângă unguri și austrieci. Ca limbă, nu se înțelegeau de niciun fel. Dar în opinia împăratului, răcanii trebuiau doar să lupte, căci în rest, comandanții știau cum să primească și să dea ordine. În noaptea de 21 septembrie 1788, vreo 100.000 de austrieci cantonau în dreptul orașului Caransebeș. Pănuind prezența turcilor prin preajmă, un corp de husari a fost trimis să cerceteze zona de dincolo de râul Bega. În drumul lor, niște localnici i-au invitat să-și mai îndulcească necazurile cu niște pălincă. Fârtați i-au primit bucuros. La scurtă vreme, niște infanteriști și ei, tot în recunoaștere, au dat peste husari. Oho, șnaps vrem și noi! Cavaleriștii aristocratici i-au alungat. Infanteriștii s-au ofensat. De aici a izbucnit o încăierare. Din greșeală, unul a slobozit un foc. Turcii, turcii, au strigat unii din soldații de dincoace de râu. Treziți din somn, soldații în tabără au dat să fugă. În fața de bandadei, ofițerii au strigat, halt, halt! Dar răcanii nu pricepeau ce înseamnă halt. I-au înțeles, Allah, Allah! Și și-au slobozit fintele în tot ce mișca. Comandantul de artilerie a ordonat și el foc. Toți trăgeau în toți. Incidentul a escaladat până la punctul când, fugind dinaintea turcilor imaginari, vitejul a zvârlit pe însuși împăratul Sfântului Imperiu de pe cal într-un pârâu. Două zile mai târziu, când au sosit turcii, au găsit câmpul presărat cu sute de victime, unii spun chiar până la 10.000 morți și răniți la oaltă, iar Caransebeșul fără apărare. Și lecția? Se intitulează Dialogul surzilor. Toți aparținem unei anumite armate, grup social sau instituție. Știm să vorbim, dar de foarte multe ori nu ne înțelegem. Motivele sunt multiple. Uneori suntem tributari faptului că traducem noțiunile în mod diferit. Una zice interlocutorul, alta decodează mintea mea. Și atunci ne ambalăm, înainte ca să ne luăm timp să clarificăm termenii. Alteori se întâmplă să fim prea siguri pe ceea ce știm deja și răspundem fără a asculta pe celălalt. Cel mai grav însă este atunci când înțelegem foarte bine ce ni se spune, dar, fiind vexați în orgolul propriu, luptăm pentru părerile noastre cu tot arsenalul argumentativ și mai ales cu cel emoțional. Oare câte prietenii, ba câte familii se mutilează până la autodesfințare din cauza unor bătălii de Caransebeș? În aproapele nostru vedem inamicul, în loc să-l căutăm în direcție opusă, ascuns chiar în orgoliul nostru. Să-ți temperezi prejudecățile, pornirile și ambiția, cele maturitate și efort, așa cum stă scris. Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetății.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021 369 5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni, prieteni! În fiecare ediție încercăm să privim dincolo de titlurile zilei și să înțelegem marile transformări care modelează omul contemporan. Trăim într-o lume care produce cunoaștere într-un ritm fără precedent. Însă, o întrebare care apare și pe care o auzim tot mai des este: dacă știm atât de multe, de ce pare că ne este tot mai greu să luăm decizii înțelepte? Astăzi vorbim despre diferența dintre informație, expertiză și înțelepciune. Nu a existat niciodată o generație cu acces la atât de multă informație. În câteva secunde putem afla aproape orice în ceea ce privește tratamentul medical, cursurile universitare, analize economice, explicații științifice, tendințe, opiniile celor mai apreciați specialiști din lume. Puteți să completați dumneavoastră lista cu multe alte elemente. Trăim într-o adevărată economie a expertizei. În același timp, vedem societăți polarizate, oameni tot mai nesiguri în deciziile lor și o dificultate crescândă de a discerne între ceea ce este posibil și ceea ce este cu adevărat bine. Poate că lipsește ceva. Iar astăzi încercăm să înțelegem ce lipsește și care este diferența dintre a fi informat și a fi înțelept. Toate acestea alături de Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor, formator și autor. Ca profesor și rector, Dan Sherb a format generații de studenți și a văzut că educația adevărată înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe. Dan, mă bucur să fii din nou la Conexiuni.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Cum explici acest paradox, Dan? Accesul la informație nu a fost niciodată mai ușor, dar confuzia pare să crească. Crește cantitatea de cunoaștere, dar nu și sentimentul de claritate. Ce se întâmplă aici? De ce nu ne simțim mai siguri?
2: Vreau să ne imaginăm că mergem la cumpărături și intrăm, să spunem că vrem să cumpărăm, nu știu, lapte. Și mergi la magazin și în trecut era o sticlă cu lapte. Știi că e sticla, încă mi-o amintesc, mi-aduc aminte, copil fiind, mi-aduc aminte, tata stătea la, se trezea foarte devreme dimineața să stea în față la alimentare ca să ia sticlă de lapte. Era una și bună, aia era. Acum e o varietate atât de mare. Nici nu mai știi care să o alegi și datorită volumului de diferite produse, aproape că devii confuz. Bineînțeles, le încerci pe una, pe alta și pe urmă îți găsești o anumită preferință. Din punct de vedere al informației, deoarece vorbim despre idei și acestea se schimbă aproape zilnic și sunt noi cercetări și sunt noi autori care aduc altfel de informații, aproape că rămânem fără criterii. Deci nu mai știm. Avem informația asta și e ca o mare în care te pierzi. Pentru mine, cred că unul dintre cele mai mari daruri spirituale de care avem nevoie în societatea de față este darul ăsta al discernământului. Să știi ce să alegi. Când merg la cumpărături, eu am treaba asta. Deci față de soția suntem foarte diferiți. Ca să rămân cu laptele. Dacă zice du-te și cumpără lapte, intru în magazin și primul lapte care îl văd, îl iau. Când mergem împreună, ea începe și analizează și se uită și care e și organic. Trebuie să ai anumite criterii. De ce alegi din toată varietatea asta de sortimente tocmai pe acela? Și e interesant, informația ne dă o grămadă sau o mulțime de oportunități de a înțelege anumite lucruri, dar valorile sunt probabil cele care sunt criteriile care ar trebui să ne ghideze. Și valorile nu se găsesc neapărat în informații, valorile se transmit și vorbeam noi cu alte ocazii, din generație în generație. Valorile creștine sunt lucruri care sunt ancore, care ne țin centrați, cum ar veni. Și de aceea avem nevoie de o busolă morală pentru a putea avea claritate nu doar de date, pentru că datele pot să fie foarte diferite. Deci, și mi-aduc aminte, în Academia aici, noi avem anumită regulă. Atunci când este o lucrare de cercetare, trebuie să ai resurse, majoritatea resurselor, să nu fie mai vechi de 5 ani. Pentru că vrei să ai cunoștință curentă. Cu toate acestea, sunt anumite criterii pe care le stabilim de la început. Atunci când te apuci de lucrarea de cercetare, aceștia sunt pilonii pe care trebuie să clădești argumentul. Și același lucru avem nevoie în viața de zi cu zi. Trebuie să știm exact care sunt pilonii, că altfel construim pe nisip foarte ușor.
1: Mă întreb cum am putea să definim înțelepciunea, pentru că în societatea de astăzi, în societatea contemporană, apreciem competența, dar Biblia, de exemplu, vorbește mult mai des despre înțelepciune decât despre inteligență, adică un cumul de informații. Prin ce se deosebește înțelepciunea de simpla expertiză?
2: Nu vreau să devin dogmatic, dar trebuie să menționez, deci în Biblie ni se spune este frica de Dumnezeu, conștientizarea existenței lui Dumnezeu și implicarea lui în alegerile pe care le facem. Dar dacă ar fi să vorbim în alți termeni, cred că e important ca să înțelegem că înțelepciunea nu se limitează doar la informație, trebuie să includă caracterul. Caracterul nu doar în interpretarea datelor, dar și în aplicația pe care o facem, a informației pe care o avem. De asemenea, presupune discernământ, vorbeam de discernământ moral și exercitarea alegerii spre bine, nu doar a binelui, dar spre bine. Și îmi place imaginea asta, omul înțelept vede imaginea de ansamblu. Deci în momentul în care primești toate informațiile astea, trebuie să te dai un pas înapoi și încerci să înțelegi unde contextualizezi informația asta, în ce fel se mi se aplică mie, în ce fel se aplică situația în care mă aflu, dar în ce fel va avea un impact asupra altcuiva. Înțelepciunea înseamnă să știi cum să folosești informația pe care o ai spre binele tău și în același timp spre binele celui de lângă tine. E nevoie de maturitate. E nevoie de maturitate, e nevoie, după cum spuneam, de discernământ moral pentru a reuși să trăim cu înțelepciune, nu doar informații.
1: Pandemia, inteligența artificială sau schimbările climatice, despre care se tot vorbește în ultimii ani, arată că inclusiv experții pot avea opinii diferite. Și mă duc într-o zonă în care observăm că specialiștii pot să nu fie de acord, chiar dacă se află în același domeniu de activitate. Cum ar trebui să reacționeze omul obișnuit atunci când chiar și experții ajung la concluzii diferite? Ce facem noi, oamenii de rând, care nu avem informațiile pe care acești specialiști le au și se contrazic pe ele?
2: Hai să vorbim despre specialiști întâi. Dar boala asta ne afectează și pe noi, și anume e boala perspectivismului. Noi putem foarte ușor să manipulăm informația. Putem să luăm anumite părți ale informației. Spre exemplu, această lucrare de cercetare a spus că, și pe urmă mergi pe direcția aia. Da, dar aceeași lucrare de cercetare a spus și că. Deci e o imagine mai de ansamblu. Perspectivismul este o boală de care mulți specialiști suferă și asta e pentru că vor să iasă în evidență. Ca să spui ceea ce a spus și altcineva și să fii de acord cu persoana respectivă, e plictisitor, nu e nimic interesant. Dar dacă vii cu o idee din asta așa căzută din cer, cum ar veni, atunci o să ai followers, o să ai ratings, oamenii o să te asculte, o să devii interesant și am descoperit că unele idei, cu cât sunt mai nebunești, e o altă boală asta, cred că avem o aversiune împotriva normalului. Normalul e plictisitor. Vrem ceva care să ne țină în tensiune. În ceea ce ne privește pe noi, cum ar trebui să reacționăm, trebuie să avem foarte mare grijă și datorită algoritmilor, social media. Și datorită algoritmilor, trebuie să avem foarte mare grijă dacă vrei evitarea absolutizării unei singuri voci. Deci, îl ascultăm pe același tot timpul și ce zice el sau ea devine literă de lege. Și cu adevărat, din ce în ce mai mulți oameni devin followers. E o chestiune de aderență, e o chestiune de comunitate. Dar stai puțin, algoritmii o să-ți aducă aceeași informație, aceeași persoană, aceeași voce, aceleași idei, pentru că știe că tu asta cauți. Și trebuie cumva să ne debarasăm de lucrul ăsta și hai să vedem ce spune și partea cealaltă. Totdeauna cu prietenii din America spun, zic, băi, nu mă asculta numai la Fox News sau numai la CNN. Ascultă la amândouă dacă vrei, ascultă la Al Jazeera, ascultă și tu la Sky sau mai știu BBC, ca să ai niște perspective diferite și în ceea ce privește știrile. Hai să vorbim de știri. Aceeași lucru se întâmplă, să spunem, și din păcate asta s-a întâmplat și o tragedie, spre exemplu cu tremurul din Venezuela. E o tragedie care se întâmplă. Dacă ții timp să te uiți la cum este raportată această tragedie în diferite canale de televiziune, te va surprinde. Pentru că fiecare se agață de un anumit aspect. Și dacă stai doar cu o singură sursă de informare, va fi ca o șină care se adâncește tot mai mult și așa vei gândi. Deci trebuie să rezistăm absolutizarea unei singuri voci. Trebuie să verificăm sursele și dacă ar fi să ne întoarcem la experți, cred că e nevoie de modestie intelectuală în partea lor și onestitate intelectuală.
1: Apropo de algoritmi, se pare că aceștia nu fac altceva decât să ne valideze ceea ce noi credem deja, un subiect sau o idee sau o tendință cu care noi deja suntem aliniați. Nu caută să ne ofere perspective diferite, dimpotrivă, ne hrănesc și ne validează și ne adâncesc în credința pe care am pornit traseul cercetărilor noastre.
2: Și Diana, dacă e, știi, când folosim AI, ChatGPT sau Claude sau Gemini sau orice folosim și cerem o anumită chestie și după aia scriem ceva și când îi cer feedback, este o idee extraordinară, ai scris atât de frumos și te complementează. Eu mă simt ca și cum, vai, dar parcă nimeni n-a vorbit atât de frumos cu mine. Și un coleg îmi spunea, zice, dar ai grijă, vorbești și tu frumos înapoi cu ei, că nu știm niciodată în viitor dacă nu depindem de ei. Știi, și o să-și aduc aminte dacă le-ai vorbit urât. E o glumă, dar în același timp e cât de cât serioasă și ai absolută dreptate. E atât de interesant că AI-ul vrea să te facă pe tine să te simți, să te valideze, cum ai spus tu. Și noi, algoritmii ne validează și mergem într-o anumită direcție și ne suntem convinși că toată lumea gândesc ca noi. Când mai vedem câte un vecin sau un prieten sau o rudă că ei gândesc diferit, dar ce-i greșit cu tine, tu nu știi? Și pentru ei e complet diferit. Dar tu ce citești? Tu unde te informezi? E o realitate foarte ciudată.
1: Mă întreb, Dan, dacă este să ne referim la școală, care este adesea evaluată prin rezultate, examene, competențe, calificări, există riscul să formăm profesioniști foarte competenți, dar aș zice insuficient pregătiți pentru marile decizii ale vieții? Cum ne raportăm la această idee, dacă educația formează minți sau oameni, sau oameni gânditori?
2: Cred că am mai vorbit odată când vorbeam despre educație, despre lucrul ăsta și e foarte important că revenim la el. Pentru că, da, educația doar și sistemul educațional în unele privințe trebuie cumva schimbat. Și AI-ul acum, inteligența artificială, ne forțează puțin să schimbăm modul în care predăm și modul în care evaluăm, avem examene. Pentru că tot mai mult apare suspiciunea că studenții sau elevii nu mai gândesc. Ei doar știu cum să manipuleze inteligența artificială să genereze informație. Și aproape că ajungem în pericolul să avem oameni cu diplome, deci care termină facultăți și își obțin anumite calificări, dar care nu au abilitatea asta de a gândi critic. Ceea ce îmi place foarte mult și am văzut în multe din interviurile unde merg tineri acum ca să-și găsească slujbe, unde se dau scenarii. Deci în situația asta, ce ai face? Dacă așa, așa, așa, tu ce ai face? Și asta necesită gândire critică, necesită abilitatea de a aplica etic anumite principii și demonstrează dacă ești adaptabil la realități care pot să fie foarte, foarte diferite de la o zi la alta. Și mi se pare foarte important. Da, putem să avem oameni profesioniști din punct de vedere al informației și informația acum iar e foarte interesant. Zilele astea nu mi-e neapărat, nu mai contează atât de mult că știi, cât dacă știi unde să găsești informația. Era o glumă, dar nu știu dacă era neapărat o glumă. cineva era la un interviu online, dar în momentul în care cel care îl intervieva online punea întrebarea, în mod automat pe ecran îi apărea răspunsul generat de AI. Și el dădea răspuns la care cel care îi intervieva, care pentru slujbe era extra, vai ce răspuns extraordinar, dar îți cunoașteți foarte bine. Imaginează-ți că persoana respectivă este un doctor care trebuie să-ți facă o operație și nu mai are AI-ul să-i spună ce să facă. Deci, competența sau chiar informația fără etică poate să devină foarte periculoasă și fără practică, fără înțelepciunea de care este nevoie.
1: Le reamintim prietenilor noștri care ne ascultă că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, iar astăzi discutăm despre diferența dintre expertiză și înțelepciune, o diferență care poate schimba nu doar deciziile noastre, ci și felul în care ne construim viața. Alături de noi, tocmai din Marea Britanie, este Dan Sherb, rector universitar la Newbold College of Higher Education. Aș vrea să te întreb în continuare, Dan, dacă mai avem și înțelepți printre specialiști, pentru că societatea produce experți în aproape orice domeniu. Mai există oameni pe care îi putem numi cu adevărat înțelepți și cum îi recunoaștem? Unde mergem la înțelept să ne consultăm cu el în probleme de viață care nu țin neapărat de un domeniu anume ce cere o expertiză foarte punctată?
2: Da, eu sunt convins și vreau să cred că mai sunt oameni înțelepți în lumea asta. Altfel ne-am duce de râpă. Cum recunoști o persoană? Unde mergem? Asta e puțin mai greu de spus. Poate în mod direct ar putea să spun la biserică. Trebuie să mergem la biserică și acolo găsim oameni înțelepți. Ar fi frumos, ăsta e idealul. Oameni care trăiesc aproape de Dumnezeu ar trebui să trăiască cu înțelepciune și sperăm că sunt oameni. Dar sunt oameni înțelepți peste tot. Cum îi recunoaștem? Primul lucru, și asta am menționat de atâtea ori, modestie. Un om care cunoaște, un om care a trăit, un om care a trecut prin multe, un om care are multe de spus, de obicei spune, vorbește puțin, mai mult ascultă. Și atunci când vorbește, spune exact ce trebuie. E o tendință foarte greu de rezistat datorită faptului că, după cum spuneam, avalanșa asta de informații, cunoaștem atâtea, să întrerupem pe oameni, să le spunem noi. Și e foarte greu să dezvoltăm această disciplină, să ascultăm. Omul înțelept ascultă. Și omul înțelept ascultă chiar și atunci când vorbește cu unul mai puțin înțelept. Pentru că nu trebuie să facă un efort să demonstreze că persoana respectivă vorbește bazaconii. Îi dai la cineva suficient timp, dacă nu știe ce zice, se dă singur de gol. Modestie, în al doilea rând, echilibru. Eu întotdeauna, când am întâlnit oameni înțelepți, oamenii aceștia nu au fost activiști din aia înrăiți pentru o anumită cauză. Ei întotdeauna erau convinși de o anumită poziție, dar făceau loc și pentru altcineva și încercau să găsească o cale de mijloc. Hai să vedem, poate ne întâlnim undeva în mijloc, pentru acolo putem dialoga. Că dacă eu țip din partea mea și tu țip din partea ta, nu ajungem la nicio rezoluție. Spuneam puțin mai devreme, capacitatea de a asculta și o viață trăită coerent. O viață care e consecventă în modul în care te comporți. Poate că uneori este greșit înțeleasă, dar calmitatea cred că merge mână în mână cu înțelepciunea. Un om care e calm, un om care nu se panichează sau impacientează atât de ușor, cred că este un om care în sine spune, ai că am mai văzut treburi de astea. O să treacă și asta, sau hai că-i facem față împreună. Da, cred că mai sunt oameni înțelepți și să ne ajute Dumnezeu să-i descoperim, că se merită să petrecem timp cu ei.
1: Așa să fie. Mă gândesc că, privind în Scriptură, acolo unde găsim reperul creștinilor, recunoașterea lui Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Ce înseamnă asta pentru omul contemporan? Cum actualizăm această afirmație și o facem să fie reală și astăzi, în 2026, pentru omul modern?
2: În primul rând, omul modern trebuie să facă loc pentru ideea existenței lui Dumnezeu. Pentru că, da, după cum am spus și la începutul întrebării, răspunsului anterior, așa definește Biblia, înțelepciunea, frica de Dumnezeu. Dar nu frica aia care și-o asumă, care cred unii că este tem de Dumnezeu, că dacă nu, nu știu ce-ți face. E acea atitudine de uimire a cine este El, cât de mare este, cât de limitați suntem noi, că există cineva care a creat tot ce există, ce fel de capacitate trebuie să fie acea entitate care a vorbit și a adus universul ăsta în existență. Deci noi când spunem lucrurile astea nu ne dăm seama ce ne spunem, ce spunem. Și sunt mulți care nu cred în existența lui Dumnezeu când realizează cât de mare e universul ăsta. Și nu știu dacă am mai spus cu altă ocazie, pentru mine modul în care îmi rezolv această dilemă este chiar în știință și nu vreau să intru aici în polemici și în alte lucruri, dar știința vorbește despre o singularitate care din ea a explodat și a apărut tot ce există. Deci Dumnezeu este în afara timpului, a spațiului, prin cuvântul lui a adus totul la existență. Că a fost Big Bang, că a fost altceva, nu știu. Dar pentru mine, deci, este o congruență interioară care, da, se poate, chiar și din punctul meu limitat de înțelegere, pot să înțeleg că Dumnezeu a vorbit lumea asta în existență. Și deci când facem loc pentru existența lui Dumnezeu, acolo începe înțelepciunea, ne dăm seama cât de mici suntem. Un om înțelept își dă seama cât de mici suntem. Și am descoperit personal și în convorbirea cu alții, cu cât studiezi mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin știi, cunoști. Mi-aduc aminte când am făcut un program, când am studiat pentru un anumit program, profesorul meu mi-a spus, zice, Dan, zice, hai să-ți arăt ce faci tu acum. Și a făcut un cerc mare și zice, uite, asta e toată cunoștința, da? Și după a luat un creion și abia a atins punctul cercului, dar puțin în afară. Abia l-a atins, nu apa, nici nu puteai să vezi. Ce asta încerci tu să faci. Deci să contribui cu ceva cunoștință extra ca să lăgești scopul cunoașterii care există, dar zice, nu o să poți, pentru că tot ce s-a spus nu e nimic nou sub soare. Și e interesant, pentru că el era expert în budism în Africa, dar de câte ori vorbea cu mine, se exprima în versete biblice, ceea ce a fost interesant. Și cu el vorbeam despre înțelepciune și ideea asta a existenței lui Dumnezeu, care pentru un budist era ceva. Recunoașterea limitelor proprii, am vorbit despre smerenia, umilința intelectuală și revenind la pasajul care l-ai menționat, Dumnezeu oferă cu adevărat cadrul în care cunoașterea capătă sens. Pentru că fără Dumnezeu rămânem cu întrebarea asta, de ce? Doar în El avem răspunsul, de ce suntem aici, de ce există tot ce există.
1: Dan, îți mulțumesc tare mult pentru că ai reamintit un adevăr pe care îl uităm destul de ușor. Educația își atinge scopul nu atunci când umple mintea cu informații, ci atunci când modelează un om capabil să judece cu discernământ și să trăiască responsabil. Iar acest lucru este cu adevărat valoros. Una dintre marile iluzii ale secolului 21 este convingerea că procesul tehnologic va rezolva automat și problemele omului. Dar istoria ne arată altceva. Putem avea mai multe informații și în același timp mai puțină înțelepciune, mai multă tehnologie și mai puțin discernământ, mai multe răspunsuri și mai puține întrebări esențiale. Adevărata educație produce oameni care știu cum să trăiască bine, cum să decidă drept și cum să folosească ceea ce știu pentru binele celorlalți. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Ne dorim ca această conversație să ne dea curajul să căutăm nu doar informații noi, ci și înțelepciunea de a le așeza în slujba unei vieți trăite cu sens. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la o nouă ediție Conexiuni, acolo unde căutăm împreună idei care nu doar informează, ci transformă. Pe curând!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Ne bucurăm tare mult să fim din nou împreună. Vă salut cu toată inima aici la o nouă ediție În fața adevărului. Este o emisiune în direct. Am început un pic mai târziu din anumite motive tehnice, dar suntem siguri că așteptarea va fi răsplătită pe măsură. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră în ediția de față. Alături de mine pastorul și colegul meu Florin Matei, pe care îl salut cu bucurie.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit. Mă bucur că sunt alături de tine și în această seară. Și sper să avem, ca de fiecare dată, o discuție captivantă.
1: Așa trebuie să fie. Avem încredere în Dumnezeu că El, prin Duhul Său cel Sfânt, este prezent aici. În ocazia de față, dialogul nostru n-ar fi putut să fie fluctuant, profund, fără invitat special, așa că este timpul pentru a fructifica fiecare minut care ne stă înainte să vi prezint pe cei care au ales să răspundă invitației noastre. Mă uit pentru prima dată față în față în ochii părintelui lector universitar dr. Mihai Burlacu, preot la Facultatea Teologiei Ortodoxă. Ne bucurăm tare mult și personal mă bucur tare mult pentru că sunteți împreună cu noi.
3: Și eu mă bucur că ne regăsim și că vă cunosc pe această cale, deoarece în premieră facem cunoștință și în platou.
1: Așa este. Am tot dialogat la telefon, prin mesaje, în ocazia asta ne vedem.
3: Mai ales pentru faptul că am o ceva vechime de când vin la dumneavoastră la emisiune.
1: Vă mulțumim tare, tare mult. Mă bucur să-i spun bun venit în platoul În fața adevărului pastorului Adrian Jurș, care reprezintă în seara aceasta Biserica Pentecostală. Dumnealui păstorește Biserica Pentecostală Vestea Bună din București.
4: Vă salut cu drag și salut pe toți cei care ne urmăresc. Mulțumesc pentru invitație.
1: Am o onoare să-l prezint pe cel care în seara aceasta este alături de noi, părintele Francisc Ungureanu, pe care l-am cunoscut în personal într-o vizită pe care am făcut-o în zona dumnealui de slujire. Dumnealui este secretar general al Conferinței Episcopilor din România, reprezintă Biserica Romano-Catolică. Mă bucur tare mult să fim împreună în seara aceasta.
5: Bună seara și eu mă bucur și mă bucur că suntem împreună. Sperăm să avem un dialog plăcut.
1: Mă bucur să-l revăd pe domnul conferențiar universitar dr. Octavian Baban, directorul Departamentului de Teologie al Institutului Teologic Baptist din București. Bun revenit la În fața adevărului.
6: Mulțumesc pentru invitație, salut pe organizatori, pe dumneavoastră, pe colegi și pe ascultători.
1: De asemenea, mă bucur să-l revăd pe pastorul, lector universitar dr. Iertați-mă, pe domnul Daniel Alexandrescu, pastor, redactor la Radio Vocea Evangheliei București, reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie.
7: Bună seara, mă bucur să fiu cu dumneavoastră, cu telespectatorii, radioascultători și cu colegii de platou. Este o bucurie și o onoare. Mulțumesc!
1: Și de asemenea, nu în ultimul rând, îi spun bun venit în platoul nostru doctorului Adrian Neagu, pastor, director editorial, editura Viață și Sănătate, dumneavoastră îi reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
8: Mulțumesc de invitație, vă salut cu drag și pe voi și invitații noștri și pe cei care ne urmăresc.
2: Dragi prieteni, în această seară vă propunem un nou subiect. Așa cum deja v-ați obișnuit, ca de fiecare dată reflectăm asupra vieții creștine, asupra teologiei și ne-am gândit ca în această seară să vorbim despre acest echilibru care ar trebui să existe între credință și fapte. Trebuie să recunoaștem că de multe ori la nivelul vieții creștine vedem o orientare fie către fapte, fie către credință. De aceea, în această seară, în această ocazie, vom vorbi despre cum putem găsi un echilibru între cele două aspecte care sunt extrem de importante la nivelul vieții creștine. Vorbim de multe ori, bineînțeles, la nivel popular și despre faptul că n-avem nevoie de fapte, n-avem nevoie de o manifestare a vieții creștine, pentru că nu-i așa, viața se trăiește în interior, contează sufletul, nu contează atât de mult ceea ce faci. În ce măsură există un adevăr în spatele acestei expresii care circulă în popor? De aceea, în această seară, vorbim despre relația aceasta dintre credință și fapte. Are credința nevoie de fapte? Dacă avem fapte, de ce mai avem nevoie de credință? Vă invit să rămâneți ca de fiecare dată alături de noi, pentru că în această seară vom încerca să trecem acest subiect prin trei aspecte, prin trei filtre care sunt de fiecare dată importante. Vom vorbi prima dată despre teologia în fața adevărului, cu alte cuvinte vorbim despre baza biblică a subiectului pe care îl dezbatem în această seară. Vom discuta în a doua parte despre actualitatea acestui subiect și vom vorbi despre ceea ce credem noi la nivel popular, despre ceea ce probabil exprimăm mai mult sau mai puțin, dar în mod deosebit despre ceea ce noi gândim. Vorbim și de o parte a treia în care există posibilitatea să dialogăm, posibilitatea aceasta în care putem interacționa, putem afla ceea ce gândiți dumneavoastră și ca de fiecare dată numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise. Tot în această ocazie vom vorbi și despre poate lucrurile cele mai importante, vom vorbi despre concluziile pe care noi le avem, cei din platou, invitații noștri, dar evident trebuie și dumneavoastră, cei care ne urmăriți și sunteți alături de noi, să aveți propriile concluzii, propriile idei și de aceea în această seară vom căuta să deschidem Scriptura sau să facem trimitere către învățătura ei. Începem așadar cu prima parte a emisiunii noastre, cu ceea ce noi considerăm ca fiind important când vorbim despre credință și despre fapte, vorbim despre teologia în fața adevărului. Două versete vreau să vă aduc înainte. E vorba de un text din Iacov capitolul 2, de la versetul 14 la versetul 26. E un pasaj destul de lung, nu am de gând să-l citesc pe tot, vreau să facem economie de timp. Și un al doilea pasaj care se găsește în Efeseni capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 9. Ideea principală a pasajului din Iacov capitolul 2, de la 14 la 27, este că aceea credința fără fapte este moartă. Iacov zice așa: frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința să îl mântuiască? E clar că Iacov vorbește aici despre credință, însă găsim o altă idee în Efeseni 2 de la 8 la 9 care spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Este celebrul contrast pe care noi îl găsim. Iacov punctează faptele, apostolul Pavel punctează credința. Din punctul dumneavoastră de vedere, când vorbim despre credință, la ce anume ne referim? În clipa în care Iacov vorbește despre fapte, la ce fel de fapte se referă el? Putem vorbi aici despre un conflict între credință și fapte? Vă rog.
3: Înainte de a analiza acest raport foarte interesant dintre credință și fapte, de altfel un raport clasic al teologiei creștine din totdeauna și din orice tip de confesiune, ar trebui să facem o mică dezambiguizare a ceea ce înseamnă credința, pentru că termenul acesta este foarte larg și are multiple valențe, totodată este utilizat în diferite contexte care de multe ori depășesc și cadrul acesta teologic sau creștin și intră și într-un cadru filozofic mai amplu. Cred că credința are mai multe înțelesuri. Pe de o parte, credința la nivel generalizat, ca opinie religioasă. Credința în existența lui Dumnezeu ar fi prima semnificație, în faptul că noi credem în existența unui Dumnezeu. Este un tip de credință pe care mulți îl avem, dar nu reușim să ni-l aprofundăm așa cum ar trebui, pentru că această concepție generalizată despre Dumnezeu este una care nu se dezambiguizează, nu se elucidează. Percepția unui Dumnezeu generalizată în felul acesta nu duce către ceva fructos în viața omului și nu leagă o legătură personală

0: creștinismului, comunicarea lui Dumnezeu către oameni. Și aici, cât de credibile sunt aceste afirmații? Cum le metabolizăm noi în viața noastră personală, în conștiințele noastre, cum ne raportăm la ele? Aici vorbim despre o credință specializată. Și al treilea stadiu, care este și mai specializat și ține de o dimensiune aplicativă a vieții noastre, este acela legat de încrederea pe care o avem în Dumnezeu, în cuvintele lui Dumnezeu. Cât de mult am încredere că Dumnezeu mă scapă din anumite situații, de anumite crize existențiale prin care trecem. Și bineînțeles că toată viața noastră aici este o formă de brăzdată de aceste crize și de aceste probleme și limite pe care ea ni le pune înainte. Deci, pe de o parte avem credința în existența lui Dumnezeu, în al doilea etaj avem credibilitatea conținutului revelației și în treilea aspect avem cât de mult credem noi, avem încredere în bunătatea, în lucrarea lui Dumnezeu, în promptitudinea cu care Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră atunci când trecem prin momente mai puțin bune. Deci, cred că ar trebui să elucidăm despre care credință vorbește și Sfântul Pavel, pe de-o parte, și Apostolul Iacob în celălalt text pe care l-ați evocat.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-ar defini?
0: Pe de o parte.
1: În contextul lui Iacov, dar și în contextul lui Pavel.
0: Prima dată izolăm credința în a doua semnificație, și anume de conținut al revelației. Acesta este un conținut informațional. Ca să decurgă o faptă conform credinței mele, mai întâi trebuie să cred. Și ca să cred, trebuie să achiziționez niște informații prin revelație. După aceea vine făptuirea și în măsura în care făptuiesc, presupun că apare și un raport al meu cu Dumnezeu, adică un raport de comuniune în care trebuie să intru în a treia semnificație a credinței, și anume încrederea în Dumnezeu, care este cu totul altceva, este o credință de nivel superior și foarte intim, care descrie un
1: de vedere. S-ar găsi aici.
2: Vreau să clarificăm un aspect, poate ne ajutați un pic. Ați făcut afirmația că a doua fațetă a credinței este în raport, mă rog, o credință în Biblie și tradiție. Ele două, sau poți avea o credință doar în Biblie sau doar în tradiție, sau ele merg împreună?
0: Există credințe complete și credințe filtrate de natura noastră personală. Sigur că sunt oameni și sunt categorii care cred filtrat revelația. Anumite elemente le cred, pe altele le refuză. Deci este simplu. În ceea ce ne privește pe noi, credința autentică ar trebui să ne asumăm complet, nu doar filtrat și nu prin termenii unor alte surse de adevăr pe care ni le asumăm. Pentru că revelația lui Dumnezeu este o sursă fundamentală de adevăr înaintea unor alte surse de adevăr care privesc raționalitatea.
2: Iar revelația lui Dumnezeu rămâne Biblia?
0: Cum?
2: Revelația lui Dumnezeu este doar Biblia?
0: Nu, este mai largă decât Biblia. Biblia este un produs al revelației lui Dumnezeu.
2: Mulțumesc. Probabil că o să mai revenim la subiectul acesta. Domnule Jurș, opinia dumneavoastră față de cele două versete?
3: În lumina Sfintelor Scripturi, mântuirea este obținută exclusiv prin intermediul credinței. Faptele bune sunt manifestarea acestei credințe a credinciosului. Este o manifestare naturală a convingerilor personale. De exemplu, Noe a știut că o să vină potopul și a construit o corabie. Rahav, care făcea parte dintr-o pătură de jos a societății, a primit pe cele două iscoade, s-a comportat bine cu ele și le-a spus așa: știu că Domnul v-a dat țara aceasta, teritoriul acesta. Ea credea că Ierihonul este al lui Dumnezeu. Pe baza convingerilor ei, toate faptele care au urmat au fost o manifestare naturală a ceea ce credea ea. A ascuns iscoadele, a mințit pentru ele, le-a sfătuit, i-a încurajat pe acești oameni. Respectiv, atunci când avem o convingere fermă despre Dumnezeu, trebuie ca această convingere să se reflecte în faptele pe care noi le facem.
1: Dacă vedeți o ruptură între credință și fapte, mă refer la Iacov, unde vedeți problema? Unde vedeți sincopa? unde vedeți că s-a defectat ceva în viața creștină la nivelul convingerii?

0: La nivelul acesta al trăirii le putem separa pe cele două. Dar mă leg și de ce a zis domnul Bulacu, la nivelul informației.
1: O relație opozitorie între credință și fapte. Nu neapărat ar trebui să pornim de la premiza asta.
0: Da, dar cel puțin la ceea ce a zis domnul Jurș, cele două sunt într-o strânsă legătură, adică vorbim de o manifestare, credință sănătoasă.
1: Lăsăm să se dezvolte. Bun.
0: Faptele sunt corecte. Credința deficitară e o problemă la nivelul manifestării.
2: Luăm tot exemplul personajului Rahav. Ea a spus o minciună, chiar dacă ceea ce credea ea era corect despre Dumnezeu. Uh-huh. În momentul când ea a fost cruțată, n-a fost cruțată pentru faptele ei, pentru că ar trebui să fie luată în considerare și această faptă reprobabilă, minciuna. Trebuia să fie pedepsită. Ea a fost cruțată pe baza credinței ei, prin care a protejat iscoadele. Respectiv, este adevărat că mântuirea noastră depinde de revelație. De aceea există un punct inițial al mântuirii noastre și un proces care durează toată viața de sfințire, în care noi devenim cât mai mult într-o asemănare a lui Hristos.
0: Sper să țin minte întrebarea aceasta.
1: Aveam o mică paranteză așa. Adică credința este ea însăși mecanismul rezolvării sau este o consecință a unui act de comuniune? Că aici era problema cea mai importantă pe care nu reușeam să o înțeleg din dezvoltarea dumneavoastră. Cred că mai degrabă este un act al comuniunii, un rezultat al comuniunii dintre om și Dumnezeu, înainte să fie, cum să spun eu, o premiză a...
3: Și în condițiile astea faptele rămân?
1: Rămân, clar. Rămân
0: încă,
1: și faptele.
0: Încă o întrebare, tot pentru domnul
1: Pentru că
0: Juș.
1: Se imprimă existențial în universul văzut și există o interacțiune între subiectul uman și cosmosul din care face parte. Și actele pe care le facem ca rezultat al credinței sunt forme de lucrare imprimată, plasticizată a credinței. Deci ceva noetic, ceva spiritual are o reverberație la nivel material prin faptele pe care le facem, iar ele sunt arhitectura văzută, limitată, a unei cugetări aparent nelimitate.
0: Puteți interveni oricând.
3: Simțiți-vă
0: în acest
3: liber.
0: Dialog. Nu e
3: deja l-am pornit.
0: O întrebare suplimentară. Sigur. Apreciez faptul că ne oferiți răspunsuri concise. Credința e sănătoasă. Fapta, în ochii noștri, nu e morală. Minciuna. Aș putea construi o viață creștină pe aceste premise? Și pot considera că am o credință sănătoasă, dar eu mint? Bineînțeles, pentru o cauză nobilă, salvarea vieții cuiva și așa mai departe.
2: Cu siguranță credința ne conduce către o comuniune și mai strânsă cu Dumnezeu, ceea ce ne va descoperi și mai mult din caracterul lui Dumnezeu. Și atunci când ne apropiem de Dumnezeu, aflăm că Dumnezeu este adevărul și lui nu-i place minciuna. Și atunci, în dezvoltarea credinței, noi creștem în cunoașterea lui Dumnezeu și în ceea ce ar trebui să facem, respectiv faptele ulterioare după acest punct, vor deveni conforme voii lui Dumnezeu.
0: Mulțumim.
3: Domnule Ungureanu, cum vedeți legătura asta dintre mântuire și fapte?
4: Da, după ce am ascultat pledoaria și explicarea credinței, poate n-ar fi rău să facem și o explicare a faptelor.
3: Vă rog.
4: Despre ce fapte este vorba? Pentru că, într-adevăr, pare că la Sfântul Apostol Pavel avem de-a face cu această afirmare explicită în mai multe rânduri, în multe scrisori, a importanței credinței în defavoarea faptelor, dar faptele despre care vorbește Paul acolo sunt cele ale legii, și anume a împlini legea crezând că legea și acea împlinire este cea care te mântuiește, cea care te salvează. E adevărat că există un dicton între cei care operează cu dreptul, care spun că respectă legea și legea te va respecta pe tine sau te va elibera. Nu? Este probabil la fel de valabil dacă respectăm legea despre care însuși Mântuitorul spune că nu va dispărea nicio iotă din tot ceea ce s-a spus, până nu se va împlini totul, deci totul trebuie împlinit. N-am venit să desființez legea, ci am venit să o împlinesc. Dar atunci când Paul ia cuvântul și îndeamnă pe ascultătorii săi, fie din Roma, fie din alte locuri, îi îndeamnă tocmai să lasă deoparte acele lucruri pe care anumiți iudei veniți și ei în aceleași locuri încercau să le impună ca fiind fapte ale legii și necesare pentru mântuire, pentru că dacă n-ar fi respectat legea lui Moise, nu s-ar fi putut mântui, deci ca atare trebuie să respecte legea lui Moise în totalitate. Iar Paul le spune foarte clar că nici voi nu le respectați și spune și lui Petru, nici tu nu le respectați și acum vii să ne spui nouă că de fapt ar trebui să respectăm. Despre ce vorbim? Altceva este important și acest altceva este credința. Însă întotdeauna, atât din Evanghelie, cât și apoi înțelegând celălalt aspect al faptelor la Sfântul Apostol Paul, înțelegem că faptele acelea care sunt cu adevărat valabile și pe care le cere Sfântul Apostol Iacob sunt faptele credinței. Adică acele fapte care izvorăsc din credință.
0: Deci ceva disting de faptele legii.
4: Faptele legii sunt împlinirea legilor, celor 700 câte sunt ele în Vechiul Testament de legi și care trebuiau să fie împlinite în totalitate și niciuna lăsată deoparte, spălatul pe mâini, spălatul vaselor și așa mai departe. Este vorba și în Evanghelie despre acest lucru, nu? Pe când faptele pe care le cere Iacob și pe care le cere și Paul și pe care le cere Mântuitorul, sunt faptele credinței, adică acele fapte care reies din acea apropiere, comuniune cu Dumnezeu, care ne cer nouă să nu rămânem la nivel teoretic. A, știm că există Dumnezeu. A, știm că există revelația și că atare ader la această revelație. Ci este o chemare la împlinirea acestei revelații, iar Mântuitorul, când a venit, n-a făcut doar o revelare teoretică a Tatălui și a mântuirii noastre, ci a făcut-o prin faptele sale. La acestea suntem chemați și noi și cred că nu este neapărat o disjuncție aici între Paul și Iacob, e vorba despre două lucruri care sunt paralele, ca să spunem așa, și care ar trebui să fie înțelese tocmai în această perspectivă a credinței care nu rămâne teoretică, ci se dezvoltă în fapte și la ceea suntem chemați.
3: Mulțumim, domnule Baban.
5: Sunt și eu de acord și bucuros că multe adevăruri au fost bine subliniate mai înainte. Și mă gândesc așa, în epistola lui Iacov ni se oferă o foarte interesantă discuție despre credință și fapte, prin care aflăm ceva despre manifestarea credinței adevărate. Credința adevărată nu este un asentiment, nici o constatare. Și diavolii sau demonii cred că Dumnezeu există, nu au problemă și nu fac nimic. Credința care este un dar al lui Dumnezeu, un har l-aș numi, că practic nu pornește de la noi, ci este o manifestare de care ne face Dumnezeu în stare ca să primim darul Său. Credința bună, adevărată, este cea care consimte și ascultă. De aceea zice el, credința adevărată care nu se exprimă prin fapte, nu știu cum este, adică nu există. O credință adevărată trebuie să conducă la ascultare. De aceea, dacă unii preferă să vadă o dihotomie, nici eu nu cred că există niciun fel de contrast sau contradicție între Paul sau Pavel și Iacov. De altă parte, au aceeași teologie a lui Hristos, inspirată de Duhul Sfânt, și spun, dacă tu crezi pe Dumnezeu, nu poate să fie o constatare, nici să o credință mentală, trebuie să fie o consimțire, sunt de acord cu un adevăr, da, Dumnezeu există. Consim că El mă caută, consim că sunt dator cu ascultare, consim că eu cred în Iisus Hristos și asta e credința mântuitoare, că practic în Efeseni ați citat 2:9, dar versetul 10 spune că exact când e vorba de fapte, zice, noi suntem lucrarea Dumnezeu, creați în Iisus Hristos ca să fim un popor pentru fapte bune. Deci, și cred că această credință mântuitoare este legată de Hristos. Ea nu doar contemplă și e de acord cu adevărul, adică nu doar contemplă, nu sesizează adevărul lui Dumnezeu și atât. Îl ascultă, consimte și îl urmează și îl exprime prin fapte. Observați că avem două exemple. Unul este Avram, care a fost chemat, dar ascultat și s-a dus. Al doilea este Rahav. S-ar putea să intrăm în niște capcane dacă discutăm ce a mântuit-o pe Rahav, faptele sau credința, dar este clar că prin credință ea și-a arătat atașamentul față de Dumnezeu și Dumnezeu a zis ok, bine că fiul meu va muri și pentru păcatele tale și așa altele au fost mai grave decât asta înainte.
3: Dar evrei, apostolul Pavel în evrei, pare că spune altceva.
5: Unde?
3: În capitolul 11.
5: Adică?
3: Vorbește despre credință, dar în același timp îi dă niște exemple foarte concrete despre ce a făcut.
5: Oh, dacă ați menționat Evrei 11, trebuie să vă spun că toate exemplele de acolo sunt exemple de credință care acționează. Deci, este un exemplu extraordinar, chiar vă mulțumesc. Este o credință care acționează. Iată, zice, prin credință pricepem, ok, dar prin credință Abel a adus o jertfă mai bună.
3: Corect.
5: Prin credință Enoch a ascultat un blac Dumnezeu și s-a confirmat. Prin credință Noe, s-a spus deja exemplu, a construit ceva. Prin credință Avram a plecat. Deci credința adevărată e credința care ascultă.
3: Care și se acum, manifestă.
5: Care e manifestată prin fapte. Dacă nu am o credință care crede în Hristos și îl urmează pe Hristos, arată prin fapte, e o credință pe care o pot eticheta credință, dar nu una serioasă, adevărată și eficientă. Și acum, știți, e și o chestie de filozofie aici.
1: O credință nemanifestabilă e mântuitoare?
5: Păi nu. Adică, numai e probabil pe patul morții, dacă cineva, Dumnezeu știe asta, că aici intrăm într-o taină. Dumnezeu poate să accepte, cred în extrem, și o credință pe care chiar ea să ajungă poate vreodată da, un fel de mai, faptă. Da, pe patul morții, eu niciodată nu spun dacă cineva este în comă sau așa, nu spun, eu am decis ce știu eu despre el, va mântui sau nu. Domnul știe dacă în momentul ăla îl cercetează și omul zice...
0: Domnul Baban, dar mai iartă. Poate fi credință?
5: Adică?
0: Adică noi ar trebui să folosim conceptul de credință doar atunci când vedem o manifestare a virtuților și o manifestare corectă a unei relații cu Hristos și în alte ocazii n-ar trebui să vorbim despre credință? Adică putem vorbi despre o credință deficitară?
5: Nu știu, credința...
0: Adică e o gândire de tip radical. Am credință sau n-am credință?
5: Credința adevărată este un răspuns și o acțiune de a lua harul pe care Dumnezeu mi-l oferă. Capacitatea de a primi harul pe care Dumnezeu mi-l oferă este și asta un dar și un har de Dumnezeu.
3: Da, natura dar asta de ce spuneți dumneavoastră pare că mai degrabă ține de mine, adică este tot o acțiune mea.
5: Este un corespondent. Am fost la o emisiune acum câteva zile, că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu te caută în spirit sau în duh, îi răspunzi cu credință. Primul răspuns al credinței e rugăciunea. Da, Doamne, ai dreptate. Asta e un răspuns practic. Al doilea este, da, Doamne, te ascult. Credința adevărată nu constată doar. E mai mult decât atâta. Consimte și ascultă.
3: Mulțumim.
5: Și e în Hristos. E credință Hristos. Hristos e exemplu suprem pe care suntem mântuiți și la care ne cheamă Dumnezeu.
3: Mulțumim frumos, domnule Alexandrescu.
6: Dacă tot ați menționat epistola apostolului către evrei, nu știm exact dacă a fost Pavel sau altcineva, dar sunt indicii că ar fi fost el. Aici avem în versetul 1, dacă îmi permiteți, definiția credinței și spune... Și credința este o încredere neclintită în lucrurile sperate, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Apostolul Pavel, dacă ar fi să facem așa o corelație între Apostolul Pavel și Iacov, reformatorul Luther era foarte supărat pe Iacov, a numit epistola lui o epistolă de paie.
3: Ar fi scos-o din canon.
6: Exact. Pentru că el avea dictonul acesta preluat de la apostol, cel neprihănit, cel drept va trăi prin credință. Și apostolul Pavel spune în Romani 10, un alt mod prin care am putea defini credința este răspunsul inimii omului la mesajul Evangheliei. Romani 10 cu 17, credința vine în urma auzirii cuvântului și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și versetul 9, dacă mărturisim, deci cu gura noastră, pe Iisus ca Domn și dacă credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți, vom fi mântuiți. Acum, e clar că Apostolul Pavel, dacă ar fi să facem o corelație, el vorbește despre fapte care nu sunt necesare în mântuire și în Efeseni, contextul acolo, după ce prezintă starea de căzută a omului, era morți spiritual. E clar că omul mort spiritual nu poate să facă fapte și morale sau de niciun fel, adică despărțit de tot ceea ce este Dumnezeu, în sfințenia lui. Dar Apostolul Pavel spune că prin har, prin darul lui Dumnezeu am fost salvați, mântuiți. Și Apostolul Iacov spune, pentru că am fost mântuiți, salvați, iertați prin darul lui Dumnezeu, această credință salvatoare, mântuitoare, trebuie să se valideze prin fapte. Și contextul din Iacov 2 acolo este unul în care el prezintă că în acțiune creștinul mântuit trebuie să se vadă. Fără credință, fără fapte, credința e moartă. Un om care e deja salvat, mântuit de Hristos, regenerat, trebuie să se manifeste având faptele acestea ale credinței, cum s-a menționat aici, și e în acord cu ceea ce spunea Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște.
0: O întrebare suplimentară. Credeți că putem avea fapte și fără credință? Care este diferența dintre o faptă fără credință și o faptă care este făcută cu credință? Și nu încerc un joc de cuvinte, ci mă interesează mai degrabă distinția dintre cele două. Pentru că, de fapt, eu surprind aici două tipare. Un tipar al unui creștin axat pe fapte, dar nu există o relație cu Dumnezeu, ci există doar o necesitate de a face un act de caritate, și observ pe de cealaltă parte o altă tipologie a unui om care are credință. El se simte, el zice la nivel popular, apropo de definiția pe care a dat-o domnul Burlacu, foarte bună, are o credință vagă, n-are definiția teologică a noastră, a celor de aici. Și el spune, e aici, e în sufletul meu, e în inima mea. Și faptele? Că vedem ce se întâmplă cu ele. Cum arată o credință cu fapte, o credință, sau și faptele fără credință?
6: Întrebare grea asta. Acum Iacov, sau în contextul acela, el dezvoltă și s-au prezentat acele tipologii.
0: Domnul Baban n-o să scape ca zâmbit, okay, deci înseamnă, okay, că are un răspuns pregătit.
6: Acum în Scriptură noi găsim că și dracii cred, au o formă de credință, dar nu e o credință autentică. Acum, personal, cred că pot fi făcute fapte și fără credință. Dar depinde cu un scop, e clar, un scop nepotrivit. Un om care are o credință salvatoare, mântuitoare, dezvoltă un caracter asemenea lui Hristos și faptele lui îl reflectă pe Hristos. Nu sunt fapte care să denote, eu știu, egoismul sau să denote niște interese meschine, ci sunt faptele luminii de care vorbește Scriptura. Eu așa aș defini.
0: E o întrebare pentru toată lumea. Pot să mai adaug una? Vă rog. Încă o întrebare, ca să cuprindeți tot. Eu mă uit spre biserică. Spre biserica pe care o păstoresc. Și nu văd fapte. Am eu dreptul să spun că trăiesc într-o biserică fără credință? Pentru că nu văd faptele.
5: Într-o biserică matură, poate, dar fără credință, da, asta o știe Dumnezeu.
7: Nu, deci cred că întrebarea e un pic pusă așa, e critică întrebarea, în primul rând.
0: Nici nu pot să pun întrebările altfel, da, că ar fi prea liniștită.
7: Nu știu dacă există neapărat o făptuire fără o credință motivantă care să o genereze. Deoarece așa cum gura grăiește din prisosul inimii, tot așa și fapta decurge din prisosul unei convingeri interne, al unui crez interior pe care o persoană
0: Deci, are. Interesant, dumneavoastră spuneți că nu există fapte fără credință.
7: Nu există. Orice ce făptuim rațional și cu discernământ este rezultatul unei cugetări sau unei teze interne pe care o are orice persoană.
5: De acord cu domnul Burlacu, exact așa pleci să faci orice ai face și în matematică și în credință și tot. Ai niște date, faci o proiecție și te duci crezând că ajungi la rezultat. Dacă mori între timp, nu mai ajungi.
2: Eu cred că pleci cu credință. Fapte bune fără credință.
3: Dacă ne rezumăm la credința definită, așa cum ați vorbit...
7: Orice formă de cunoaștere se bazează pe o credință incipientă.
3: Dar nu neapărat pe
7: și credința. Datele scalare, și cele științifice, și cele în dimineața asumărilor informaționale prin credințele asumăm. N-asta nimeni să măsoare distanța de la Pământ la Lună dintre noi, ci am preluat-o necritic de la cei care au măsurat-o. La fel, câte celule roșii, câte globule roșii se găsesc într-un milimetru cub de sânge, n-a măsurat nimeni, dar îi credem pe cei care le-au măsurat cândva. Deci preluăm necritic aceste informații. Așa sunt multe alte informații.
3: Este o credință,
7: bineînțeles. Este o credință informațională. Dar acum, pentru că vorbim despre credința în Dumnezeu, a rezulta o faptă dintr-o necredință, acea faptă nu este conformă și nu reflectă credința în Dumnezeu. Domnul Sigur Juș. Că oamenii care nu cred în Dumnezeu fac fapte fără corespondent în credința în Dumnezeu. E logic.
2: Vă rog. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin căderea în păcat, acest chip n-a fost distrus în totalitate. Respectiv, oamenii pot manifesta trăsături din chipul lui Dumnezeu inițial, fără ca să-L cunoască în mod direct pe Dumnezeu. Ei cred pur și simplu că acele valori sunt ok pentru ei și bune și le înfăptuiesc chiar dacă s-ar putea să nu-L cunoască pe Dumnezeu.
0: Pastorul Adrian Neangu stă prea liniștit acolo. Trebuie să-i tulburăm puțin telul liniștea. Vă rog.
8: Cred că puntea dintre credință și fapte este acel cuvânt pe care îl zice Pavel în textul pe care l-a citat, că și prin har ați fost mântuiți prin credință. Credința nu este o faptă în sine. Credința este o manifestare a harului lui Dumnezeu. Și atunci, când Pavel spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință, nu spune că există o altă formă de mântuire prin fapte. Unii fac fapte și alții au credință tot așa, ca să-L câștige pe Dumnezeu cu credința lor. Credința noastră este un răspuns la harul lui Dumnezeu. În momentul în care înțelegem lucrul acesta, cred că putem defini credința ca o formă de iubire. Dacă credința noastră este o formă de iubire, atunci această iubire îmbracă un chip. Ea nu poate fi doar o iubire ascunsă, așa, platonică, nemărturisită. Este ca și într-o relație de familie.
0: Împrumutați vreun sens din modul în care domnul Burlacu a definit credința pentru a înțelege în ce fel, în ce mod este iubire?
8: Special ultimul, da, încrederea în Dumnezeu, pentru că nu există credință fără iubire. Chiar și în relațiile dintre noi. Noi acceptăm de multe ori teoria cu numărul globulelor, pentru că, într-un fel rațional, am înțeles că omul respectiv are, eu știu, capacitatea de a ne da un răspuns corect, dar în același timp se creează și o simpatie între noi și persoana respectivă. E posibil ca uneori să respingem anumite informații doar pentru că persoana din fața noastră nu ne oferă. Nu ne oferă încredere.
7: Da,
8: nu ni se pare agreabilă. Dar revenind la pasajul acesta, eu înțeleg că harul este cel care face legătura între credință și fapte. Credința fără har, faptele fără har, care vin din ceea ce eu vreau să dovedesc, dintr-o motivație greșită, nu sunt cele care reflectă această locuirea lui Hristos în noi. Pentru că Pavel zice așa în Galateni 3, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. De aceea, motivația noastră este cea care determină dacă avem o relație reală cu Dumnezeu sau doar o relație imaginară. Că aici este marea dramă pe care o spune Mântuitorul în Matei 7, că vor veni mulți care vor zice: Doamne, Doamne, am făcut minuni în numele Tău.
0: Adică fapte.
8: Adică fapte și cumva și credință, da? Deci nu oricine zice Doamne, Doamne. Deci cumva iau și o credință, dar această credință care nu merge până la iubire, ci este doar o acceptare, doar o formă de a îmbrăca anumite năzuințe proprii, chiar dacă se materializează prin niște fapte extraordinare, nu este credința lui Iisus Hristos. Nu este acea credință pe care Hristos o accepte la judecata lui.
3: Uite, uitați, am un pasaj din Biblie, Apocalipsa 22, zice așa: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Cum interpretăm pasajul acesta în lumina a ceea ce ați afirmat? Aici vorbim despre mântuire, vorbește Ioan, cumva relatând cuvintele Domnului Iisus la revenirea lui. Cum putem să înțelegem pasajul acesta corect?
5: Prin capitolul 20, care spune așa, că am văzut un scaun, mă scuzați, dar răspunsul prea e aproape de 22, în capitolul 20. Am văzut un scaun de domnie mare și alb pe cel ce cedea pe el. Pământul cerul a fugit, nu s-a mai găsit, am văzut pe morți mari și mii stând în picioare. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care e cartea vieții. Morții au fost judecate după faptele lor. Toți vor fi judecați după faptele lor. Cel puțin aia mort. Zice, da, sentința,
3: da,
5: se dă altfel. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Deci există o judecată.
3: Cei scriși, da, în cartea vieții n-au fost scriși pe baza faptelor?
5: Nu.
3: Nu. Și cum
5: faptele s-au judecat mai întâi? Pe baza unei cunoaștere a lui Dumnezeu, a unui har pe care face El, cunoaște inima, faptele sunt judecate, dar El știe cine ești în adânc. De aceea, când ați amintit de judecată, Domnul Iisus zice o chestie interesantă.
3: Vă mai dau un context. Tâlharul de pe cruce, dacă n-ar fi avut atitudinea asta faptică, ar fi fost mântuit?
5: Dumnezeu știa inima. Poate că
3: bun, da. Se încleștea gura. Apropo de ce spuneați dumneavoastră.
5: Mulțumim că noi s-a încleștat gura. Dar chestia este așa că a mărturisit. Dar problema este așa, când ați amintit de cuvinte Domnul Iisus, într-adevăr Domnul Iisus atrage atenția că zice mergeți la stânga și veți fi pedepsiți. Zice, cum, zice, nu am făcut noi minuni, nu am scos draci. Nu. Și el zice, exact ce a spus dumneavoastră, dar un pic mai altfel. Zice, plecați de la mine,
3: cei ce lucrează fără
5: nu
3: de legea.
5: Cunoscut. Deci problema era, nu aveau o relație. Poți să faci fapte fără o relație cu Dumnezeu? S-ar părea că da. Și s-ar părea că Domnul Iisus face caz de asta exact în judecată. Că eu am impresia că acolo nu e o parabolă, ci este exact o fereastră dintr-un dialog de la judecată.
6: Aș încerca și eu, fiindcă am rămas un pic restant cu întrebarea precedentă. S-a amintit un pic de domnul profesor Baban. În Efeseni 2, după ce se specifică, suntem mântuiți prin har, prin credință, în versetul 10, Apostolul Pavel aici clarifică: noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Le-a pregătit mai dinainte.
0: Și mai complicat.
5: Și mai complicat. Corect.
3: Mai complicat.
0: Încă o întrebare.
3: Dar înainte anunțăm numărul de telefon.
0: Te rog.
3: 0751 400 300. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Deja am primit mesaje pe numărul nostru de WhatsApp. Ne scrie unul dintre cei care ne urmăresc: este credința și faptele reprezintă un tot unitar, așa cum trupul nu poate exista fără cap și invers, tot așa credința fără fapte e moartă și faptele fără credință de asemenea. Așteptăm mesajele dumneavoastră cu întrebări sau opinii față de ceea ce discutăm noi aici. 0751 400 300.
0: E normal să fim judecați după fapte? N-ar trebui să fim judecați după credință? Mă gândesc că ea e mai profundă, credința e mai profundă decât fapta. De ce spune Dumnezeu că mă judecă după fapte?
5: Pentru că faptele
0: sunt subiective. Asta am spus noi. Nu putem judeca pentru că sunt subiective.
5: Sunt destul de obiective.
0: Dar nu credeți că e mai obiectivă credința?
5: Nu, asta e mai reală înaintea Domnului care vede inima, dar faptele sunt extraordinar de obiective.
0: Credința pentru cine sunt?
5: Pentru oameni. Ce ați făcut celui mai mic dintre aceștia, mie mi-ați făcut. Deci Domnul Iisus își asumă faptele noastre pentru unii sau alții.
0: Dacă da, noi... se pare că ei s-au înșelat. Despre asta zic. Nu ar putea Dumnezeu
5: nu
0: să facă...
5: Înșelat, că unii zice, au avut grijă, zice, voi m-ați hrănit, mi-ați dat de mâncare. Și zice, când am făcut asta?
7: Două persoane care fac același lucru, numai că una are o motivație pentru care face, iar alta are altă motivație. Și acum ne întrebăm, nu cumva fapta fiind aceeași, pot fi judecați ambii cu aceeași măsură și în același fel? Nu. De ce? Pentru că motivația care a stat în spatele faptei respective a fost diferită. Deci, judecata cuiva vine pe măsura intențiilor pe care le-a avut, nu pe măsura exteriorizării propriu-zise. Așadar, vorbim despre credință ca un fond și despre faptă ca o formă. Corect. Și așa cum o formă are nevoie de un fond care să o dubleze, altfel rămâne o formă fără fond, tot așa și o faptă religioasă pe care o facem, ritualică, de orice natură ar fi ea, are nevoie și de un fond al credinței care să o umple, să-i ofere un anumit conținut, să-i ofere o anumită raționalitate. Deci avem nevoie de forme cu fond, nu de forme fără fond. De asta și faptele pe care le realizăm trebuie să fie rezultatul unor motivații interne legate de încrederea noastră în Dumnezeu. Și atunci și fapta respectivă, oricât sunt și fapte bune care se fac fără o motivație bună. Sunt oameni care din populism sunt filantropii sau oferă sau vor să apară la televizor doar ca să se vadă pentru imaginea lor. Asta e prima intenție. Deci n-am putea să judecăm actul propriu-zis doar superficial în funcție de vizibilitatea lui. Ci Dumnezeu care judecă și vede cele ascunse ale omului va recenza acea faptă și în funcție de natura ei generatoare, adică de motivația care a stat la baza faptei respective.
3: Sunt curios de opinia domnului Jurș, de opinia domnului Ungureanu, de opinia domnului Neagu legat de felul în care judecă Dumnezeu prin Domnul Hristos la final pe baza faptelor sau are altă modalitate de a trage o concluzie față de noi, apropo de textul din Apocalipsă.
9: Desigur că și faptele sunt importante în evaluarea pe care Dumnezeu ne-o face, dar totodată și credința este importantă, după cum ni s-a spus anterior. Nietzsche spunea, fiecare punct de vedere este un punct de orbire față de alt punct de vedere. Dintr-un punct de vedere, camera n-are geam, dintr-alt punct de vedere, n-are ușă. Ca să fii sigur că ai văzut totul, trebuie să-ți rotești privirea sau să privești în ansamblu. Așa, oricine poate să spună, văzând o faptă bună, este o persoană mântuită sau nu, dacă a văzut o faptă reprobabilă. Dar în spatele acelei fapte bune stă un mântuitor, stă o resursă pe care Dumnezeu o folosește, respectiv, în momentul judecății, Dumnezeu ține cont și de resursa pe care o oferă, și de revelația pe care o oferă, și de ajutorul pe care ni-l dă, de acceptarea noastră de tot acest complex al mântuirii noastre, care a produs fapta respectivă.
4: În privința judecății finale, rămâne în continuare, cred, un mister, indiferent de părările noastre, și nu este doar Apocalipsa care vorbește despre acest mod de a judeca, ci Matei ne vorbește despre judecata în cuvintele Mântuitorului. Ca atare, judecata după fapte nu poate fi pusă la îndoială. Ceea ce apoi motivează faptele, iarăși, este foarte important. Și lipsa sau prezența faptelor ar putea să fie, în final, cum spunea domnul profesor Boban, în ultimele clipe, ar putea să fie suplinite de milostivirea lui Dumnezeu. Ca atare, într-adevăr, cuvântul judecată apare des în toate, spunem, cultele creștine și este ceva care nu poate fi exclus, fiindcă este în Evanghelie, dar, pe de altă parte, cuvântul milostivire este foarte important, pentru că el stă la baza Evangheliei, de fapt, motivația pentru care avem Evanghelia și Scriptura, ca atare acolo, de fapt, ar trebui să căutăm nu neapărat criterii, ci, spunem, elementul esențial, milostivirea lui Dumnezeu.
0: De ce? O clipă. De ce ați spus că este... Na, sunt întrebări. Vin în urma dialogului. De ce ați spus la începutul intervenției dumneavoastră că vorbim totuși de un mister? La ce anume v-ați referit?
4: Pentru că încă nu a avut loc și nu ne-a fost descris, spunem, ca nu știm, nu putem să descriem acel moment ca și cum știm cum se desfășoară un proces penal.
0: Da, da, da, da. Da.
4: Urmează să se întâmple lucrurile, da, da, da, și lucrurile, nu? Foarte mult timp în Capela Sixtină a fost privită acea frescă minunată a lui Michelangelo ca fiind judecata finală și Mântuitorul acolo era prezentat de către ghizi în general ca fiind judecătorul. E bine, conform înțelegerii lui Michelangelo, care a fost aprofundată de specialiști, mai nou, ghizii bine pregătiți spun că nu este judecătorul, ci Mântuitorul acolo este martorul. Poziția cu mâna ridicată este aceea a martorului care dă mărturie, după cum el însuși spune în Evanghelie, pentru fiecare dintre ceilalți care sunt, fac parte din fresca aceea și noi, în final. Ca atare, la martor
5: sau avocat sau martor
4: exact, acolo de fapt avem de-a face cu milostivire de fapt.
3: Mulțumesc, domnule Neagu.
8: Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, una dintre imaginile pe care nu putem să ne scoatem din minte este imaginea lui David, care spune mereu: Domnul este judecătorul meu, fă-mi dreptate, Doamne, fă-mi dreptate. Niciodată nu găsim tensiunea asta: aoleo, dacă mă judecă Domnul, am încurcat-o. Cumva, noi trăim în contextul ăsta în care dăm lucrări, dăm da, de mici teze, dăm tot felul de examene și judecătorul nu știe niciodată dacă reușești să îi împlinești așteptările. Și întotdeauna ai emoții, chiar dacă ai făcut o lucrare foarte bună, poate nu e 10, poate îți găsești o greșeală, poate îți dă minus 10, poate îți dă 9, poate n-ai folosit metoda profesorului. Trăim cu tensiunea asta. Poate unii dintre noi sunt mai calmi, n-au avut genul ăsta de emoții, dar alții, cred că putem să numărăm câțiva ani buni pe care i-am pierdut din viață datorită emoțiilor de la examene, de la teste, de la lucrări de control. Și atunci gândim că și la Dumnezeu e la fel. Te duci la judecată, dar nu știi cum iese. Adică cine este îndeajuns pentru Dumnezeu, ca să te judece Dumnezeu? Hai să fim serioși. Oricât ai fi de bun, cât ai fi de drept, chiar și Iov, despre care Dumnezeu a zis că nu este nimeni ca el pe pământ, spune la sfârșit: Doamne, am vorbit fără să cunosc despre minuni care sunt mai presus de mine. Din cauza asta, Noul Testament vine cu imaginea Harului. Și Domnul Hristos spune în Ioan capitolul 5.
3: Nu citim despre har?
8: Ba da, dar acolo avem harul la sistemul ritual, de la templu. Era înțeles într-un fel. Toți au fost mântuiți prin harul lui Hristos. Nimeni n-a fost mântuit pentru că a fost mai credincios decât alții sau pentru că a îndeplinit anumite ritualuri. Ci aceste ritualuri îndreptau spre Hristos. Dar odată cu venirea lui Hristos, dintr-o dată, tema aceasta mare a harului este și mai bine înțeleasă. E, ceea ce în Vechiul Testament se trăia prin credință, noi astăzi trăim cumva observând jertfa Domnului Iisus Hristos și înțelegând și mai bine lucrurile acestea. Iar dacă ei aveau totuși bucuria de a spune: Doamne, fă-mi dreptate, veneau cu bucurie la judecata lui Dumnezeu, spuneau să mă cântărească Domnul în câmp până acelor neprihăniți. N-aveau nicio teamă. Cu atât mai mult noi astăzi, care cunoaștem jertfa Domnului Hristos și sacrificiul său, putem veni plin de încredere înaintea lui Dumnezeu în ceea ce privește judecata. Hristos spune: cine crede în mine a trecut din, nu e condamnat, nu este, da, ci a trecut din moarte la viață.
6: Exact, ca să completez ceea ce spunea interlocutorul meu, m-am gândit, mi-am să aminte de cuvintele Mântuitorului, ați menționat în Evanghelie că Mântuitorul vorbește mult despre judecată și el spune așa, Tatăl, Dumnezeu Tatăl, nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului și promisiunea frumoasă este aceasta, Ioan 5:24, adevărat, adevărat și întărește lucrul acesta, spune Mântuitorul, vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și de asemenea, tot în contextul acesta, Mântuitorul spune, și de asta sunt diferite judecăți și trebuie luate pe înțeles, pe îndelete, nu vă mirați de lucrul acesta, spune că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată, tot în contextul din Ioan 5.
0: O altă întrebare, mă uit spre textul din Ioan 1, Ioan 1:9. Textul biblic spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. În contextul acesta al unei vieți curate, a unui Dumnezeu care curăță interiorul, a unui om care are o viață imaculată, de ce ar mai fi nevoie de un comportament virtuos, un comportament demn? De ce ar mai fi nevoie, hai să atașez acest cuvânt, ar mai fi nevoie de fapte?
5: Bune. Nu este nevoie, dar e un rezultat. Dacă Domnul te-a curățit, ce poți să faci decât să trăiești cum trebuie? Deci un comportament bun.
3: Da. De ce spuneți asta? Pentru că dacă mărturisesc păcatele, Domnul mă iartă, mai mărturisesc și mâine alte păcate. Și
5: Nu, e o acțiune dublă. Zice așa, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu e credincios și drept ca să ne ierte păcatele, 1.
3: Da?
5: Credință, Hristos, 2. Și să ne curățească. Curățirea este o colaborare între Dumnezeu și El ne curățește, noi facem fapte bune.
0: O întrebare pentru domnul Baban, dar și pentru ceilalți invitați. Dacă vorbim despre un om care în fiecare zi păcătuiește, în fiecare oră, și vorbim și despre o natură morală decăzută, și dacă mai este să mai vorbim și despre desăvârșirea pe care o găsim în Evanghelie și pe care Iisus o cere, ce rost mai are? Adică suntem concentrați pe lucruri mari, fapte, când în realitate standardul lui Hristos este foarte sus, noi nu-l putem atinge, ne putem mulțumi cu ceea ce măcar este la nivelul sufletului, la nivelul inimii. Cine mai are nevoie de fapte?
5: Noi. Și Dumnezeu se bucură ca de un copil care îl ascultă. Noi ne apropiem de perfecțiune, dar nu o atingem. Ne apropiem asimptotic. Așa, ca o funcție.
0: Dar, domnule Baban, dar ceea ce vreau să spun este că dacă alăturăm aceste două versete, se pare că niciodată nouă, viața noastră nu va arăta cum trebuie. Deci dacă viața noastră nu va arăta cum trebuie, de ce să mă străduiesc? Oricum standardul e sus, iar de iertare am nevoie în fiecare oră, în fiecare minut.
5: Deci înainte de înviere, pentru că păcatul are ceva cu trupul, până când nu căpătăm un trup nou, nu putem să scăpăm. E clar.
0: Deci sunteți de acord cu mine?
5: Cu ce?
0: Cu ce am zis?
5: Nu.
0: am încercat, general, sunt dator să încerc, adică totuși
5: specific, poate. Ideea ar fi așa că într-adevăr sunt păcătos. Îmi cer iertare și pe copil învăț să cer iertare. Cum să nu-mi cer eu iertare? Singura mea nădejde este că dacă Domnul îmi spune mie să iert de 70 de ori câte 7, zic, poate că El mă iartă și el de 70 de ori câte 7 dacă păcătuiesc într-o zi.
3: Și atunci ce rol mai are curățarea asta de care spuneți?
5: Curățarea este, o perseverență în ascultare, o conlucrare spre sfințire. Dacă eu nu conlucrez spre sfințire cu Dumnezeu, atunci înseamnă că puțin bag joc de iertarea Lui și o folosesc ca pe un bilet să mă mai duc o dată la spectacol.
0: Dar oricum ne ducem la spectacol. În fiecare zi ne ducem.
5: Mă duc, dar măcar să fiu pe o
0: la spectacolul bun.
5: Spre sfințire. Zice,
3: adică
5: un prieten de-a meu, pastor, mi-a zis așa, care sunt semnele, mai în vârstă decât mine, mi-a zis semnele omului apropiat de Dumnezeu, renăscut prin credință și prin jertfa lui Hristos, mă rog, întâi prin har, și zice, unul zice, țipă după hrana, așa cum un copil dorește hrana, doi, caută părtășia, vrea să fie cu familia, și trei, dacă a făcut pe el, țipă, plânge ca să fie schimbat. Deci, dacă vezi unul care zice creștin, dar trăiește în păcat și nu-l doare, nu-l afectează, nu-și cere iertare, nu vrea să schimbe, nu-i pare rău. Deci, măi, tu te simți așa de bine într-o viață de păcat, încât încep să mă întreb, stai puțin, poți să zici ce vrei că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dar tu efectiv ești foarte relaxat. Chiar te-ai întâlnit cu el? Crezi în el? Deci,
4: tocmai de aceea sunt sfinți care îi miroseau pe cei care erau păcătoși.
10: A, se poate. Se poate.
4: Îi miroseau, adică așa, ca acel copil care nu plânge. Trebuie schimbat totuși.
3: Mi-aș dori să facem un tur de platou pentru ca răspuns la întrebarea aceasta, pentru că apoi să trecem la secțiunea următoare.
7: Deci de ce sunt importante faptele și nu este suficientă doar credința. Datorită constituției psihofizice a omului, o constituție dublă care permite
0: dublă?
7: Un plan, da, un plan văzut, material, dar și o componentă spirituală. Așa suntem noi construiți. Deci din trup și suflet. Și dacă suntem și trupuri și suflete, înseamnă că manifestările noastre trebuie să fie și pe planul sufletului și pe planul trupului, adică și în lumea fizică, dar și în lumea spirituală concomitent. De aici rezultă că credința ca o convingere și un produs al spiritualității care mă caracterizează trebuie să aibă un corespondent și în planul văzut în care mă manifest. Pentru că participația mea nu este completă dacă nu îi dau un sens, dacă nu îi dau o formă și în acest plan văzut care mă caracterizează. De asta, fapta nu este altceva decât credința proiectată într-un plan concret.
3: Doresc să mă ajutați să clarificăm un aspect din ceea ce ați spus dumneavoastră, pentru că ne ajută. Ați spus că noi suntem creați din trup și suflet. Suflarea de viață are loc aici, în contextul acesta?
7: Da, este inclusă în această... Când vă referiți probabil la faptul că Dumnezeu a luat pământ cu mâna sa și l-a creat pe om, și aici vă referiți la trup. La trup. Când a luat și a făcut cu mâna sa, vă referiți doar la trup. Nu, aici este vorba și de trup și de suflet rațional. Și apoi suflarea de viață este acea componentă superioară a sufletului, care este un anumit discernământ prin care se caracterizează doar omul față de celelalte viețuitoare. El se numește în tradiția bisericii duh sau pnefma în terminologia patristică, și care caracterizează tocmai acel discernământ sau acea formă de libertate, liber arbitru în alte variante, pe care omul o are și prin care se diferențiază de celelalte animale. De ce? Pentru că își conștientizează sensul său. Numai ființele acestea personale, precum omul, au capacitatea să-și proiecteze și să-și simtă sensul lor, pentru că celelalte nu le au. De ce? N-au conștiință, adică n-au posibilitatea autopercepției sinelui. Și din cauza aceasta nici nu-și pot exersa un liber arbitru.
3: Mulțumesc, domnule Jur.
9: Spune clar textul Scripturii să ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu cutremur. De când ne gândim acum din ce este confecționată mântuirea noastră și luăm o lupă și punem mântuirea sub lupă, observăm că acolo sunt câteva ingrediente. În primul rând sunt păcate iertate. Apoi este persoana Domnului Iisus Hristos, care este Mântuitorul. Și apoi credința prin care avem lumină cu privire la aceste valori. Respectiv, la fel cum am trăit în acea zi în care am fost mântuiți de ne-am pocăit pentru păcate și l-am iubit pe Domnul, am prețuit revelația și ne-am hotărât ca să umblăm în lumina revelației pe care am primit-o, la fel mântuirea poate să fie păstrată urmând ca aceste valori să fie păstrate în viața noastră. De aici decurg toate faptele.
3: Vezi?
4: Sunt un pic sceptic cu privire la existența acelor persoane complet neprihănite, despre care vorbeați mai devreme, ca și asupra existenței persoanelor care sunt total păcătoase. Și tocmai de aceea, poate că dacă privim la persoanele normale, atunci descoperim cumva realitatea despre care suntem chemați să vorbim în acest context când ne privesc oamenii și ne ascultă. Iar în acest context aș vorbi despre realitatea, de exemplu, a unei călugărițe care își făcea foarte bine treaba la școală. Era o învățătoare foarte bună. Dar care la un moment dat simte că acele fapte bune pe care le făcea în virtutea credinței, era o călugăriță cu voturi care își împlinea bine misiunea, chiar într-o țară care avea nevoie de evangelizare, simte că trebuie să facă mai mult. Și atunci acel mai mult înseamnă să meargă să-i caute pe oamenii de pe stradă. Și în Calcuta erau destui. Iar această femeie micuță care venea de undeva din Albania devine Maica Tereza de Calcuta, care face toate acele fapte bune conștientă de o misiune pe care o are. Pentru că ea iese din mănăstirea ei, ajunge pe stradă și acolo pe stradă ea începe să facă toate aceste lucruri, urmând ca încet încet să se și concretizeze într-un aspect instituțional ceea ce făcea. Și iată că vine o terță persoană care era pur și simplu curios. Un jurnalist absolut curios. El nu voia nici să creadă, nici să știu să fie convins de ceva. El e curios să vadă ce face această călugăriță, nu? Și este și o vorbă, nu? Care se pune în gura unui jurnalist care i-ar fi zis, Maica Tereza de Calcuta, n-ați face asta nici pentru un milion de dolari. Nici eu n-aș face pentru un milion de dolari.
3: Mare paradox.
4: Și face asta și după ce o privește, după ce o însoțește, după ce face și el faptele ei, deși nu era convins la început, ulterior se convinge. Și acesta este, de fapt, parcursul nostru, nu? De ce este această televiziune? De ce este, spunem, această emisiune? Tocmai pentru ca mărturia noastră de credință devenită faptă în această emisiune să poată să ajute pe ceilalți.
3: Mulțumim frumos, domnule Baban. Simțiți nevoia să mai completați ceva la ceea ce a spus anterior?
5: Da, în sensul că pentru mine mântuirea înseamnă iertare, ca să fiu relegat de Dumnezeu, să fiu locuit de Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt aici, mă refer, și să fiu transformat în viața mea ca urmare a relației cu Dumnezeu. Și transformarea nu poate să ia forma decât a faptelor. Deci eu zilnic trebuie să mă pocăiesc de ce am greșit sau mi-am permis să greșesc cu voia sau cu omisiunea sau cu mai știu eu ce, răzvrătirea, și să mă apucez ca să-mi îndrept faptele. Deci pentru mine credința înseamnă a urma pe Iisus, și mă gândeam că Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan de două ori, și foarte interesant, unor oameni pe care îi iartă, pe unul vindecă, pe o femeie adulteră o iartă și zice că te cer vindecat de paralizie, zice iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, să nu se întâmple ceva mai rău. Iar femeia prinsă în adulter îi zice nimeni nu te-a osândit, unde sunt părâșii tăi? Și zice nici eu nu te osândesc, dar du-te și să nu mai păcătuiești. Deci există o așteptare de la Domnul că dacă crezi că ai credință și ești iertat, să te duci să nu mai păcătuiești. Dacă o să reușesc, perfect, ar fi bine. Dar oricum plec cu credința asta că trebuie să mă îmbunătățesc.
0: Îmi permiteți o întrebare suplimentară? Domnul Baban e o sursă puternică de întrebări. Când vorbim despre iertare, vorbim despre ceea ce face iertarea în dreptul credinței sau în dreptul faptelor?
10: E clar că aici iertarea are de-a face cu comportamentul nostru și cu faptele, dar clar că aici trebuie bine definit și mântuirea mai are o componență, mai are componența aceasta sfințirii. Nu doar sunt iertat, ci eu mă străduiesc să devin asemenea lui Hristos. Și noi trăim într-o fire pământească și Apostolul Pavel spune că mereu lupta aceasta între ascultarea de Duhul Sfânt care locuiește în noi și ascultarea de poftele firii noastre. Și cred că
6: Aici e în procesul ăsta al desăvârșire, nu suntem perfecți, clar, suntem perfectibili, dar promisiunea din 1 Ioan 1 cu 9 acolo este pentru nu pentru o trăire în păcat, ci pentru o cădere accidentală, pentru ceva ce nu mi-aș fi dorit să fac, dar s-a întâmplat. Deja recunosc, îmi pare rău și regret păcatul respectiv.
3: Și dacă îl repet?
6: Poftim?
3: Dacă îl repet, mai intră în sub incidența 1 Ioan 1 cu 9?
0: Și putem pleca de la premiza că îl repetăm.
5: Dacă
3: da, nu numai că plecăm de la premiza, dar asta e realitatea pe care ni se întâmplă și nouă. Nu, sau nu știu, poate că în dreptul noastră nu se întâmplă.
8: Mie mi se pare că asta este cea mai puternică ispită a celui rău. În momentul în care păcătuiești a doua oară.
0: A doua oară?
8: Da. Și spune, Dumnezeu nu te mai iartă.
5: Ca prima dată.
8: Dumnezeu nu te mai iartă. Ai păcătuit de prea multe ori ca Dumnezeu să te mai ierte. Mi se pare una dintre cele mai puternice ispite ale celui rău. Ai păcătuit de prea multe ori, nu mai poți fi iertat.
5: O psihologie negativă a celui rău, da. Extrem de potentă.
8: Textul însă zice altceva. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios.
3: Indiferent de câte facem.
8: Indiferent
3: dacă sunt aceleași.
0: Pe mine mă preocupă foarte mult relația dintre iertare

0: sânge. În momentul în care un om este născut din nou, îl cunoaște pe Hristos, el are aceeași relație față de păcat. Între noi și păcat e sânge. Cineva a murit. Eu nu mai pot să fiu prieten cu păcatul. Da, pot să fiu înșelat, pot să greșesc uneori, dar Biblia spune nu doar că cel credincios nu mai păcătuiește, el urăște păcatul. Este o schimbare radicală. Al primi pe Hristos în viața ta nu înseamnă doar iertare, înseamnă, și, așa cum foarte bine s-a spus, și sfințire. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață ce să facem. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele firești, să trăim în veacul de acum cu împătate, dreptate și evlavie. Harul lui Dumnezeu ne sfințește. Când îl primim pe Hristos, noi primim tot pachetul, nu doar iertarea, ci și sfințirea, puterea de a trăi o viață nouă. Ne dă, zice Biblia, și voința, că nu avem voință, și înfăptuire. Și atunci depinde de noi ca să vedem care sunt lucrurile care îi plac lui Hristos
1: și să le facem. Mi-a făcut semn să nu mai pun întrebări. Despre asta e vorba. Mi-a făcut semn că să nu mai pun întrebări. Da, e ok, stau liniștit.
2: Da. Mai aveți un răspuns.
1: Deci pot să pun și eu întrebări.
2: Nu te mai las.
1: Deci pot să pun și eu întrebări.
2: Că vreau să mergem și mai departe, că este important. Vă rog.
3: Răspunsul era că Domnul, când ne iartă, ne iartă faptele și ne iartă ce am ajuns să fim. Deci răzvătirea, omul care am ajuns să fim răzvătiți și faptele. Și atunci mântuirea înseamnă recuperarea mea prin iertare ontologică și transformare naște de sus și după aceea rezolvăm și problema faptelor. Dar eu nu sunt, problemele mele ca om păcătos nu sunt doar faptele, ci ceea ce sunt, am nevoie să fiu schimbat și restaurat de Hristos, să fiu ceva asemănător cu Fiul Lui.
4: Să-mi vindec intențiile.
3: Sau intențiile, da, așa. Să devină alt om, că altfel faptele vedem cum le facem.
5: Iar pentru iertare este esențială credința. Nu putem să fim iertați dacă nu primim iertare.
3: Da.
5: Și aceasta este în credință.
2: Aș dori să mergem la a doua secțiune care se numește Azi în fața adevărului. Un material video realizat de unii dintre colegii noștri care au mers pe stradă și au pus niște întrebări apropo de subiectul nostru. După ce îl vom urmări, sunt curios care sunt opiniile dumneavoastră față de răspunsurile primite.
6: Cine credeți că joacă rolul cel mai important în procesul mântuirii?
7: Nimeni, individul însăși.
6: De ce ar trebui să ne preocupe să ne asigurăm că suntem pe calea mântuirii?
7: Nu cred că există un temei, un mod de a te raporta la așa ceva. Cu alte cuvinte, nu există unitate de măsură. Probabil că mântuirea asta vine, dacă ea există cu adevărat, mă rog, sunt semne de întrebare, eu personal ridic astfel de semne de întrebare, ține de individul însă și asupra modului în care el își calculează faptele și le înscrie într-un grafic.
8: Nu știu ce să vă răspund la asta, dar pe mine nu mă preocupă.
6: Cum putem avea convingerea că suntem într-adevăr mântuiți? Există ceva anume care ne oferă această certitudine?
9: Da, simți pur și simplu în suflet, simți o bucurie. Ai o stare pe care nu poți pune în cuvinte. O siguranță, ceva personal pentru fiecare om. Simte lucrul ăsta, efectiv, dar nu poți să explici.
10: Prin faptele bune, nu duse la extremă, ca să nu cădem în cealaltă parte a judecății oamenilor, pentru că totuși suntem oameni care trăim în lume și cu bune, cu rele. Dar și iarăși nu îndepărtarea de Dumnezeu.
6: V-a spus vreodată problema propriei mântuiri? Ce anume v-a făcut să reflectați asupra acestui aspect?
8: Nu mi-a pus problema niciodată. Nu am avut nicio... mă gândesc, dar nu fac o problemă din chestia asta.
9: Știți ce se întâmplă? Oamenii sunt forțați de multe ori. Că nu vrem, suntem acaparați de plăcerile lumii, de toate ispitele, atracțiile și toate lucrurile astea care ne bulversează. Și atunci, de cele mai multe ori, oamenii sunt forțați să se întoarcă spre rugăciune și credință printr-o boală, printr-un necaz. De 90% din oameni sunt forțați să se întoarcă spre rugăciune și atunci spre mântuire, spre toate lucrurile astea care duc spre mântuire.
10: Nu în mod expres,

0: De fiecare dată am mărează cât îmi îngădui tu, Doamne. Și cum îmi duci tu mie pașii și cum îmi coordonezi tu mie gândirea.
1: Cum vedeți relația între biserică și mântuire? Ce rol are biserica în acest proces?
0: Știți, consider că biserica este școala, iar preoții dascăli. Și spunând așa, cred că am atins scopul întrebării dumneavoastră și suntem exact ca copilul care merge în clasa întâi și dascălul îi pune creionul în mână, tot așa și preotul.
2: Da, transmite oamenilor atât.
1: Ce anume?
2: Spusele lui Dumnezeu. Le repetă zi de zi la biserică și lumea tot ce știe face.
3: Păi biserica este un învățător, este un spital al nostru. Acolo ne facem bine sufletele și trupurile chiar în biserică, prin rugăciune, prin slujbe, prin Sfântul Maslu, prin Sfânta Liturghie, care e cea mai importantă. E singura slujbă unde coboară Sfântul Duh și sfințește pâinea și vinul și atunci astea sunt de mare ajutor, ne vindecă efectiv.
4: Am revenit în platoul În fața adevărului. Suntem aici la o dezbatere interconfesională destul de profundă. Vorbim despre fapte, credință. Am urmărit un material realizat de colegii noștri Emanuela Adam, Darian Vasilescu și Daniel Diaconu. Cum evaluați cele spuse de concetățenii noștri?
5: Sunt niște răspunsuri care vin din partea unor persoane ce și-au problematizat această problemă a credinței. Mai puțin un exemplu pe care l-a reprezentat domnul din a doua secvență și care a recunoscut că nu și-a pus așa la modul serios problema mântuirii, dar mă gândesc că problema unui sens al vieții și l-a pus și l-a legat și de acest aspect religios, pentru că fiecare ne constatăm la un moment dat în viață, avem momente de luciditate când ne constatăm propria spiritualitate și începem să ne gândim la un cineva cu C mare care ar putea să împlinească și să satureze această sete a noastră după împlinirea spiritualității noastre. Deci există persoane care și-au pus această problemă, doamnele respective care s-au arătat binevoitoare, au oferit răspunsuri complexe după cum s-a văzut. Probabil au și o dimensiune practicantă și din cauza aceasta au putut să ne dea ceva satisfăcător întrebărilor reporterilor.
4: Ca să economisesc timpul, vă adresez dumneavoastră și întrebarea aceasta. Din perspectiva bisericii pe care o reprezentați, Biserica Ortodoxă, și lucrul acesta se aplică la fiecare dintre invitați, care este rolul bisericii în mântuire?
5: Am să fac o mică referință la întrebarea care a fost pusă, dacă ne considerăm mântuiți. Conform doctrinei Bisericii Ortodoxe, nu ne considerăm mântuiți încă din timpul acestei vieți. Pentru că această viață este un stadiu provizoral în care decidem prin modul nostru de a gândi, de a acționa, de a făptui, dacă ne mântuim sau nu. Iar acest lucru depinde pe tot parcursul acestei vieți.
4: Dacă ne mântuim, deci mântuirea, noi sau dacă ne mântuiește, da, Mântuitorul?
5: Mântuirea este un fenomen realizat de Mântuitorul Iisus Hristos, dar pe baza unor indicatori și ai noștri de a colabora cu Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că este un fenomen bivalent. Ține și de dorința Mântuitorului de a ne mântui, de a ne salva, dar ține și de dorința noastră de a-i răspunde și a ne lăsa salvați până la urmă. Pentru că dacă noi nu vrem să fim salvați, nu suntem salvați.
4: Obligat, nu ne ia nimeni, nu ne mântuiește nimeni. Ok, vă rog, domnule Jurj, să spuneți câteva cuvinte despre material și, de asemenea, din perspectiva Bisericii Pentecostale, ce rol are biserica în procesul mântuirii?
6: În materialul pe care l-am vizionat, am văzut clar cum oamenii îl caută pe Dumnezeu bâșbâind. Dar textul Scripturii ne spune foarte clar. Domnul Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Respectiv, odată ce îl găsim pe Domnul Hristos, găsim mântuirea, pentru că El este o persoană, este o realitate. Avându-L pe El, avem garanția mântuirii. Rolul bisericii, respectiv al preotului, este acela de a-L aduce pe enoriaș în comuniune cu Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu și enoriașul se întâlnesc și enoriașul manifestă credința mântuitoare, El este mântuit pe baza credinței. În acel moment, rolul inițial, să spunem așa, al bisericii este îndeplinit. El este parte din familia lui Dumnezeu.
7: Am credință, dar nu sunt o persoană care să aparține unei biserici. În contextul ăsta al vieții, pot fi mântuit? Deci trăiesc moral, am credință, eu despre mine. Ați zis că nu mă puteți judeca, așa că n-aveți cum să vă precizați în dreptul meu. Sunt un credincios bun, de calitate, așa mă văd eu când mă uit în oglindă, dar nu vreau să am legătură cu niciuna dintre biserici. Cu niciuna. Pot fi eu mântuit fără biserică? Pe cont propriu, izolat, eu acasă, în căsuța mea, deschid Biblia, citesc, mă rog.
6: Trebuie să facem distinție între biserica locală și biserica lui Iisus Hristos, care este universală și care este compusă din toți credincioșii care au trăit până acum și care trăiesc. Persoana care se dezice în mod voluntar și conștient de biserica lui Hristos, respectiv de trupul său, se dezice de Hristos, pentru că Hristos se identifică cu biserica. Dar există cazuri în care persoane care nu pot să meargă la biserică, care nu pot să aparțină de o biserică fiind izolate, acele persoane, având credința în Hristos, ele se regăsesc într-un mod mistic și spiritual în Biserica Universală a lui Hristos.
7: Trebuie să vă răstălmă acest puțin. O întrebare și gata. Ar însemna așa, credința mea, ca să legăm totul, credința mea este o credință personală, că e a mea, e personală, dar în același timp ea trebuie să se exprime printr-o biserică. Ca atare, faptele pe care eu le fac, ele trebuie să fie o exprimare a credinței mele, dar și biserica trebuie să fie în acea ecuație. Zic bine? Sau zic...
6: Desigur.
8: Tema asta...
5: Da, adică okay. Există un creștinism liberal pe cont propriu, al cărui unic exponent sunt eu? Da sau nu?
8: Există?
5: Există, păi asta e întrebarea. Probabil teologia protestantă ar înclina și spre acest liberalism al credinței, adică fiecare are o relație unică, personală și nu obligatoriu regimentabilă, social, cu Dumnezeu, biserica printr-o ortodoxă comunitate. Cum? Nu, vorbeam despre protestantism.
8: Da.
9: Și monahii?
5: Și monahii, sigur că sunt implicați social, sunt regimentați social.
9: Atunci și...
5: în comunitatea lor monastică.
8: O să vă vină momentul să spuneți și dumneavoastră. Domnule Ungureanu, un mic comentariu față de ceea ce ați urmărit și apoi opinia dumneavoastră ca reprezentant al Bisericii Romano-Catolice față de rolul Bisericii în procesul mântuirii.
10: Am apreciat mult, pe lângă asemănarea Bisericii cu o școală, dar mai ales cu un spital. Și îmi vine în minte cuvintele Papei Francis, care de la începutul pontificatului său vorbea despre dorința lui ca biserica să fie ca un spital de campanie. Deci nu un spital, ci un spital de campanie. Adică este un pic diferit și care ce face? Merge și caută pe răniți pe front. Iar frontul este viața cotidiană. Viața cotidiană în care oamenii, cei care ne privesc și care ne ascultă, ei trăiesc pe un front, ei au lupta vieții lor, au viața lor pe care încearcă să o ducă și să o împlinească. Acolo cad răniți. Și biserica este cea care vine să-i caute, să-i oblojească, să îi însănătoșească și să le dea acele medicamente de care au nevoie. Iar prin tot ceea ce face biserica, este tocmai răspunsul la această chemare a Mântuitorului de a merge la toți și de a-i căuta pe toți și de a-i aduce pe toți. Iar Biserica Catolică asta încearcă să facă.
8: Este un intermediar biserica între om și Dumnezeu pentru mântuirea păcătosului?
10: Este
8: în opinia Bisericii Romano-Catolice?
10: La întrebarea cealaltă o să răspund de simplu. Da. Uh-huh. Adică oricine poate să ajungă la mântuire.
8: fără a fi parte dintr-o biserică.
10: La întrebarea pe care a pus-o cardinalul Ratzinger, un jurnalist care apoi a apărut și într-o carte, Sare a Pământului, întrebat fiind câte căi sunt pentru a ajunge la Dumnezeu, nu? Și s-aștepta jurnalistul Neamț să primească un răspuns de la cardinalul german Neamț, o singură cale, cea catolică. Ratzinger a zis atâtea căi câte persoane sunt pe pământul ăsta. Ca atare, biserica are rolul, bineînțeles, de a ajuta, de a conduce, de a sprijini. Și sunt mulți cei care găsesc în biserică acest ajutor. Apoi, ceilalți, fie că știu, fie că nu știu, se folosesc de acest ajutor, care este prezent în societate, care este prezent în viața lor, care este prezent în cultură. Ca atare, este un rol al bisericii explicit, acela în care explicit oferă tainele în comunitate și în spațiile special dedicate, și este un rol al bisericii implicit, ca acela pe care îl facem noi acum, care noi transmite un mesaj și care poate să mângâie pe cineva.
8: Mulțumesc, domnule Baban. Un mic comentariu și apoi din perspectiva Bisericii Baptiste.
9: Cele două doamne, foarte multe răspunsurile lor au arătat că iubesc biserica și au avut niște metafore, niște comparații foarte proaspete. Interesant că n-au sezizat slujirea aceasta preoțească, sacerdotală sau mijlocitoare a preotului, dar l-au văzut ca învățător și au văzut și imaginea de spital. Și m-a făcut să mă gândesc la faptul că orice biserică locală, în forma ei locală, este imperfectă. Și un evanghelist numit Billy Graham zicea la un moment dat, zice, nu există biserică perfectă. Și dacă ar fi undeva într-un colț de lume o biserică perfectă și tu o găsești, te duci acolo, în momentul ăla va deveni imperfectă. Am sesizat că domnul acela care era foarte dur în răspunsul și sincer în duritatea lui, a avut un început de teologie, pentru că el la un moment dat la sfârșit zice, ce mergem la biserică să ne aducă aminte cum să ne purtăm, zice, dar numai lumea face altceva. Asta a fost foarte interesant. Deci acolo un început etic și moralist, deci, și-a dat seama că preotul spune ceva și fac altceva. În ce privește ce este biserica, cred că biserica oferă, este trupul lui Hristos și suntem uniți, căpătăm unitate de viziune și de slujire, ne slujim complementar prin darurile pe care le avem, suntem un templu care slujim pe Domnul și alții văd și de asemenea mergem în afară și slujim, avem o misiune să reprezentăm, să continuăm lucrarea lui Hristos. Cum aș invita pe un om la biserică, zic, vino să-ți trăiești viața aici în unitate cu frații, ca un teren în care înveți să joci viața creștină, ca la un meci, așa, unde să-ți parchezi mașina și unde să găsești o familie. Iar în afară găsim misiunea.
8: Mulțumesc, Alexandrescu. Opinia dumneavoastră și apoi cum înțelegeți dumneavoastră ca reprezentant al Bisericii Creștine după Evanghelie perspectiva implicării Bisericii în mântuire?
11: Am apreciat faptul că oamenii și respondenții au fost sinceri. Acum, e clar că promisiunea Mântuitorului este aceasta, cine caută, găsește. Unii nu și-au pus problema aceasta a mântuirii, au fost sinceri. Și chiar asta e de apreciat, pentru că de aici pornește procesul acesta al cunoașterii și apropierii de Dumnezeu, dacă ne propunem să căutăm și să căutăm acolo unde trebuie. În opinia Bisericii Creștine pe Evanghelie și potrivit Scripturii, noi nu suntem de acord cu faptul că nu putem să știm dacă suntem sau nu mântuiți, pentru că este promisiunea și siguranța aceasta în Scriptură, în 1 Ioan 5, aș cita niște versete al Apostolului Iubirii, și el spune așa, mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți, să știm că noi, că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Și asta este o siguranță. Deci nu pot să mă înșel și eu nu știu dacă îndeplinesc aici condițiile. Acum, în opinia Scripturii și a percepției Bisericii creștine pe Evanghelie, biserica este trupul lui Hristos, așa cum s-a spus. Noi avem nevoie de biserică pentru că acolo creștem, ne slujim unii altora. În opinia noastră nu există creștinism în haiducie, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră. E o formă de creștinism în sistemul monahal, dar noi avem unii de alții, nevoie unii de alții. Apostolul Pavel spune, unii pe alții, unii cu alții, suntem mădulare în trupul lui Hristos și ne ajutăm, ne sprijinim, ne ridicăm unii pe alții, creștem în asemănarea cu Hristos. Și biserica este locul în care se adună cei chemați, schimbați de Hristos, mântuiți. Este doar un instrument în creșterea noastră, în asemănarea cu Hristos. Nu are un rol mântuitor biserica.
8: Mulțumesc, domnule Adrian Neagu, legat de ceea ce am observat.
12: Am observat că doamnele sunt mai emoționale, simt că au siguranța mântuirii, simt mântuirea, domnii sunt mai raționali. Mi-am pus întrebarea, nu mi-am pus, trebuie să faci fapte, trebuie să cumva foarte structurați și cred că asta ne provoacă pe noi ca slujitori al lui Dumnezeu să vorbim oamenilor pe limba lor în așa fel încât ei să înțeleagă atât dimensiunea lăuntrică, emoțională a relației cu Dumnezeu, cât și latura rațională a acestei relații, care vine din cunoașterea adevărului, din citirea Scripturii. E cumva nevoie de ambele perspective. Nu e suficient doar să simți. Biblia spune că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, uneori. Da, și Scriptura îmi spune, inima este nespus de înșelătoare. Pe de altă parte, nu e suficient nici să-L cunoști pe Dumnezeu doar rațional, fără să te apropii sentimental, fără să-L iubești, fără să ai o întâlnire personală cu El. Da? E ceea ce eu am reținut pentru mine din materialul acesta. Legat de rolul bisericii, în Biserica Adventistă, noi considerăm că Dumnezeu ne-a încredințat mandatul din Matei 28, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Deci rolul bisericii este acela de a transmite adevărul, de a face ucenici care la rândul lor să facă alți ucenici și în același timp Biblia este foarte clară, biserica este mireasa lui Hristos și este privilegiul creștinului să facă parte din această mireasă a lui Hristos, unindu-se cu ea prin botez. Da, e posibil ca să nu mă simt confortabil sau să nu împărtășesc toate înțelegerile bisericii mele. E datoria mea să caut adevărul, e datoria mea să fiu într-un loc în care sunt împăcat cu conștiința mea și cu ceea ce am descoperit în Scriptură. Dar trebuie să fiu într-o familie. Am nevoie de această familie ca să mă schimb și în același timp ca să pot sluji într-un cadru pe care Dumnezeu l-a lăsat.
8: Mulțumesc. Mă bazez pe aportul dumneavoastră pentru a încheia și promisiunea făcută față de telespectatori și radioascultători de a ne ține de un timp. Așa că în ultima parte a emisiunii noastre, care se numește Dileme în fața adevărului, noi o să vă oferim un timp pentru a vă adresa unul altuia întrebări în funcție de cum vă veți alege și de asemenea răspunsul să se încadreze în cronometrul respectiv, astfel încât să putem să împlinim și promisiunea aceasta, dar să ne ținem și de timpul pe care îl mai avem la dispoziție, deși o să-l depășim un pic. Am promisiunea dumneavoastră?
13: Sigur.
8: Sigur? Mulțumesc frumos. Așadar, dileme în fața adevărului. Domnule Burlacu, sunteți în fața mea, sunteți primul. Vă rog să vă alegeți un coleg din platou căruia îi veți adresa o întrebare.
5: Așa, aș adresa o întrebare domnului pastor de la mijloc de aici.
8: Domnului Baban.
5: Domnului Baban. Dacă cumva înțelege prin monahism sau prin monahi o formă de singularizare personală, eclezială a cuiva.
8: Mulțumesc maxim.
5: Adică este
8: minut,
5: cuplat unei biserici, monah în viziunea noastră sau este o persoană decuplată de o biserică?
14: Nu, nu cred că este o persoană decuplată, dar ci rămâne împărtășie cu comunitatea. Sunt formele alternative de a trăi mărturia creștină. Există monahism, sau hai să zicem așa, cenobitic, care pune accent pe comunitate, pe mănăstire și așa, și există monahism de tip
5: idioritmic. Idioritmic,
14: da, spun, care stă, unde monahul stă singur, se roagă singur, își organizează o comunitate. Ambele sunt forme de mărturie creștină, că și la cel care este singur pot să vină unii să ceară sfat și să devină sfătuitor sau duhovnic. Și ceilalți care lucrează în comunitate, cel puțin în Egipt, sunt impresionat de monahismul cenobitic, adică colectiv unde lucrează și fac față islamului, trebuie să spun.
5: Asta înseamnă că, virgulă, creștinismul pe cont propriu înseamnă altceva decât monahismul.
14: Da, înseamnă altceva, dar era o întrebare specială. Mersi.
8: Mulțumesc frumos. Domnule Jurș, cui alegeți să adresați întrebarea în seara aceasta?
6: Domnului preot, dacă credința dumneavoastră m-ar putea ajuta în ce privește mântuirea?
5: Credința mea personală?
6: Da.
5: E greu să vorbesc despre credințele mele personale. Da.
8: Mai ales într-un minut.
5: Sigur că vă puteți servi de unele chestiuni pe care le cunosc vis-a-vis de cunoștințele din Sfânta Scriptură, din tradiția bisericii, din viețile sfinților, care v-ar putea fi utile cândva sau în anumite situații în ceea ce privește apropierea dumneavoastră de Dumnezeu. Deci, și în sensul acesta. Și ca exemplu, iar dacă vă referiți la credința bisericii din care fac parte, că bănuiesc aici, la asta v-ați referit, nu la credința mea personală, la exemplul meu personal, da, Biserica Ortodoxă susține că mântuirea este realizată la confluența a trei dintre virtuți, și anume credință, fapte bune și har de la Dumnezeu. Iar participarea la har înseamnă și o dezvoltare sacramentală pe care doar noi și probabil romano-catolicii o avem, restul confesiilor s-ar putea să nu aibă sau să nu recunoască.
8: Mulțumesc frumos! Domnule Ungureanu, cui alegeți să adresați întrebarea?
10: Dar o să merg pe prima mea idee, apropo de această rubrică, și o să întreb pe domnul profesor Baban, legat de muzica din Biserica Baptistă, care este una pe care o ascult, și dacă consideră că acest act cultural poate intra în categoria de fapte de credință.
14: Cred că poate intra, dar trebuie ca cei care interpretează muzică creștină să fie niște oameni transformați, cum zicem noi, pocăiți, altfel cântă pentru altceva, pentru antren și pentru atmosferă, dar muzica creștină, oriunde ar fi, în orice biserică, poate să fie mai lentă sau mai vioaie, e o formă de mărturisire, de slăvire, de glorificare a Dumnezeu, și atunci este o formă de liturghie. Dacă cântă bine, și eu predic mai bine.
10: Și Augustin, că Sfântul Augustin, că cine cântă se roagă de două ori, dar de fapt el spunea, cine cântă bine se roagă de două ori.
8: Deci, mulțumim frumos. Mulțumesc mult de tot. Domnule Baban, cui alegeți să adresați întrebări? Trebuie să le spun colegilor, doi colegi, domnul Alexandrescu și domnul Neagu, că nu mai aveți dreptul să-l alegeți tot pe domnul Baban. Dar eu a primit deja două întrebări.
7: Eu deja mă simt bine în seara asta, că nu am fost singurul care v-am adresat atât de multe întrebări, sau mai echilibrat lucrurile cu ajutorul, vă rog, domnule, colegilor Baban, de platou.
8: Cui alegeți să-l întrebi?
14: Pentru domnul Ungureanu, dacă se poate. Dânsul încă n-a primit o întrebare.
8: Da, vă rog, se poate.
14: Când ați menționat pe papa Francis Ratzinger, nu Francis, pe Ratzinger, avea numele, da, Benedict era numele lui, de slujire, că a spus că fiecare om este o cale spre a găsi pe Dumnezeu. Ce credeți că a vrut să sublinieze?
10: Pe de-o parte, ținând cont de toată gândirea lui Ratzinger, cu siguranță el este inclus cumva într-un filon de gândire care pleacă și cu Sfântul Augustin și Sfântul Bonaventura, în care era foarte, foarte clar, foarte specializat, și vorbim aici tocmai despre libertatea omului, aceea de a alege și de a răspunde la chemarea lui Dumnezeu, care este o chemare la sfințenie. Și ca atare, atunci când a indicat multele căi pe care le are lumea aceasta pentru Îngerul Dumnezeu ca fiind fiecare persoană, a indicat tocmai chemarea personală pe care Dumnezeu o adresează fiecarei persoane și răspunsul personal al fiecarei persoane la această chemare.
9: Da, mulțumesc.
8: Mulțumesc, apreciez timpul că v-ați încadrat în timp. Domnul Alexandrescu, cui alegeți să adresați întrebarea?
11: O să
7: domnului Baban.
11: Domnului profesor Burlacu.
8: Vă rog.
11: În opinia Bisericii Ortodoxe, care sunt condițiile pentru a fi parte din Biserica lui Hristos, o biserică locală, evident, Biserica Ortodoxă, condițiile necesare intrării în acea comuniune de credincioși?
13: Prima condiție este aceea mărturisirii și este legată de împroprierea conținutului credinței. El se realizează prin catehizare, așa cum se făcea în vechime. Dar pentru că astăzi se practică pedobaptismul, adică botezarea copiilor, sigur că aceștia nu învață și n-au cum să învețe, deci mărturisirea aceasta o face un garant, care este nașul, urmând ca acesta să-și ia obligația să-l învețe mai târziu toate cele ale unui neofit. Adică elementele credinței. După aceea se realizează, da, parțial, unii nași nu-și țin această linie și bănuiesc că există neglijență în orice casă, în orice instituție, peste tot există. Și în viețile noastre particulare avem colțuri de neglijență. Odată intrat în biserică, se intră prin botez, urmat de celelalte taine sau sacramente pe care le mărturisim.
8: Mulțumesc! Domnule Neagu?
12: Păi, tizul meu, pe pastorul Jurș, privind la societatea de astăzi, și nu doar la România, țările în general creștine, ce vă îngrijorează mai mult? Accentul pus pe fapte fără credință sau accentul pus pe credință fără fapte?
6: Îngrijorarea mea este că oamenii nu mai cred în autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu. Respectiv, credința este un produs al revelației, așa cum ni s-a spus, și atunci, bineînțeles că de la momentul credinței pornește totul. Când mă gândesc la pierderea pe care am înregistrat-o ca și oameni, mă gândesc în primul rând la desacralizarea cuvântului lui Dumnezeu în mințile oamenilor.
8: Mergem spre etapa următoare, mergem rapid, spre, cumva, să preluăm și cel puțin două întrebări din partea...
7: Două întrebări din partea telespectatorilor noștri, domnii Jurș, Ungureanu și Burlacu. Pentru dumnealor este această întrebare. Copiii lui Dumnezeu nu vin la judecată, deoarece Hristos a fost judecat în locul lor?
13: Nu spunem că nu vin la judecată.
8: Iertați-mă, da. 30 de secunde pentru fiecare dintre dumneavoastră pentru răspuns.
7: Eu am căutat să fiu generos.
13: Este o întrebare pretențioasă, că nu îi se găsește neapărat un corespondent în Biblie.
12: Uh-huh. Dar textul nu spune asta.
13: Nu spune asta, da. Adică nu știu care ar fi sensul acestei întrebări. De ce n-ar veni la judecată? Sau de ce n-ar participa? Sau în ce calitate ar participa la judecată? Poate de martor, poate nu neapărat de acuzat, sau poate nu li s-ar observa niște carențe celor care au o viață asemenea pruncilor și un suflet curat asemenea pruncilor.
8: Mulțumim.
7: Mulțumesc.
6: Cu siguranță toți trecem pe la judecată, suntem judecați după faptele noastre, dar cei care au crezut în Hristos vor fi judecați prin prisma a ceea ce a făcut Hristos. Respectiv, noi suntem justificați. Nu că nu ne se găsește greșeală, dar greșelile noastre sunt justificate în jertfa Domnului Iisus de pe cruce.
8: Apreciem.
10: Într-adevăr, este sintagma de copil al lui Dumnezeu, presupune că suntem în comuniune cu Dumnezeu, în comuniune cu Mântuitorul, ca, și primim ca atare roadele jertfei Mântuitorului. Cât privește însă judecata, aceasta a trebuit să fie o excepție de la ceea ce spune Mântuitorul, ceea ce nu este imposibil până la urmă. Dânsul decide.
8: Mulțumim.
7: Mulțumim. Acum o întrebare pentru domnii Baban, Alexandrescu și Neagu. Este vorba de textul din Isaia 64:6. Cum îl explicați, cum îl comentați? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Cum explicați acest text? Isaia 64 cu 6.
9: Îl respect și iubesc foarte mult pe Isaia. E un profet profund și corect. Aici ne spune starea în care am ajuns după ce am căzut în păcat și asta înseamnă că și intențiile și realizările sunt ca niște cârpe murdare, ne bate vântul. Dacă n-ar fi venit Hristos să moară pentru noi și să credem în El, nu aveam iertare și nici putință să facem fapte bune. Și putem să le facem prin Duhul Sfânt pe care l-am primit din cauza lui Hristos.
7: Mulțumim. Domnul Alexandrescu.
15: Imaginea de aici este în acord cu cea a Apostolului Pavel în textul de referință din seara aceasta, Efeseni 2, în care Apostolul spune că eram morți în greșele și în fapt în păcatele noastre. Aici profetul Vechiului Testament ilustrează starea decăzută a umanității, fără Dumnezeu, fără Hristos, așa cum profetul în capitolul 53 ne prezintă ca oi rătăcite.
7: Mulțumim. Vă rog.
16: Putem folosi simbolistica din sanctuarul din Vechiul Testament, acolo unde tămâia ardea întotdeauna pe altar, ca să înțelegem că noi avem nevoie de harul lui Hristos, nu doar în dreptățire, în cunoașterea lui Hristos, ci avem nevoie de harul lui Hristos pe tot parcursul vieții noastre. Altfel, noi nu putem să câștigăm mântuirea prin propriile noastre fapte, nu putem să-L impresionăm pe Dumnezeu cu faptele noastre. Ele trebuie să vină din iubirea pentru Hristos, din harul Său. Avem nevoie de harul și de mila Sa în permanență.
8: Apreciem mult de tot că ați reușit să vă încadrați în timp, tot contra cronometru. Concluziile acestei seri, la fel un tur de platou, așa cum veți considera fiecare dintre dumneavoastră, apropo de ceea ce am discutat astăzi, fapte, credință, mântuire. Domnule Burlacu, concluția
5: dumneavoastră. Cred că ar fi fost mai pretabilă un alt titlu sau un alt format al emisiunii, și anume raportul dintre credință și har, sau faptă și har, mai degrabă, pentru că sunt mai mult în conjuncție aceste două noțiuni de credință și fapte decât cea de faptă și har.
8: Vă promitem că într-o ocazie următoare o să abordăm și subiectul acesta.
7: Da, vă așteptăm alături de noi.
8: Veniți cu noi.
5: Mi-am luat promisiunea de data aceasta.
8: Concluzia?
5: Concluzia este că trebuie să urmărim îndeaproape și credința ca fenomen personal al nostru și fenomen colectiv. Apoi, în ceea ce ne privește în plan personal, faptele noastre, să ne gândim și la un plan colectiv al faptelor, dacă sunt evaluabile de Dumnezeu. Pe de altă parte, să ne gândim la raportul dintre fapte și harul lui Dumnezeu ca punct de întâlnire între intenția Lui și lucrarea Sa cu intențiile noastre și lucrările noastre.
8: Mulțumesc frumos!
6: Faptele bune sunt produsul exclusiv al harului lui Dumnezeu, iar harul lui Dumnezeu îl primim efectiv prin credință. Totodată, faptele bune dovedesc existența credinței. Sunt un test că acea credință pe care o avem este autentică. Respectiv, credința poate să fie evaluată prin intermediul faptelor.
8: Domnule Ungureanu?
10: 1 Corinteni 13, imnul iubirii, se încheie cu ceea ce spune Mântuitorul Paul, și anume acestea trei rămân: credința, speranța și dragostea. Iar cea care va rămâne este dragostea. Așa încât propunerea pe care aș putea să o fac acum este aceea de a crede, de a spera și de a le transforma în iubire deja de acum.
8: Mulțumim frumos!
5: Dragostitul toate le crede.
9: Cred că credința este un dar, un har. Ne asemănăm cu Dumnezeu ca oameni care gândesc și după aceea înfăptuiesc, pentru că El ființează și după aceea creează. Și credința adevărată se arată prin ascultare și se împlinește prin faptă, iar fapta slăvește pe Dumnezeu și este de folos nouă. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, zice Apostolul Petru, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.
8: Mulțumim!
15: Aș folosi două versete ca și concluzie. Spune Apostolul: fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Și apoi ce spune Iacov în textul nostru: credința trebuie să lucreze împreună cu faptele noastre, căci prin fapte credința ajunge desăvârșită.
16: Faptele nu sunt despre noi. Nu sunt ca să arătăm cine suntem noi, ci sunt despre Hristos, ca să arătăm cine este Hristos. Și chemarea pe care Dumnezeu ne-o face este aceea de a crede în El și de a lăsa pe El să ia chip în viața noastră. Datoria noastră este aceea de a-L iubi și de a răspunde aceste iubiri într-o manieră în care oamenii să ne vadă nu pe noi, ci să-L vadă pe Hristos în noi. Și atunci preocuparea pe care Apostolul Ioan o spune, cine este doritor să fie neprihănit, să trăiască neprihănire, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Hristos. Până la urmă, Hristos este totul în procesul mântuirii.
8: Mulțumim frumos, apreciem prezența dumneavoastră, aportul pe care l-ați adus acestei ediții. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă poarte de grijă. Au fost alături de noi părintele profesor Mihai Burlacu, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. De asemenea, mulțumim domnului Adrian Jurș, pastor în Biserica Pentecostală Vestea Bună din București. De asemenea, aprecieri domnului Francisc Ungureanu, preot, secretar general al Conferinței Episcopilor din România, din Biserica Romano-Catolică. Apreciem prezența domnului Octavian Baban, conferențiar universitar doctor, directorul Departamentului de Teologie al Institutului Teologic Baptist din București. Suntem recunoscători pentru aportul adus în cadrul acestei emisiuni domnului Daniel Alexandrescu, pastor, redactor la Radio Vocea Evangheliei, reprezentant al Bisericii Creștine după Evanghelie, și nu în ultimul rând îi mulțumim domnului doctor Adrian Neagu, pastor, director editorial la editura Viaței Sănătate, reprezentantul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Mulțumesc mult, Florin, pentru dialogul purtat și de asemenea pentru felul în care a decurs emisiunea aceasta.
17: Mulțumesc și eu invitaților. Mulțumesc pentru ceea ce am aflat în această seară, pentru că am cunoscut atât de multe puncte de vedere. Cred că ar trebui să fim câștigați, pentru că este și o cunoaștere, o ocazie de cunoaștere. Mă bucur că am fost alături de tine și mă bucur și îi salut și pe telespectatorii și ascultătorii noștri.
8: Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să ne poarte de grijă, astfel încât la o nouă ocazie să ne putem revedea cu bine aici, în fața adevărului.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri din inimă. Cei care ascultați săptămânal această emisiune, v-ați format un reflex. În fiecare miercuri seara, de la ora 22:30, porniți aparatele radio sau aplicația radio Vocea Speranței pentru a descoperi un nou subiect practic pentru viața de zi cu zi. Lucrul acesta a devenit un obicei. Despre acest subiect vom vorbi în seara aceasta, despre puterea obiceiurilor. Începem cu o întrebare. Cât de mult din ceea ce faceți într-o zi obișnuită alegeți cu adevărat, în mod conștient, și cât de mult faceți din inerție, fără să vă gândiți? Cercetătorii de la Universitatea Duke au ajuns la o concluzie surprinzătoare. Aproximativ 40% din comportamentele noastre zilnice nu sunt decizii recente, ci obiceiuri. Gândiți-vă puțin la asta. Aproape jumătate din viața noastră se derulează pe pilot automat. Scriitorul James Clear spune un lucru care merită reținut. Viața noastră de astăzi este în esență suma obiceiurilor noastre. Cât de în formă suntem, cât de fericiți, cât de eficienți în ceea ce facem, toate acestea sunt într-o măsură covârșitoare rezultatul lucrurilor mărunte pe care le repetăm zi de zi. Nu marile decizii ne definesc, ci micile gesturi repetate, cele pe care nici nu le mai conștientizăm. Ce este de fapt un obicei? Este o acțiune repetată care devine automată, cerând din ce în ce mai puțin efort conștient. Creierul nostru are o capacitate uimitoare, numită neuroplasticitate, abilitatea de a-și reorganiza propriile conexiuni pe măsură ce repetăm un comportament. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când facem un lucru în mod repetat, literalmente săpăm o cărare nouă în creier, o cărare care devine tot mai ușor de parcurs. Și contrar felului în care vorbim adesea despre ele, obiceiurile nu sunt, prin natura lor, un lucru rău. Dimpotrivă, un obicei sănătos ne face mai întâi mult mai eficienți, pentru că acțiunea a devenit automată, creierul consumă mai puțină energie pentru ea și rămâne cu mai multe resurse pentru lucrurile care chiar au nevoie de gândire atentă. Apoi, obiceiurile bune ne aduc conștiență. O rutină stabilă, previzibilă, care ne ajută să dezvoltăm disciplină și stăpânire de sine. Ele contribuie la atingerea țelurilor mari, tocmai pentru că un obiectiv major, greu de dobândit dintr-o dată, devine ușor de dus la capăt atunci când îl împărțim în mici obiceiuri zilnice. Obiceiurile sănătoase, mișcare regulată, alimentație echilibrată, somn suficient, protejează de asemenea sănătatea fizică și emoțională, scăzând riscul multor boli. Ne ajută să gestionăm mai bine timpul, reduc nesiguranța și stresul de zi cu zi, pentru că știm, pur și simplu, la ce să ne așteptăm. Și nu în ultimul rând, orice competență pe care vrem cu adevărat să o dezvoltăm, fie că vorbim despre un instrument muzical, o limbă străină sau o abilitate profesională, se construiește tot prin repetiție, adică tot printr-un obicei bine format. Gândiți-vă la lucruri banale pe care le facem zilnic fără să le mai analizăm. Cum ne trezim dimineața, ce mâncăm, la ce oră mergem la culcare, cum vorbim cu cei din familie. Toate aceste tipare mărunte, repetate zi de zi, se adună și devin în timp felul nostru de a fi. De exemplu, așa cum notează specialiștii de la Brown University Health, spălatul pe dinți este considerat un obicei bun pentru sănătate, în timp ce lipsa acestui obicei poate avea, în timp, efecte negative greu de recuperat. diferența dintre cele două nu stă într-o decizie majoră, ci în repetarea sau neglijarea unui gest mic, aproape neînsemnat, seară de seară. Cercetătorii de la MIT au descris acest proces printr-un model simplu, numit bucla obiceiului. Ea are patru componente. Mai întâi apare un declanșator, un semnal care pornește totul. Poate fi ora din zi, o stare emoțională sau un loc anume. Apoi apare o dorință, o poftă de a obține un anumit rezultat. Urmează răspunsul, adică acțiunea propriu-zisă prin care încercăm să satisfacem acea dorință. Și în final, vine recompensa, rezultatul plăcut care ne face să repetăm întregul ciclu în ocazia următoare. Un exemplu simplu. Sună alarma dimineața, simțim nevoia de energie. Ne facem o porție de cereale integrale, iar energia pe care o simțim după aceea ne întărește obiceiul pentru ziua următoare. Exact aceeași buclă funcționează, din păcate, și pentru obiceiurile nesănătoase. Stresul de la muncă declanșează dorința de alinare. Răspunsul este să deschidem telefonul și să derulăm rețelele sociale, iar senzația de relaxare de moment ne întărește acest tipar, chiar dacă pe termen lung nu ne ajută cu nimic. Poate ați auzit ideea populară potrivit căreia este nevoie de doar 21 de zile pentru a forma un obicei nou. Este un mit foarte răspândit, dar din păcate nu corespunde realității. Vestea cu adevărat interesantă este că un studiu amplu, citat frecvent de cercetătorii de la IE University și de specialiștii în sănătate publică, arată că formarea unui obicei nou poate dura undeva între 18 și 254 de zile, cu o medie de aproximativ 66 de zile pentru ca o acțiune să devină automată. Cifrele reale sunt așadar mult mai mari decât mitul celor 21 de zile și confirmă un lucru important. Formarea unui obicei este un proces personal și variabil, care depinde de complexitatea obiceiului și de persoana în cauză. De ce contează toate acestea? Pentru că dacă obiceiurile ne modelează atât de profund viața, atunci înțelegerea mecanismului din spatele lor devine cheia pentru o schimbare reală. Iar astăzi vom vedea acest lucru printr-o poveste extraordinară. Povestea unui om care a dus puterea obiceiului la un nivel aproape de neînchipuit, transformând o rutină zilnică într-un instrument care i-a adus istorie și glorie olimpică, chiar și atunci când totul părea să se prăbușească în jurul lui. Apoi vom analiza din perspectivă psihologică și biblică ce se întâmplă cu adevărat în mintea și inima noastră atunci când un obicei se formează sau se schimbă. Și în final, vom vedea împreună pași concreți, practici și biblici pentru a construi obiceiuri care ne dau viață, nu care ne-o consumă. Poate vă întrebați deja, dar cum se formează de fapt un obicei atât de puternic încât să reziste chiar și atunci când planurile se prăbușesc? Cum poate un simplu ritual zilnic să devină la un moment dat diferența dintre victorie și înfrângere? Vă asigur că răspunsul este surprinzător de simplu, dar aplicarea lui cere răbdare, consecvență și, așa cum vom vedea, o bună înțelegere a felului în care Dumnezeu ne-a construit mintea și trupul. Înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. La ce obiceiuri greșite ați renunțat și ce v-a ajutat în acest proces? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Rămâneți alături de noi!

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi ascultători. Suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. Povestea pe care o vom analiza este a unuia dintre cei mai mari sportivi din istorie. Înotătorul american Michael Phelps, cel mai decorat olimpic din toate timpurile. Dar nu vă voi vorbi despre medaliile lui, ci despre ceva mult mai puțin cunoscut. Felul în care antrenorul său, Bob Bowman, a construit pas cu pas un obicei mental care avea să-l salveze pe Phelps exact în cel mai important moment al carierei sale. Fiți atenți pentru că detaliile acestei povești sunt cu adevărat remarcabile și confirmate de mai multe surse independente, printre care publicația Entrepreneur. Încă din adolescență, Bowman l-a învățat pe Phelps un ritual pe care sportivul însuși l-a numit mai târziu caseta video. În fiecare seară înainte de culcare și în fiecare dimineață la trezire, Phelps își imagina cu o precizie aproape cinematografică cursa perfectă. Vizualiza fiecare mișcare de la start până la ultima atingere de perete, inclusiv detalii senzoriale minuscule, precum senzația apei care îi se scurgea pe buze. Bowman a transformat acest exercițiu de vizualizare într-un obicei zilnic pe care Phelps l-a păstrat neschimbat an de rândul. Dar rutina nu s-a oprit aici. Potrivit descrierii făcute de Charles Duhigg în cartea sa Puterea obiceiului, în ziua unei curse importante, fiecare etapă din programul lui Phelps era identică. De fiecare dată, mânca același mic dejun, ouă, terci de ovăz și mai multe shake-uri energizante. Se încălzea în același fel, la aceleași ore, cu aceeași secvență de mișcări. Bowman a construit intenționat această rutină fixă, tocmai pentru a-l calma și a-l concentra pe Phelps într-un sport în care câștigătorul se decide uneori la o sutime de secundă. Phelps însuși spunea, simplu, într-un interviu citat de publicația Your Swim Log, că aceasta este rutina prin care a trecut toată viața și că nu intenționează să o schimbe. Rutina nu era doar un obicei alimentar sau fizic, ci un întreg sistem construit pentru a elimina orice incertitudine dintr-o zi de concurs. Fiecare detaliu, de la ora exactă a încălzirii până la ordinea în care își pregătea echipamentul, urma aceeași secvență, indiferent de miza cursei sau de presiunea din jur. Bowman știa că într-un sport decis la sutim de secundă, mintea sportivului nu își poate permite să cheltuiască energie pe decizii mărunte chiar înainte de start. Acea energie trebuie păstrată integral pentru cursă. Și iată că a venit testul suprem. Ne aflăm la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008, în finala probei de 200 de metri fluture. Cursa care avea să-i aducă a patra medalie de aur din acea ediție și un nou record mondial, așa cum

confirmă rezultatele oficiale de pe Wikipedia. Însă, la jumătatea cursei, ochelarii de înot s-au umplut cu apă. Practic, a înotat orb aproape toată a doua jumătate a probei, aproximativ 175 din cei 200 de metri, potrivit publicației Sports Kida. Ce a făcut Phelps în acel moment? Nu a intrat în panică, fiindcă fusese antrenat de mic să-și vizualizeze cursa inclusiv în scenariile în care ceva merge prost. Mintea lui era deja pregătită pentru exact acest tip de criză. S-a întors pur și simplu la ceea ce exersase de nenumărate ori la antrenamente. Fără să vadă nimic, și-a numărat brațele, știind exact câte mișcări trebuia să facă în fiecare dintre cele 4 sferturi ale cursei lui perfecte. A ajuns la perete exact atunci când trebuia, a câștigat aurul și a dobărât recordul mondial. Ce ne învață această poveste? Că obiceiurile bine construite nu sunt doar niște ritualuri plăcute, ci devin, la un moment de criză, singurul lucru pe care ne putem baza atunci când toate simțurile și toate planurile ne trădează. Când conștientul nostru este copleșit, obiceiul, ceea ce am exersat până a devenit automat, preia controlul și ne duce mai departe. Este o imagine puternică a ceea ce înseamnă cu adevărat puterea obiceiului. Observați și un alt detaliu esențial. Bowman nu a lăsat nimic la voia întâmplării. El a construit intenționat, an după an, un tipar mental atât de solid, încât să reziste chiar și atunci când planul eșua. Nu talentul natural al lui Phelps l-a salvat în acea cursă de la Beijing, ci mii de repetări anterioare, exersate cu ani înainte, într-un moment în care nimeni nu se gândea că vor conta cu adevărat. Aceasta este esența oricărui obicei bine format. El nu se dovedește în zilele ușoare, ci exact atunci când circumstanțele devin potrivnice. Gândiți-vă pentru o clipă la propria viață. Care sunt cursele în care ochelarii vi s-au umplut brusc cu apă? Momentele de criză, de boală, de pierdere, de presiune profesională sau familială, în care ați descoperit, poate spre propria surprindere, că totuși ați reușit să mergeți mai departe. Foarte probabil nu inspirația de moment v-a purtat prin acele momente, ci un tipar mai adânc, format cu mult timp înainte, un obicei al rugăciunii, al încrederii, al disciplinei sau al perseverenței, exersat atunci când nimeni nu bănuia cât de mult va conta într-o zi. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Să ne oprim acum și să analizăm, mai întâi din perspectivă psihologică, ce s-a întâmplat de fapt în mintea lui Michael Phelps și ce se întâmplă în general în mintea oricăruia dintre noi atunci când un obicei prinde rădăcini. Așa cum am spus, obiceiurile funcționează pe baza acelei bucle formate din declanșator, dorință, răspuns și recompensă. Ceea ce este remarcabil este că odată ce bucla se repetă suficient de mult, creierul nostru nu mai are nevoie de efort conștient pentru a o parcurge. Acest proces se numește habituare, iar avantajul lui este enorm. Creierul devine mai eficient, eliberând resurse mentale pentru alte sarcini. De aceea nu trebuie să ne gândim conștient la fiecare pas atunci când legăm șireturile sau conducem mașina, acțiuni pe care la început le-am făcut cu un efort considerabil. Un alt beneficiu practic al obiceiurilor bine formate ține de gestionarea timpului. O persoană care are un tipar clar de organizarea zilei își petrece mai puțin timp deliberând ce să facă în continuare și mai mult timp acționând efectiv, ceea ce cumulat pe termen lung se traduce printr-o productivitate considerabil mai mare și printr-un echilibru mai sănătos între muncă și viața personală. Această eficiență nu este singurul beneficiu. Un obicei bine format ne oferă și o anumită stabilitate interioară, o predictibilitate care ne reduce nivelul de anxietate în fața zilei care vine și ne dă acel sentiment de control pe care mintea noastră îl caută instinctiv. De aceea, atunci când viața devine haotică, mulți psihologi recomandă exact revenirea la rutine simple, ferme, micul dejun la aceeași oră, aceeași plimbare de seară, tocmai pentru a oferi minții un punct de sprijin stabil. Psihologul Rick Hansen, autorul cărții Hardwiring Happiness, subliniază că neuroplasticitatea, adică abilitatea creierului de a-și forma noi conexiuni, poate acționa fie pasiv, prin simpla repetare, fie activ, atunci când construim intenționat un obicei nou și reflectăm conștient asupra efectelor lui. Cu alte cuvinte, dacă observăm cu atenție cum ne influențează un anumit comportament, de exemplu, cum ne simțim mai concentrați atunci când studiem la aceeași oră în fiecare zi, putem accelera și direcționa acest proces de rescriere a creierului. Dar aici apare o întrebare esențială, una pe care psihologul Timothy Pichil o pune foarte direct într-un articol publicat pe Psychology Today, comentând cartea lui Dahig. Dacă obiceiurile devin automate și scapă de sub controlul nostru conștient, mai suntem noi responsabili pentru ele? Răspunsul lui Dahig, redat de Pichil, este ferm. Da. Din momentul în care conștientizăm că un obicei există, felul în care mâncăm, cum le vorbim copiilor, cum ne petrecem timpul și cum cheltuim banii fără să gândim, avem automat și responsabilitatea de a-l schimba, pentru că știm acum că schimbarea este posibilă. Iar Pichil adaugă un concept foarte practic, acela de obicei cheie, un anumit obicei central care, odată schimbat, are efect de domino asupra multor altor zone ale vieții noastre. Găsirea acelui obicei cheie este pasul decisiv spre o schimbare reală și durabilă. Merită să înțelegem și de ce sunt obiceiurile atât de greu de schimbat, fie ele bune sau rele. Odată ce o cărare neuronală este bine consolidată prin repetiție, ea rămâne, într-un fel, disponibilă în creier chiar și atunci când nu mai este folosită activ. De aceea, o persoană care renunță, să spunem, la un obicei nesănătos, poate reveni la el cu ușurime uimitoare după o perioadă de stres sau de neatenție. Vechea cărare nu a dispărut, ci doar a rămas neumblată o vreme. Aceasta nu înseamnă eșec definitiv, ci pur și simplu realitatea felului în care este construit creierul nostru, iar înțelegerea acestui lucru ne poate feri de descurajare atunci când avem o recădere. Să trecem acum la partea a doua a analizei noastre, cea biblică, pentru că Scriptura vorbește despre acest subiect cu o profunzime remarcabilă, chiar dacă folosește alți termeni. Domnul Iisus, în predica de pe munte, ne spune că oamenii se cunosc după roadele lor. Rodul este, de fapt, imaginea a ceea ce produce viața noastră în mod constant. Atitudinile și acțiunile care ies la iveală, pentru că așa este obișnuită inima noastră să răspundă. Există o zicală veche, foarte potrivită aici. Dacă semeni un gând, culegi o acțiune. Dacă semeni o acțiune, culegi un obicei. Dacă semeni un obicei, culegi un caracter. Iar dacă semeni un caracter, culegi un destin. Practic, Biblia confirmă ceea ce ne spune și psihologia. Micile repetări de astăzi devin identitatea de mâine. Psalmul 139 ne amintește că suntem minunat de complexi, creați cu o grijă extraordinară, iar una dintre capacitățile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat este tocmai această abilitate de a forma obiceiuri. Este, de fapt, un dar excepțional. Imaginați-vă cum ar fi viața dacă fiecare acțiune, oricât de mică, ar necesita concentrare deplină de fiecare dată. Am fi copleșiți de cele mai simple sarcini. Însă acest dar are și o umbră, pentru că prin căderea în păcat, aceeași capacitate de a forma obiceiuri a devenit teren fertil pentru atitudini și comportamente păcătoase. Apostolul Pavel descrie foarte sincer această luptă interioară în Romani, capitolul 7. Binele pe care vrea să-l facă, nu-l face, iar răul pe care nu vrea să-l facă, tocmai pe acela îl face. Pavel identifică, de fapt, un principiu al păcatului care lucrează chiar în trupul nostru, ca un fel de obicei înrădăcinat, mai puternic decât intenția noastră conștientă de moment. Chiar și după convertire, multe dintre aceste tipare vechi rămân prezente și continuă să iasă la suprafață aproape reflex. Dar lupta nu se termină cu o înfrângere. În Romani, capitolul 8, Pavel arată calea de ieșire. Aceeași putere care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește acum în cel credincios, iar prin Duhul, trupul poate fi eliberat de vechile lui tipare. Victoria asupra ispitei și asupra obiceiurilor păcătoase este deci posibilă, nu prin efort propriu izolat, ci prin lucrarea Duhului Sfânt în noi. Este important să observăm că a fi creștin nu ne scutește automat de lupta cu obiceiurile vechi. Mulți dintre noi am cunoscut experiența de a ne întoarce, aproape fără să vrem, la un tipar de gândire sau de comportament pe care credeam că l-am lăsat de mult în urmă. Scriptura nu ne ascunde această realitate, ci ne-o arată cu toată sinceritatea prin experiența lui Pavel însuși, tocmai pentru a ne oferi imediat și soluția. Iar aici ajunge la un pasaj biblic despre schimbarea obiceiurilor. Efeseni 4, versetele 22 și 23. Pavel ne îndeamnă să dăm la o parte felul vechi de viețuire, cel corupt de poftele înșelătoare, și să fim înnoiți în duhul minții noastre, îmbrăcând firea cea nouă, creată după chipul lui Dumnezeu. Observați structura. Nu ni se cere doar să renunțăm la ceva, ci să înlocuim vechiul cu ceva nou. Exact ca în psihologia obiceiurilor, unde răspunsul vechi trebuie înlocuit cu unul nou, nu doar suprimat. Pavel merge chiar mai departe și îl îndeamnă pe Timotei să se antreneze, să se disciplineze, amintindu-i că Scriptura însăși este de folos pentru instruirea în neprihănire. Limbajul este identic cu cel al formării unui obicei, disciplină, antrenament, repetiție intenționată. Acest tipar de a lăsa deoparte vechiul și a îmbrăca noul nu apare o singură dată în scrierile lui Pavel, ci revine constant, aproape ca un refren, în epistolele sale către bisericile din primul secol. Fie că le scrie Efesenilor, fie Colosenilor, fie că îi îndeamnă pe Filipeni să nu se mai îngrijoreze, ci să aducă totul înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Iar în Romani 12, Pavel rezumă întregul principiu într-o singură frază. Să nu ne mai potrivim chipului lumii acesteia, ci să fim transformați prin înnoirea minții. Observăm din nou același tipar. Transformarea nu vine din exterior, prin simplă suprimarea comportamentului vechi, ci din interior, printr-o minte care treptat ajunge să fie reeducată. Așadar, atât psihologia cât și Scriptura confirmă același adevăr fundamental. Obiceiurile noastre, felul în care gândim, vorbim și acționăm zi de zi, ne modelează caracterul și în cele din urmă, destinul. Diferența este că Biblia adaugă o resursă pe care psihologia singură nu o poate oferi. Puterea Duhului Sfânt, care lucrează în noi nu doar pentru a schimba un comportament exterior, ci pentru a transforma inima din care iese acel comportament. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Ajungem așadar la partea pe care o așteptați cu mult interes. Cum punem în practică toate acestea? Cum construim obiceiuri sănătoase și cum le înlocuim pe cele care ne trag în jos? Soluțiile următoare sunt sintetizate din recomandările specialiștilor de la Brown University Health și de la IE University. Prima soluție, atât din perspectivă psihologică, cât și din perspectivă biblică, este să luăm o decizie clară. Nu putem schimba ceva ce nu am identificat și nu am hotărât, în mod conștient, să schimbăm. Gândiți-vă la ce anume vreți să obțineți și alegeți obiceiul concret care vă poate duce acolo. A doua soluție este să fim specifici și realiști. În loc să spunem vag, vreau să fac mai multă mișcare. Este mult mai eficient să stabilim exact cât și frecvența. De exemplu, 30 de minute de 5 ori pe săptămână. Claritatea transformă o intenție vagă într-un plan pe care creierul îl poate urma. A treia soluție este să începem cu pași mici. Dacă tocmai ați început să faceți mișcare, nu vă așteptați să alergați un maraton peste o lună. Pașii mici, dar constanți, sunt cei care duc în timp la schimbări mari și durabile. A patra soluție este să facem loc noului obicei în programul nostru zilnic. Un obicei care nu are un moment fix în ziua noastră riscă să rămână doar o intenție frumoasă. A cincea soluție ține de perseverență. Să nu renunțăm atunci când lucrurile devin dificile sau când emoțiile de moment ne împing în altă direcție. Repetiția constantă este cea care întărește noua cărare neuronală. A șasea soluție este să spunem altora despre intenția noastră. Atunci când cineva știe ce ne-am propus, se creează o rețea de sprijin și de responsabilizare care ne ajută enorm în momentele de slăbiciune. Merită adăugată și a șaptea soluție, la fel de importantă. Să facem obiceiul cât mai comod de urmat. Dacă mediul nostru sprijină obiectivul, gustări sănătoase la îndemână, un spațiu de lucru fără distrageri, șansele de reușită cresc considerabil. Și în același timp, este bine să celebrăm micile progrese, oferindu-ne din când în când o mică răsplată pentru constanța de care dăm dovadă. Recompensa, așa cum am văzut și în bucla obiceiului, întărește tiparul nou pe care vrem să-l consolidăm. Pentru obiceiurile pe care vrem să le eliminăm, procesul are și el pași clari. Mai întâi, recunoaștem obiceiul și efectele lui negative asupra vieții noastre. Fără această recunoaștere sinceră, nimic nu se poate schimba. Apoi identificăm declanșatorul, momentul sau starea care pornește acel comportament nedorit. De multe ori este vorba despre o anumită oră din zi, un loc anume sau chiar o stare emoțională specifică, precum plictiseala sau oboseala de seară. Urmează poate cel mai important pas practic, înlocuirea răspunsului vechi cu unul nou și sănătos. Dacă stresul ne împinge spre o gustare nesănătoasă, îl putem înlocui cu o plimbare scurtă sau câteva minute de respirație conștientă. Și în final, ni se cere blândețe față de noi înșine. Este ușor să alunecăm înapoi în tiparul vechi, iar atunci când se întâmplă acest lucru, nu trebuie să ne condamnăm, ci pur și simplu să revenim cu hotărâre pe noul drum. În același timp, să nu lăsăm să se strecoare în minte gândul că putem fi lejeri cu greșelile. Categoric nu. Suntem chemați să luptăm. Dumnezeu ne-a promis că ne este alături și El ne va da biruință de plină. Un ultim aspect practic. Schimbarea unui obicei rareori se întâmplă izolat. De multe ori, un singur obicei bine ales, ceea ce psihologia numește obicei cheie, poate atrage după sine schimbări în mai multe zone ale vieții. De exemplu, cineva care își formează obiceiul de a se trezi cu 30 de minute mai devreme pentru a-și organiza ziua în liniște, va observa adesea că această singură schimbare aduce ca un efect de val mai multă claritate în muncă, mai multă răbdare acasă și mai multă disciplină în alte domenii. De aceea, atunci când vă gândiți la ce obicei să lucrați mai întâi, căutați acel obicei cheie, cel care are cel mai mare potențial de a antrena în urma lui o schimbare mai amplă. Acum, să aducem toate acestea în lumina Scripturii, pentru că Pavel ne oferă în Efeseni 4 un adevărat plan de acțiune spiritual. Primul pas este să fim înnoiți, clipă de clipă, în duhul minții noastre. Schimbarea unui obicei începe întotdeauna la nivelul gândurilor. În momentul în care apare un gând care ne împinge spre vechiul tipar, să spunem spre amânare sau spre lene, suntem chemați să înlocuim imediat acel gând, depinzând de Duhul Sfânt și ascultând de glasul conștiinței noastre. Așa cum spunea vechea zicală pe care am amintit-o mai devreme, semănăm un gând, culegem o acțiune. Al doilea pas este să îmbrăcăm în mod repetat firea cea nouă, practic, să exersăm de nenumărate ori exact acțiunea opusă vechiului obicei. Dacă am ieșuat astăzi, nu ne oprim aici, ci ne întoarcem mâine la același efort, până când acțiunea aceasta devine parte din cine suntem cu adevărat. Aici vedem din nou paralela clară cu psihologia obiceiurilor. Acțiunea repetată devine în timp obicei. Al treilea pas, prin harul lui Dumnezeu și prin osteneală sfântă, este că atitudinile și acțiunile noi devin treptat tiparul de bază al vieții noastre, devin caracterul nostru. Și așa cum spune zicala, un caracter transformat conturează în cele din urmă un destin nou. Un ultim gând, extrem de practic și de frumos. Pavel nu vorbește despre această transformare ca despre o luptă solitară. El se adresează întregii biserici din Efes, îndemnând-o să meargă împreună pe acest drum. La fel cum psihologia recomandă să spunem altora despre obiceiul pe care vrem să-l formăm, Scriptura ne cheamă să căutăm un frate sau o soră de încredere cu care să ne încurajăm reciproc în acest proces de lepădare a vechiului și de îmbrăcare a noului. Așadar, dragi ascultători, indiferent dacă vorbim despre un obicei al sănătății, al disciplinei personale sau al vieții spirituale, principiul rămâne același. Schimbarea reală nu vine dintr-o singură decizie măreață, ci din mii de repetări mici, susținute de o minte reînnoită și de puterea Duhului lui Dumnezeu care lucrează în noi. Ca și Michael Phelps, care în ciuda ochelarilor plini cu apă a continuat să înoate exact așa cum exersase de mii de ori, putem și noi, prin obiceiuri bine construite pe temelia cuvântului lui Dumnezeu, să înaintăm cu încredere chiar și atunci când vederea ne este limitată sau drumul devine neclar. Poate că astăzi vă gândiți la un obicei anume pe care ați vrea să-l schimbați. Fie unul din viața practică, fie unul din viața dumneavoastră spirituală. Vă încurajez să nu priviți acest lucru ca pe o povară imposibilă, ci ca pe o inițiativă. O invitație de a face chiar astăzi un mic pas. Primul pas, dar sincer, în direcția potrivită, nu așteptați condițiile perfecte sau o motivație copleșitoare, pentru că așa cum am văzut, adevărata schimbare nu vine dintr-un moment de inspirație, ci din decizia de a începe, apoi de a repeta cu răbdare, ziua de azi și ziua de mâine sprijiniți de Harul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Dialoguri din Inimă. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalism și răbdarea cu care face ca fiecare sunet să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Ne revedem data viitoare cu o nouă poveste și cu noi provocări pentru viața de zi cu zi. Pe curând! Dumnezeu să fie cu dumneavoastră!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur că suntem din nou împreună la emisiunea Nu ești singur! Dana Bordeanu și Marius Rădoi, casele dumneavoastră, din această ocazie vă salută cu drag, iar alături de noi este doamna Simona Anca, în calitate de profesor psihopedagog și în același timp și terapeut ocupațional. O să aflăm noi despre ce este vorba, dar nu vom discuta foarte multe despre activitate decât în limita timpului disponibil, pentru că vă aduc în atenție o conferință internațională pentru incluziune sau cu scopul incluziunii, o conferință extraordinar de interesantă, și cu ocazia aceasta doamna Simona Anca a vorbit despre integrarea sensorială, o cheie a comportamentelor pe care nu le înțelegem în realitate. Așa că acesta ar fi motivul întâlnirii noastre și o să vedeți că se potrivește de minune în dreptul și pe specificul emisiunii Nu ești singur. Doamna Simona, mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația și haideți să vorbim un pic despre această conferință, de ce ați acceptat și ce ați vrut să transmiteți participanților.
3: Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre lucrurile pe care le facem aici în cadrul convenției. Am primit cu bucurie această invitație pentru că eu și lucrez în domeniul acesta al familiilor care sunt în situația de a avea copii cu anumite afecțiuni. Și mă regăsesc cumva în această zonă, dar participarea mea la convenție vine cu această temă a integrării senzoriale. Este un instrument destul de puțin folosit în sistemul de educație și pentru că a fost o convenție care se adresa cadrelor didactice, profesori, învățători, cred că am reușit să aducem așa un preambul în zona aceasta.
2: O introducere.
3: Uh-huh. Sperăm să avem și alte oportunități pentru a aprofunda mai mult, pentru că este atât de vastă terapia ocupațională. Așa că am ales această bucățică, integrarea senzorială, și este o mică parte din ceea ce face terapeutul ocupațional.
2: De ce acest subiect? Într-adevăr, este un subiect mai rar folosit. Spre exemplu, la emisiunea Nu ești singur, nu cred că am vorbit vreodată despre terapia ocupațională, deși ar privi copilul cu dizabilitate foarte bine. Și nu doar copilul, ci și adultul cu dizabilități. Hai să o definim un pic măcar, să avem cunoștință despre ea și apoi să vorbim puțin despre ce au conținut materialele sau ce ați prezentat oamenilor.
3: Terapia ocupațională este un domeniu foarte interesant și foarte util, extraordinar de util, în ce privește recuperarea persoanelor care au anumite afecțiuni la nivelul integrării informațiilor care vin din mediu, atât la nivel vizual, auditiv, vestibular, proprioceptiv, la nivel tactil, la nivel olfactiv, la nivel gustativ, dar și la nivel interoceptiv, adică la toate senzațiile care vin din interiorul corpului, pentru că în categoria aceasta de afecțiuni putem întâlni de la copii, de la vârste foarte mici, tineri, adulți, vârstnici, deci nu doar persoane care au afecțiuni medicale. Este o disciplină medicală, dar în România o găsim foarte mult și în domeniile sociale, pentru că terapeuții ocupaționali se ocupă și de aceste categorii defavorizate de copii care sunt în centre, în unități familiale, în copii străzi, centre pentru copii străzi, deci acolo pot să fie implicați, inclusiv în penitenciare. Deci toată zona aceasta de intervenție, pentru că terapeutul ocupațional este o figură care face parte din echipa multidisciplinară de intervenție în anumite situații de vulnerabilitate, atât sociale cât și medicale.
2: Și până la urmă, concret, ce faceți?
3: Concret, folosim tehnici și proceduri de intervenție care sprijină persoana într-o interpretare corectă și echilibrată a stimulilor care vin din mediul înconjurător. Asta este una dintre obiectivele pe care le avem, cu finalitatea de a fi o persoană independentă, de a avea o ocupație în care să se simtă util și să-i dea o suficientă satisfacție încât să simtă că are succes, că îi place ce face, Și cel mai important scop pe care cred eu că l-are terapia ocupațională este aceea de a dezvolta autonomie, tot mai multă independență.
2: Deci un fel de intermediar sau de traducător, ca să zic așa?
3: Între mediu și,
2: Între mediu și individ, persoana și individ. Respectivă, nu?
3: Da, da. Terapeutul ocupațional se ocupă și de persoană, dar și de mediul în care trăiește, pentru că îl ajută, adaptând mediul, să se integreze mai ușor, să se simtă confortabil în mediul în care este. Fie că este acasă, fie că este în spital, fie că este într-un centru.
2: Sunt mulți terapeuți în România?
3: Nu sunt foarte mulți terapeuți pe care
2: ocupaționali,
3: ocupaționali, profesioniști. Deci sunt clar. Persoane care urmează un curs de terapie ocupațională sau anumite supra-specializări care privesc sau care ating și zona aceasta de ocupațional. Dar sunt doar 3 centre, din câte știu eu. Este un centru de terapie ocupațională la Alba Iulia, unul la Bacău și unul la Oradea. Nu știu dacă Ploieștiul a deschis. Știu că atunci când eu eram studentă se vorbea despre un centru de la Ploiești. Posibil să se fi deschis și la Ploiești. Dar sunt centre care s-au deschis în diverse universități, în facultăți diferite. Eu, de exemplu, am făcut-o în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.
2: Deci nu avea nicio treabă.
3: Da, deci, din fericire, am avut foarte mulți formatori din afara României, din Scandinavia. Au fost foarte folositoare și cursurile pe care le-am făcut ulterior, după facultate. Mi-a plăcut foarte mult, m-a pasionat și am tot căutat informații și tot felul de supra-specializări.
2: Și ați făcut supra-specializări,
3: da,
2: pe terapie
3: ocupațională? Chiar pe partea de integrare senzorială, deci strict pe integrare senzorială, încă una pe art-terapie am avut și pe meloterapie, pe terapie prin muzică. Sunt niște ferestre deschise în zona aceasta de intervenție terapeutică.
2: Și lucrez cu copii cu disabilități?
3: Lucrez cu copii cu disabilități, chiar cu afecțiuni grave. Sunt și profesor într-o școală, într-un centru școlar de educație inclusivă de la Cluj și acolo mă ajută foarte mult această formare, deși acolo lucrez pe un post de profesor psihopedagog, dar mă ajută foarte mult în proiectele educaționale pe care le desfășor.
2: Cu ce tipuri de copii interacționați? Ce dizabilități au?
3: În cadrul școlii avem copilași care au retard mental, afecțiuni mentale și autism. Deci aceștia predomină, dar acestea vin un pic la pachet cu anumite tulburări emoționale, comportamentale, dar diagnosticele principale sunt autismul și întârzierile mentale.
2: Și este greu de lucrat cu ei? Iar terapia aceasta ocupațională și integrarea senzorială ajută mai mult decât o fac alte metode?
3: Este foarte importantă. Este primordială. Eu zic că sunt tipul de terapii care ar trebui să meargă în paralel cu toate celelalte, împreună cu toate celelalte, și n-ar trebui să lipsească de niciun program de terapie, pentru că terapia ocupațională, prin acest instrument, integrarea senzorială, pune bazele interpretării corecte a stimulilor și a informațiilor care vin din mediu pentru copii. Ei au nevoie de sprijin în sensul acesta și încet, încet pregătește corpul, organismul copilului pentru dezvoltări de pe arii superioare, cum le numim noi. De exemplu, nu poți să aștepți de la un copil să dezvolte limbajul atât timp cât nu există foarte bine dezvoltată și echilibrată zona motorie, neuromotorie. Deci este important să pregătim copilul astfel încât să poată să achiziționeze și alte informații la nivel cognitiv, la nivel de limbaj. Acestea sunt arii superioare. Nu putem începe cu asta. Totdeauna vom începe cu baza. Și baza sunt senzațiile, percepțiile, reprezentările, nu? Așa cum învățăm la psihologie.
2: Ați făcut o afirmație că nu există copii dificili. V-am auzit eu vorbind lucrul acesta, nu în cadrul interviului, ci în timpul prezentelor. Nu există copii dificili, există copii care trăiesc dificultăți pe care noi încă nu le înțelegem.
3: Da, pentru că...
2: Dar noi spunem deseori, copilul ăsta e dificil.
3: Da, de foarte mult îi aud profesori, părinți, vorbind despre copiii cu care lucrează, sau proprii copii, că nu mai știu ce să fac cu ei. Deci, efectiv, nu mai știu. Am încercat multe variante și multe metode și nu mai știu de unde să iau lucrurile. Și îmi dau seama că e foarte ușor să ajungem în situația aceasta atunci când relația dintre adult și copil se înrăutățește atât de mult încât nu mai găsim calea de a comunica și de a ne înțelege unii pe alții. Noi, ca adulți, suntem așa, cumva, chemați să înțelegem mai bine sau să căutăm să înțelegem, pentru că ei au nevoie de profesori și au nevoie de părinți ca să poată să învețe să gestioneze. Au nevoie de niște modele ca să aibă de unde să preia toate informațiile în mod corect. Dacă aceste comportamente nu sunt corect înțelese și interpretate, se dezvoltă și se răutățesc. Deci nu se rezolvă de la sine. Ele nu prin pur și simplu că cresc, ei nu dezvoltă decât alte comportamente sau le înlocuiesc cu altele la fel de neadecvate și se răutățesc. De aceea trebuie luate în serios. Comportamentele lor sunt forma lor de a ne transmite că ceva nu este în regulă cu corpul lor sau cu psihicul lor.
2: Adică nu sunt copii dificili, ci strigă după ajutor. Vreau să vă întreb un lucru. Integrarea senzorială la care ați făcut referire mai devreme este un instrument, așa v-ați exprimat, este un instrument de lucru pentru copii.

0: Și dar să trecem cât mai practic spre firul ierbii.
1: Această stimulare senzorială sau integrare, că mai întâi facem stimulările, deci copiii au
0: adică
1: acces...
0: provocarea copiilor.
1: Exact. Sau... felul în care se apropie ei de mediu sau felul în care se...
0: Mediu înseamnă mediu... și locul, lucrurile din jur, dar și oamenii, tot?
1: Tot. Tot, absolut.
0: Tot ce înconjoară.
1: Tot ce înconjoară. Așa. Deci felul în care ei se raportează la mediu.
0: Uite, spre exemplu, copiii cu tulburări din spectru autist se raportează greu la mediu. Ei sunt în lumea lor.
1: La mediul social.
0: La mediul social, da,
1: da. Da. Deci felul în care ei se apropie de mediu și interpretează informațiile care vin din mediu, îi ajută sau ar trebui să-i ajute să se dezvolte, să crească. Cu cât sunt mai restrânse aceste experiențe de cunoașterea mediului, cu atât cunoașterea lor este afectată, învățarea lor este afectată. Dezvoltă mult atenția, concentrarea, faptul că explorează și iau contact cu obiectele, cu fenomenele, cu tot ce înseamnă cu relații sociale, ei se dezvoltă prin fiecare experiență, așa cum se întâmplă cu orice copil. De aceea cred că integrarea senzorială ajută pe oricine. Deci orice copil, mai ales pe cei mici, este foarte important să le dăm această posibilitate să se apropie tot mai mult de, sau permanent, de mediu, să nu-i îngrădim deloc. Mi se întâmplă uneori să întâlnesc familii care, poate asta ajută să ne raportăm un pic la realitatea tristă a unor familii care își limitează copiii în integrarea aceasta în mediu de teamă să nu se îmbolnăvească. Să nu prindă anumite, nu știu, viruși sau să nu ia anumite bacterii din mediu și îi rețin foarte mult. Într-un mediu izolat, steril și copii, sigur că nu vor dezvolta nici imunitate dacă ne dorim copii sănătoși și nici nu au acces la informațiile atât de necesare. Un copil învață prin atingere, prin manipularea obiectelor. Au nevoie să le miroase, să le guste, să le rupă, să vadă ce se întâmplă când cad. Deci au nevoie să înțeleagă, își planifică mișcările în funcție de contactul cu obiectele sau cu mediul. Dacă noi îi ferim de vânt, de soare, de ploaie, de gălăgie, de sunete, de lumini, de zgomot în general, că de asta ne temem toți, parcă, sigur că vom crește copii care vor avea anumite sensibilități, care vor avea anumite afecțiuni mai târziu. Este foarte interesant că noi ducem într-un parc să se joace de teamă că se îmbolnăvesc sau iau microbi, dar îi ducem într-un mall unde au atât de mulți stimuli artificiali, cu foarte multă gălăgie, lumini multe, multă lume, din care copiii nu învață nimic. Deci în locuri în care practic pe ei nu-i dezvoltă.
0: Nu vă gândiți doar la copii valizi, vă gândiți și la cei cu dizabilități.
1: Eu, atunci când vorbesc despre copii cu dizabilități, de fapt, în mintea mea sunt copii.
0: Și atât.
1: Eu niciodată nu folosesc termenul acesta de copii tipici sau atipici, normali sau anormali. Încă se folosește în școală acest lucru. Le spunem celor care nu au afecțiuni că sunt tipici. Iar celor cu afecțiuni patologice le spunem că sunt copii cu dizabilități. Practic ne ferim puțin să le spunem atipici, că seamănă mult cu anormalitatea pe care o foloseam acum 20 de ani. Însă copiii sunt copii și nevoile lor sunt aceleași, indiferent de afecțiunile pe care le au, cu atât mai mult cu cât au și o afecțiune sau o patologie, tendința noastră este să-i ferim mai mult și să-i protejăm mai mult și atunci îi izolăm și le limităm accesul la mediu,
0: da,
1: tot mai
0: de
1: mult.
0: Fapt.
1: Dar nevoile sunt aceleași pentru toți copiii.
0: Și acum, dacă tot vorbim de copii, gândindu-ne la toți copiii, așa cum spuneați, de ce copiii de astăzi sunt atât de ușor distrași și atât de greu de motivat? Și, de fapt, în esență, vorbiți-mi despre ce impact are accesibilitatea aceasta la tehnologie și la internet. De multe ori văd în tabere, spre exemplu, în taberele pentru copii cu dizabilități sau în tot felul de întâlniri unde este o mamă și un copil în cărucior sau un copil cu dizabilitate mai are și un telefon pe lângă el. Ce rol are tehnologia?
1: Niciun rol. N-ar trebui să existe. În mâna unui copil, sub 7 ani, n-ar trebui să existe un telefon.
0: Dacă e un copil hiperactiv, îl potolește un pic?
1: Din potrivă. Îl activează și mai mult. Pentru că sunt niște stimuli artificiali care îl suprastimulează pe zona vizuală. După ce ai luat telefonul din mână, copilul nu este mai liniștit. Este foarte agitat. Și în timp, creierul lor, stimulat în felul acesta, este mult mai afectat mult mai afectat decât dacă nu ar avea deloc. Atunci când sunt agitați sau sunt obosiți,

0: Știți, au nevoie de odihnă. Atunci când sunt flămânzi, au nevoie de hrană. Atunci când sunt în criză, știu, fac o criză de nervi, pentru că copiii cu afecțiuni neurologice au și astfel de descărcări nervoase, ca să zic așa, și uneori medicația nu ajută sau până reușim să potrivim medicația împreună cu medicul, poate să fie și să treacă prin niște situații sau perioade mai grele, atunci eu ca terapeut ocupațional recomand cu totul alte metode, niciodată telefonul și ecranele. Deci, părinții cu care colaborez le spun că în perioada în care lucrăm sau intrăm într-un program de intervenție, este interzis orice device. Și în timp ce mănâncă, și în timp ce se spală, și în timp ce este în cărucior sau este la medic sau în așteptare. Dacă un copil nu învață să aștepte, nu o să reușesc să-l ajut să crească rezistența la frustrare pe care o dezvoltă în felul acesta, în așteptare. Dacă copilul are nevoie de telefon în timp ce, știu eu, stă, nu știu, în autobuz sau unde ar putea să-l caute foarte mult, eu le spun, telefonul este pentru a comunica, dacă am de vorbit cu cineva, a trimite un mesaj, dar niciodată pentru a-l folosi sub formă de ecran ca să mă uit la filme sau la materiale de genul acesta, pentru că este foarte dăunător pentru creierul unui copil. Stimularea aceasta care vine repede cu imagini foarte rapide, ei nu au timp să proceseze acea informație, nu au timp să reflecte deloc, nici măcar cei care citesc foarte repede, și atunci deficitul lui de atenție crește. Majoritatea copilului se confruntă cu această dificultate de atenție. Va crește deficitul de atenție tocmai pentru că sunt obișnuiți cu această preluare de informații superficială și cu viteză atât de mare. Deci pentru mintea unui copil este dăunător. Eu nu cred că are un rol deloc.
1: Am vorbit despre terapie ocupațională, despre integrare sensorială, despre un alt fel de a lucra cu copiii cu dizabilități. Eu nu fac acum o discriminare, ci punctez că este un lucru bun că se întâmplă ceva util pentru copiii aceștia și pentru că emisiunea se adresează persoanelor cu dizabilități în general. Vreau să vă întreb, cum ajung părinții să beneficieze de o asemenea terapie? Terapiile acestea costă în România, spuneați că sunt inovative, sunt mai noi, costă. Cum beneficiezi de ele?
0: Este foarte dificil acest aspect încă. În România, deși dreptul la recuperare, la educație, la intervenție de specialitate o au toți copiii din punct de vedere legal, din păcate statul nu reușește să asigure serviciile necesare pentru toți copiii. Știu că este foarte dificil pentru copii și familiile care trăiesc în oraș. Dar pentru cei care sunt în zona rurală, efectiv lipsesc cu desăvârșire. Deci nu au posibilitatea să beneficieze de servicii de recuperare. În mod normal, toate unitățile administrative, toate primăriile ar trebui să asigure servicii pentru acești copii. Însă sunt foarte puține astfel de servicii și intervenția sau modul în care se asigură aceste servicii lasă de dorit. Sunt superficiale. De exemplu, într-un centru în care, mă rog, este susținut de o primărie, serviciile acestea de recuperare se pot întinde pe o perioadă de 6 luni, de 1 an de zile, da? Familia beneficiază de acest contract de servicii pe o perioadă de... Vă întreb acum dacă autismul se rezolvă în 6 luni de zile sau într-un an de zile.
1: Categoric nu.
0: Ca să aibă loc toți copiii.
1: Da.
0: Da, se înscriu pe liste de așteptare, vine rândul, iese un copil, intră altul. Ei beneficiază, în cel mai bun caz în care prind un contract la un moment dat, de 2 întâlniri pe săptămână, de cele mai multe ori cu sesiuni de câte jumătate de oră, pentru că așa au rămas de la pandemie și nu s-au mai schimbat în multe locuri. Și pot să beneficieze de kinetoterapie, dacă au recomandare pentru kinetoterapie, de un psihopedagog, de un logoped. Foarte multe centre lucrează doar pe zona aceasta de motor, partea motor, recuperare motorie, pentru că nu sunt psihologi și logopezi suficienți care să aleagă un astfel de job, adică să rămână într-un centru pe termen lung, pentru că veniturile sunt foarte mici în astfel de centre. Lucrez 8 ore cu foarte mulți copii, cu foarte multe dosare, cu foarte multe cazuri și nu reziști pe termen lung, efectiv. Deci te uzezi profesional foarte repede. În orașele mici nu rămân specialiștii, deci cei mai mulți se duc spre orașele mari, tinerii vin, învață, se formează, dar nu rămân foarte mult în centrele sociale, pentru că, așa cum spuneam, salariile sunt reduse, sunt foarte mici.
1: Ce soluții au părinții atunci?
0: E foarte frustrant pentru un profesionist, imediat răspund și la întrebarea despre părinți. Din perspectiva terapeutului, că am lucrat în astfel de centre, este frustrant să știi că lucrezi pe un plan și pe niște obiective pentru 6 luni, vezi mici progrese și vezi că așa cum e, de 2 ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, dacă vine, e foarte puțin pentru un copil, de exemplu, cu TSA, cu tulburare de spectru autist, este infim, adică este puțin. Din punct de vedere, știu, teoretic, ar trebui să beneficieze de cel puțin 4 ore de terapie pe zi, dar nu, deci n-au acces în fiecare zi. Și atunci vin de 2 ori pe săptămână și chiar și așa vezi mici progrese. Și în momentul în care apar, după câteva luni, tu rămâi fără acest copil pentru că vine altcineva, trebuie să vină altcineva. Familia trebuie să susțină mai departe, fie să completeze aceste terapii insuficiente, fie să continue terapiile, dacă găsește pe cineva potrivit cu care se poate lucra, pentru că, vă spun, sunt atât de puține cabinete și atât de puține persoane în orașele mai mici sau în zona rurală, încât mie mi-e greu, de exemplu, în orașul meu să recomand, deși lucrez în domeniu, să recomand un logoped sau un... Deci nu există. Deci nu există cineva care să se ocupe de ei în afara programului din școală, dacă lucrează într-o școală sau într-un centru.
2: Și ce soluții au părinții?
0: Cei mai mulți se duc la Cluj, de exemplu din zona mea, din Turda, Câmpia Turzii, se duc spre Cluj, care ceea ce înseamnă costuri foarte mari. Deci o oră de terapie ajunge și la 200 de lei pe oră, o sesiune, plus transportul dus întors până la Cluj, plus oboseala și efortul pe care îl suportă un copil într-o astfel de situație, inclusiv iarna. De multe ori sunt luați la ore nepotrivite pentru programul lor de viață, pe la 7-8 seara, că atunci mai este loc, sau dimineața foarte devreme, sau vin de la școală obosiți, hai la terapie. Este o situație neplăcută total. În schimb, din fericire, cel puțin în orașul în care sunt eu, s-a deschis un centru școlar de educație inclusivă, unde pe lângă orele de curs, de școală, după amiază au asigurate și terapii. Ei, acești copii care fac parte din astfel de centre, în sfârșit văd o continuitate, deci văd copii care deja au terminat 2 ani de zile acolo, deși perioada de vacanțe e o pauză. Mai nou avem și școală de vară acolo și pot să vină și în perioada verii. Pe lângă activitățile de școlarizare și de intervenție terapeutică, au foarte multe proiecte educaționale și foarte multe parteneriate în care școala este implicată și multe ieșiri, multe vizite, multe excursii. Este viață acolo și văd copii care efectiv au făcut niște schimbări mari, foarte mari în 2 ani de zile, chiar dacă au venit în școală la vârste mai înaintate, știți? La vârste mai mari. Iar cei mici au toate șansele să recupereze mai mult. Bine ar fi să se mulțească aceste centre de educație. Înlocuiesc foarte bine acele școli mamut, știți, școlile speciale cu internat. Le înlocuiesc foarte bine. La noi este în creștere numărul de copii și părinții au tot mai mult încredere să vină spre noi, pentru că ideea de școală specială îi speria foarte tare, dar acum încep să aibă încredere și vin...
2: Sunt mai prietenoase, sunt diferite.
0: Spre noi, da, au prins mult curaj și cred că de asta ne-am și dublat numărul de copii. Deci, în primul an am început cu 28 de elevi și acum am avut peste 60. Am primit un microbus din partea Consiliului Județean, care aduce și duce inclusiv pe cei care vin din rural.
2: Aceasta în Câmpia Turzii?
0: Turda. Dar acoperă și Câmpia Turzii și împrejurimile. Da, da. Deci este un proiect extraordinar.
2: Așa că dacă ne ascultă cei de acolo, au o soluție. Bine, și mai știți,
0: să se întâmple în toate județele.
2: Mai aveți cunoștință de asemenea centre în restul României?
0: La Cluj. Noi practic suntem o filială, o locație la Turda, dar aparținem de un centru din Cluj. Și știu că există și la Alba Iulia, foarte aproape de noi, Bucureștiu are, sigur, Sibiu. Orașele mari au dezvoltat pe fonduri europene aceste centre. Sunt mai mult decât o instituție de învățământ, sunt instituții de cercetare, de experimentare.
2: Cum le caută oamenii?
0: Pe internet, Centrul de Școlar de Educație Inclusivă, prescurtat CSEI, C-S-E-I, Centrul Școlar de Educație Inclusivă.
2: Bun, o informație bună, CSEI.
0: CSEI și să pună denumirea județului sau orașului din care fac parte, pe lângă CSEI.
2: Suntem la final de emisiune, nu mai avem timp. A trecut vremea. Un mesaj, o încurajare pentru cei care ne ascultă.
0: Vreau să le spun părinților că, dincolo de orice piedică pe care o vor întâmpina în sistem, în sistemul medical, în sistemul de învățământ, în sistemul social, pentru că ei se lovesc de toate aceste sisteme și de toate aceste limite pe care le are orice sistem, vreau să le transmit așa o încurajare, că acele familii și acei părinți care au luptat din răsputeri și cu sistemul și cu patologiile și cu profesioniștii care nu au făcut ceea ce trebuia să facă, deci cu tot ce înseamnă resurse de care trebuie să beneficieze un copil sau o persoană cu afecțiuni, depinde mult de familie, depinde foarte mult cum ei se implică, cum ei sună, cum ei insistă, cum ei caută, își caută drepturile, caută informații, de felul în care ei fac parte din grupuri de interes, că am văzut că sunt foarte mulți, multe grupuri de părinți de unde pot obține informații utile despre medicii potriviți, poate și terapeuți, școli și așa mai departe. Este foarte important să se informeze și să înceapă să facă ceva. Chiar dacă nu vor fi cei mai potriviți pași, chiar dacă nu vor găsi persoanele cele mai potrivite, dar încet, încet vor reuși să ajungă și acolo unde trebuie și să nu pună foarte mult accent pe terapiile aceste alternative care apar foarte mult. În România toată lumea face terapie și toată lumea se pricepe la a trata autismul și alte afecțiuni. Se risipesc foarte mulți bani în felul acesta. Părinții plătesc aceste experimente, ca să zic așa, pe care încă nu au valabilitate științifică și nu știm dacă vor da rezultate, dar ei fac parte din tot felul de programe costisitoare și enorm,
1: din disperare,
0: deci caută soluții, dar din păcate renunță la a căuta terapie, psihoterapie sau intervenția aceasta pe care le recomandă medicul specialist. Am văzut cu ochii mei familii care își retrăgeau copiii din centre, deși greu ocupau un loc acolo, și retrăgeau copiii din școală sau din centre ca să facă terapie Bowen. Și n-am nicio problemă cu terapia Bowen, însă nu înțeleg de ce nu se puteau susține unii pe alții. Adică orice terapeut profesionist ar trebui să facă parte din această echipă multidisciplinară care ajută același copil, nu să se excludă unii pe alții. Asta recomand eu părinților, să fie foarte atenți către cine se duc, unde își depun încrederea și bănuții, pentru că știu că totul e foarte costisitor și în detrimentul copilului dacă lucrurile nu ies bine.
1: Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și îmi doresc să mai continuăm dialogul, pentru că ați avea multe să ne spuneți, mai ales în domeniul acesta al tulburărilor din spectru autist. Dar sper să avem o altă ocazie cândva. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Simona Anca în calitate de profesor psihopedagog și terapeut ocupațional. De asemenea, este și doctorant în științele educației. Și, așa cum ziceam, sper să mai putem continua acest dialog, dar până atunci am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii Nu ești singur. Și în speranța utilității ei ne luăm acum la revedere. Dana Bordeianu, alături de colegul meu din regia tehnică, Marius Rădoi, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței. Numai bine!

Adi Sasoare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului italian Giuseppe Verdi. Și pentru început vom audia aria Celeste Aida. Interpretează orchestra New Philharmonia, dirijor Riccardo Muti, solist Placido Domingo.

Verdi a revoluționat scena muzicală din țara lui natală. Din cauza operelor lui, toate celelalte sunt date uitării. Cu timpul și-a făcut un renume și de cealaltă parte a Alpilor. Alte mulțimi au fost cuprinse de entuziasm, care s-a răspândit dintr-un regat în altul, idolul mulțimii dintr-o țară, transformându-se în idolul mulțimii de peste tot. Cântăreții erau la fel de entuziasmați ca și publicul. Mari Vic, sora Clarei Schumann, ea însă și o pianistă cunoscută, a avut câte ceva de spus pe această temă în anul 1855. După ce descrie gloria belcantoului practicat de exponenții de școală veche, Sontag, Lind și ceilalți, Mari Vic conchide. Această manieră de a cânta se aude rar. Cântăreții tineri și viguroși de astăzi au un singur nume pe buze și acela este Verdi. Pe operele lui se bazează toată arta muzicii, atât în prezent cât și în viitor. Și din acest motiv, în anumite împrejurări, unii cântăreți își sacrifică ceea ce le-a mai rămas din voce, uneori chiar și sănătatea. Toți nutresc ambiția să interpreteze muzica lui Verdi și își fac un titlu de glorie din acest lucru. În considerațiile sale referitoare la modul de a cânta al interpreților lui Verdi, Mari Vic se dovedește mai echilibrată decât mulți critici. În anilor de început, Verdi și Wagner au fost considerați amândoi creatori irresponsabili, la picioarele cărora zăcea sângerând muza cântului vocal.

timp ce publicul se dădea în vânt după operele lui Verdi, iar cântăreții își disputau onoarea de a le interpreta, conservatorii și criticii erau cât se poate de nemulțumiți. Se obișnuiseră cu vechile convenții și mișcarea dramatică energetică a lui Verdi îi făcea să se simtă stingheriți. Sensibilitățile erau profund rănite. În anul 1855, la New York, doi domni au intentat acțiune penală împotriva impresarului Max Maltzek. Au încercat să împiedice prezentarea operei Rigoletto pe motiv că este o lucrare foarte licențioasă. La Boston, unde Traviata a fost prezentată în anul 1857, John Dwight a atacat opera din considerente morale înainte de a conchide că era nesatisfăcătoare din punct de vedere muzical. Efecte vechi, repetate mereu și mereu, ca într-o incapacitate de coșmar de a trece dincolo de ele. Nici măcar într-un singur loc nu există un cântec sau o instrumentație care să adauge ceva nou la ceea ce știm deja despre Verdi. Inventivitatea lui pare epuizată și nu a mai rămas decât setea intensă de a produce. Dar tinerii compozitori din Europa erau de altă părere, iar Berlioz a sesizat esențialul din arta lui Verdi. Berlioz spunea: "Are minunate izbucniri de pasiune. Ce-i drept, pasiunea lui este brutală, dar e preferabil să fii pătimaș decât să nu fii." Muzica lui pare uneori exasperantă, însă niciodată nu plictisește audiența. Vom audia un moment muzical coral din opera La Traviata de Giuseppe Verdi. Interpretează orchestra și corul operei de stat din București. Dirijor Stelian Olariu.

Verdi nu era tulburat de reacția negativă a unora dintre criticii săi. Se pare că a fost unul dintre compozitorii cărora le păsa realmente foarte puțin de ceea ce se spunea despre el. Primea eșecul ca și succesul cu același calm. Greșești, îi scria el unui prieten când aperi bal mascat în fața atacurilor presei. Ar trebui să faci ca mine, spunea Verdi, să nu le citești și să lași presa să scrie ce vrea. În rest, problema se pune în felul următor. Este opera bună sau nu? Dacă e bună și au judecat-o greșit din cauza părerilor lor preconcepute, trebuie să-i lăsăm să spună ce au pe suflet și să nu punem la inimă afirmațiile lor. Cât despre ziare, cine te obligă să le citești? Va veni și ziua dreptății și artistul va avea satisfacția să poată spune, v-ați înșelat.

Verdi a petrecut un timp vizitând Viena, Parisul și Londra, supraveghind punerea în scenă a operelor sale. Apoi s-a întors la Santa Gata, unde a dus o viață retrasă. Putea fi pe deplin satisfăcut. Italia era acum unită. Regatul Italiei fusese creat în anul 1860, incluzând și Veneția între granițele sale, după ce Prusia învinsese Austria în anul 1866, iar Garibaldi eliberase Sicilia și Neapole. Roma a devenit italiană în anul 1870. Verdi sperase întotdeauna să vadă Italia eliberată. Acum era fericit. Câțiva ani a fost chiar membru al Parlamentului din partea orașului Busseto. La început, în 1860, și-a luat treaba în serios și a participat la toate sesiunile de la Torino. Nu a luat parte la dezbateri, dar a încercat să introducă o lege privind subvenționarea teatrelor lirice și a conservatoarelor.

Retras la Santa Gata, Verdi putea să contemple deopotrivă scena muzicală a Italiei și să aprecieze care este locul lui în ea. Niciodată în istoria muzicii nu s-a mai întâmplat ca o perioadă și o țară să fie dominate în asemenea măsură de un singur om. În Germania, Wagner, omologul lui Verdi din Italia, îl avea cel puțin pe Brahms, care să-l contrabalanceze. Verdi era singur. Niciun alt compozitor italian nu a mai supraviețuit din acea perioadă. În fiecare an, teatrele de operă din Italia puneau în scenă opere noi care erau uitate după câteva reprezentații. Timp de aproape 30 de ani, în Italia a existat un singur uriaș și nimeni, dar absolut nimeni altcineva.

Când s-a retras la Santa Gata, poate că Verdi și-a analizat și poziția față de Wagner. Cu siguranță că auzise despre primul mare succes al acestuia în stagiunea din 1876. Este surprinzător că cei doi oameni nu s-au întâlnit niciodată, ținând seama de faptul că amândoi au călătorit mult și au avut o viață lungă. Și erau cei mai vestiți compozitori de operă din epoca lor. Dar Wagner adoptase o atitudine de totală indiferență față de Verdi, un leu alungând o musculiță. Wagner trebuie să fie ascultat unele din operele lui Verdi, dar în vasta lui corespondență nu face nicio mențiune la ele, cu excepția câtorva observații pe un ton de amuzament olimpian. Verdi a fost mai generos. Se pare că nu a auzit nicio notă din muzica lui Wagner până în anul 1865, când a ascultat uvertura Tannhäuser, care nu i-a plăcut prea mult. Mai târziu, a rostit câteva cuvinte de laudă la adresa lui Wagner, deși detesta wagnerismul și era plictisit de teoriile evoluției simfonice care impregnau lucrările acestuia. Opera e operă, spunea el, iar simfonia, simfonie.

Pe Verdi le supăra foarte tare etichetarea operelor sale drept wagnerism și acest lucru se întâmpla tot mai des pe măsură ce lucrările lui deveneau mai lungi, mai bine orchestrate și mai ingenios asamblate. Verdi susținea că există un temperament italian opus celui german și privea cu dispreț la tineri compozitori precum Arrigo Boito, care încercau să adopte un stil componistic wagnerian. După părerea lui Verdi, acești compozitori imitau armoniile, evoluția leitmotivelor wagneriene, fără să înțeleagă pe deplin ce fac. Dacă germanii, pornind de la Bach și ajungând la Wagner, scriu opere germane bune, totul e în regulă, spune Verdi. Dar noi, descendenții lui Palestrina, comitem o crimă muzicală când îl imităm pe Wagner. Scriem o muzică inutilă, chiar dăunătoare. Nu putem compune ca germanii, sau cel puțin n-ar trebui să ne propunem, contravine felului nostru de a fi. Dacă ne lăsăm tentați de modă, de dragostea pentru inovații și de un presupus spirit științific și renunțăm la calitatea nativă a artei noastre, la siguranța liberă și firească a lucrurilor și a percepțiilor noastre, la lumina noastră aurie strălucitoare, atunci devenim stupizi și lipsiți de sens. Însă, în anul 1883, când a auzit de moartea lui Wagner, i-a scris editorului său: trist, trist, trist. Sincer să fiu, ieri când am primit vestea, am fost zdrobit. Să nu mai vorbim despre asta. A dispărut un mare om care va lăsa o amprentă de neșters asupra istoriei artei.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
2: Pavel precizează că trimite scrisoarea aceasta către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Deci, este adevărat că în zilele noastre termenul sfinț este folosit cu referire la o categorie specială, mai restrânsă de credincioși, oameni care au trăit o viață deosebită și care au ajuns să fie incluși în calendarele bisericești. Totuși, este mai mult decât limpede că atunci când Pavel a scris pentru sfinții din Efes, i-a avut în vedere pe toți membrii bisericii din cetatea respectivă. Nu este unica ocazie când Pavel îi numește sfinți pe membrii unei biserici locale. În introducerea primei epistole către Corinteni, apostolul spune despre destinatarii săi că au fost sfințiți în Hristos Iisus, 1 Corinteni 1:2, în ciuda faptului că acești sfinți aveau multe defecte de caracter.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5 cu 18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
2: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Dintre membrii originali ai frăției prerafaelite, William Holmont Hunt a fost artistul care a rămas cel mai loial conceptului de fidelitate față de natură promovat de către grup. Această idee susținea pictura prin observarea directă a lumii vizibile. Hunt, care a fost crescut de părinți creștini devotați, a fost și pictorul cel mai interesat de explorarea subiectelor religioase. Tabloul său din 1873, intitulat Umbra morții, este o combinație profundă a acestor două înclinații. Umbra morții este o pictură extrem de mare care îl înfățișează pe Iisus ca tânăr în atelierul de tâmplărie. Pe măsură ce Iisus își întinde brațele, umbra sa combinată cu o scândură de lemn acoperită cu unelte agățate pe peretele din spate formează o previziune grafică a scenei răstignirii. La picioarele lui Hristos se află mama sa Maria, care este întoarsă cu spatele la privitor și deschide o cutie mare ce conține darurile magilor. Accentul pus de artist pe trunchiul și brațele lui Hristos indică natura fizică a muncii sale, iar picioarele prăfuite ale ambelor personaje arată pur și simplu realitatea podelelor de pământ. Accentul pus pe munca reală de tâmplar reflectă de asemenea credința victoriană în virtutea muncii grele, deseori lăudată de scriitorii vremii. Dacă ne îndreptăm atenția și către alte detalii, acestea demonstrează influența semnificativă a prerafaelismului. Rumegușul ondulat care acoperă podeaua este mai numeros și mai frumos pictat decât cel dintr-o reprezentare anterioară a atelierului, pictura Hristos în casa părinților săi, a lui John Everett Millais. O examinare atentă a rochei Mariei, care de la distanță pare a fi albastră, dezvăluie o țesătură ce conține un amestec de nuanțe de albastru și verde. Îngenunchiată în fața cutiei elaborat sculptate, Maria este distrasă de umbra de pe perete, îndepărtându-se de darurile păstrate cu grijă primite de fiul său cu mult timp în urmă. Fiecare detaliu spune o parte din poveste și sugerează concluzia inevitabilă. Peisajul de dincolo de fereastră pare să provină din Țara Sfântă, locul nașterii lui Hristos, iar figurile lui Iisus și Maria sunt mult mai apropiate ca înfățișare de cele din Orientul Mijlociu decât în majoritatea picturilor religioase ale vremii. Reprezentările mai tipice, precum Omul Durerilor de William Dyce, arată o viziune mai contemplativă a lui Hristos, cu o piele mult mai deschisă la culoare. Așezat într-un peisaj stâncos din Scoția, mai degrabă decât în Țara Sfântă, versiunea lui Dyce al Mântuitorului este menită să atragă un public britanic, care se aștepta să-l vadă pe Hristos în propria lor imagine, mai degrabă decât în realitatea figurii istorice. William Hunt a fost unul dintre puținii artiști victoriani care au crezut că pentru a explora cu adevărat subiectele religioase era necesar să meargă efectiv în Țara Sfântă pentru a picta. Hunt a călătorit pentru prima dată acolo în 1854, iar lucrările sale din această călătorie sunt unele dintre cele mai neobișnuite ale perioadei. De exemplu, pictura sa Țapul Ispășitor este una dintre cele mai izbitoare și neconvenționale picturi religioase ale vremii. Umbra morții a fost pictată în cea de-a doua mare călătorie a lui Hunt în Țara Sfântă. Pictura a fost începută pe o pânză mai mică, într-un atelier de tâmplărie din Betleem, pentru a obține atmosfera potrivită, o parte importantă a determinării artistului de a face picturile sale cât mai fidele naturii. Hunt a început apoi o versiune mai mare a subiectului și chiar a construit o colibă pe acoperișul casei pe care o închiriase în Ierusalim pentru a putea controla mai bine

unghiul luminii și a obține efectul dorit. Tabloul Umbra Morții îl arată pe Hunt la apogeul artei sale, capabil să creeze o capodoperă detaliată și emoționantă. Insistența sa prerafaelită pe fidelitatea față de natură l-a însoțit pe tot parcursul carierei sale, iar călătoriile sale în Țara Sfântă evidențiază perseverența sa de a se asigura că totul era cât mai realist posibil. Umbra Morții este o reprezentare inspirată a unui Hristos tânăr care nu poate scăpa de destinul său.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.